0: Bağışlayın. Hansı vagondansınız?
1: Altıncı vagondan.
0: He? Ben de beşincidenim.
1: Demeli yavaşıyım.
0: Gelin tanış olaq. Yaxşı. Belki istemirsiniz.
1: Niye ki?
0: Onda... Gelin tanış olaq. Arif.
1: Nonna.
0: Nonna? Qəşəng adlıdır. Siz haralısınız Nonna?
1: Mən Bakılıyam.
0: Hə? Mən də Bakılıyam axı.
1: Doğrudan? Vay! Qatar getdi!
2: Hansı küçədə olursunuz?
1: Bakamayev küçəsi nömrə 21.
2: Telefonunuzun nömrəsi neçədir?
1: 3, 25, 24.

0: Her defa bu menzilin yanından geçende hirsimle bütün bedenim esir.
1: Bekar kalmaktansa koy etsin.
2: Bu eyvan meselesi ananın laf ağırına çıktı. İstemiyorum.
3: Sen benim işime karışma.
2: Ben senin için çalışırım.
3: Ben özüm çalışarım.
4: Atam burada öz radyosu ilerleşene kadar başkaları daha muasir alaka vasiteleri yarattılar. Nece vasite?
2: Dostbazlık.
3: Dostbazlığı ne inirik?
5: Nece anı ne inirik? Murik ikinciyi bitin ve girebilmiş.
3: Ah o mektebi gücüle kurtardı. Yaxşısı budur bu işlesin.
5: Eşittiniz de. Atası sağ ol ol uşaqcığaz işlesin.
6: Yaxşı bəs Murik anı?
5: O imtihanı hazırlar.
7: Necə şərəflə bura gəlmisiniz?
8: Mən...
7: Niyə dilini sopuq vurur?
8: Gəldim sizin tellərinizi yoxlayım.
7: Mənim telimlə nə işiniz var? Ayıb deyil.
8: Mən ustayam. Oradanam, necə deyərlər, baş eşdən.
7: Baş eşdən.
9: Çox kəzib dolandım, söylədim bu gözəl nəğməni.
10: Götür badımcan ikrası ye.
6: İştaham yoktu. Ahı ne için komşuyla dalaşırsınız ana?
10: Kız hastalanır.
11: Hastalanır da.
6: Bir aile kimi samimi yaşayabilmezsiniz mi? Dalaşmadan. Mehriban.
10: Kız laf sayıklayır. Ana.
5: Ne onunla? Beni əsəbləşdirme. Murik'in sabah imtihanı var.
6: Murik. Adı avaranın biridir bizim o Murik.
5: Ne?
12: Familiyeniz nedir?
3: Bogdanov.
12: Bağışlayın, siz... Neftçiler prospektinde...
3: Bəli, orada yaşayırıq. Sizinle konuşuyuk.
12: Başlayın. Danışın. Xahiş edirəm. Siz deyə bilərsiniz mi, dünyada ən böyük ada hansıdır?
3: Afrika.
12: Hər tərəfi sudur da. Bəli. Yaxşı. Deyin görə, yer kürəsinin hansı yerində pələng olur?
3: Mən elə gəlir ki, insan pələnglə görüşməsə daha yaxşıdır.
5: Bəs sonra?
3: Sonra profesor huşunu itirdi.

0: bu da bizim günümüz.
1: Yaxşı, bəsdir.
0: Buyur da. Bu da qonşu. Sonda biləcəksən bu nə vücuddur.

0: Əli İdər.
1: Bəli.
0: Buraya. Bu saat düzələr.
1: Salam.
0: Mənim dostumdur, təlimçidir. Boksçuları yarış hazırlayır. Səni də hazırlayar.
1: Ehtiyata.
0: Hə?
2: Ancaq qolum mənim, axı mən boks oynamağı bacarmıram.
1: Mən elə güman edirəm ki, sən heç çıxış eləməyəcəksən.
0: Yol pulu, yemək pulu kalmağı bacararsa...
2: Alıcı quş kimi.
1: Laf mən deyəndir. Qiyamət olmalıdır.
0: Hələlik şaşıqaz yarışa gedər. Sonra itəliyib salarıq üstüda.
3: Tez bəri gəl, iki qəpikdir fincanın, işlərin eləsin canın.
4: Keçmişdə sevməyi bacarırdılar. Niyə bizim zamanımızda kişilər öz hisslərini demək qabiliyyətə malik deyirlər?
0: Mən...
4: Dəli.
3: Ev tikirəm eyvanlı otaqlı, işlətsin kişi gərək başı, aşır daşır suyun bulağı, kalumbumda artır daşbaşı, kalumbumda artır daşbaşı. Hey müştəri gəl, müştəri gəl.

Həsrət qaldım sevincə, bildim xoşbəxt günlərim səninlə yaşanır. Sən heç də gəl düşünmə, sevdiyim o günlərdən ayrı düşmüş xəyal. Sənin gözəl baxışların

0: Niçin yaşım var? 5. Hoşbaxt olsun.
1: Böyük oğlan olsun.
0: Yuna gün olsun, toyunu görə. Sağ ol.
1: Sən uşaqlarından bir yerdə.
0: Hələ olsun.
1: Olar, ona nə var ki? Tək xoşbaxt olsunlar.
0: Sağ ol.
1: Oğlun sağlığına. Mübarək dar günü.
2: Gələnlər darana dedim, balıq dalıyacaq.
3: Bir balıqdan ötürü 40 kilometr getmək belə vacibdir. Balıq olmasa olmaz bəyən.
1: Balığı ne inirsən?
2: Rafiq 5 yaş tamam olur, istəyirəm uşaqlara qonaq çağırım.
3: Uşağa çox lazımdır bu. Yekə-yekə kişilər gəlib keyf eləsin, hələ gəlsələr. Ad günə bir belə pul xərcləmək əvəzinə uşağa palto alır.

0: Ah, biri var kiçik siyaset, bir de var büyük, taktika ve stratejiye. Sen ye. Həmin o böyük siyasi nükteyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Bax, qonaqlar gəlsin. Belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki? Daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsi də eybi yoxdur. Nə olur? Boğam əqrabanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər?
1: Toyumuza gəlmişlər də yəni. Gəlməmişdilər. Ad günlə də gəlməzlər.
2: Tak. Sənə qalmayıb bu. Toya gəlməyiblər deməli işləri olub. Sən nə başa düşürsən?

0: Yaxşı yaza bilmirsən, sadaya boşdan üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllimsənsə ilin bu vaxtı Bakıda nə edirsən?
1: Konfransa çağırdılar.
0: Mən də dedim, bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkillər Azərbaycanda birinci yerdə gedirdəcə. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da məlim olub.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
2: Başlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Pravodnikam, Bakı Moskva qatarında nədir ki?
2: Heç, elə belə soruşuram. Yaxşı iş oz var, bir ayaq oz Moskvadadır.
0: Arvat üçün də ölü bu iş.
2: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
2: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamışam. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ha.
0: Nə?
2: Acığınız tutmasın. Nəfis şeydir ki, şəhəri göstərici sözdə ama.
0: Bura bax, başımı dəngələmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Heçdə sənə qalmayıb. Özür biləm.
2: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şey qorxurlar. Elə hər şeydə bir bədəməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşım. Sabah axşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
2: Tanıyıram, bəs necə? Hı.
0: Heç olmasa adı uydu.
2: Doğrudan ha. Adım Mustafa'dır. Mustafa Fəndiyev.
0: Mən də Fəridəyəm. Çox şadım.
2: Mən də şad oldum. Çox sağ olun bacı.
3: Mən niyə ad gününü keçirmək istəyirəm? Bayquş kimi yaşayırım. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmirsə dayı, onda niyə yaşayırıq dünyada? Niyə işləyirəm onda? Düz demirəm ana.
0: Düzdür, ay oğul, düzdür. Adamın qapısı gərək qonaqlar özünü açıq olar.
3: Palto da alaram. İstəsə laf 10 dəst alaram. Gözümün ağı qarası bircə balama palto ala bilməyəcəyəm. Mən nə hesab eləyirsiniz? Paltodan savayı başqa şeylər var axı. Oğlum böyüyü, günlərin bir günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayır? Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam eşi yaxşı adam deyil. Ey yaş, xuligan olsaydılar deyərdim ha. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca annem olsunlar. Elə deyil axı. Elə deyil. Heç kəs deyə bilməz onlar pisdir. Kimin belə dostları var? Alim, həkim, mühəndis. Bir-birindən yaxşı. Uşaqlığım onlarla keçib. Bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150, lap 200 manat xərcləməyim? Bəyən mən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əli uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıbdır. Əlinin savadı yoxdur, fəhlədi, özünə güclə çörək pulu qazanır. İstəyirəm gəlib görsünlər ki, əli də adam kimi yaşayır. Evimi görsünlər, ailəmi görsünlər, oğlumu görsünlər. Bir yerdə şadlanaq, bir yerdə yeyib içək. Düz demirəm ana.
0: Düzdür, bana, düzdür.
3: Bir də ki, mən yoldaşlarımdan ayrılmaq istəmirəm.
0: Neçə yaşın var?
1: 33.
0: Evlənəsən gərək. Səndən yaxşı ər çıxar. İçmirsən, kimli deyilsən.
1: Qətiyyən.
0: O saat görmür. Ki, südəm işinə birisinə rast gəlsən, başı vaytın oyun açar. Sənə təmiz qız lazım. Halal südənmiş.
1: Öylənmək istəyir, ama rast gəlmir.
0: Acizsən. Ona görə tapmırsan. Biri baş ol biraz. Gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki gördü oğlan acizdir, başlayır oyunu çıxartmağa. Bildin?
1: Hə, hə.
0: Hədə?

bəri bax, xumar gözdən yaş gəlir. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax, oğlanı yoldan eylər. Ay bəri bax, bəri bax.

0: Günün şeiri.
1: Fikrət Qoca, yaş o yaş deyil. Sən mənim ən əziz sirrim istəyim. Sən mənim ən acı həqiqətimsən. İtmiş gəncliyimdən soraq gətirən, sən mənim sonuncu məhəbbətimsən. Yaş o yaş deyil ki, yolunu kəsim. Yaş o yaş deyil ki, açım qəlbimi. Təzədən başlayım, danışım, küsüm. 17 yaşında cavanlar kimi. Yaş o yaş deyil ki, səni izləyim. Özümü odlara toxuyum yenə. Durub saatlarla vədə gözləyim. Görənlər, bilənlər nə deyər mənə? Səni hər görəndə çaşıram düzü. Hamı mənə baxıb gülür elə bil. Dilimi dişləyib demirəm sözü. Yaş o yaş deyil ki, heyf ki deyil.

çok çetin tapılır indi. Səmimi adamlar, əgər güvəndiyin adam varsa zamanı itirmə. Elə indi ona nə qədər sevdiyini söylə. Çünki səmimi adamlar çox az qalıb.

0: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsanız?
1: Ey, bu düzməyəcək durmasa məni imtahanla.
2: İbad olun, baxın yola sağ getsin.
1: Qəbul imtahan deyir.
0: Hansız da kəsiləcəksən.
3: Dədi yenə.
4: Hə?
3: Ət fraşkisidir?
4: Yox, svej qarantriya, importni.
3: Kapustrandı.
4: Oho, fransızki.
3: Anı baxın.
4: Bəh, bəh, bəh. Buyur qurban dayı.
3: Neçiyədir?
4: 45 manat.
3: Bir daha qırmızı onunla.
4: Yox, qurban dayı, mənə ələ salma.
3: Bu qohumluq olmaz.
4: Xahiş edirəm, iş adamıyam, gedim işim.
3: Adamız qohum deyil.
4: Mənə ələ salma, qurban
3: dayı. Ədaya nədir, yarım ələ salma, səni kim adam ələ salarlar? Lap gözünü də çıxardarlar.
4: Darara didara, darara didara. Oxuyub nə oldu sən, qədəş?
2: Tarixçi olacaq.
4: Aa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha? Diyan, diyan, diyan. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa. Zümrüt!
1: Nədir?
5: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
1: Yo, bilmirəm.
5: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
1: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
3: Özün üçün düzəldirsən?
0: İnşallah hamımızın yeri oradadır. Yaxşı, yaxşı, bəl-bəl danışma.
3: Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedi, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qəriyəçi, preşki!
2: Salam, Makintosh.
4: Aa, xoş gördün.
2: Verin necədir?
4: Əla, şirin alçadır. Neçə verirlər bunu?
2: Bir manata.
4: Bir manata soyunmuşlar.
3: Alo, bəli, qurbandu. Ha, yox, İspalkomun iclası başlayayım, mən zala gecikirəm.
4: Tez
2: olun, tez olun. Nə deyirsəni səndən qutardıq da.
4: Qoyunlar gedir, biz qalınlıq yerdə.
2: Bura bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
3: Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum Makintoshi. Nə qədər bu Makintoshi demək olar, ay oğul. Bu xırda xurşalı verdən əl çək. Naski, naski dirjatil. Nə bilim, qalıstuq, qalıstuq dirjatil. Ada nəyvə lazımdır axı.
2: Salam. Təzə nəyin var? Hı? Qalıstuqun var.
5: Qalıstuq.
3: Ha, kıstaçı, qalıstuq dediyim, yadıma qalıstuq düşdü. Bu hərif, hələ asmelilsə mənim özümə bu günləri, fransız ki qalıstuqun yerinə ərəbs ki qalıstuq itəliyim. Mənə ha, bu. Mən ölüm, məni nervudan 100 kilometrdə gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbs ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis ki deyil. Belələrinə nə ad vermək olar? Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
4: Qurban dayı, atamın görü üçün fransız giydi.
3: Yalansa fransız ki ilan vursun dilindən.

0: mən evlənmək istəyirəm.
1: Ay, xəçəkar. Aləcəb eləyirsən. Cavan oğlansan da.
2: Qızın adı nədir bəs?
0: Zümrüd.
2: Zümrüd, əla addır. Neçə tondur?
0: Neçə tondur?
2: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
0: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrüddür.
2: Nə Zümrüd adı? Dən deyə, mənim qızım Zümrüd.
0: Biz bir-birimizi sevirik.
2: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz, biraz fikirləşmək lazımdır.
0: Yox, tələsmirəm qurban dayı.
2: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə delavay oğlansan. Delavay dedim, qıstaki yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
0: Əlbəttə razıyam.
3: Eşidirəm, Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüd, atam aşağıda gözləyir səni.
4: Qaydanda qalqoq qararsan qaynanam üçün, deyirlər, deyiz ki, bir də var!
5: Nə olub, ayata, xeyir ola?
2: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
5: Mamaya bir şey olur?
2: Yoğallı eləməsin qızım, mamaya nə olacaq? Prosta Şəmçi dayın can verir.
5: Kim?
2: Şəmçi dayını deyirəm də, yazıq ölür, elə bugün sabahlıqdır.
5: Kim deyir o?
2: Gedik. Sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
0: Salam, bir dəqiqə baxdınız alma olar. Zümrüd Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa deyir ki, işlər düzəlib.
3: Yaxşı, deyərəm.
6: Bilirsiniz yoldaş Zeynalova, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Axı, belə olmaz axı. Bir dənə sınıq salxa Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarlar titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə. Axı, qaydası belə deyil.
7: Hatırlayarım.
6: Hələ mən tez gidimirəm, yoldaş Zeynalova, tez gidim.
7: Arvadındır.
6: Xeyr canım, nə arvadım? İtdir, tanış itdir, qonşun itidir.
7: İt?
6: Bəli, it.
7: İtin bu işə nə dəxli var?
6: Dəxli var, yoldaş Zeynalov. Bağışlayım, utanıram sizə deməyə. Həmən o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırıb...
7: Ayağını sallaş, ayıbdır.
6: O məsələni eləyəndə, divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur?
7: Onda biz elə üçün afşəsini bir tuvalet işdirərik. Keşk unitazad qoyarıq.
6: Yox, zəhmət çəkmək, o ki lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tuvalet işin. Elə bircə mənim evimi təmir elin, qutarsın geçsin.
7: Təmir?
6: Bəli.
7: Deyəsən, sən ağlı bitirmişsən axı. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
6: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
7: 59. Başımın razmerini demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin, o papaqdan danışıram.
6: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dənədini süt qutarmışam.
7: Neyniyim, gəl min boynuma.
6: Fəlakətiniz mənim, qurban dayım, fəlakət.
7: Nə olub, aylo, xəbər? Nefçin uzun
6: deyil. Nefçin ondan günü var ki, latoku apardılar.
7: Ax, insana qarından başqa baş da gərəkdir, amma dolu baş, qalava.
8: Salam mələk.
0: Bilmədim valla.
9: Siz kimsiniz?
0: Bağışlayın.
9: Nə?
0: İt özü girdi başının altına.
9: Nə?
0: Sözümü girdim.
9: Yox, nə olar? Sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, bir intürüs mənim boynumda.
7: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü.
10: Allah rəhmət.
7: Həmdullanın qırxı.
10: Allah rəhmət.
7: Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qanboyun.
10: Allah ona da rəhmət eləsin.
7: Kişi ölməyim hələ. Cama şirpələn saxlayır. Bu nədir? Gətlər bunu yetim yəsin, yəsin.
0: Atamın yadigarıdır.
11: Vətəndaş, hara gedirsiniz?
12: Mən?
11: Siz.
12: Heç bilmirəm, necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
11: Nə?
12: Deyirəm, kalqot qalmaq istəyirdim. İbadımların qayırması üçün.
11: Onda gərək bir dil o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə onu verməqin yanında.
7: Bu saat bizə Sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa! Vurun başını sındırıb.
13: Əmi, ətaz etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükun ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
7: Tutalım sənin özü bastırmaq istədik. Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraq?
6: Yoldaş Zeynalova, nahara uşaqları deyirəm, patvin alım, hə?
14: Piriri, piriri.
6: Qurban dayı, deyirəm, bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
7: Yox, heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt fələlə, ne deyirəm ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum narodni stroyka.
15: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
7: Hə.
15: Sənədlər necə var?
2: Bəs necə? Sənə ki, şey olmaz ki.
14: Ver baxın.
2: Buyur.
14: Farşiv idi bu mənim əzizim.
2: Aş, yox, nə farşivi? Bir dəqiqə bura sən zəhmət çək, bir balaca.
14: Yox, sən bura zəhmət çək.
2: Yox, axı.
14: Buyur, buyur. Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
15: Ara.
2: Cəhənnəmə. Milli Musiqi, Milli Radyo'da.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Sevimli dadkərə yağı 1 kilogram 16 manat 99 qəpiyə. Milk House Gouda pendiri 1 kilogram 14 manat 99 qəpiyə. Sunar qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Berga çay Earl Grey 450 qram 10 manat 65 qəpiyə. Kobarde El Çokolad konfet 1 kilogram 10 manat 99 qəpiyə. Fairy Qab Yuyan mayı 1500 ml 6 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 4 iyula dək keçərlidir.

0: rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
2: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
3: Bir neçə banka kredit ödəmə? Buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5% dək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.

0: Sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elaye Ulus 0241.
1: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
4: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alış-verişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
6: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Salam, salam, salam, sabahınız xeyirli olsun. 106.3 FM burası səhərdir. Yeni bir səhərin açılışını edirik və saatlar 8 tamamı göstərirsə deməli biz buradayıq və yenə də maraqlı bir söhbətlərlə, mövzularla, nə bilim, deyib gülməklə dolu bir 2 saatı keçirdəcək. Bugünün bir özəlliyi də var. Bizi onlayn dinləmək istəyənlər və yaxud da elə onlayn dinləyənlər bizi bugün həm də görəcəklər. Belə bir imkan tanımışıq. Həm özümüzə, həm də belə desək sizə. Yox, kamera orada da, ora eləyin, oradan sizi görsünlər. Va belə, hər halda qızlar da burdadır. Qızlar da görüşsünlər, salamlaşsınlar.
1: Sabahınız xeyirli, gününüz xoş gəlsin. Ay, mənim səsim də şox gəldi belə qulaqlarıma. Hər kəsə xoş gün diləyirik. Yenə də küləksiz ötüşə bilmədik bugün səhərimizi də. Amma buna baxmayaraq yenə də hər kəsə xoş gün, xoş həftə diləyirik.
2: Salam, sabahınız xeyirli olsun. Bəli, ağa dediyi kimi bizi onlayn da izləyə bilərsiniz. Canlı yayımdayıq və rəsmi saytımızda.
1: Rəsmi saytımızda və həmçinin də, onu da dedim, Telegram ünvanımızda da bizi rahatlıqla həm görə, həm də izləyə bilərsiniz. Çox vaxt bəzən elə olur ki, bəzi avtomobillər radionu dəstəklənmir. Bu baxımdan da bu cür təkliflərimiz də var.
2: Və təbii ki, mövzumuz da var. Mövzumuz isə belədir. Nəyinizi oğurlayıblar? Yazın 0733610-63 nömrəmizin WhatsApp-ına. Travmalardan danışırıq.
1: Bəli, benim. Qısa və konkret. Nəyinizi oğurlayıblar? 0733610-63 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Ağa nəsə belə çox əşyası oğurlanan adam oxşuyur. Ağa, nəyini oğurlayıblar?
0: Yox, mənim fərsiz adam məndən gəlib nəsə oğurlasınlar.
2: Yola bilsin ki, diqqətsizdir.
1: Diqqətsiz oxşuyur.
0: Yox, yox, olmuyor belə şeylər. Ya unutmuşam, ardısı nəyisə itirmişəm, deyək ki, eynəyi filan, amma belə birbaşa kiminsə gəlib məndən nəsə oğurlamağı olmuyub. Ürəyimi oğrayanlar bəlkə də belə şeylərdə.
1: Dünən deməli, yeganə bu mövzunu qoyanda, yeganə bu sözü ifadəni işlətdi ki, ürəyimi oğurlu. Dedim, bunu 100% ağa istifadə edəcək. Və elə də oldu, heç yanılmadım.
0: Mən bunu boş-boşuna demirəm ki, bu indi faktdır, bu artıq... nə bilim, Guinness-in rekordları kitabında bundan danışırlar. Bunu artıq ensiklopediyalarda danışırlar ki, belə bir oğurluq hadisələri qeydə alınıb.
2: Aha, yeganə. Hələ ki, heç bir şey oğurlamayıblar, amma ki, eşitdiyimə görə Avropada oğurluqlar tez-tez baş verir. Və
0: çox hazırlaşırsan.
2: Hazırlaşıram ki, avqust ayında ki, hansı bir cibgə girsin mənim cibə və nəsə oğurlasın.
0: Özür sən İtaliyada olacaqsan deyəsən, hə?
2: Bəli, bəli.
0: Orada İtaliyada da...
2: birinci yerdə də səhv etməmsə, bəli, oğurlar siyasında, yəni oğurlar...
0: Səni oğramasınlar bir dənə.
2: Ürəyimi oğurlamasınlar.
1: Mənə gəlincə isə, mənim yadımdadır ki, mən uşaq vaxtı belə balaca bir çantam var idi. Həmin çantanın içərisində uşaqların ən sevdiyi şeylər nədir? Aksesuarlardır. Aksesuarlarımı yığdım, kimsə onu elə bilib ki, yəqin qırqızıldı. Anamın çantasına qoymuşduq. Və onu oradan götürmüşdüm. İlk oğurluq, ilk travma. Bax, beləliklə uşaq yaşda.
0: Nə maraqsız, bizdən heç nə oğramayıblar.
2: Bəlkə dinləyicilərimiz də oğurlayıblar. Yazın 0733610-63 nömrəmizə nəyinizi oğurlayıblar.
1: Bəli, gözləyirik cavablarınızı. Məncə bugün fərqli-fərqli həm də biraz gülüş doğuran məqamlar olacaq. Bəzən də təəssüf ilə yarışa biləcəyik. Gözləyirik cavablarınızı və bugün nələrdən danışacağıq. Bu barədə də mütləq ki, məlumat verməliyik. Yurdum yuvam rubrikasında bildiyiniz kimi Ağdərə həftəsidir və bugün Ağdərənin, ümumiyyətlə Qarabağda insanların adət-ənənələrindən danışacağıq.
2: Mif yoxsa gerçək rubrikasında isə bugün rəqəmsal dünyanın ən böyük tapmacalarından birini həll edirik. Mesajınızı oxuyub göy işığı, həmin quşlara yandırıb, amma cavab yazmayan insanlar haqqında isə məlumat verəcəm.
1: Bakı küçələr rubrikasında isə İlxan Həsənov küçəsindən sizə məlumatımız olacaq.
2: Rəqsin dili rubrikasında isə Two Step rəqsindən sizə danışacağım.
0: Two Step.
2: Bəli.
1: Yaşıl dünyada isə belə bir sual qoymuşam. Görəsən qaralmayaq. Təbiətə görə qaralmayaq sizcə.
0: Təsəvvür, qaralmağımız günəşli zərərdir də. İstifadə edirik onun.
2: Güneş yorulur.
0: Ona görə çıxmayın, qaralmayın.
1: Bəli, Yaşıl Dünyada da bundan danışacaq. Daha detallı işitmək istəyirsinizsə, növbəti saatımızın əvvəlində məhz Yaşıl Dünya rubrikası da olacaq. Onu da qeyd edim ki, Rahat Supermarket və həmçinin də yol üstü müsabiqəsi də öz yerində və şəbəkə rubrikası idman xəbərlərini də mütləq ki, qeyd etməliyik. Siz də bizə mövzuna bağlı hələ ki, yaza bilərsiniz. Mövzumuz isə belədir ki,
2: nəyinizi oğurlayıblar?
0: Çox maraqlıdır ki, biz bugün... Kazımcan, oğruyan mantısını eşidəcək yoxsa yox?
1: Bəlkə
0: mənə bax, belə bir sual yarandı beynimdə.
1: Hər şey ola bilər.
2: Aytan əhval nasıl?
1: Və mən belə başa düşürəm ki, hələ ki dinləyicilərimizin heç nəyini uğurlamadılar.
0: Yox, var, yazanlar.
1: Yazan var, hə, buyur, işləyək o zaman.
0: Elə ola bilməz ki, heç nələrini uğurlamasınlar. İndi bilmirəm, bayaq o ürəkdən danışdıq, başqa cür şəkildə dinləyicimiz yanaşıb bu mövzuya. Sabahınız xeyirli olsun, necə siz yaxşı olasınız. İnşallah mənim cavanlığımı uğurayıblar. Baxın. Fotodan görəm neçə yaşdasınız? Necə ola bilər?
2: Yox, cavansınız. Dramatik mesajlar da gəlir.
0: İndi bilmirəm fotodakı özünüzsüz yoxsa yox, amma hər halda belə göründü. Deməli deyir, Fransada mənim 500 avromu oğurlamışlar. Bax yadıma düşür, Fransa dedi. Mənim atamın da pulunu məhz Fransada oğurayıblar. Bilmirəm elə oteldə ola-ola oğurayıblar, yoxsa məhz cibgillər vasitəsilə oğurayıb. Yəni bax belə şeylər.
2: Cibgillər olar.
0: Amma mənim yadımdadır ki, deyəsən, həm də oteldə də pul qoymuşdu müəyyən avrolarını. Biz ondan sonra kasıbladıq.
1: siz də təbii ki, yazın gözdür cavablarınızı, elə saatın ilk mahnısını eşidəcəyik. Ardınca isə həm də mesajlarınızı, yollar, hava haqqında məlumatlar da öz yerində və təbii ki, yurdum yuvam rubrikası da olacaq. Biz keçirik ağanın dediyi kimi Kazımcan və Orxan Qarabasmanın oğru
0: yazasına.

0: Yaxsın yağışlar.
1: Bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcək.
2: Hərdən elə hissedirəm ki, noyabrın hava məlumatlarını hər gün oxuyur da, yəni ancaq noyabr oxuyur.
1: Havanın temperaturu gündüz 29-34 dərəcə isti olacaq. Rayonlara gəldikdə isə bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Amma düzgün çıxır da, neyinəyik? Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var.
2: Pis oldu ki, düz çıxır.
1: Səhər və gecə bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək və havanın temperaturu gündüz 30-35 dərəcə isti, dağlarda gündüz 18-23 dərəcə, bəzi yerlərdə isə 25-28 dərəcə isti olacaq.
0: Və yollarla bağlı ağadan təbii ki, məlumat istəyəcəyik.
2: Hə, yoldan da açırıq. Köklənmişəm mesajları, orada maraqlı mesajlar var. Oğurluqlarla bağlı.
0: Bugün yollarda o sənin qeyd etdiyin yerlər ki var, bu yasamal ərazisində.
2: Sən Cavid?
0: Bəli, bəli. O həmin ərazilərdə artıq o məhdudiyyət aradan qaldırıldı.
2: Yox, çox cüzi hissədə bu qalxıb. Hansı ki 20 nömrəli məktəbin ən yaxın yerində belə açılıb yol, amma digər yerlərdə hələ də bağlıdır, bariyerlər var, hələ də işlər gedir. Ona görə əvvəlcədən bilsinlər, yollarını o tərəfdən salmasınlar, amma tıxaclı yerlər ümumi planda baxanda əsas 20 yanvar tərəf gözümə dəyir. Xırdalandan Tbilisiyə uzanan uzun bir sıxlıq hər səhərin o mənzərəsi. Bu bitmir də, yəni məktəblər də bitir, cəmaət də gedir məzuniyyətə, orada olan sıxlıq heç vaxt bitmir. Kimlər gedir o yolu, çox maraqlıdır. Amma dünən dinləyicimiz elə vurğulamışdı ki, mən hər gün Masazır yolunu gəyirəm şəhərə tərəf. Bundan başqa burada hər gün belədir, Böyüşor göldün üstü əvvəldən sona kimi sıx hərəkətli Zebinyado prospekti. Elə Böyüşor və Atatürk kəsişmələrində biz bu yüklənməni sıxlığı görürük. Elə avtomobil işarəsi də orada qeydə alınıb. İndi bilmirəm nədir, nə deyil. Dinləyicilər bununla bağlı.
0: Yazırlar ki, hər yer açılıb Ağa bəy. Bax, belə bir mesaj yazıldı.
2: Hə, hara açılıb? 10 dəqiqə bax keçmişəm, oradan bariyer vardı. Deməli, Koroğlu ətrafı, Olimpiya stadionu və Koroğlu qovşağı burada qırmızı dalğanı görür. Heydəliyev prospektinə giriş isə, amma digər yerlərdə hələ ki yaxşıdır, yaşıl dalğanı görə bilirik. Şəhərin mərkəzində müəyyən yerlərdə 28 sahil ətrafı qırmızılı, sarılı küçələr, prospektlər var, amma normaldır hələ ki qaydasındadır. Birazdan təbii ki yenə saatın sonunda o məşhur məlumatımızı verəcək.
0: Və indi isə gəlin keçək Yurdum Yuvam rubrikasına.
3: Yurdum Yuvam.
0: Qeyd etmişdim ki, adətən nələrdən danışacaq. Ümumiyyətlə, mən Qarabağ bölgəsindən danışanda onları ümumiləşdirib adətən nələrindən bəhs edirəm. Misal üçün, Qarabağ cəmatının qərinələr əsrlər boyunca əsas məşğuliyyəti maldarlıq və əkinçilik olmuşdu. Və buna görə də onlarda təbiət hadisələri ilə bağlı çölçülük adətləri də formalaşmışdı. Buna dağ köçmə, köç günü, seyrə çıxmaq, şum bayramını da misal çəkmək olar. Bu adətlər azərbaycanlıların arasında həmişə yaşanmışdı və həmçində ata-baba günü var, yəni ata-baba ruhuna ehtiram adəti də hər zaman mövcud olmuşdu. Bayram günlərində xüsusilə də vəfat etmiş öz yaxın ata-babalarını yad etmək kimi belə bir adətləri də var. Məncə bu təkcə Qarabağ bölgəsində, ümumiyyətlə Azərbaycanda bir çox bölgələrə aid bir adətdir. Qarabağ bölgəsinin qədim və zəngin toy adətləri də Azərbaycanın digər ərazilərinin toy adətlərini xatırladır. Lakin bu mahalda bəzi xarakterik xüsusiyyətlər nəzərə çarpır ki, onlar haqqında da sizə məlumat vermək istəyirəm. Bu bölgədə toylara əvvəlcə el arasında təhlifçi adı ilə tanınan şəxs dəvət olunur. Toya da adamları o dəvət edir. 20-ci əsrin 60-70-ci illərinə qədər Ağdər rayonunun bəzi kəndlərində gəlini oğlan evinə gətirərkən qara zurna çalanlar evin damına çıxırlarmış və qara zurnanı məhz damda ifa edirlərmiş. Hamı toyun həmin gün harda olacağını elə zurna səsləri vasitəsilə tapırmış. Və həmçinin qız üçün də süd pulu verilirmiş toy günü və həmin süd pulu da gəlini bəzəyəndən sonra gəlini öz əlinin başına, öz əlini öz başına qoyurlar və deyirlər ki, gəlinin süd pulu istəyir. Və bu pul isə onun anasına çatır. Yəni, qız bu qədər həngamə edir, amma sonda anasına çatır. Toylarda adətən qıza cihiz olaraq yorğan döşək, yataq dəsti, qab qacaq və başqa məişət əşyaları verilir və toylarda nəmər yığılır. Bu da pul. Qız toyunun xərcini hətta oğlan evi çəkirdi. Bu xərc pul və ərzaq formasında ödənilirdi. Bu adət indi də qalmaqdadır. Məhz Qarabağ bölgəsi üçün nəzərdə tuturam. Bu da məşhur Qarabağ adətlərindən, Ağdərənin də aid olduğu adətlərdən bəli biri idi. Və beləliklə Yurdum Yuvam rubrikasının ikinci günü də geridə qoyduq. Sabah artıq dialektlərdən danışacağıq. Maraqlı gündür. Mən düşünürəm ki, hər kəsin üzündə gülümsəmə yaradır bu rubrika. Və mesajlarınızla davam edirik. Mövzumuz belə idi ki, nəyinizi oğurlayıblar?
2: Tələbə olanda 100 dolları manata dəyişəndə mənim pulum deyildi, vermişlər ki, dəyişim. Nəsə göz bağlayıcı elədilərsə, pulu gözümün qabağında saydılar. Sonra gördüm ki, əlimdə 30 manat qalıb, bir onluq, bir 20-lik. Həmin adamı axtardım, tapmadım. Bilmirəm, bu oğurluq sayılır yoxsa yox.
1: Peşəkarcasına aldadır.
2: Bu başqa şey sayılır.
0: Səlam, səbanız xeyir olsun. Maşını təzə almışdım. Servisdə yığdıranda katalizatorunu oğurladılar gecə ilə. Heç kəsin boynuna qoya bilmədim. Deyirəm ki, maşını niyə çıxarılıb servisdən kənara qoymusan? Nəsə boynuna qoya bilmədim. Arada 800 manat ziyana düşdüm deyir.
2: Bu da geniş yayılan bir şeylərdəndir. Yeganə xanım, sizdən xahiş edirəm. Nəyinizsə, Lin, avqustun ilk 15 günü hava ilə işiniz olmasın. Gündüz sənə şad xəbərim var. Avqustun ilk 15 günündə. Ümumiyyətlə, avqustda yeganənin səsini eşitməyəcəksiniz.
0: Səbahınız xeyir olsun. Bu dəfə pullu yola girişdən atəşli salamlar. Daha çox mən oğurluyuram. Həftədə bir dəfə dostumu yoldaşından oğurluyuram. Aylanda artıq gec olur.
2: Hara oğuruyorsunuz? Hara aparırsınız? Onu da biraz
0: tanışın. Dostunuzun yoldaşından xoş sözlər sizin vanınıza gəlir.
1: Qulaqları qızarır.
0: Buna 0011 nömrəli dinləyicimiz bizə yazdı, göndərdi.
2: Və bizə bir görüntü göndərib dinləyicimiz. Hansı ki, Rəna xanım 85-90 avtomobildə qoyub, açıb canlı yayımda bizi canlı-canlı görür.
1: Salam Rəna xanım.
2: Biz qoşulduq və sizi canlı yayımda gördük. Sizi görmək çox xoşdur, necə də mehriban, necə də yaraşıqlı və pozitiv görünürsünüz. Gününüz gözəl, əhval, ruhiyyə və bol enerji uğurlarla dolu olsun. Efiriniz hər zaman maraqlı, dinləyicilərinizsə bol olsun. Biz də sizi izləməyə, dinləməyə davam edək.
0: Salam deyir dostlar, təşəkkür edirik. Salam dostlar, sizi Bakı xanım qəsəbəsi Qarmon emalatxanasına Raci usta salamlayır.
2: Qarmon emalatxanası.
0: Bəli. Uğurlar arzulayıram, hər şey əladır, hələ ki heç bir şey uğurlamayırlar.
2: Deyən görək, bir dənə mənə izah versinlər, burada qarmon düzəldirlər yoxsa yox?
0: Yəqin ki də, paspoşun adını elə qoymasın.
2: Bəlkə nəsə başqa mənası var.
0: Sponsorlarımızdan danışmaq istəyirəm. Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi bizim sponsorumuzdur. Və Rahat Supermarketlər Şəbəkəsində artıq bir kampaniyada bugündən etibarən aktivləşdi. Bu da həftə boyu endirimlər kampaniyasıdır. 12 iyul tarixinə qədər davam edəcək və təbii ki, siz də yararlana bilərsiniz. Yeganə, sən də, ağa da Rahat Supermarketlərə yaxınlaşıb bu endirim kampaniyalarının qiymətindən xəbərdar ola bilərsiniz. Mən isə bir neçə məhsul haqqında danışmaq istəyirəm. Seçilmiş meyvə, tərəvəz və çərəz çeşidlərinə xüsusi endirimlər var. Məsəl üçün burada qarışıq çərəz görürəm, kiloqramı 9 manat 99 qəpikdir. Alça lavaşı görürəm, bir ədədi 5 manat 49 qəpikdir. Bundan əlavə ərik qurusu var, kiloqramı 7 manat 99 qəpikdir. Yaxınlaşın, siz də endirimlərdən yararlanın. Mən təbii ki, çərəzləri sadəcə sadaladım. Burada toyuq məhsulları da görürəm, hansı ki, qarabaşaq görürəm, makaron görürəm və digər məhsullar da var ki, endirimlə sizə
2: dünən xəbərim olub ki, bilirəm, vaxt danışırdıq səninlə, rahatda olmusan. Buna o biri blokda mütləq şəkildə nə aldın, nə elədin? Bax.
0: Nə aldım deməyəcəm, sadəcə oranın xidmətindən. Mən oranın xidmətindən dolayı, mən ümumiyyətlə hər yerə gedəndə, yəni balaca bir mağaza belə olsa, oradakı xidmət mənə hər şey deyir. Mən Rahat Supermarketə daxil oldum və həqiqətən də sən A deməmiş, artıq onu sənə çalışıb vermək istəyən kim?
1: Xidmətdən, ümumiyyətlə xidmətdən faydalananda adam yenə daxil olmaq istəyir.
0: Bəli.
2: Onda elə nə almısansa bundan sonrakı buraxılışda mütləq şəkildə görə nə almısan.
1: Reklam hüququ əsasında məlumat çatdırım, hərbiçilərə xəbərimiz var. Belə ki, bir bankda hərbiçilərə özəl onlayn nağd kredit kampaniyası var və iyulun 31-nə qədər götürdüyünüz hər 10 min manat kredit üçün ayda cəmi 300 manat ödəyəcəksiniz və qeyd edim ki, hərbiçilərə özəl hesablanmış kredit təklifindən yararlanmaq üçün elə bir bank tətbiqinə müraciət edə bilərsiniz. Tam onlayn şəkildə rəsmiləşdirin və sərfəli ödəniş şərtlərindən faydalanın. Bir bank brendi Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəə nişanıdır. Kapital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deyir, sabahınız xeyirli olsun, Lalə xanım yazıb. Mən biz de İran yolu ilə Naxçıvana gedəndə avtobusda qızlarımın və mənim ayaqqabılarımızı oğramışdılar. İnşallah ki, bax sizin üçün, hamımız üçün yeni bir Naxçıvana yol çəkiləcək və o yolla rahat şəkildə gedərsiniz. Nə oğurluqlar, nə başqa şeylər başınıza gəlməz, keçmiş olsun deyək.
0: Deyir, səbahınız xeyir olsun, maşından maqnitofonum deyir oğurlanmışdı. O vaxt deyir, çox yayğın idi, deyir ki, heç məni bu qədər işinə yandırıb tökməmişdi.
2: Hə, hələ o, bu, hansı ki, Fransada 5 savrusu itən dinləyicimiz yazıb ki, deyir, tam elə yerdə heç getməkdir məsləhət bilmirəm, heç kimə, orada deyir, pikətdədir, bax, bu, bütün bu hadisələr. Hər an başında deyir, nəsə gələ bilər, hə, ümumiyyətlə, bayaq saydıq, İtaliyada da bu şeylər ola bilir, Fransada yayğınlaşıb artıq, artıb, ona görə hər halda diqqətli olmaq lazımdır.
0: Bax, uğurlamaq demişkən, bir dinləyicimiz yazdı ki, bank kartımdan məndən xəbərsiz pul çıxılırdı. Və deyir, tez blokladım, yəni marifləndirici məlumatlar tez verildiyinə görə artıq həmin adam bloklayıb. İndi mən onu danışacağam. Mənim də sosial şəbəkə hesablarımı uğurlamağa çalışırlar dəfələrlə. Bu da daha çox Facebook. Və hər dəfə də orada yaxşı ki, Meta-nın xüsusi təhlükəsizliklə bağlı olaraq ikili kodlar var, tanıma kodları var. Hə, bu kimi məqamlar var idi uğurlamağa. Nail ola bilmirlər, amma bilmirəm nədir.
2: Nə istəyirlər səndən?
0: Məndən, mən yazıq, sakit qız. Və indi isə gəlin keçək rahat supermarketin təqdimatında olan müsabiqənin seçmə sual mərhələsini ağa əgər bizə bu gündə icazə versə.
2: Bu arada Raci usta qarmonunun şəklini göndərdi. Oradan da qarmon ustasıdır, qarmon düzəldir.
1: Məntiqlidir.
2: Eşq olsun. Bizim üçün də bir dənə.
0: Sən də alqış düşür.
2: Bir dənə. Mən çox maraqlıdır ki, Raci usta ancaq qarmon düzəldir, yoxsa akordeon?
1: Yəqin ki, qarmon.
2: Akordeon da düzəldir, yoxsa yox?
1: İndi artıq səfərətim.
0: Bunu artıq özünüz bir yerdə yazışarsınız, soruşarsınız. Və indi isə gəlin keçək müsabiqənin seçmə sual mərhələsinə. Mamontlar hansı canlı fəsiləsinə aid heyvan? Mamontlar. Hansı canlı fəsiləsinə aid heyvan cinsidir?
2: Hansı canlı deyəndə ki, heyvan adı lazımdır bizə. Yoxsa məsələn məməlidir, nədir?
0: Yox, yox, yox. 070 306 1063 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Mamontlar hansı canlı fəsiləsinə aid? Yəni
2: elə şey eləmə, sən kameradan baxırlar bu dəqiqə.
0: Mamontlar hansı canlı fəsiləsinə aid heyvan cinsidir? Yazın gözləyirik cavablarınızı. Söhbət ağanın dediyi kimi heyvanın adından gedir.
2: Yəni sürünən, məməli, quş, belə şeylər yazmayın bizə.
0: Və indi isə gəlin keçək biz reklamlara.
3: Bu ilin rəngləri.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: İlk alışverişindən düz 50 bonus qazanmaq istəyirsən? Bunun üçün bir bank taksit kartını indi al. 31 iyuladək edəcəyin 500 manat və üzəri ilk taksit alışverişində tam 50 bonus hesabına gəlsin. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Azər süd çanaq pendiri 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə. Restorex şampun çeşidləri 500 ml 3 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyuladək keçərlidir.
4: Vəyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vəyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
6: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
5: Olsun da, ən azı 30 min.
6: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalıdır.
5: 1 manata? Hardan?
6: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
7: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
8: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibankdan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın. Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
8: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız.
2: Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Ekspres Bankdan qızılı kampaniya. Digər bankdakı qızıl kreditini Ekspres Banka gətir, 3% dək endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol.
2: Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. White Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazaları

Və biz qayıtdıq qəşəng bir musiqi fasiləsindən sonra. Düşünürəm ki, Namiq Qaraçıxurlunun bütün ifaları sevilir, elə onu bağışlamaq olar mı? Mahnısı da bir ayrı yer var. Biz müsabiqəmizin seçmə sual mərhələsini səsləndirmişdik. Hansı ki, müsabiqəmizdə mamontlardan sual vermişdim ki, hansı heyvanlara aiddir ümumiyyətlə bu mamontlar? Müxtəlif cavablar gəldi, amma düzgün

0: Gün cavabı yazan dinləyicini biz axtarırdıq ki, artıq o telefon xəttindədir, bizi gözləyir və biz indi onu salamlayacaq. Bir xanım dinləyici ilə tanışma fürsətini əldə edirik. Leyla xanımla danışacağıq. Leyla xanım, salam, sabahınız xeyir olsun.
1: Salam, sabahınız xeyir olsun.
0: Necəsiniz?
1: Gününüz uğurlu olsun, sağ olun. Yaxşıyıq, siz necəsiniz?
0: Təşəkkür edirik, yaxşı. Qeyd edim ki, Leyla xanımın 39 yaşı var və tibb sahəsində koordinator olaraq da fəaliyyət göstərir. Düz deyirəm mi?
1: Bəli. Bəli, bəli, tamamilə doğrudur.
0: Aydın. Siz indi yoldasınız böyük ehtimal ki, çünki orada maşın səsləri gəlir.
1: Evədir.
0: Avtomobili siz idarə edirsiniz, yoxsa sizi aparırlar?
1: Xeyir, aparırlar.
0: Salam deyərsiniz yanınızdakı kimdirsə.
1: Təşəkkür edirik.
0: Salamlayıram onu da.
1: Salam deyir.
2: Leyla xan, bizi dinləyirsiniz, yoxsa həm də görürsünüz?
1: Yox, dinləyirəm.
2: Yəni,
1: görə bilmirəm.
2: Görmə imkanı var. Görsəz, bizim burada bəlkə də jestlərimizdən, nə bilim, mimikalarımızdan o düzgün cavabı və yaxud bu da kömək ola bilər, deyim sənə. Biz burada
3: burada susursan, amma ki, kameradan göstərsən.
2: Biz burada nələrsə eləyirik.
3: Məni seçkəl
2: olsun. Bir-birimizə qarşı nələrsə eləyirik.
0: Və qeyd edək ki, Leyla xanım müsabiqəmizə düzgün cavabı yazan dinləyicilərdən biri idi. Bunu artıq hər kəs bilir və sualımız olacaq sizə günün mövzusu ilə bağlı. Nəyinizi uğurlayıblar, ay Leyla xanım?
1: Nəyimi uğurlayıblar?
0: Yəni, nə vaxtsa uğurluq hadisəsi baş veribmi sizə qarşı?
1: Baş verib, pulumu uğurlayıblar, pulumu.
2: Nə qədər olub?
1: 200 manat.
2: 200 manat.
1: Onda biz siz necə olub ki, fərq etmişəm?
0: Aha.
1: Göy 200 ilə təzə çıxmışdı.
2: Fors edirdiniz özünüz üçün.
1: O yoxa çıxmışdı, ondan bilmişdim.
2: Hə, görürsün. Amma məncə əsas şeyi qaçırmışsınız. Bax, yanınızda yoldaşınız bir yerdə gedirsiniz, yolu gedirsiniz. Bəs oradan başlamalıydınız ki, biz bayğonun zarafatını elədik, ürəyinizi uğramayıblar.
3: Ay Allah.
1: Ürəyimizi bağdatmışıq
2: yaxın. Nəsə fikirləşdiniz, ha?
4: O çoxdan olur.
0: Əslində məsəsi gəlməli idi axı bu bəyin.
2: Dözmədi, dözmədi. Gördü bizim iştirakçımız, Leyla xanım gördü.
0: Naz edir.
2: Yo, naz edir, fikirləşir, da bilmirəm nəyin yer. Oradan artıq dözmədi.
4: Onun üstündən
0: 24 il keçir. Daha uzun illər keçsin və keçin alaq artıq müsabiqəmizə.
2: Və bu arada
5: müsabiqəni Rahat Market təqdim edir.
2: Eminin səsini də eşitdik. Bu arada bizə indiki məqamda çoxlu mesajlar gəldi ki, sizi canlı necə görə bilərik? Bizim Telegram səhifəmizdən, linkdən və yaxud da TV saytından 106.fm bölməsindən canlı olaraq bizi izləyə bilərsiniz.
0: Və indi isə yeganə və ağanın faktını eşidəcəksiniz. Amma öncə zəhmət olmasa, dəyərli seçmə sualın cavabını nə yazıb göndərmişdiniz bizə?
1: Mamutlar fil.
0: Bəli, bəli, fillərə aid idi. İndi yeganə və ağa hərəsi isə bir fakt səsləyəcək. Siz isə tapmalısınız ki, kimin faktı doğrudur. Eşidək yeganəni.
3: Mərməri 32 il ərzində Rajputdakı karxanadan gətirilmiş tikili Tac Mahaldır.
2: Və mən yenə də fillərlə davam edəcəm. Gördüm, fillərlə aranız yaxşıdır, Leyla xanım. 2009-cu ilin 1 yanvar tarixində fil sümüyü satışını istifadəçilərə qadağan etmiş onlayn mağaza, hamının eBay kimi tanıdığı eBay-dir.
3: Yenə təkrarlayaq, mərməri 32 il ərzində Rajputdakı karxanadan gətirilmiş tikili Tac Mahaldır.
2: Və 2009-cu ilin 1 yanvar tarixində fil sümüyü satışını istifadəçilərə qadağan etmiş onlayn mağaza eBay və yaxud eBay-dir.
0: Və cavabınızı eşidək, sizcə kimin faktı doğrudur?
2: Mən yeganəni seçmək istəyirəm. Sən gör, nəyin istəyirəm?
3: Yoldaşınız deyəcək, ağa doğrudur, hər dəfə ağanı seçək.
1: Yox, bu səfər jəsə sizlərdir.
3: Qadın əmrəyliyi.
0: Qadın əmrəyliyi deyirsiniz.
2: Nə verəcək bu qadın əmrəyliyi sizə səhv olandan sonra?
3: Oradan bilsin, bəlkə səhv.
0: Son qərarınızdır.
1: Bəli.
0: Qəbul edeyim cavabınızı.
1: Edin.
0: Edək, gəlin onda nəticəyə baxaq.
3: Deyəcək, bu 32 yox.
2: Ha, gördünüz. Oturmuşdur, gördüm.
0: Yeganə faktında isə çaşdırıcı məqam illə bağlı idi. 32 il ərzində yox, 22 il ərzində.
2: Nə çaşdırsan cəmaat?
3: Cəmi 10 il fərq var idi.
0: Amma təəssüflənmirik, Leyla xanım. Çünki mənim də sizə sualım olacaq. Əgər bu sualın öhdəsindən gəlsəz, bu zaman qazana biləcəksiniz 25 manat dəyərində rahat supermarketlərdən alış-veriş kuponuna. Hazırsınızsa səsləndirim sualı. Meyvələr arasında gilasa öküz ürəyi növünü deyirlər.
2: Aha.
0: Bəs tərəvəzlər arasında hansı tərəvəzə öküz ürəyi deyirlər?
3: Gilasın meyvələr arasında öküz ürəyidir ilə. Yəni, bir növü var ki, ona öküz ürəyidir. Bəs tərəvəzlərdən hansı var ki, onun da bir növünə öküz ürəyidir ilə?
2: Bəlkə bu çuğundurdur.
1: Çuğundur var bəlkə.
3: Tərəvəz? Yoxsa meyvə?
1: Tərəvəz.
2: Ürəyə dözmək görsün
1: ki,
2: meyvə çalışır. Kim,
1: mədirsiniz? Ağlıma
2: gəldi.
1: Bilmirəm, çuğundur gəldi ancaq.
2: Bilmirəm, bu oyunu köməkdir yoxsa ağlıma sadəcə o gəldi. Ürəyi də oxşayır, deyim sən çuğundur.
1: Ağlama gələn
2: iki
1: oldu.
2: Sadəcə biraz onu belə rəndələməlisən ki, qırmızı.
3: Ağa, artıq mətbəxə daxil oldu. Mətbəxdən çıx. Cavabınız çuğundurdan yanadır. Yəni, başqa variant falan istəmirsiniz.
2: Yəni, biraz fikirləşək, gözləyin. Hələ,
4: Belə qırmızı rəngdə olmalıdır.
3: Məsəl üçün, bir dinləyicimiz pomidor yazıb. 70-74 nömrə dinləyicimiz.
2: Yox, pomidor ürəyə oxşamır.
4: Oxşamaq fikirdir. Gilas ürəyə oxşamır, donusdur.
2: Öküzün burnu ola bilər pomidor.
3: Çuğundur, pomidor, hətta bir dinləyicimiz inadla meyvə adı yazıb, gavalı yazıb bizə. Yox, tərəvəzdən söhbət gedir. Cavabınız?
1: Olsun pomidor.
3: Pomidor.
2: Nə oldu ya, çuğundurdan pomidoru keçdi.
1: Bilsin niyə? O deyirlər, hər orqanın özünə bənzər tərəvəzi var. Ürəyə,
3: mən biləndə
1: pomidor
3: şeyi deyilir. Məhz öküzün ürəyinə deyirsiniz ki, o bənzəyir.
1: Yaxşı, olsun çuğundur.
3: Çuğundur yoxsa pomidor? Pomidor yoxsa çuğundur?
2: Bir maraqlı məqam var ki, yoldaşınızı qulağa asmırsınız heç.
1: Demir də, heç də gedim.
2: O deyir, nədə çuğundur dedi, bayaq mənə dedi, ebay dedi.
1: Yaxşı, olsun bu səbəz kişilərdən yana seçim.
3: Çuğundur deyirsiniz.
2: Leyla xanımın seçmək belə növləri kişilərə görə, bəylərə görədir. Başqa düzgün cavablığa görə demir o.
3: Və salam, çoğundur olaraq cavabınızı qəbul edirəm.
1: Aha, edin.
2: Tez elə day, tez elə day.
3: Pomidor? Pomidor idi düzüncə o. Oy.
1: Olmadı.
3: Pomidor idi düzüncə.
2: Pomidor harası? Pomidor. Fiktiv növrəydi o.
3: Mən axı sizə 70-74 növrəli dinləyicimizin cavabını boşuna səsləndirmədim axı.
2: Bəsdir, görürüm, sən bütün mesajları oxuyursan, mən onsuz da belə səsləsən.
3: Bircə o cavab, pomidor cavabını yazmışdı və mən onu səsləndim. Çünki çox alternativlər olanda mən səsləndirmirəm. Səsləndirirəm, alternativ olmayanda səsləndirmirəm.
2: Dünən dinləyicimizin Kartova qarşı bir illi travması vardı. Sizin də yəqin ki...
4: Çindən, Yunanistandan keçdi tərəvəzlərə.
2: Sizin də yəqin ki, pomidora qarşı və yaxud hansı da o?
1: Olsun.
2: Siz bir il borç yemərsiniz əcək.
3: Leyla xan, oldu ki, xoş oldu sizinlə danışın. Bayaq danış olma. Gününüz xoş geçsin. Sağ olun, sağ olun.
1: Sağ olun,
3: hələlik.
1: Sağ olun.
2: Gözünə qalsa amma pomidorun heç yeri idi.
0: Rahat supermarketlərdən elə gedib pomidoru da siz endirimlə əldə edə bilərsiniz. Sponsorumuzda onu qeyd edim, Rahat supermarket.
2: Yox, sən nə almışsan dünənləri?
0: Xüsusi endirimlə və onu mütləq qeyd etməliyəm. Həftə boyu endirimlə kampaniyası bugündən etibarən başlayıb, 12 iyul tarixinə qədər davam edəcək. Meyvə tərəvəzlərə, xüsusi çərəz çeşidlərinə də endirimlər var. Nə almışam? Sadalamalıyam səbətini.
2: Səbətdə gör, səbətində nələr
0: var? Bir dənə avokado almışam. Avokado olmadan səhərim açıyorum. Avokado almışam. Dünən pizza etmək istəyirdim. Pizza məhsullarını məhz oradan alım. Yenə edirəm, orada xidmətdən dolayı oranın əməkdaşlarına təşəkkürümü bildirəm. Bir çox pizza məhsullarında onlar mənə yardım etdilər ki, bu daha çox istifadə olunur, bundan alın falan. Və təbii ki, orada digər əlavə
2: pişik
0: üçün yemlər
2: alınır. Dünəndə Dünən bir gələ səbəb.
4: Kalkulator götürmüşsən stol var.
2: Hətta pişiyinə kimi gedib yemək alıb, biz qalmışıq, bizə heç nə almayıb
0: orada. Dünən ilk dəfə pişiyimə xərçəng dadında bir sousunda yemək alıb. Ola
2: pişiyi xərçəng dadında şeylər yiyib. Mən xərçəngi görməmişəm yəni.
0: Hə, elə bir gözəl yedi. Mən özüm iştahım açılmışdı ona baxanda. Və qeyd edim ki, yalnız rahat supermarketlərdə o məhsulu görmüşdüm. Ola bilər ki, başqa mağazalarda var. Və getdim, mütləq ki, ondan yararlandım.
4: Və reklam hüququ əsasında məlumat çatdırım. Elə bahalar
0: canlı həyatdan danışarkən qeyd edim ki, premium həyatın incəliklərini hiss etmək istəyirsinizsə, mütləq şəkildə bir bank Private Visa Infinite kartının sahibi olmalısınız. Belə ki, əgər bu kartınız varsa, siz Four Seasons Atel Spa və masaj xidmətindən faydalana bilərsiniz. Həmçinin Four Seasons branchdan bir qonağınızla birlikdə yararlanmaq imkanınız var. Və qeyd edim ki, bu kampaniya ilin sonuna kimi keçərlidir. Bir bank brendi Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin əmtəyən nişanıdır. Capital Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Mif yoxsa gerçək? Hə, ağa, nəsə demək istəyirsən?
2: Haytəndən soruşurlar ki, avokadon da pişik yiyir.
0: Hətə soruşur ki, çiya toxumlu yoghurt yemir. Yox, onu mən balaca obri pişiyim yiyir, oğlum yiyir avokadonu. Hə, bitdi. Belə ki, mif kimi səslənə bilər, amma əgər biri mesajı oxuyub cavab vermirsə, deməli, mənə dəyər vermir, məni saymır və yaxud mənlə ünsiyyət kəsmək istəyir. Bəs görəsən, bu doğrudan mı belədir? Sən demə psixologlar və araşdırmalar nələr deyir? Gerçək tərəfinə baxmaq lazımdır. Əslində, mesajı oxundu, edib, susmağın arxasında tam 4 ortaq xüsusiyyət və gizli səbəb dayanır. Əslində, bəzi məqamlarla razı deyirəm, hətta elə bir ki, psixologlar sanki həmin o insanlara bizə təsəlli verir. Mm-hmm. Amma ki, psixologların da dediyini sizə çatdıracağım. Belə ki, birinci, rəqəmsal yorğunluq və təxirə salma. Eyni anda çox iş görür insan, yəni siz yazırsınız və həmin adam sizə cavab vermir. Mesajı maraqdan açsalar da, həmin an enerjiləri olmadığı üçün sonra yazaram deyib təxirə salırlar. Yəni problem sizdə deyil, onların zəif zaman idarəçiliyindəndir. Niyə mesajına cavab vermirlər? İkinci variant. Sosial narahatlıq və qaçınma. O səssizliyin arxasında daxili qorxu dayanır. Xüsusilə mesaj ciddi bir qərar və yaxud məsuliyyət tələb edirsə, gərginlikdən qaçmaq və özlərini qorumaq üçün cavab verməyi gecikdirirlər və bu sadəcə bir müdafiə mexanizmidir. Üçüncü variant, əgər sizin mesajınıza cavab vermirlərsə, həddindən artıq mükəmməllikçilik. İnanmayacaqsınız, amma bəziləri sizə çox dəyər verdiyi üçün susur. Yəni, aytən, sən mesaj yazırsan, həmin adam susursa, deməli, sən o qədər dəyər verir. Qısa və yaxud nataman yazmaq istəmirlər, sizə ən qüsursuz cavabı vermək üçün doğru sözləri tapana qədər mesajı oxundu vəziyyətində saxlayırlar. O bir reportda.
2: Bəsdir, görürüm.
0: Sonuncu, ümumiyyətlə, mən razı deyirəm bu faktor. Amma deyirəm, elə bir bəraət qazandırırlar.
2: Mifləri yığıb gətirirsən.
0: Və dördüncü variant isə sərt rəqəmsal sərhədlər. Onlar rəqəmsal dünyanın yazılmamış qaydalarını önəmsəmirlər. Öz rahatlıqlarını və dincəlmə vaxtlarını qorumaq üçün telefonla aralarına sərhədlər qoyurlar və texnologiyanın köləsi olmaq istəmirlər, amma fərqində olmadan münasibətlərə zərər vurur.
2: Bu kimdirsə, özü, bu bax, bütün bu...
0: Əsəb oldum ya.
2: Bütün bu punktlarda özü də bu şeylərə əməl edən adamdır. Ümumiyyətlə, mən, bax, mesaj yazanda bəzən kimlərdəsə də belə olur, sizlərin də başınıza gəlib yəyin ki, mesaj yazırsan, baxırsan ki, həmin adam oradan geri dönüşənəməyib sənə, WhatsApp-dadır, indi oxudu, oxumadı. Fərq eləmir, gün keçir hətta və baxırsan ki, sən kimsən də yəni sənin heç sənin nə vacib işin ola bilər, dindirəndə deyir ki, yox, mənim məşğulluğum falanım mən baxımından deyirəm ki, mənim səndən daha çox işim vardır, yəni özümü yada salanda, mənim yaxşı günlərdə, öz hətta toyumda olsun, pis günlərdə mən yazılan mesajları mənim üçün görmüşəm, cavab vermişəm yəni bu nə deməkdir, yox, mənim o qədər işim var idi ki, baxırsan ki, bu adam o deyil də, yəni sənin işin məndən çox olur.
0: Bir məqam var ki, mən o işin çoxluğuna bağlı deməyəcəm. Son zamanlarda bu məndə baş verdiyinə görə mesajlar yazılır və alt qismə çox mesajlar gəlir, lap alt qismə düşür və mən çox belə diqqətsiz olmağa başlamışam. O bir rəqəmini görmürəm ki, orada bir mesaj var.
3: Ola bilər də, həftə bir xə.
0: Və mən onu açıram, sabahsı gün görürəm, əməli və utanç hissi keçirəm və həmin adamı üzr xahlıq. Amma bəzi insanlar ümumiyyətlə
2: üzr xahlıq. Yox, başqa məsələ. O ola bilər, hamı da bəlkə də o cür hadisələr olur, amma sən görürsən ki, bunu heç bilərəkdən ya bunun artıq vərdişidir.
0: Bir dinləyicimiz açıb ki, məndə bu halların hamısı var idi, tam səmimi deyirəm.
2: Bəli, sizə mesaj yazmaq lazım deyil.
0: Və indi isə keçid alaq, bir neçə mesajda səsləndirək, ondan sonra isə artıq Bakı küçələri rubrikasına keçid alacaq.
2: Məsəl üçün, yəqin ki, bizi görüntü ilə izləyən dinləyicimiz soruşur ki, Yeganə xanım nə düşünür, görəsən, sakit bir kənarda öz dünyası var.
3: Yox, sakit dünyam yoxdur mənim.
0: Yəqin görüntüdən hal-hazır səni görürlər, bu reaksiyanı verirlər.
2: Əl elədi sizə, əl elədi
0: sizə. Salam, bir kərəsində Facebook səhifəm var idi, onu verdim bir qıza, amma şərt qoydum ki, şifrəni dəyişmə. O dəyişdi, yəni mənim profilimi oğurladı, həmən an mənə soyuq tərlər
2: Asif,
0: gəldi.
2: Asif, qız görmüsən, parolu və hər şey və əmanət eləmişsən onu ya, nə bilim, nə deyək sənə biz.
0: Və digər cavabları yazan dinləyicilərimiz var, hansı ki, bir sual vermişdi ki, nəyinizi oğurlayıblar.
6: Salam deyir, sabahınız xeyirli olsun. Asif kimi bir dinləyicimiz də var. Düzdür, hələ bəlkə də parol verməyib, amma deyir ki, mən tək onu bilirəm ki, mənim bu yaşımda, indi bilmirik yaşınız neçədir, 35 yaşında bir xanım var, bax o mənim konkret olaraq ürəyimi oğurlamaq istəyir, yoldan çıxardır məni. Yazmayın, hər şey yazmayın bizə.
0: Və indi isə keçid alaq Bakı küçələri rubrikasına. Bugün Bakı küçələrinin rubrikasında maraqlı bir addan danışacağıq.

0: Və bugün Azərbaycanın milli qəhrəmanı, 1-ci Qarabağ müharibəsinin şəhidi Tahir Bağırov küçəsindən sizə məlumat vermək istəyirəm. Tahir Bağırov 14 iyul 1957-ci ildə Türkmənistan Respublikasının indiki Türkmənbaşı şəhərində dünyaya gəlib. Milliyyətçi azərbaycanlıdır və Şirvan şəhərində 1974-cü ildə 8-ci sinifi bitirir və həmin ildə sürücülük sənətinə yiyələnir. 1977-ci ilin may ayından 1979-cu ilin sentyabrının axırına qədər keçmiş Sovet ordusu sıralarında həqiqi hərbi xidmətdə olur. Ordudan tərxis olunduqdan sonra Azneft 1 istehsalat birliyində nəqliyyat sexində çalışır. Tahir Bağırov milli ordu hissələri təşkil edilməyə başlananda onun sıralarına qoşulur və 1992-ci ilin 1 mart tarixində 843-cü hərbi hissənin komandirinin əmri ilə Tahir təlim komandirinin müavini elan olunur və sonra isə Azərbaycan Respublikası Hərbi Hava Qüvvələrinin helikopterdə bort atıcısı vəzifəsində çalışır. Qarabağda Ermənistan ekspedisiya qrupu korpusuna qarşı keçirilən hərbi əməliyyatlarda iştirak edir və 1992-ci il 11 oktyabrda gedən döyüşlərdə Gizir Tahir Bağırov qəhrəmancasına həlak olur. Ailəli idi, iki oğlu və bir qızı bizə yadigar qalıb. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 fevral 1993-cü il tarixli fərmanı ilə Tahir Əminağa oğlu Bağırova Azərbaycan Milli Qəhrəmanı adı verilir. Bakı şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn edilib. Şirvan şəhərində yaşadığı küçəyə 11 saylı və 59 saylı orta məktəbə də onun adı verilib və həmçinin də Bakıda da mərkəzi küçələrdən biri məhz onun adını daşıyır.
1: Allah rəhmət eləsin bütün şəhidlərimizə, istər 1-ci Qarabağ, 2-ci Qarabağ, vətən naminə öz həyatlarını itirən bütün şəxslərə, bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Və çox maraqlıdır ki, sən Şirvandan danışdın, amma həm də küçəsi, ona aid olan küçə daha doğrusu, Əmircan kəndində yerləşir.
0: Bir dənə də mərkəzi küçələrdən birində də onun adı var. Əmircanda da var idi. Bəli, bəli.
1: Mənə axtarışı bəlkə də mən birbaşa oranı gördüm. Oran mərkəzi küçəsi Səttar Bəhluzadədir, amma elə ona paralel şəkildə bizim hal-hazırda danışdığımız küçə məhz orada yerləşir.
0: Tahir
1: Bağırov küçəsi. Təbii ki, burada bir sıxlıqdan danışmaq belə çox olar. Yəni burada bir sıxlıq yoxdur, amma sıxlıq olan bölgələr, yüklənmiş ərazilər var. Elə hava limanı yolu Yeni Ramandan üzü demək olar ki, Koroğluya kimi sıxlıq, sarılı qırmızılı xətlər var. Zeybinyada prospekti əvvəldən düz Atatürk kəsişməsinə kimi əsasən bura kimi olur sıxlıq və hətta bu yolda avtomobil işarəsini də bir yerdə görə bilirəm. Bu təxminən Çermet tərəflərdədir. Böyükşor gölü Binəqədi Balaxana yolundan başlayan və Böyükşor gölünün tamamını əhatə edən bir qırmızı dalğanı görə bilirik. 20 yanvar tərəflər, Masazır Xırdalan yolu Sultəpədən gələn istiqamət düz Tbilisiyə kimi uzanır. Eyni zamanda üçün dairəsi istiqamətində biz bu sıxlığı görürük. Bundan başqa Nazim Hikmət küçəsi dairəvi yoldan üzü asan xidmətə gələn yolda sıxlıq qalmaqlıdır. Hakim Abbasov küçəsinin bəzi yerlərində yeganə gedən Zərdabi küçəsi
2: yeganə məhəlləsi
1: mütləq şəkildə yenə də qırmızı dalğa ilə görünür. Şərifzadədən mətbuata düşən istiqamət, mətbuat, parlament, daha doğrusu Batamdar şosesi ilə birləşən və elə Batamdar şosesinin Nəvadat bağı ilə düşən istiqamətində biz bu sıxlığı müşahidə edə bilirik. Hal-hazırda Hüseyin Cavid prospektinin çox kiçik bir qismini biz xəritədən sıx olaraq görürük, daha doğrusu bağlı olaraq görürük. Amma mən yenə də gələndə bugün 20 nömrəli məktəbin yanından keçdik. Space ətrafı, Space TV-nin ətrafında artıq bariyerlər, yolun ortasında müəyyən qumlar var idi. Necə oldu yəni bu?
0: Ağam, əvvəli analiz edirik ola. Neçə nəfər çalışırdı orada ağa?
1: Heç kim çalışmırdı. İş onda heç kim çalışmırdı. Boş-boş orada bağlı idi yol. Şəhərin mərkəzi küçələri, Sahil 28 may ətrafı bir sıra.
0: Şəhərin gözü açılmamış yollara düşürdülər, heç kim çalışmırdı.
1: Nə dəxli var? Yolu tez təhvil vermədilər. Hər halda cəmaat üçün çalışırlar. Yollar tez bir zamanda açıq olmalıdır. Hətta gecə işlər görülməlidir. Yusuf Səfərov küçəsi, Üzeyir Hacıbəyli istiqamətində sıxlıq var. Biz bunu görə bilirik və 8 noyabr prospekti üzü mərkəzi doğru Nargilə ətrafından başlayan və davam edir üzü Nizami Gəncəyə parkı istiqamətində. Eyni zamanda Babək prospektində də orta hissələrdə biz bu sıxlığı müşahidə edə bilirik. Nə
0: edirsən? İndi bu yollarla bağlı əməkdaşlar belə dərindən bir oh çəkdilər ki, bu gün də yaxşı qurtardıq ağam əlindən. Və davam edirik. Bizim müsabiqəmizin sualı olacaq, seçmə sualı olacaq. Əgər siz də təbii ki, iştirak etmək istəyirsinizsə, nömrəmiz aktivdir.
3: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070 306 1060.
1: Dinləyicimiz qeyd edir ki, hansı gəlsən, bax küçələrlə danışanda, xüsusən də şəhidlər haqqında mövzu olanda, küçələr olanda, o xüsusi də mahnılar olur, xüsusi arxa fonda musiqilər olur. Onun möhtəşəmliyindən danışır. Doğrudan da insan sən oxuduqca, bax həmin mahnıları eşidəndə adam bir başqa cürlə bir qulaq asır və nə yaxşı ki, doğrudan da belə bir ifalar var.
0: Həyat hekayələrdir müəyyən qədər. Müəyyən yox, 100%, 100% onlar toxunur və musiqi də elə bir ki, biraz onlar həzinlik gətirir. Və bizim məqsədimiz isə burada həzinlik yaşamaq deyil, təbii ki, daha çox onların xatirəsini yaşatmaqdır.
1: Sadəcə mənalı etməkdir.
0: Bəli, bəli. Və indi isə keçid almalıyı yol üstü müsabiqəsini seçmə sual mərhələsinə. Odur ki, bizə yaza bilərsiniz. Sual belədir ki, ağa məncə bunun cavabını tapacaq. Dolma, küftə, bozbaş. Bu yeməklərə yeməkxanalarda ümumi ad olaraq nə verilib? Məsələn, bir yeməkxanaya gedəndə ümumi ad olaraq onun bir
1: qazan yeməkləri.
0: Dolma, küftə, bozbaş. Bu yeməklərə yeməkxanalarda ümumi olaraq nə ad verilir?
1: Tava ilə çaşdıranlar var, amma bunlar qazan yeməkləri. Ya bizə qazan yeməkləri yazın göndərin.
2: Hələ belə şey olmazsa.
0: Yazın gözləyirik cavablarınızı. İnşallah ki, seçmə sualının əsas sualın cavabını bilmir, yoxsa biz batdıq. Keçək indi reklamlara.
4: Ümiddə hər gün fürsət. Dvtdril indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
5: Azad Azərbaycanda reklam.
6: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu

0: özüne kalır. Bir bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Rahat marketlerden indirim fırsatları. Slavyanskaya kereyağı 1 kilogram 15 manat 99 kapiye. Azer süt, çanak pendiri 1 kilogram 9 manat 99 kapiye. Möcüze, qarğıdalı yağı 1 litre 5 manat 99 kapiye. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 kapiye. Restorex şampun çeşidləri 500 ml 3 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyula dək keçərlidir.
2: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Azercell olaraq əskər sel xidmətini qürurla təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Əskərsellə biz də əskərlərimizin yanındayıq, onların xidmətindəyik. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1111-ə zəng edin və ya azersel.com saytına daxil olun. Əskərsel, şərəflə və sədaqətlə xidmətinizdəyik.
4: Ayxan, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
7: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
6: Olsun da, ən azı 30 min.
7: 30 mini neynirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalıdır.
6: 1 manata? Hardan?
7: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyducularından.
8: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
9: İndi arzuların üçün düz 70 min manata dək nağd krediti Unibank-dan illik cəmi 9%-dən başlayaraq və 60 aya qədər əldə edə bilərsən. Planlarını həyata keçirməyə elə bugündən başla. Sadəcə sənə yaxın Unibank filialına gəl və ya 9 yaz 8117-yə göndər. Unibank, sənin bankın.
5: Unibank, Mərkəzi Bankın 73 saylı lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
10: Bir neçə banka kredit ödəmə, buna elə indi son qoy. Sən də digər banklardakı kreditlərini götür, Ekspres Banka gəl. Komissiyasız təklifdən və düz 5%-ə dək endirimdən faydalan. Sifariş üçün 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
11: Ford Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan süngar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
12: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
13: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11:50

Sabahınız xeyirli olsun. Burası Hərdidə növbəti saata start verir. Saatlar 9-u göstərir və hər kəsin günü gözəl keçsin. Bax, bunu arzulayırıq və təbii ki, indiki məqamda studiyada təkəm dünya çempionatından, idmandan, mundialdan danışacağam. Təbii ki, mövzumuzun əsas məğzi oradır. Çünki dünən daha 2/4 finalçının adına aydınlıq gəldi. Möhtəşəm bir oyun ad olaraq. Təbii ki, bunu vurğulayacağım. Afiş olaraq bizi gözləyirdi Portuqaliya-İspaniya qarşılaşması və bu iki favorit göstərilən iki yığmanın oyunu deməzdim ki, çox da belə maraqlı şəkildə getdi. Yəni də, bax, hücumlara baxsaq, Portuqaliya cəmi 2 qapıya zərbə vurdu, İspaniyanın 6 belə bir zərbəsi oldu. Oyunun taliyyə isə son dəqiqələr deyək, son saniyələrdə həll oldu. Yəni, hamı artıq əlavə vaxtın gələcəyini gözlədiyi halda, 30 dəqiqənin başlayacağını gözlədiyi halda Ferran Torresin ötürməsi ilə Miguel Merino öz qolunu vurdu 93-də gəl 1-ci dəqiqədə və növbəti mərhələyə adını yazdırdı. Bu həm də artıq soyuq duş demək idi, son saniyələrdə gələn qol Portuqaliyanın artıq bütün ümidlərini kəsdi və bir qarşılaşma da təbii ki gecə saatlarında, daha doğrusu səhərə yaxın Amerika ev sahibi Amerika Belçika ilə qarşılaşdı. Mənim gözlədiyim kimi Amerikanın bax burada müqaviməti qırıldı və Belçika 4-1 hesabı ilə yaxşı bir darmadağınla növbəti mərhələyə adını yazdıran tərəf oldu. Yaxşı ki də belə oldu. Ümumiyyətlə 8/1 final mərhələsində biz bütün ev sahibi ölkələrinin əvvəlcə startı Kanada verdi, sonra ardıca Meksika və bu gün də biz Amerikanın artıq turnirlə vidalaşdığını gördük, amma elə balaqan hadisəsinə görə bu hadisənin olması daha da yaxşı oldu. Çünki bu biabırçılıq idi, bu futbolda bir fiasko idi, bu FIFA-nın yaratmış olduğu belə bir qanunsuzluq idi ki, bax bunun ərsəyə gəlməsini hamımız azarkeş olaraq şahidlik etdi, amma yəni ki, haqq ədalət də öz yerini tapdı. Yəni ki, Amerika balaqanla nəsə eləyə bildi, ümumiyyətlə mübarizə dayandı və Belçika buna imkan vermədi. Artıq bizim 3, belə desək, dünya çempionatı üçün növbəti mərhələyə keçən komandaların sayı bəllidir. Artıq 3 cütün taleyi həll olunub. Mən danışmaq istəyirəm dünya çempionatının növbəti mərhələsində üz-üzə gələcək olan komandalardan. Təbii ki, biz burada Norveç-İngiltərə qarşılaşmasını görəcəyik. Bir Avropa təmsilçisi, daha bir Avropa dueli İspaniya-Belçika qarşılaşmasında olacaq və Fransa-Mərakeş oyunu ilk başlayacaq. 4/1 final oyunu kimi qələmə verilir, göstərilir və sonuncu cütün aydınlığına isə bugün keçiriləcək 2 oyundan sonra bəlli olacaq. Argentina-Misir qarşılaşması saat 20-də yaxşı vaxtıdır. Digər oyun da futbol azarkeşləri üçün normal bir vaxtıdır. İsveçlə-Kolumbiya oyunu saat 12-dən etibarən izləyicilərə, tamaşçıların istifadəsinə veriləcək. Yəni, bax, bu 2 oyundan sonra biz bütün 4/1 finalçıların adını tam şəkildə biləcəyik. Və dünya çempionatı davam etdiyi vaxtlarda müəyyən bu qəbildən olan bir sıra xəbərlərimiz var. Təbii ki, digər xəbərlər də var. Məsəl üçün, məğlubiyyətdən sonra Pochettino'nun, Mauricio Pochettino'nun Amerika millisinin baş məhcisinin mediaya açıqlaması deyir, bugün işlər heç də bizim planladığımız kimi getmədi. Başlanğıcdan etibarən bizim üçün çox çətin oyun alındı. Belçika millisini təbrik edirəm, onlar üstün oynadılar və bugün bizim günümüz deyildi. Bu sözləri bəhanə kimi qəbul eləmək olmaz. Adətən nümayiş etdirdiyimiz oyunu sərgiləyə bilmədik və reallıq da bundan ibarətdir və bu maçdan nəticə çıxarmalıyıq, oyunu təhlil etməli və dünya çempionatının əvvəlki qarşılaşmalarından fərqli olaraq niyə bu görüşə eyni yanaşmanı göstərə bilmədiyimizi müəyyən etməliyik. Hər halda, ümumiyyətlə, Amerika futbolu kəsi deyil, bəlkə də bura kimi gələn nəticə də onlar üçün daha uğurlu bir nəticə idi. Əvəzində Rudi Garcia bir daha göstərdik ki, Belçika böyük futbol ölkəsidir. Belçika yığmasının baş məhcisi Rudi Garcia bu sözləri bildirib və qalib gəldikləri görüşü dəyərləndirib, gecənin bu vaxtında oyanaraq Belçikada bizi dəstəkləyən hər kəsə səmimi təşəkkürümü bildirirəm. Düşünürəm ki, bugün onlar öz futbolçuları ilə fəxr etməli, qürur duymalıdırlar və biz bir daha göstərdik ki, Belçika böyük futbol ölkəsidir. Meydana çıxan futbolçular möhtəşəm oyun nümayiş etdirdilər və hazırladığımız oyun planına tam əməl etdilər. Maç ərzində oyuna nəzarət edən tərəf biz idi və bu növbəti dəfə əzil komanda ruhunun təzahürü oldu. Məşqçilərdən danışmışkən, dünən istefa da oldu. Dilafunte-yə məğlub olan bunu biz Roberto Martinez-də gördük. Roberto Martinez
məhz Portuqaliya millisindən ayrıldığını elə mətbuat konfransında açıqladı və bu mənim üçün unutulmaz bir dövrdür deyir. Hiss etdiyim qüruru sözlə ifadə etmək çətindir. Portuqaliya xalqının bizə göstərdiyi dəstək, verdiyi güc və enerji həqiqətən möhtəşəm idi deyə Martinez bildirib. Uğursuz şəkildə alındı bu dönəm və hər halda dünya çempionatından uzaq qaldılar. Hər halda bunun üçün biz Cristiano Ronaldo amilini də vurğulayacağıq. Cristiano Ronaldo çox güman ki, bilmirəm, bundan sonraki mundial onun həm də öz vətənində olacaq. Amma özü də açıqlama verdi ki, bu mənim həm də sonuncu dünya çempionatım idi. Olmayanda olmur, neynəmək olar. Amma hər halda yəni ki, bir arzusu onun ürəyində qaldı. Dünya çempionatından bir az uzaqlaşsaq, bizim... Təbii ki, təmsilçilərimiz artıq mübarizəyə başlayır. Avrokuboklarda bir-birinin ardınca oyunlar olacaq. Amma ilk səhnəyə çıxan Sabahdır. Sabahın baş məşqçisi Valdas Dambrauskasın mətbuata açıqlamasında, mətbuat konfransında tennis ilə oyunda əlimizdən gələni edəcək deyə bir açıqlama var. Bax, bu gün sabah tennis görüşü başlayacaq. Son Azərbaycan çempionu, həm də son Azərbaycan kubokunun qalibi Sabah bu gün mübarizəyə başlayır və saat 20-də olacaq. Cavab oyun isə bir həftə sonra US-də iyunun 14-də başlayacaq deyir. Ümid edirəm ki, bu mövsüm bizim üçün çox uğurlu olub və bundan sonra da o cür davam edəcək. Hazırda qarşımızda böyük məsuliyyət var. Həyəcanla onu oyunu gözləyirik və Avstraliyada toplanış keçdiyi azarkeşləri stadiona çağırıram. Nəticəni demirik, amma əlimizdən gələn edəcək və Litvalı mütəxəssis bu sözləri bildirib və toplanış zamanı güclü rəqiblərlə qarşılaşdıq. Oyunçular istədiyimiz formaya yaxındılar, çox yaxşı hazırlaşmışıq. Düşünürəm ki, bir addım daha irəlidəyik. Hər halda uğurlar arzulayırıq çempionlarımıza. Avropada da, Avropanı da lərzəyə gətirmələrini arzulayırıq. Hər halda Azərbaycan futbolunun inkişafı naminə bu şeylər vacibdir, olmalıdır və hər halda istər Sabah olsun, istər Qarabağ, Neftçi, Zirə, bax bütün bu komandalarımızın bu ilki Avropa turnirində, Avropa mübarizəsində yalnız uğurlar istəyirik onların başına gəlsin və biraz da mundiala yenidən qayıdacağam. FIFA mundialın final topunu təqdim edib. Bilirsiniz ki, əlamətlər oyunlarda artıq topun istər rəng baxımından, istər nə bilim, ad baxımından yeni toplan əvəzlənilir. Final maçında istifadə olunacaq rəsmi Trion da final topunu təqdim edib. Yəni ki, ad belədir. Bu mələrdə qurum sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edib və yeni top texniki xüsusiyyətlərinə görə hazırda istifadə olunan Trion da modeli ilə eyni olsa da naxışları fərqlidir. Qara qızıl naxışlar, qırmızı detallar və mundiala ev sahibliyi edən şəhərlərin adlarının həkk olunduğu xüsusi dizaynla seçilir. Hər halda indi həmin topla kimlər oynayacaq bu hələ bəlli deyil. Çünki 8-də bir final mərhələsində bugün yekun vurulacaq, amma təbii ki, burada maraqlıdır hər halda azarkeşlər. Bütün bu detalları, dünya çempionatının detallarını sevirlər və bununla maraqlanırlar. Bugünlük xəbərlər baxımından, blok baxımından bütün çatdırmaq istədiyimiz xəbərləri çatdırdıq, amma bir daha təbii ki, futbol üzrə mundialın bugün keçirilən afişasından xəbər vermək istəyirəm. Saat 20-də Argentina Misir və gecə 12-də gecə yarısında İsveç ilə Kolumbiya qarşılaşmaları sonuncu 8-də 1 final oyunları olacaq və bundan sonra biz yenidirən bütün 4-də 1 finalçıların adını öyrənmiş olacaq. Bir mahnı fasiləsi Abbasdan zəng eləmə ifasını eşidəcək. Siz bizə zəng etməyin. Əvəzində biz mahnıdan sonra bir dinləyiciyə zəng edəcək və dinləyicimizlə burada yol üstü müsabiqəsində oynayacaq, iştirak edəcək. Hər halda heç yerə ayrılmayın. Mahnı fasiləsindən sonra qayıdırıq.

0: yenə də sabahınız xeyirli olsun. Biz davam edirik. Burası hər dəfri artıq sonuncu saatına başlayıb. Ağanın idman xəbərlərlə təbii ki, və elə də biz də davam etdiririk. Biraz da müsabiqəmiz olacaq, hansı ki, seçmə sualı səsləndirmişdik. Görək dinləyicimiz ümumiyyətlə düzgün cavab tapa biləcəkmi və 20 manat pul mükafatını qazana biləcəkmi.
1: Salam, sabahınız xeyirli olsun və qeyd edək ki, mövzumuz da var. Mövzumuzla bağlı fikirlərinizi yaza bilərsiniz. Nəyinizi oğurlayıblar? Travmalardan danışırıq bu gün. 070 306 1063 nömrəmizin WhatsApp-dan yazın.
0: Əslində bir neçə mesaj var, istəyərdim ki, zəngdən qabaq onları səsləndirim. Çünki maraqlı oğurlu hadisələr yaşanıb. Gəlin, səsləndirək. Yeni sabahda sizi xoş gördük. Ailəmizin əzizləri nəyi yox, nələri uğurluyublar bizim evdən. 28 yanvar 1982-ci ildə evimizdə əməli başlı soyğunçuluq olub. Biz imkanlı ailə olduğumuz üçün məhz bizim evə giriblər. Anamın qədimdən qalan qızılları, brilliantları, qızıl istiqrazlar və pullar uğurlanmışdı. Nəysə, əsas odur ki, ölümütən olmayıb, amma bu cür uğurluq hadisəsi yaşamış 43-70 nömrəli dinləyicimiz bizə yazdı göndərdi.
2: Nə oldu bəs, onun axırı tapıldı mı, tapılmadı mı? Gör nə qədər ziyan deyib.
0: Mən belə başa düşürəm ki, tapılmayıb, çünki hələ də təəssüf hissi ilə danışır və deyir ki, yaxşı ki, digər, yəni canla bağlı sınanmadıq. Və bir neçə mesajda səsləndirək və onun ardınca da artıq telefon xəttinə keçə biləcəyik. Deyir, iş yerində masamın üstündən bildiyiniz o qulaqlığı, naqis qulaqlığımı deyir, oğurladılar. Kim etdiyini hələ də bilmirik. Necə kameralardan baxılmıyor.
1: Dinləyicimiz yazır ki, salam, sabahınız xeyir, telefonumu avtobusda oğurlayıblar.
0: Belə də olur. Və yazan efirin sonuna qədər nəyi sizdən oğurluqlar? Buna bağlı olaraq fikirlərinizi bizimlə bölüşün. Biz isə artıq keçməliyik müsabiqəyə.
1: Yol üstü.
0: Və telefon xəttində bizimlə danışacaq dinləyicimiz Kamil bəydir. Kamil bəy, salam, sabahınız xeyir olsun.
3: Sabahınız xeyir, salamlayıram sizləri.
0: Biz də sizi salamlayırıq. Necəsiniz?
3: Ayta xanım, Yeganə xanım, Ağa bəy, çox şükür, yaxşı olasınız.
2: Kamil adı Yeganə üçün bir başqa cür əzizli doğmadır. Evladlarından birinin adı Kamildir.
0: Bəli. Kömək edəcək sizə.
2: Sizə də Allah ömür versin.
0: Qeyd edim ki, Kamil bəyin 45 yaşı var və taksi fəaliyyəti ilə məşğuldur. Siz artıq uzun illərdir mi taksi fəaliyyətlə məşğulsunuz, yoxsa təzə başlamısınız?
3: 4 ildir təxminən, 4
2: il. Ondan qabaq nə edirdiniz?
3: Vallahi belə ağa bəy, onu deyim sən, işləmədiyin yer qalmıyor.
2: Əsas adı, işiniz olsun, işiniz avanlı olsun və gözəl günlər arzulaya bilərik sizə.
0: Kamil bəy, nəyiniz uğurluyublar bu illər ərzində? Uğurluq hadisəsi baş verirmi?
3: Çoxdan olub, hələ 2005-ci illərdə təxminən, 2004-2005-ci illər o yadıma gəlir də, cibimdən pul uğurluyublar.
0: Oy, böyük məbləq idi.
3: Bəndə bir şirvanımız vaxtlar idi,
2: yabaq o vaxtlar idi. Necə xəbəriniz olmadı?
0: Necə şirvanı uğramışlar?
3: 8 şirvan, onda da 8 şirvan indi, bəlkə də ki, indi hesablasaq da 50-60 manata dəyər olan bir şey.
2: Bəlkə də çox olar o vaxtki şeylə.
3: Aha, bəlkə də.
0: Necə fərqinə vardınız? Hansı anda fərqinə vardınız ki, bu uğurluq hadisəsi baş verdi?
2: Məncə sual elə olmalı deyil. Yox, məncə sual belə olmalıdır ki, necə fərqinə varmadınız uğurluğu?
3: Mən deməli, mən... Həmişə enli şalvar geyinirdim. Enli şalvarın cibləri də ki, rahat olur. Avtobusa minəndə açırıb, deyim, avtobus oldu.
2: Cibgillər var. Bəs ondan sonra enli şalvara vida dediniz, yoxsa necə?
3: Yo, da geyinmir. Da geyinmir. Geyinməmişəm.
0: Keçmiş olsun, sonuncu olsun, belə deyək. Və keçin alaq müsabiqəmizə. Zəhmət olmasa deyərdi, seçmə sualın cavabını bizə nə yazıb yollamışdınız?
3: Əslində, ağa bəy demişdi, elə ondan qabaq mən fikirləşmişdim onu, sonra ağa bəy deməsin ki, mənə görə deyir.
2: Mən şey deyirəm Kamil bəy, mənə görə.
0: Potensial səndə var. Bəli, qazan yeməkləri idi düzgün cavab. İndi əsas sualı verəcəm sizə. Əgər düzgün cavabı tapsanız, yolsuz müsabiqəsindən 20 manat bu mükafatı qazana biləcəksiniz.
2: Sizə bir sual, qazan yeməyi yoxsa tava yeməyi?
0: Mən heç birini sevmirəm.
2: Kamil bəy, hansı yemək, qazan yoxsa tava?
0: Qazan deyəkin ki.
3: Yox, qazan yeməkləri.
2: Yox, yəni xoşladığınızı deyirəm, sizə sual verəm.
3: Xoşladığım elə tava da, qazan da, elə ikisi də.
0: Mən heç bilmirəm.
3: Tavada adətən belə quru yeməklər olur, qazan yeməklərində nisbətən sulu, nə bilim, biraz elə yeməklər olur.
0: Ağa da bu cavabı aldığına görə rahat yatacaq bu gün.
2: Qarnım quruldur burada.
0: Keçid alıq əsas mərhələyə. Sualımız belədir ki, əslində mən düşünürəm ki, 50-50-yədir. Bunu dərhal tapan da dinləyici ola bilər. Ümumiyyətlə, çox çətin də ola bilər. Erkək inək balasına nə deyilir?
3: Erkək inək balasına cöngə.
2: Kamil, hansı bölgədənsiniz?
3: biraz spordan.
2: Cöngələr...
3: Yani biz uşaq vaxtından elə eşitmişik.
2: Cöngələriniz olub yoxsa yox?
3: Olub da, əli, olub.
2: İndi cöngə...
3: Ümumiyyətlə biz çox saxlamamışıq, amma olub.
2: Bəlkə buzovdur.
0: Bak, misal bir dinləyici düyə yazır.
3: Buzov ümumi gedir də. Məncə buzov ümumi
0: balalarına gedir.
3: Bəli, bəli.
2: Camış balası nə deyirlər?
3: Camış balasında valla, indi ola bilər bəlkə də yaxşı çıxmayacaq.
2: Ona
0: deməyin.
2: Camışlar sizə qulansın, ha bu dəqiqə.
3: Deməyin.
0: Yaxşı, gəlin keçəm. Müsabiqəyiz öz məhələsinə. Erkək nə balası, nə dediniz?
3: Necə?
0: Nə dedi, cavabınız nə oldu?
3: Cöngə, cöngə.
0: Burada yazılır düyə. Düyə.
3: Düyə?
0: Düyə, bax belə bir şey də yazıblar.
3: Yo.
0: Cöngə cavabınız.
3: Düyə dişi heyvana deyirlər də, dişi inəyin balasına.
0: Cöngə deyirsiniz ki, erkəyə deyirlər.
3: Bəli.
2: Bir dinləyicimiz yazıb dananın balası olmur axı.
0: Övladlara götür. Yaxşı. Gəl nəticəyə bax, bu müsabiqənin sonu başqa yerlərə gəlib çıxır. Və nəticə belədir ki,
2: eşq olsun.
0: Təbriklər.
2: Valla mən cavab verə bilməzdim buradan.
0: Mən də bilmirdim. Burada mən radioda efir başlamamışam qalb, bu sualı ünvanladım və bir çoxu cavabı tapa bilmədim.
2: Mən niyə verməmişdim
0: o sualı? Ona dedim ki, 50-50-yədir. Bunu bilən, dərhal bilən adam da olacaq. Ümumiyyətlə bilməyən.
2: Bəs mən niyə verməmişdim o sualı?
0: Çünki sən kömək eləyəcəkdin.
2: Gəlin bət, təbrik edirik sizi.
0: Xeyirli olsun, yolsun müsabiqəsində.
3: Mənim də çox xoş oldu sizinlə danışmaq. Yeganə xanım, Aytan xanım, çox sağ olun. Mən ayın 20-sində Ağaday Şahin bəylə danışmışdım və arzumu çatdırmışdım ki, sizinlə bir səhər efirində
0: danışırım. Fürsət bu fürsət.
3: Valla, kəmimi deyirəm. Əslində səhərin ulduzu var adlandırıram.
0: Təşəkkür edirik Kamil bəy. Gününüz xoş keçsin. Sağ olun, salamat qalın.
3: Sağ olun, sağ olun.
2: Təşəkkürlər, yolunuz açıq olsun.
0: Və bir müsabiqəmizi də geridə qoymuş olduq. Sabah yenidən eyni qaydayla Rahat Supermarketin təqdimatında ardınca da yolsun müsabiqəsi olacaq. Rahat Supermarketdən danışmışkən yenə də sponsorumuzu qeyd etməliyəm. Rahat Supermarketlər Şəbəkəsi bizim sevimli sponsorlarımızdan biridir və Rahat Supermarketlər Şəbəkəsində də indirim kampaniyaları davam etməkdədir. Həftə boyu hər rəfdə indirimlər kampaniyasını görmüş olacaqsınız. 12 iyul tarixi, yəni həftənin sonuna qədər yararlanmaq fürsətiniz var. Yəni əgər siz də alışverişini etmək istəyirsinizsə həftə sonuna, məhz Rahat Supermarketə getməyinizi sizə tövsiyə edərdim. Elə bayaq biz yadınızdasa danışırdıq ki, mən getdim, xidmətindən yararlandım. Mən öz fikirlərimi bildirdim və bir çox dinləyicilər də burada yazdılar ki, bəli, doğrudan da elədir. Və bir dinləyici yazdı ki, deyir, məncə insan aurasından asılıdır. Bəzən xidmət sahəsində çalışan insanı qınamamalıyıq. Bəzən ona elə davranış göstərirlər ki, müştərilər o məcburdur səndən kobud davranmağa.
2: Hal-hazırda rahata həm də onun üçün gedə bilər. Bilərlər ki, bax, çimərlik mövzumudur. Düzdür, bəzən küləklər imkan vermir həmin havalarda. Çimərliyə getmək lazım deyil, amma çimərlik istər hovuzlar, istərsə dəniz üçün, müxtəlif uşaqlar üçün və sizin üçün olan bir sıra məsələlər var orada. Hovuzundan tutmuş, süni hovuzlardan tutmuş,
0: oyuncağına, kimi,
2: toplarına, su geyimlərinə kimi, orada eynəklərə kimi. Yəni, bütün bax, bu cür vasitələri də, nə bilim, bağa aparmaq üçün manqallar ala bilərsiniz oradan.
0: Hətta samalar üçün olan balaca odunları belə orada görmək
2: hər şey var orada, ona görə gedə
0: bilərsiniz. Ümumiyyə belə adı mağaz ola bilər, amma içərisində hər şey tapmaq mümkündür. Yəni, gedirsiniz istədiyinizi A-dan Z-yə tapmaq.
2: Ora rahat marketdir, rahat moldur.
0: Və yaxınlaşın, siz də təbii ki, indirimlərdən yararlanın. Fərq edirəm ki, Kapital Bankın da xəbərdarlığı var. Elə oğurluqdan danışırıq, bu da kiberdələduzluqla bağlıdır. Naməlum şəxslər özlərini etibarlı şirkət nümayəndəsi kimi təqdim edərək vətəndaşların etibarını qazanır, onları investisiya etməyə və pul köçürməyə inandırırlar. Əvvəlcə kiçik gəlir göstərərək daha çox pul yatırmağa sövq edirlər və nəticədə insanlar maddi zərər görür. Məsləhət görülür ki, şəxsi məlumat və pul vəsaiti tələb edən şübhəli təkliflərdən uzaq durasınız. Təşəkkürlər. Verilişimizin sponsoru Kapital Banka.
2: Və mövzu ilə bağlı yazılan bir mesaj da oxuyacağım, ondan sonra keçək yaşıl dünyaya. Deyir, gününüz uğurlu olsun, mən dünən bir telefon tapdım, verdim yiyəsinə, çoxlu təşəkkür elədi, çox xoşbəxt oldum bizdə. Biz dedik, bu hərəkətləri Ağa bəydən öyrənmişik, mən elə şey eləməmiş onu. Amma çox sağ olun.
0: Ağa əksinə universitetə gedəndə ondan xırda pulu çox qaytanda götürüb qoydu cibinə.
4: Mən anam 2 dəfə telefon tapmışdı.
2: Ha, onu bilirəm.
4: 2 dəfə tapmışdı, gelmiş, vermişdi polis.
2: İtən telefonların tapılması xidməti.
0: Vaxtımız çox azdır ki, o söhbətimizi davam etdirmək istəyərdim. Ona görə dedim ki, mesajı bəlkə biraz sonraya saxlayıq. Ağa həmişə kim icazə vermədi və indi isə keçməliyik.
2: Yaşıl dünya.
0: Yaşıl dünyaya.
5: Yaşıl dünya.
0: Və sual vermişim ki, bəs biz qaralmayaq, təbiətə xeyir dəysin deyə qaralmayaq.
2: Yox.
0: Qaralma kremlərindən söhbət gedir burada. Tərkibində bəzi kimyəvi maddələr insan dərisini qorusa da təbiətə və xüsusilə də su ekosisteminə ciddi ziyan vurur. Hər il tonlarla krem çimərliklərdə suya qarışır və duş qəbul edərkən çirkab sular vasitəsilə dənizlərə və okeanlara çatır. Qaralma və günəş kremlərinin təbiətə vurduğu əsas ziyanlar bunlardır. Mərcan rifləri var ki, onlar ağarır və beləliklə məhv olur. İkinci məsələ balıq və dəniz məməlləri var ki, bu kimyəvi maddələr balığın bədənində toplanaraq onların hormonal sistemini pozur. Daxili orqanlarına ziyan vurur və bəzi növlərin dişiləşməsinə və nəsil artırma qabiliyyətinin zəifləməsinə gətirib çıxarır. Yosunlara ziyan vurur. Okeandakı oksigenin böyük hissəsini istehsal edən yaşıl yosunların böyüməsinə fotosintez prosesində ləngidə bilir. Dəniz tısbağaları, bu başı bəlalı dəniz tısbağı, nə oldusa onların başında fırlanır. Tısbağa yumurtalarına keçərək embrionların inkişafına mənfi təsir göstərə bilir və nano hissəciklərin təhlükəsi də var ki, kimyəvi filtrlərə alternativ kimi istifadə olunan sink oksid, titan dioksid kimi mineral filtrlər və həmçinin də nano hissəcik formasındadırsa dəniz canlıları tərəfindən asanlıqla udulur. Bu da onların birbaşa həyatı təhlükəsini yaşadır və əsas məqam su hövzələrinin çirklənməsinə gətirib çıxara bilir. Kremlərin suya davamlılığını artırmaq üçün tərkibinə qatılan bəzi silikonlar və mikroplastiklər su mühitində parçalanmır. Onlar suyun səthində nazik təbəqə yaradaraq işığın və oksigenin suyun altına keçməsini çətinləşdirə bilir. Və bunları bilmək olduqca vacibdir. Dünyanın bəzi ekoloji cəhətdən həssas bölgələri, misal üçün hava ayatları, Tayland, Meksikanın bəzi qoruq sahələrində tərkibində oksibenzon və oktinaksot olan günəş kremlərinin istifadəsi və satışı qanunla qadağan edilib. Yəni siz o bölgələrə getsəz, əmin olun ki, mütləq ki ona baxacaqlar.
5: Gər onda bütün dünyada belə olmalı.
2: Heç bu tərəfdən düşünməmişdi doğrusu kremlərin bu cür.
0: Bəli, bəli və üzərində mərcanlara ziyan vurmadığı qeyd olunan tərkibindəki o bayaq sadaladığım oksibenzon və oktinaksat olmayan kremlərə üstünlük verilməlidir. Biz bəzən olur ki, günəş kremlərini bəzən markaya görə alırıq.
5: Bəli, heç oxumuruq
0: tərkibini. Tərkibini heç oxumuruq. Necə ki, məhsulu alanda oxuyuruq. Tərkibində nə var? Bunu da mütləq ki, oxumalıyıq. Bunu təbiət xatirinə, yaşıl dünya xatirinə etməliyik və günəşin dik vaxtlarında krem çəkmək əvəzinə ultrabənövşəyi şüalardan qorumalı geyimlərdən, papaq və çətirlərdən istifadə etmək də alternativlər var arasında ola bilər.
2: Ona görə yəni birdən bax gedərsən İtaliyada Como gölünün ətrafında

0: rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Bir banklısan və suallarına cavab axtarırsan, bir bank çatı ilə qısa yolu var. Artıq yola vaxt itirməyə və ya xəttdə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir bank tətbiqinə daxil ol, çatımıza yaz və rəqəmsal assistentimiz saniyələr içində həllini göstərsin. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Rahat marketlərdən endirim fürsətləri. Slavyanskaya kərə yağı 1 kilogram 15 manat 99 qəpiyə. Azər süd çanaq pendiri 1 kilogram 9 manat 99 qəpiyə. Möcüzə qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 99 qəpiyə. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 qəpiyə. Restorex şampun çeşidləri 500 ml 3 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyula dək keçərlidir.
4: abbhome.az vebsaytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: 0241.
1: Hərbiçilər üçün xüsusi hesablanmış onlayn nağd kreditimiz var. Bir bankdan götürdüyün hər 10.000 manat kredit üçün ayda cəmi 300 manatdan başlayaraq ödə. İstəklərini yubatma. Elə indi bir bank tətbiqindən müraciət et. Kampaniya 31 iyuladək keçərlidir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Rəqsin dilini bərabər öyrənək.
1: Nədir bu belə yeganə?
0: Bu two-step rəqsidir. Rəqs dünyasının ən əsas rəqslərindən biri hesab edilən two-step rəqsindən danışacağım. Belə ki, tərcüməsi ilə hərfi mənada iki addım. Two-step deməkdir. Və bu rəqs əslində musiqi tarixində çox maraqlı bir yol keçib. Bugün dünyada iki tam fərqli two-step var. Birincisi, 19-cu əsrin sonlarında Amerikanın rəsmi bal zallarını fəth edən, sürətli marş musiqiləri altında oynanılan klassik two-stepdir. İkinci variant isə ən çox tanınan two-step Amerikanın country və hal-hazırda dinlədiyiniz kovboy stilində, kovboy mədəniyyətinin vizit kartıdır. Və yeri gəlmişin gedirim ki, ötən aylarda Foxtrot belə bir rəqs haqqında məlumat vermişdim. Elə Foxtrot rəqsi də məhz bu onun bazasında yaranıb. Qeyd edim ki, bu rəqsdə tərəfdaşlar meydançada saat əqrəbinin əksinə doğru çox rəvan şəkildə hərəkət edirlər. Bütün sir isə cəmi 4 addımda və onun daxili ritmində gizlənib. Sürətli, yavaş, yavaş. Və kiçik bir musiqi faktı qeyd edim ki, əgər bu adı elektron musiqidə xüsusilə də Britaniya hitlərində eşitmişsinizsə, təəccüblənməyin, two-step söhbətinə gedir. Çünki 2000-ci illərinin gənclərini coşduran məhz two-step garaj janrı da öz ritmi quruluşuna görə adını məhz bu rəqs hərəkətlərindən götürüb. Qeyd edim ki, hal-hazırda da Amerikada ifa olunur çox nadir hallarda və onu da qeyd edim ki, məsələ kovboy və country mədəniyyətinin vizit kartı hesab edilir bu rəqs.

0: Mən Rex barəsində
1: şərh etmək istədim.
0: Fikirlərimi bildirmək istədim. Qoymadım. Ürəyimdə qaldı.
2: Nə oldu? Oxu da buyur.
0: Nə oxuyum?
2: De. Demək istəmirsən.
0: Yaxşı idi ya, heç
2: nə. Və yollarla bağlı məlumatın var deyəsən. Baxırsan bayaqdan yollara.
0: Yox, bir yerə gedəcəm. Onunla bağlı baxıram. Yolların içində vəziyyət əsnə yollara baxmırdım. Amma sən də istəyirsən sə bu vaxtda məlumat verə bilərik. Hava limanı yolu açıqdır. Mərdikandan üzü şəhərə doğru. Bilmirəm, indi məhdudiyyət var. Yoxsa yoxdur, amma biz hər halda yaşıl zona kimi görürük buranı. Amma Koroğludan başlayaraq Edeliya prospektinin giriş hissəsi qırmızı dalğa və elə prospekti biz sarı dalğa ilə müşahidə edirik, görə bilirik. Zabrat Balxan istiqamətindən də yəni ki, axın var, xəritədən bizə bu cür görünür. Böyükşor gölünün üstü əvvəldən sona kimi qırmızı dalğadır. Və bundan başqa Ziyabinyada prospekti elə birinci təxminən tuneldən sonra başlayır və Atatürk kəsişməsinə kimi təxminən bu sıxlıq qırmızı dalğa, sarı dalğa görünür. 20 yanvar tərəflər hələ də xırdalandan başlayan, hətta biraz da o tərəfdən başlayan sıxlıq düz Tbilisiyə kimi uzanır. Eyni qaydadır, dəyişən heç nə yoxdur. Üçün dairəsi istiqaməti Cavad Xan, Rövşən Cəfərov, Ceyhun Səlimov, Asif Məhrəmov, bax bu kimi küçələrdə yüklənmə yenə də müşahidə olunur. Badamdar, Şosezi, Parlament Hüseyin Cavid prospektləri istiqamətində sıx hərəkətdir. Bunu görə bilirik. Ələsgər Ələkbərov küçəsi. Yəni yəqin ki, Hüseyin Cavid prospektinin bağlılığına görə Ələsgər Ələkbərov küçəsində biz bu sıxlığı müşahidə edirik. Hərçənd ki, bəzi dinləyicilər yazır ki, açıqdır, amma aşağı ora paralel olan küçələrdə sıxlığın olması oranın açıq olduğunu qənaətinə gətirmir artıq. Mən də səhər-səhər öz müşahidələrim əsasında gördüm ki, ora bağlıdır.
2: Və indi isə keçid alaq şəbəkə rubrikasına. Şəbəkə. Və şəbəkə rubrikasında da maraqlı mövzularımız var. Sadəcə ola bir dinləyici mesajını oxumaq istəyirəm. Böyük ehtimal ki, bizi görüntülü hal-hazırda görür. Deyir, Aytan xanım iki kompüter işlədir, sizə imkan vermir. Bəli. Əslində isə biz imkan incələrim. Deyil. Siz düşünün ki, mən iki kompüterə baxmaq məcburiyyətim var. Amma yəni, yenə də işimdən razıyam. Hə.
1: Deməli, dünyada və show biznesində nələr baş verir? İstərdim belə texnoloji aləmindən məlumat verim.
2: Nə ki, birinci texnoloji aləmindən başlayalım.
0: Səndən çıxmayan iş. Sən də artıq pozulmusan ha.
1: Yaxşı, onu qoydum kənara. Onlar gedək Zeynəb Bastıq tərəfə.
2: Belə ki,
1: bəli, evlənir. 2024-cü ildə o bir aktyorla, Serkan Tütüncü ilə.
0: Survivor-ın finalisti o vaxt düz 10 il əvvəl oldu bu.
2: Serkay olar.
0: Serkay.
1: Serkay, bəli. Serkay Tütüncü ilə nişanlanmışdım.
0: Düzdür, soyadı o deyil, amma əbi o.
1: Və onlar soruşublar ki, onların ki, toyunuz nə vaxt olacaq və deyir ki, hazırlıqlar keçirilir, baş tutacaq və sentyabr ayında çox güman ki, artıq biz ailə həyatı qurmağı planlaşdırırıq.
0: Sağ ol sənə Zeynəb.
1: Və yer gəlmişkən Bakıya gələcəyik Zeynəb.
2: Və unutmuram ki, Survivor vaxtı Sərkaya hətta özünə SMS yığmaq üçün və fanat ordusunu genişləndirmək üçün öz sevgisinə evlənmə təklif edəcəyini, onu çox sevdiyini falan demişdi. Bəli, yerə gəldi, çıxdı və qaydandan sonra sevgisinin yanına ondan ayrıldı.
0: Görürsən?
2: Yəni Zeynəb Bastıqı da bu gözləyə bilər.
1: Bu arada Şahzadə Harry Böyük Britaniyaya səfəri zamanı Buckingham sarayında qala bilməyəcək. Buna səbəb onun atası Kral 3. Charles'ın təklifini gec qəbul etməsidir. Yəni atası təklif etmişdi, o demişdi.
0: Daha keçdən.
1: İndi deyir ki, yox, yer yoxdur. Məlumata görə Kral Harry və ailəsinə sarayda qalmağı təklif etsə də o əvvəlcə imtina edib və sonradan fikrini dəyişib. Lakin həmin vaxt artıq qalması üçün lazımi hazırlıqları görmək mümkün olmayıb. Bir otağın açarını verə bilmədilər onun üçün. Və bu yaxınlarda bir neçə gün bundan əvvəl Taylor Swift və onun idmançı nişanlısı onlar ailə həyatı qurmuşlar. Və sən demək toyu olmamışdan əvvəl xeyriyyə addımı da atıblar. Belə ki, ciddi toy ərəfəsində xeyriyyə fonduna 2 milyon dollar iyan ediblər. Və Taylor Travis deyirlər ki, biz Imagination Library layihəmizə 2 milyon dollar iyan etmişik. Sizə təşəkkür edirik. Şokdayan və sevincimin hətta hüdudu yoxdur deyə sənətçi bildirib. Və qeyd edim ki, onlar bir neçə müddətdir ki, görüşürdülər, artıq toylar doldu. Onlar da bir qoş. Amma istəyirəm bir keçid olan texnoloji.
2: Mən də onda show biznesindən davam edəyim.
0: Nə istəyirsiniz? Beckhamlər ailəsindən danışmayın. Nədən istəyirsiniz?
2: Tarkandan danışacağım. Türk müğənni Tarkan imicində dəyişiklik edib.
0: Yenə kimi yakalarsan.
2: O artıq tapıb. Megastar saçlarını xeyli qısaldı. Bildiyimizə görə son vaxtlarda saçlarını bir xeyli belə həcmli saxlamışdı və sosial şəbəkə hesabında bu yeni görüntüsünü paylaşıb. Yazıb ki, bu arada konsertdə səhnədən enən kimi kulisdə yay üçün saçlarımı qısa kəstirdim deyir.
0: Özünü mənə oxşatmasa olmadı.
2: Bəyəndiniz deyir. Məncə çox yaraşıqlı olub hər zamanki kimi. Bu da Tarkanın son
0: deyilidir. Mənə işləmərsiniz, mən saçımı azaldıram, eləyirəm, deyirsiniz bu nədir, o nədir. Tarkan eləyir, o Tarkan.
1: O Tarkan.
2: 10 iyul 2026-cı il tarixində Ulduzlar Xiyabanında, Sibirizdə keçirilən Ulduzlar Xiyabanında Kərəm Bürsin də gələcək.
0: Bu yeni söhbətdir. Mən
1: yox, ümumiyyətlə o belə deyək də, bir var Hollywoodun şöhrət xiyabanı, ulduzu. Bir də var ki, Sibirizdə də var. Və orada bir sıra dünyaca məşhur ulduzlar.
0: Xiyaban işləyirlər ona.
1: Aliya xiyabanı belə deyilir və
2: və məşhur aktyor Kərəm Bürsin də o təntənəli açılış mərasimindən keçəcək.
1: Təsəvvürən orada nə qədər fanatlar olacaq. Nə qədər qızlar olacaq.
0: Hə, bu Dreamfest vaxtı olacaq.
1: Yox, yox, yox, aynı onu.
0: Nədir? Aynı onu nə deməkdir?
1: Heç nə, sadəcə olaraq Bakıya gəlir
2: bu. Keçir, bu olacaq. Ümumiyyətlə oradan çox adamlar keçib və Kərəm Bürsin də onların arasına daxil olacaq. Bu da şou bizneslə bağlı xəbərlərim idi. Sən Allah keç texnologiya ağadan qutaraq.
1: Deməli belə, dünən oxudum bu məlumatı, şok keçirdim. Spotify $495 yeni dəfin urnası təqdim edir. Bu urna insan vəfat etdikdən sonra onun şəxsi playlistini səsləndirməyə imkan verir. Belki Spotify Liquid Death ilə məkdaşlıq edərək Internal Playlist Urn adlı bir məhdud sayda dəfin urnası istehsal edib. $495 ödəyirsiniz. Həmin o urna alırsınız. Bəli. Və içərisində telefonla Bluetooth vasitəsilə qoşularaq musiqi səsləndirir. Daxili dinamik var. 150 ədəd hələ ki satışa çıxarılıb. Yəni urna adi xatirə urnası kimi görünsə də içərisində gizli bir şeylər yerləşdirilib. Wi-Fi abunə tələb etmir. Sadəcə Bluetooth vasitəsilə telefona qoşulur. Belədir ki, belə deyə də gəlirsiniz dəfn mərasiminə, həmin o şəxslə sağollaşırsınız və orada da görürsüz ki, bir aparat durur. Açırsınız həmin o playlisti və həmin o insanın mərhumun dinlədiyi playlisti siz həmin o
2: mərasimdə
1: dinləyirsiniz.
0: Onda aparat tutar.
1: Əməkdaşlıq çərçivəsində istifadəçinin dinləmə tarixçəsi və verdiyi cavablar əsasında ona fərdi musiqi siyahısı hazır. Amin, o playlist qapaqçı da hazırlanır o yola.
2: Mən deyilsin, Aygün Kazım məclis mahnısı olacaq. Məni də çağırırsın.
0: Bu arada Aygün Kazım olan məclis mahnısında bugün hansı ki 20 azər keçiləndə yeni bölüm
2: istifadə edəcək.
0: Orada bir kiçik bir detal olacaq, baxarsın ona.
2: Və mən keçirəm artıq digər məlumatlara. Belə ki, Şotlandiyanın paytaxtı Edinburgda bir ailə evinin çardağında təxminən 100 il toxunulmamış qalan səndən bir miras tapıblar. 100 ildə onun fərqinə varmıyıb bu evdə yaşayanlar və artıq onu görüblər. Belə ki, bu gümüş kolleksiyasıdır. Mütəxəssislər kolleksiyanın ümumi dəyərinin 31 min Amerika Birləşmiş dollarına çatacağını da proqnozlaşdırırlar. Və əşyalar köhnə qəzetlərə, kətan parçalara bükülmüş vəziyyətdə taxta sandıqlarda saxlanılıb və onların nəsillər boyu çardaqda qaldığı və gün işığından uzaq olduğu bildirilir. Və bundan başqa kolleksiyada London ustası Ramsın tərəfindən hazırlanmış 20-ci əsrə aid durbin, Moskva ustası tərəfindən hazırlanmış nadir gümüş fincan da var və bir çox əşyaların adı siyahıya əlavə edilib.
1: Mən maraqlıdır ki, ümumiyyətlə 100 il ərzində bu çardağı təmizləyən adam olmayıb.
2: Ailə sözcüsü qeyd edib ki, qutunu açdıqda sanki ailə tariximizin unudulmuş bir səhifəsini yenidən kəşf edirdik. İndi isə bu qiymətli əşyaların daha geniş auditoriya tərəfindən görüləcək olması əminəm ki, bu sizi sevindirir yalnız. Bir başqalar tərəfindən görünməz. Və sonra nə baş verib? Digər də maraqlı bir hadisə. Moskvada hava limanında gömrük əməkdaşları tərəfindən bir Tacikistandan gələn Rusiya vətəndaşı saxlanılıb. Məsələ də nədən ibarətdir? 476 nadir Mərkəzi Asiya çöl tısbağasının qanunsuz şəkildə daşınılması.
0: Ha, bu tısbağa yenə burada gəldi.
2: Deməli, nə baş verir? Onun baqajında, bu şəxsin baqajında iki qutuda canlı tısbağalar aşkı edilib. Araşdırma zamanı məlum olub ki, həmin heyvanların ölkəyə gətirilməsi üçün tələb olunan icazə sənədləri olmayıb və şübhəli şəxs bildirib ki, internet üzərindən satmağı planlaşdırırdım və bu partiyanı siz tapana qədər bu partiyanı isə sınaq məqsədi ilə gətirildiyini ifadə edib və indi miqdarını pulunu deyəcəm sizə ki, nə qədər pul olmalı idi o adamda. Belə ki, müsadirə edilən tısbağların ümumi bazar dəyəri 65 min manat olmalı idi. Bəli, bizim pulla.
1: Alver alınmadı.
2: Və ümumiyyətlə, bununla bağlı olaraq ciddi tədbirlər görülür. Ümumiyyətlə, heyvanların qanunsuz şəkildə daşınması, öz təbiətindən ayrılması və bu da bir Tacikistandan gələn Rusiya vətəndaşının başına gələn bir macəra idi. Və texnoloji aləmdə nələr baş verir, bununla bağlı məlumat verməliyim. Fransa 2027-ci ilə qədər robot döyüş bölməsi yaratmağı hədəfləyir. Yəni, sırf Fransa ordusu daxil olacaq robotlar. Və robotlardan təşkil olması, bu isə 2027-ci il, yəni nə az, nə çox, düz bir il qalıb 2027-ci il yayında bunu edəcəklərini etiraf ediblər. Deməli, sosial şəbəkələrdə Holland'ın güzgü qarşısında qorxduğu göstərilən bir video var. Valla,
0: bu süni intellektdir.
2: Danışıram bu haqda. Bəli, həqiqətən də sən demə bu süni intellekt imiş. Holland var.
0: Erling Holland.
2: Bəli, sarışın oğlandı. Və oğlan, mən ancaq sənə belə izah edirlərim. Nailiyyətlərindən danışıram.
0: Niderland'ın əsas ulduzu. Niderland'dır.
2: Səhəməli nə baş verir? Adam yemək yediyi yerdə yiyir və sanki birdən güzgəyə baxıb öz əksini görəndə diksinir.
1: Gördüm onu.
2: Və bu viral olmuşdu və bir çox komedi aktorları bunu hətta təqlid də eləmişdilər. Amma sonradan məlum olur ki, orijinal səhnənin heç bir halında əlaqəsi yoxdur. O sadəcə olur, yeməyini yiyir. Sadəcə bu digər məsələlər isə süni intellekt vasitəsilə oynanılıb. Belə deyək.
0: Çox maraqlı onun, ümumiyyətlə, bu günlərdə qələbə sonrası Norveçlərin belə bir adəti var. Viking, vikinglərin elə bir gəmidə olan görüntüsünü azarkeşlərlə birlikdə yaşayırlar stadionda. O qələbə sevincini yaşayırlar və artıq dəb halına düşüb, trendə çevrilib. Bir sıra ölkələr də Norveçin bax bu qələbələrini maraqla izləyirlər.
2: Əvvəldə futboldan anlayışı olmayan biri belə məqamları baxanda maraqlı gəlir, amma mən kimi bilməm onun nə nailiyyətləri var, nə qədər güclüdür. Məsəl üçün bayaq bizim 106-da Ayça gəlmişdi, deyir ki, mən çox kövrəldim, dünən çox ağlamışam. Səbəb nədir? Cristiano Ronaldo'nun vida mərasimi. Biz ancaq belə şeylər təsir edə bilirik.
0: Məncə Ayça'nın Ronaldo'da gözü var.
2: Belə ki, digər yeniliklərə gəldikdə isə PlayStation dünən ağa məlumat vermişdi ki, faktlarında belə bir məlumat var idi ki, bu ildən etibarən, dekabr ayından etibarən disk satışını dayandırır və yanlış məlumat kimi biz qələmə verdik. Belə ki, PlayStation 2028-ci ildən oyun disklərindən imtina edəcək. Sony açıqlayıb ki, 2028-ci ildən etibarən yeni PlayStation oyunlarının fiziki diskdə satışa çıxarılmayacaq. Oyunlar mağazada satılmağa davam etsə də qutuların içərisindən yalnız rəqəmsal yükləmə kodu olacaq. Və bir də şirniyyat sevənlərin çox sevdiyi Lotus peçenyaları var. Lotus. Hansı ki, ona Magnolia da hazırlayırlar, müxtəlif cheesecake-lər də hazırlayırlar bu peçenyalar.
1: Hə, uzun sof.
2: Bu peçenyalar birdən-birə Biscoff markasının səhmlərini yuxarıya doğru qaldırmağı bacardı. Belə ki, Biscoff brendi Lotus qlobal ərzaq bazarını güclü artım mərhələsində çıxarıb. Belə ki, karamelizə edilmiş peçenyaların dünya miqyasında sürətlə populyarlaşması, viral sosial media trendləri və aviaşirkətlər həmçində yeni bazarlarda əməkdaşlıq bu artıma gətirib çıxarıb. Bu texnoloji aləmdə baş verən yenilikləri də qayıdaq Azərbaycanda baş verən yeniliklərə. Belə ki, paytaxtda nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinin məhdudlaşdırıldığı ərazilərdə yerləşən ictimai yaşayış obyektlərinə, istirahət məkanlarına və parklanma məntəqələrinin əlçatanlığının təmin edilməsi məqsədi ilə ödənişsiz şatıllar istifadəyə verilib. Yəni bir çox insan deyə bilər ki, burada bağlamısınız siz nəqliyyat vasitələrini getirin, mən bu uzun yolu getmək istəmirəm və mənə yorucu gələ bilər və buna görə də şatıllar artıq təklif olunur ki, yəni minin və rahatlıqla ödənişsiz şəkildə istifadə edilir.
0: Nə maraqlı.
2: Bildirilib ki, yeni şatlardan biri Sebirt nömrəli mikroavtobus Həqani Bağı ilə Zərifə Əliyeva küçəsinin sonunu, S2 nömrəli, belə deyək, C2 nömrəli mikroavtobus isə Sabir Bağı ilə Əziz Əliyev küçəsinin sonuna əlaqələndirir. Və şatla sərnişinlərin rahat operativ hərəkətini təmin etmək üçün 7-10 dəqiqə hərəkət intervalı ilə fəaliyyət göstərəcək. Qeyd edilir ki, istifadəyə verilən şatlar ekoloji cəhətdən təmiz nəqliyyat vasitələridir və şəhərdə dayanıqlı mobillik prinsipi nin təşviqinə xidmət edir. Bayram günləri saat 12-dən saat 1-ə qədər, yəni gecə saat daha doğrusu 12-yə qədər çalışacaq və istifadə edə bilərsiniz. Yalnız həftə sonları. Bu da burdan digər məlumatdır. Və gücü küləklə bağlı da xəbərdarlıq var, sarı xəbərdarlıq.
1: Hətta dünəndən sosial şəbəkələrdə də yayırdılar.
2: Bəli, və həmçinin də Azərbaycanın bəzi rayonlarında müşahidə olunan fasilələrlə yağıntılı hava şəraitinin 9-u gündüz saatlarına qədər davam edəcəyi və bəzi yerlərdə yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı.
1: Görürsünüz, bunu mən demədim.
0: Ümumiyyətlə, bu həftə sonu da küləklər gözlənilir. Yəni dənizdən yəqin ki məhrum olacaq bir sıra belə desək çimən çimmək istəyən, zövq almaq istəyən insanlar, amma elə uzaq qalsalar yaxşıdır. İndiki məqamda heç təhlükəlidir küləkdə dənizə girməyin tərəfdarı deyilik.
2: Və bir də bugün paytaxtın Yasamal və Nizami rayonlarının bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində də məhdudiyyət olacaq. Saat 10-dan saat 1-ə qədər Hüseyn Cavid, Murtaza Muxtarov, İbrahim Əbilov, Cəfər Cəbbarlı, Fuad İbrahimov, Sübhi Salayev, Cəbbar Qaryağdıoğlu küçələrinin bir hissəsində elektrik enerjisində məhdudiyyət olacaq. Bu da burdan sizə çatdırmaq istədiyimiz şəbəkədə məlumatlar idi. Və vaxt gəlib çatdı artıq sağollaşmaq mərhələsinə.
0: Hə, bugünlük də işimizi bitirdik. Burası hər də olaraq bitiririk, amma sizə Gününüzün gözəl keçməsini arzulayırıq. Hələ həftə boyunca 3 gün var önümüzdə. Hələ görüşlərimiz olacaq. İnşallah ki, Allah qismət eləsin. Özünüzə yaxşı baxın. Gününüz gözəl keçsin. Gününüzdən zövq alın. İşinizdən zövq alın və harda olmasından asılı olmayaraq həmişə 106.3 FM dalğasında qalın.
2: Bəli, razıyıq. Sağ olun, salamat qalın.
1: Sağ olun.
3: Ümiddə hər gün fürsət. Şubak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata. Ümid, eyliyanış, verişlər. Azad Azərbaycanda.

0: kredilerini bize getir ve bir bank kreditini 6% dek indirimle elde et. Bir bankla kreditini tek merkezden daha rahat idare et ve üstelik indirimden faydalan. Kampanya iyunun 30'una dek devam edecek. Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 yıl tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdı.
1: Rahat marketlerden indirim fürsetleri. Slavyanskaya kere yağı 1 kilogram 15 manat 99 kapiye. Azer süt, çanak pendiri 1 kilogram 9 manat 99 kapiye. Möcüze, qarğıdalı yağı 1 litre 5 manat 99 kapiye. Rexona dezodorant 150 ml 4 manat 59 kapiye. Restorex şampun çeşitleri 500 ml 3 manat 99 19 qəpiyə. Rahat marketlərdə fürsətlər 19 iyula dək keçərlidir.
2: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və Navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navitravel, sərfəli və güvənli səyahət.
4: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənzəriniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanın xəbərlər xidməti efirdə öz işinə başlayır. Studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Azalın Bakı-Naxçıvan marşrutu üzrə reisləri bərpa olunub. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin məlumatına görə uçuşlar hazırda cədvələ uyğun şəkildə icra edilir. Bildirilir ki, bölgədə hava şəraitinin sabitləşməsindən sonra reislərin yerinə yetirilməsi normal rejimdə davam edir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Hava Yollarının iyulun 6-sına planlaşdırılan bir sıra Bakı-Naxçıvan reisləri ildırımlı hava şəraiti səbəbindən təxirə salınmışdı. Qax rayonunda müşahidə olunan güclü külək bir sıra yaşayış məntəqələrində fəsadlara yol açıb. Rayonun Qorağan, Turaclı, Marsan və Cüydlü kəndlərində 30-a yaxın ağac aşıb, 5 yardımçı tikilinin və mal tövləsinin dam örtüyünə ziyan dəyib. Güclü küləyin təsirindən iri gövdəli ağaclar kökündən qoparaq aşıb, elektrik və rabitə dirəkləri zədələnib, naqillər qırılıb, bəzi ərazilərdə qaz xətlərinə də ziyan dəyib. Güclü külək Zaqatala rayonunda da fəsadsız ötüşməyib. Rayonun müxtəlif ərazilərində ağaclar aşıb, bəzi yaşayış məntəqələrində elektrik enerjisinin verilməsi müvəqqəti dayanıb. Xidmət sahələrinin əməkdaşları problemlərin aradan qaldırılması üçün ərazidə çalışır. Hazırda bölgədə qeyri-sabit hava şəraiti davam edir. Bu arada hazırda rayonlara leysan yağır, belə ki, ölkə ərazisinin əksər yerlərində ara bir şimşək çaxır, yağış yağır. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən yağıntılar ayrı yerlərdə, xüsusilə Balakən, Şəki zonasında leysan xarakterlidir. Bugündən məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə elektron qəbul başlayır. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına əsasən saat 11-dən etibarən regional təhsil idarələri və Naxçıvan Muxtar Respublikasının tabeliyində olan məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə elektron növbələrin yaradılmasına başlanılır. Bakı şəhər üzrə məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə qəbul üçün elektron növbələr isə 9 iyul saat 11-dən aktiv olacaq. Qeyd edək ki, bu il İlk dəfə olaraq qəbul prosesi MyGov platforması üzərindən həyata keçiriləcək. Ali təhsil müəssisələrinə müsabiqədən kənar qəbul olmaq istəyən abituriyentlər iyulun 20-sinədək sənədləri Dövlət İmtahan Mərkəzinə və ya onun regional bölmələrindən birinə təqdim etməlidir. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilir ki, ali təhsil müəssisələrinə müsabiqədən kənar qəbul olmaq üçün sənədlərini təqdim edən abituriyent Dövlət İmtahan Mərkəzindən elan olunacaq müddətdə şəxsən mərkəzə və onun regional bölmələrinə müraciət edərək qəbul olmaq istədiyi ixtisasın kodunu yazılı şəkildə bildirməlidir. Yasamal və Nizami rayonlarının bəzi ərazilərində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq. Saat 13-ə kimi Hüseyin Cavid, Murtuza Muxtarov, İbrahim Əbilov, Cəfər Cabbarlı, Fuad İbrahimov, Sübhü Salayev, Cabbar Qaryağdı oğlu küçələrinin bir hissəsində, eyni zamanda Nizami rayonunun Keçlə qəsəbəsi Nizami Abdullayev küçələrinin bəzi yerlərində elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət olacaq. Bu sahədə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Avropa turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
5: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur.
6: Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
1: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan, Avaz?
2: Ölməyəcək, durmazsa məni imtihanla...
1: İbad olun, bağdın yola sağ geçsin.
2: Nə bu imtihandı
1: ye? Hansız da kəsiləcəksən.
0: Nədir yenə?
3: Hə?
0: Ət pürəşkisidir?
3: Yox, svej qarantriya, importni.
0: Kapustrandır?
3: Oho, fransızki.
0: Anı baxın.
3: Bəh, bəh, bəh. Buyur, qurban dayı.
0: Neçəyədir?
3: 45 manat.
0: Bir dənə qırmızı onlu.
3: Yox, qurban dayı, mənə hələ salma.
0: Abi, qohumlu olmaq.
3: Xahiş edirəm, iş adamıyam, gedim işim
0: gücüm var. Adam biz qohum deyil.
3: Mənə hələ salma, qurban dayı.
0: Ədaya nədir, yarım hələ salma, səni kim adam hələ salarlar. Lap gözünü də çıxardarlar.
3: Darara didara danada didan. Oxuyub nə oldu sən qədəş?
4: Tarixçi olacağım.
3: Aaa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha? Diyan, diyan, diyan. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa. Zümrüt!
5: Nədir?
6: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
5: Yo, bilmirəm.
6: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
5: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
0: Özün üçün düzəldirsən?
7: İnşallah hamımızın yeri oradadır.
0: Yaxşı, yaxşı, bəl-bə danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedim, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qəriyəçi, preşki!
4: Salam, Nakintaş.
8: Xoş gördüm.
4: Halleri necədir?
8: Əla, şirin alçadı. Neçə verirlər bunu?
4: Bir manata.
8: Bir manata soyğunçular.
0: Alo, bəli, qurbandu. Ha, yox, İspalkomun iclası başlayayım, mən zala gecikirəm.
8: Tez
4: olun, tez olun. Nə deyirsən, səndən qutardıq da?
8: Qoyunlar gəlir, biz qalınlıq yerdə.
4: Bura bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
0: Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum Makindoji. Nə qədər bu Makindoji demək olar, ay oğul, bu xırda xurşalı verdən əl çək. Naski, naski dirjatil. Nə bilim, qalıstıq, qalıstıq dirjatil. Ada nəyvə lazımdır axı.
4: Salam. Təzə nəyin var? Hı? Qalıstıqın var.
9: Qalıstıq.
0: Hə, qıstaçı, qalıstıq dediyim, yadıma qalıstıq düşdü. Bu hərif, hələ asmerilsə mənim özümə bu günləri, fransız ki qalıstıqın yerinə ərəb ki qalıstıq itəliyim. Mənə ha, bu. Mən ölüm, məni nervudan gizgülümə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəb ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis ki deyil. Belələrinə nə ad vermək olar? Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
8: Qurban dayı, atamın görü üçün fransız giydi.
0: Yalansa fransız ki ilan vursun dilindən.
10: Marala qaldı sarala, sarala. Ay tirimlə köyünə, ay zədi geyçək.
6: Mən evlənmək istəyirəm.
0: Ay, xətəkar. Ala əcəb eləyirsən. Cavan oğlansan da. Qızın adı nədir bəs?
6: Zümrüt.
0: Zümrüt, əla addır. Neçə tondur?
6: Neçə tondur?
0: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
6: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrütdür.
0: Nə Zümrüt adı? Dən deyəm, mənim qızım Zümrüt.
6: Biz bir-birimizi sevirik.
0: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz. Biraz fikirləşmək lazımdır.
6: Yox, tələsmirəm, qurban dayı.
0: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə delavay olansan. Delavay dedim, qıstaçı yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Prosta sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
6: Əlbəttə razıyam.
11: Eşidirəm, Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüt, atam aşağıda gözləyir səni.
12: Qaydanda qalqoq qararsan qaynanam üçün, deyirlər, deyiz ki, bir də var!
5: Nə olub, ayata, xeyir ola?
0: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
5: Mamaya bir şey olur?
0: Hə, yoğallı eləməsin qızım, mamaya nə olacaq? Prosta Şəmçi dayın can verir.
5: Kim?
0: Şəmçi dayını deyirəm də, yazıq ölür, elə bugün sabahlıqdır.
5: Kim deyir o?
0: Gedik. Sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
6: Salam, bir dəqiqə vaxtınızı almaq olar. Zümrüt Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa deyir ki, işlər düzəlib.
11: Yaxşı, deyərəm.
9: Bilirsiniz yoldaş Zeynalo, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Axı belə olmaz axı. Bir dənə sınıq salxa Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarlar titrəsir. Xahiş edirəm. Hələ mən utanıram sizə deməyə. Axı qaydası belədir.
13: Hatırlayıram.
9: Hələ mən tez gedimirəm. Yoldaş Zeynalo, tez gedir.
13: Arvadındır.
9: Xeyr canım, nə arvadım? İtdi. Tanış itdi, qonşun itidir.
13: İt?
9: Bəli, it.
13: İtin bu işə nə dəxli var?
9: Dəxli var yoldaş Zeynalo. Bağışlayım, utanıram sizə deməyə. Həmin o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırıb.
13: Ayağı sallaş, ayıbdır.
9: O məsələni eləyəndə divarın bu tərəfində mənim evim nə olur?
13: Onda biz elə üçün abşesini bir tuvalet işdirərik. Çeşki unitazat qoyarıq.
9: Yox, zəhmət çəkmək, ote lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tuvalet işin. Elə bircə mənim evimi təmir elin, qutarsın geçsin.
13: Təmir?
9: Bəli.
13: Deyəsən, sən ağlı bitirmişsən axı. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
9: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
13: 59. Başımın razmerini demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin, o papaqdan danışıram.
9: Yoldaş Zeynalo, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dənə dini süt qutarmışam.
13: Neyniyim, gəl min boynuma.
9: Fəlakətiniz mənim, qurban bayım, fəlakət.
13: Nə olub, aylo xəbər? Nefçin uzun
9: deyil. Nefçin ondan günü var ki, latoka apardılar.
13: Ax, insana qarından başqa baş da gərəkdir, amma dolu baş, qalava.
14: Salam mələk.
15: Bilmədim valla.
16: Siz kimsiniz?
15: Bağışlayın.
16: Həni?
15: İt özü girdi başının altına.
9: Həni? Sözümü girdim. Əyib yoxdur, nə olar? Hə, sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, birin turist mənim boynumda.
13: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü.
17: Allah rəhmət.
13: Həmdullanın qırxı.
17: Allah rəhmət.
13: Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qanboyun.
17: Allah ona da rəhmət eləsin.
13: Kişi ölməyim hələ. Cama şirpələn saxlayır. Bu nədir? Gəl gör bunu yetim yesin yesin.
15: Atamın yadigarıdır.
18: Vətəndaş hara gedirsiniz?
19: Mən?
18: Hə, siz.
19: Heç bilmirəm necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
18: Nə?
19: Deyirəm kalqot qalmaq istəyirdim. İbadətlərin qayırması üçün.
18: Onda gərək bir dil o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə univermağın yanında.
13: Bu saat bizə Sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa, vurun başını sındırın.
20: Əmi, ətaz etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükun ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
13: Tutalım, sənin özü bastırmaq istədik. Hə. Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraq?
9: Yoldaş Zeynalov, nahara uşaqları deyirəm, portfeyn alım, hə?
21: Piriri, piriri.
9: Qurban dayı, deyirəm, bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
13: Yox, heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt fələlə, ne deyirəm, ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum narodni stroyka.
22: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
13: Hə.
22: Sənədlər necə var?
13: Bəs necə? Sənəsi şey olmaz ki.
22: Ver baxın.
13: Buyur.
22: Farşiv idi bu mənim əzizim.
13: Bəs yox, nə farşivi? Bir dağı bura sən zəhmət çək, bir balaca.
22: Yox, sən bura zəhmət çək.
13: Yox, axı.
22: Buyur, buyur.
13: Ne?
22: Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
23: Hara?
13: Cəhənnəmə.

0: Fürsəni.
1: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil Şərifzadədə premium mənziliniz Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə Ulduz 0241.
4: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Cypress-də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku-dan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
9: Deluxe Residence Cypress-də satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
10: Sizin də arzularınız Çin olsun. Çinə turlar Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
11: Bravo-da hər həftənin 5 günü 5 ulduzlu məhsul əla qiymətə 6-10 iyul tarixində 1 kiloqram Slavyanskaya kərə yağı 15 manat 99 qəpik biletinlik Postadora poma zeytun yağı 11 manat 99 qəpik 5 kiloqramlıq Tamaşay miyat basmati düyü 17 manat 99 qəpik 500 qramlıq Çempion qaraçay 12 manat 19 qəpik 7 kiloqramlıq Ariel yucu toz 18 manat 99 qəpik Büdcənizə qənaət edin minimum qiymət maksimum keyfiyyət üçün
12: Bravo Doğru seçim
9: Deluxe Residence Cypress-dən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Ankarada keçirilən 36-cı NATO samiti bugün müdafiə sənayesi forumu ilə başlayır. Forumda NATO-nun baş katibi Mark Rutte açılış nitqi ilə çıxış edəcək. Daha sonra Türkiyənin vitse prezidenti Cevdet Yılmaz və Milli Müdafiə Naziri Yaşar Gülər iştirakçılara müraciət edəcəklər. Günün proqramına Xarici İşlər və Müdafiə Nazirlərinin görüşləri, eləcə də liderlər üçün rəsmi şam yeməyi daxildir. Samitin ikinci günü Şimali Atlantika Şurasının dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində iclası keçiriləcək. Bugündən məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə elektron qəbul başlayır. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin mətbuat xidmətinin məlumatına əsasən, elə bu dəqiqələrdən etibarən regional təhsil idarələri və Naxçıvan Muxtar Respublikasının tabiliyində olan məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə elektron növbələrin yaradılmasına başlanılır. Bakı şəhər üzrə məktəbə qədər təhsil müəssisələrinə qəbul üçün elektron növbələr isə 9 iyul saat 11-dən aktiv olacaq və qeyd edək ki, bu il ilk dəfə olaraq qəbul prosesi MyGov platforması üzərindən həyata keçiriləcək. Azalın Bakı-Naxçıvan marşrutu üzrə reisləri bərpa olunub. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin məlumatına əsasən uçuşlar hazırda cədvələ uyğun şəkildə icra edilir. Bildirilir ki, bölgədə hava şəraitinin sabitləşməsindən sonra reislərin yerinə yetirilməsi normal rejimdə davam edir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Hava Yollarının iyulun 6-sına planlaşdırılan bir sıra Bakı-Naxçıvan reisləri ildırımlı hava şəraiti səbəbindən təxirə salınmışdı. Qax rayonunda müşahidə olunan güclü külək bir sıra yaşayış məntəqələrində fəsadlara yol açıb. Rayonun Qoğaraq, eyni zamanda Turaclı, Marsan, Cüdülü kəndlərində 30-a yaxın ağac aşıb, 5 yardımçı tikilinin və mal tövləsinin dam örtüyünə ziyan dəyib. Güclü küləyin təsirindən iri gövdəli ağaclar kökündən qoparaq aşıb, elektrik və rabitə dirəkləri zədələnib, naqillər qırılıb, bəzi ərazilərdə qaz xətlərinə də ziyan dəyib. Güclü külək Zaqatala rayonunda da fəsadsız ötüşməyib. Rayonun müxtəlif ərazilərində ağaclar aşıb, bəzi yaşayış məntəqələrində elektrik enerjisinin verilməsi müvəqqəti dayanıb. Xidmət sahələrinin əməkdaşları problemlərin aradan qaldırılması üçün ərazidə çalışırlar. Hazırda bölgədə qeyri-sabit hava şəraiti davam edir. Bu sırada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: rəngləri fab adaçay yaşılı, fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
5: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Bite Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
7: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
8: Yüz altı nöqtə üç FM.

Qaç deyərsən qaçaram, uç deyərsən uçaram. Köçdəsən bu dünyanın o başına köçərəm. Ay gözümün

0: Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də biganə deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
1: Ay kişi, bir dəqiqə dayanı. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadır açmışsan?
2: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
1: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşduq. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik. Hər gün, axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.

0: Umiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Mən Aynur, mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrə lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
6: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatdək sahibkar kreditini minimum 9.9%-lə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
8: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
9: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunun bölgələr üzrə yayım tezlikləri. Bakı, Abşeron yarımadası, Sumqayıt, Xırdalan, Ələt 106.3 MHz. Gəncə, Goranboy, Naftalan, Mingəçevir, Samux, Tovuz 94.3 MHz. Lənkəran, Cəlilabad, Masallı, Göytəpə, Astara 107.8 MHz. Zaqatala, Balakən, Qax, Şəki, Oğuz Qəbələ 106.3 MHz. Daşkəsən, Şəmkir, Göygöl, Tərtər, Bərdə, Yevlax 107.5 MHz. Ağsu, Şamaxı, Hacı Qabul, Qobustan, Kürdəmir 90.5 MHz. Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran 106.3 MHz. Naxçıvan Muxtar Respublikası 90.1 MHz. Axstafa, Tovuz, Qazax 90.5 MHz. Şuşa 98.3 MHz.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ştatlar Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü Avropa və Regional Təhlükəsizlik Əməkdaşlığı üzrə Alt Komitəsinin sədri Senator Steve Daines qəbul edib. Prezident İlham Əliyev Donald Trumpın ikinci dəfə Birləşmiş Ştatlar prezidenti seçilməsindən sonra əməkdaşlıq və qarşılıqlı etimada əsaslanan ikitərəfli münasibətlərimizin uğurla inkişaf etdiyini vurğulayaraq, əlaqələrimizin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldiyini və bunun ölkələrimiz eyni zamanda region üçün çox önəmli olduğunu deyib. Prezident İlham Əliyev Donald Trumpla şəxsi münasibətlərinin də yüksək səviyyədə olduğunu deyərək, Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh gündəliyinin irəli aparılmasında onun xüsusi rol oynadığını vurğulayıb. Senator Steve Daines isə öz növbəsində son dövrlərdə ölkələrimiz arasında münasibətlərin uğurlu inkişaf etdiyini deyib, eyni zamanda Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın geosiyasi səviyyədə mühüm rolunu qeyd edib. Steve Daines Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması və sülh gündəliyi ilə əlaqədar nümayiş etdirdiyi liderliyə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. Ankara'da keçiriləcək 36-cı NATO samiti bugün müdafiə sənayesi forumu ilə başlayır. Forumda NATO-nun baş katibi Mark Rutte açılış nitqi ilə çıxış edib. Daha sonra Türkiyənin vitse prezidenti Cevdet Yılmaz və Milli Müdafiə Naziri Yaşar Gülər iştirakçılara müraciət edib. Günün proqramına Xarici İşlər və Müdafiə Nazirlərinin görüşləri eləcə də liderlər üçün rəsmi şam yeməyi daxildir. Samitin ikinci günü Şimali Atlantika Şurasının dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində iclası keçiriləcək. Qusarda badımcanlarla dolu yük maşını aşıb sürücü həyatını itirib. Hadisə Bakı, Quba, Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun Qusar rayonunun Samur qəsəbəsi ərazisindən keçən hissəsində baş verib. İlkin məlumata görə Dağıstan dövlət qeydiyyat nişanlı yük avtomobili idarə etmədən çıxaraq magistral yolu ilə Samur Abşeron kanalının arasındakı əraziyə aşıb. Ağır xəsarətlər alan 28 yaşlı sürücü həyatını itirib. Yük avtomobilində daşınan tonlarla badımcan ətrafa və Samur Abşeron kanalına səpələnib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Böyük Şor Pirşağı yolunda avtomobildə yanğın baş verib, belə ki BMW markalı avtomobilin sürücüsü idarə etməni itirib, avtomobil beton piltəyə çırpılıb. Sürücü müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb, əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğından mühafizə bölmələri cəlb olunub, yanğının söndürülməsi istiqamətində zəruri tədbirlər görülür. Bu sada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

Küləkli bir hava müşahidə olunur. Baxmayaraq ki, ilayıdır və insan da düşünür ki, ha, hava isti olacaq. Yəni belə külək olmayacaq, amma isti var, külək də var. Belə bir gündə yenə də sizin görüşünüzə gəldik. Küləyə fikir verməyin, havaya fikir verməyin. Öz keyf əhvalınızı yaxşı edin. Və bugün sual-cavab yarışımız yox, bugün müsabiqəmiz var. Filmlərdən biz bir müsabiqə təşkil etmişik və qalib olana idi dənətir. Maksimum isə geyim olacaq. Biz başladıq.

Dostlar, 02-525-9659-a zəng çalırsınız. Həmin bu müsabiqədə iştirak edib qalib olmaq üçün bir sual verəcəm. Hansı bir filmdən tapacaqsınız? Söhbət hansı filmdən gedir? Filmin adını deyəcəksiniz və salam. Bundan da qalib olacaqsınız. Çox asan, çox rahat.

0: Məşhur Şirin qrupunun ifasında Kamanım gəl gəl mahnısı ilə efirimizdə bu vaxtla 12-14 dəqiqəni göstərir. Artıq zənglərə yer verək. Alo, salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
1: Salam, vaxtınız xeyir olsun Zahar bəy.
0: Yoldasınız, səhv etmirəmsə.
1: Bəli, bəli.
0: Yanınızda kimsə var kömək etməyə?
1: Xeyr, təkəm, təkəm Zahar bəy.
0: Azərbaycan filmlərinin çoxsuna baxmısınız?
1: Bəli, bəli, bəli.
0: Bir neçə faizinə baxmısınız?
1: Demək olar ki, 99%-nə baxmışam, amma yadımdan ola bilsin ki, çıxanlar olar, amma çox sevirəm, hər dəfə də izləməyi, yenə deyirəm, həvəslə izləyirəm.
0: Yaşınız neçədir?
1: 49.
0: Adınız nədir?
1: Ömər.
0: Ömər, başlayaq.
2: Siz. Heç bilmirəm necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
3: Nə?
1: Yol əhvalatı filmindən.
0: Nə?
1: Yol əhvalatı.
0: Dəqiq qulaq asın.
3: Təzə universitetin yanında.
2: Yox, İbadullah dedi ki, deski mürdə deyil.
3: Yolda seçək. Mən 5 ildir ki, maşın sürürəm. Birinci təyyarə ilə toqquşuram. Yəni, öz maşınım olsaydı, cəhənnəm, bəl yarı idi.
0: Dəqiq bu filmdir.
1: Yol əhvalatıdır, 1000000%.
4: İdarənin qoyunlarıdır.
5: Biletləri var.
4: Hə, özlü qrupa bu.
1: Allah rəhmət eləsin. Bu da Siyavuş Aslandı, gözəl aktyorumuz.
0: Bravo, nə deyim, heç nə. Bir-iki sözündən tutduz, ha. Afərin. Afərin, afərin sizə. Qulaq asın, hara göndərək sizi? Max Time-a göndərək, gedəsiniz oradan, yoxsa İDD-dən ətir istəyirsiniz?
1: İDD-dən olsun.
0: İDD-dən olsun, niyə də olmasın? Təbriklər, ilk qalibimiz oldu dostlar. Başqa görək hansı filmdən qısa anları biz sizə səsləndirəcəyik və neçə qalibimiz olacaq bugünə.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
3: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayın sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
5: 12-24 dəqiqəni göstərən vaxt və biz filmdən qısa bir fragmenti təqdim edirik dinləyiciyə və dinləyici də tapsa qalib olur. Yeni xəttə dinləyicimiz var. Salam, hər vaxtınız xeyir.
6: Salam, hər vaxtınız xeyir.
5: Adınız nədir?
6: Mehtiyevə Gülşən.
5: Gülşən xanım, Bakı şəhərindən yığdınız. Evdəsiz?
6: Bəli.
5: Evdə?
6: Bəli.
5: Görün bu hansı?
6: Yox, işləyəm. İşləyirəm.
5: İşdəsiz. İşdəkilər yanınızdadır?
6: Bəli, yanındadır. İki dənə xanım var yanında.
5: Qulaq asın. Hamı kömək
7: edəsin. Bir adamla gəzib eləmirsən. Yersiz sualdırsa məni bağışla.
8: Yox. Yəni demək istəyirəm ki, hə, xasiyyətimdir. Hərdən hərinin yerinə yox deyirəm.
7: Ola bilər. Mən də bir dəfə yox deməliydim, dedim, hə?
5: Bu hansı
6: gün filmdən? Keçdi. Gün keçdi.
5: Dəqiq.
6: Dəqiq.
5: Kim deyir onu? Sonra xanım deyir, yoxsa?
6: Hamımız, elə hamımız.
5: Hamınız. Bax, bu yerdə qulağısın, diqqətlə, yəni, çaşqınlıq olmasın.
7: Görüşü bilirsiniz.
8: Hərdən? Şəfiqə yadındadır. İndi o bizim məktəbdə riyaziyyatdan dərs deyir. Babayevin yerinə.
5: Hansı filmdəndir?
6: Gün keçdidir, gün keçdidir.
5: Kim deyir? Yanınızdakı kimdir? Bax, sizi çaşdıracaq. Adı nədir?
6: Yanımda Aynur xanım, Nigar xanım.
5: Aynur xanım deyir, ha? Bravo! Bravo! Doğru dedi. Təbriklər.
6: Çox sağ olun.
5: Sizə də hədiyyə İDE-dəndir. Təbriklər. İki qalibimiz oldu. Kim qoşulur, tapır, ha? Hansı filmdən olduğunu. Ona görə də bizim filmlərə hər birimiz sevə-sevə baxmışıq.

0: Qədir müəllim, zarafatlarınız var?
1: Yox.
0: Niyə?
1: Ata zarafat eləmək istəyirsə, ha? Belə şeyə Çingiz yaxşıdır, qarmon çalan. Onunla zarafat elə. Elə mənim dostum, deyə bunlar.

0: iki hatırlar bile bir ölümde. Ayrı ne diyeceğim?
1: Yiyip içmeyi aranız var?
0: Pişmiş yiyirem, çay içirem, çörek yiyirem. Ya böyle de.
1: Aydındır.
0: Yemezsen yaşama ola.
1: Gelin benim. Sizi özünüzden çıkardan ne olur bazı hallarda? Neden əsəbləşib hirslənirsiniz?
0: Ben böyle çok öyle sual vermekten. Çok benim de sualdan zehirlen gider. Hiçbir şey yapayım. Ben de müstendiz adını adam tuturanda o hiç korkundan şeydir sende ki ne yapayım buna bir söz duyarım. Ha madden artıdır. Hadi senden de korkmayacağım. Zahir müəllim hava kurtarasam bu sohbeti. Ha? Ben bu okumayla neçə ildir bu cemaatin qabağında imtihan veririm. Elə her okudu sen her okudu. İndi sual cevap söz. Ha? İndi ben ne deyim deyirsən. Bana deyirler ki sen danışabilmirsən. Ha ne danışayım ben mesela. Ha, i̇ndi bax burada ne söhbət açmışsan məsələ. Tərəfat eləm aralarımdan, uşaq deyiləm, şey deyiləm. Yani deyirəm da bana kısa elə de. Sağ ol, yaman ilişmişdik. Allah'a şükür, kurtardık.
2: Çox cəld olub Qadir cavanlığında. İndi də cavan deyə demirəm qocalıb. Amma cavanlığında çox cəld. Cəld olub.
0: Yətər elə də dedin də sözü. Güyaz cavanlığında indi də
3: İndi qocalıb ki?
2: Qocalmıyıbdı. Səsöz yerindədir. O barədə səsöz yerindədir.
0: Bəs ama özüm yerimdə deyil.
2: Özü də yerindədir, amma...
3: Qadir müəllim, heç oğlunuza ceyran düşübmü?
0: Ceyran?
3: Aha.
0: Ceyran qoyurlar ki.
3: Qadir müəllim, o ilham pərisi deyilən bir şey var ha. Eşitmisiniz onu? İlham pərisi.
0: Yox.
3: Eşitməmisiniz?
0: Yox. Bizcə pəri bizim qonşumuz vardı. O da qoyaldı yazıq rəhmət eləyir. Assalamu alaykum.

0: Zavurcan, məni tilsimlədiniz. Efiri Allah sənsiz eləməsin. Ay Allah, səndən var bəyə. Sənin səsin qulaqlardadır. Zavur görürsən, mən o zavurdur ki, hərdən açıram, qulaq asıram. Siz inmişsiniz. Sizi bizdə də çox istəyirlər. Bizim evdə də, mən hələ evimizi deyir amma, çox istəyirlər. Axı, mən hər adamı da bəyənmirəm axı.
1: Ayrı nə deyəcəkdin?
0: Deyim sizə, bəlkə də Azərbaycanın bir 90%-i sizə qulaq asır. Mən çox bəyənirəm. Açığın deyim sizə, sizin o mərdliyinizi.
2: Zeynəb xanım, neçə dəfə sevmişsiniz Məcnunu?
0: Orada ürəyim düşdü ya. Ürəyim, yox, mən hər dəqiqə sevənlərdən də ömür. Bir dənə sevgim olur. Azərbaycan,
3: sevirəm səni. Ümiddə hər gün fürsət. DVD-dril indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: dəyərli dostlar, indi növbəti qalibi axtarırıq, görək olacaq yoxsa yox. Alo, salam əleyk, hər vaxtınız xeyir olsun.
1: Salam əleyk.
0: Adınız nədir?
1: Adım Cəmaləddin.
0: Cəmaləddin, maşındasınız, evdəsiniz, haradasınız belə?
1: Bəli, bəli.
0: Maşındasınız. Qulaq asın, görün hansı filmləndir.
2: Hada, dünyadan xəbərin yoxdur sənin? Qəzət oxumursan, televizora baxmırsan? Bilmirsən ki, yanacaq çatışmır? O bir oğlumun canısı bir də görün ki, boş yerə yanacaq yandırırsan. Nə qədər ömrüm var, səninlə mübarizəyə həsr edəcəyəm.
0: Nə oldu, tapa bilmədiniz?
1: Bəyin oğurlanması dedim, mən eşitməzdi orada desəm, bəyin oğurlanması.
0: Aa, demişsiniz artıq?
1: Mirzə babayı, bəli. Otur axtır istədir, ha, Nəsibə rəhmətlinin oğluna.
0: Aha, yaman asan oldu, ha. Hamınız tapdınız, üçünüzü də qoşdum efirə, üç nəfər üçü də qalib oldu. Siz də qalibsiniz, təbrik edirik sizi də.
1: Aha.
0: Xəttə gözləyin, prodüser sizin əlaqə saxlayacaq. Hədiyəniz nədir, onu söyləyəcək və gəlib bizdən hədiyənizi götürə bilərsiniz. Ya idədən ətirdir, ya da Max Time-dan geyimdir.

0: Zahurcan, mənim balam.
1: Adınız nə dayı nənə?
0: Mənim adım Sədirə xan, Bakımoydan sən gedirsən.
1: Əcəb edirsiniz, əcəb edirsiniz.
0: Hə, mənə elə kövrətdir ki, biri olmayan kimi olur.
2: Vətəni sevən, millətini sevən, torpağını yaddan çıxartmayan, Qarabağı yaşadan oğlana Allah can sağlığı versin. Zahar məni yaşadır. Həməsə Qarabağı adlandırır. Allah ona can sağlığı versin. Ömür uzun eləsin.
3: Riyadqı, mən Riyadqı.
4: Yaxşı görək, tərifləmə.
3: Mən sizi saatlarla, günlərlə tərifləyə bilərəm.
5: Buradan efir vasitəsilə sizə sevgimi ərz edeyim. Sözün əsl mənasında çox istəyirəm. Allah Taala sizin səsinizi efirdən heç vaxt əsdik eləməsin.
6: Zaur, özündən mağət ol.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ştatlar Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü Avropa və Regional Təhlükəsizlik Əməkdaşlığı üzrə Alt Komitəsinin sədri Senator Stiv Deynsi qəbul edib. Prezident İlham Əliyev Donald Trampın ikinci dəfə Birləşmiş Ştatlar prezidenti seçilməsindən sonra əməkdaşlıq və qarşılıqlı etimad əsaslanan ikitərəfli münasibətlərimizin uğurlu inkişaf etdiyini vurğulayaraq əlaqələrimizin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldiyini və bunun ölkələrimiz eyni zamanda region üçün çox önəmli olduğunu vurğulayıb. Senator Stiv Deynsi də öz növbəsində son dövrlərdə ölkələrimiz arasında münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyini deyib, eyni zamanda Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın geosiyasi səviyyədə mühüm rolunu qeyd edib. Stiv Deynsi Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması və sülh gündəliyi ilə əlaqədar nümayiş etdirdiyi liderliyə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. Mərdəkanda dənizdə bir ailənin 4 üzvündən ikisi batıb, hadisə Mərdəkan qəsəbəsində ən yaxın sularda xilas etmə məntəqəsindən 2 kilometr aralıda dənizdə nəzarətsiz ərazidə baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc xilas ediciləri axtarışlara cəlb olunub, xilas etmə tədbirləri ilə 51 yaşlı Rasim Məmmədov, 10 yaşlı Ayşən Məmmədzadə xilas edilib, 21 yaşlı Raul Məmmədovun meyidi sudan tapılaraq çıxarılıb, 19 yaşlı Zeynəb Məmmədzadənin axtarışları davam edir. Dünən axşam saatlarında batdığı ehtimal olunan 16 yaşlı Vüsal Hümbətovun da axtarışlarına başlanılıb. Kürdəmirdə qəza olub, hadisə rayonun Pirli kəndi ərazisində qeyd alınıb, belə ki, sürücü Nicat Məhərrəmovun idarə etdiyi BMW markalı avtomobillə rayon istiqamətində hərəkətdə olarkən qəfildən idarə etməni itirib, nəticədə avtomobil yoldan çıxaraq aşıb. Qəza zamanı sürücü Nicat Məhərrəmov və sərnişinləri kənd sakinləri Xaldun Səfərov, Elnur Nuriyev. Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar, yaralılar dərhal təcili tibbi yardım maşınının köməkli ilə Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb və həkim nəzarətinə götürülüb, faktla bağlı araşdırma aparılır. Dairəvi hərəkət edilmiş yol ayrıcına daxil olan sürücü dairə boyunca hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinə yol verməlidir. Bu cür qayda pozuntusu qəzanı qaçılmaz edir. Bu, Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin yaydığı məlumatda yer alır. Nəqliyyat İntellektual İdarəetmə Mərkəzinin sosial şəbəkədə paylaşdığı videoda paytaxtda dairəyə düzgün daxil olmayan avtomobilin digər nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşduğu qəza anı əks olunub. Böyük Şor Pirşağı yolunda avtomobildə yanğın olub, avtomobildə idarə etməyini itirən maşın beton piltəyə çırpılıb, sürücü müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğına mühafizə bölmələri cəlb olunub, yanğının söndürülməsi istiqamətində zəruri tədbirlər görülür. Bu sırada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

0: Efirdə bu vaxtla bu anla.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Alo. Mən dinləyicilərdən başa düşə bilmirəm. Zəng edir sular. Bir danışın görək, nə demək istəyirsiniz?
1: Zaur, yəni doğrudan da sən heç nə başa düşmürsən.
0: Adamı gic gülmək tutur.
1: Yaxşı Zaur, bəsdir.
0: 2 saat efirdə, efirdən sonra çalışıram ki, biraz dincələm, çünki çox yoruluram.
1: Özün də deyirsən ki, idmançıyam.
0: Radiomuz Bakıdan yayımlanır, yerim çox rahat.
1: Nə yaxşıdır burada, hə Zaur?
0: Həmişə çalışıram ki, siz dinləyicilərimin kefini kök edim.
1: Sən yaxşı oğlansan Zaur.
0: Çoxları mənim gəlişimi gözləyir.
1: Nə yaxşı ki, sən gəldin Zaur.
0: Saat 12 olsun, Zaur başlasın.
1: Yaxşı, başlama yenə.
0: Şair yaxşı deyib, ən ülvi duyğudur insanda məhəbbət. Ömrün yoluna nur saçır hər yanda məhəbbət.
1: Yazıq Zaur, gör məhəbbət ona nə qədər baha başa gəlir.
0: Yenə də dinləyicilərimizdən gəlmiş qalaq-qalaq məktublar.
1: Cırma, qoy yadigar qalsın.

0: Standart Azərbaycanda reklam.
1: Misli azda dünya çempionatına özel mühteşem kampanyaya koşul.

0: bonus seni gözlüyor. Biznesiniz için faizsiz maliye desteği aktarırsız, ABB'nin Murabaha maliyeleşmesiyle 5 milyon manata dek biznes aktivlerini 1 ilden 3 ile dek müddete şeffaf şartlarla elde edin. Bank aktivi alır, siz ise rahat şekilde hisse hisse ödeyirsiniz.
1: Etraflı 937 ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisensiyası esasında fəaliyyət göstərir.
2: Azercell olarak Əskərsel xidmətini gururla təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Əskərsel ilə biz də əskərlərimizin yanındayıq, onların xidmətindəyik. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 11-11-ə zəng edin və ya azercell.com saytına daxil olun. Əskərsel, şərəflə və sədaqətlə xidmətinizdəyik.
3: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50.000 manata dək naqd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
1: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
5: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
4: Olsun da, ən azı 30 min.
5: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
4: 1 manata? Hardan?
5: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
6: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
7: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
8: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
9: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Sri Lanka və Maldiv turları Navi Travel'da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərbəli və güvənli səyahət.
11: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: zar özündən mahiyyət ol.
1: Dostlar, üç qalibimiz oldu. Bir dinləyici də götürək. Olsun 4 qalibimiz. 012-525-96-59-a zəng çalın.

0: mətanəti vardır bizim gözəllərin. Dünya quran mətanəti vardır bizim gözəllərin.
1: Növbəti dinləyici xəttədir. Alo, salam əleyk, hər vaxtınız xeyir olsun. Adınız nədir?
2: Mətanət.
1: Mətanət xanım, neçə nəfər var yanınızda kömək edən?
2: Bir nəfər.
1: İşdəsiniz də, siz də?
2: Xeyr, evdəyəm.
1: Evdəsiniz. Qızınızdır, oğlunuzdur, kiminiz kömək eləyən?
2: Oğlumdur, oğlum.
1: Qulaq asın.
3: Hocayla danışmaq istəyir.
1: Qulaq asın.
3: Nə barədə? İstəyirdim qardaşı oğlu qızdan əl çəksin.
1: Hansı filmdir?
3: İndi görürəm sözüm yerə düşəcək. Aralarında qara tikan olmayacaq.
2: Arxadan vurulan zərbə.
1: Kim deyir onu?
4: Niyə işləmirsən? Hı? Deyirəm, niyə işləmirsən?
1: Valla sözüm yoxdur sizə. Bravo!
3: Adamın adı üstündür,
1: canısı. Hamı düzgün tapır. Aferin, təbriklər. Bax, beləcə bu qalibimiz də oldu. Dörd dinləyicin dördünü də qoşdum, dostlar. Eşitdiniz də. Xırda fragment olaraq səsləndirdim filmdən. Tapırlar o dəqiqədə.

0: Nurcan, mənim balam.
1: Adınız nədir aynələ?
0: Mənim adım Səbirə xan, Bakımoydan sən gedirsən.
1: Əcəb edirsiniz, əcəb edirsiniz. Hə,
0: mənə elə kövrətdir ki, biri olmayan kimi oğul.
2: Vətəni sevən, millətini sevən, torpağını yaddan çıxartmayan, Qarabağı yaşadan oğlana Allah can sağlığı versin. Zahar məni yaşadır. Həm vəsə Qarabağı adlandırır. Allah ona can sağlığı versin. Ömür uzun eləsin.
3: Rıbqı, non niyətqı?
4: Yaxşı görək, tərifləmə.
3: Mən sizi saatlarla, günlərlə tərifləyə bilərəm.
5: Buradan efir vasitəsilə sizə sevgimi ərz eləyim. Sözün əsl mənasında çox istəyirəm. Allah Taala sizin səsinizi efirdən heç vaxt əsdik eləməsin.
6: Zaur, özündən mağət ol.

0: seni.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
5: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
6: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
5: Olsun da, ən azı 30 min.
6: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tatmalı.
5: 1 manata? Hardan?
6: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə Bizon soyuducularından.
7: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
8: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında cüdo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın cüdo klubunu tapın.
9: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı, Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
10: Futbol həyəcanını Tivinetlə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, dünya çempionatının oyunlarına, Tivinet tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə Tivinet tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı tivinet.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Elçin Cəfərov yepyeni mahnısıyla 106.3 FM radiosunda hörmətli dinləyicilərimiz, gün ortanız xeyir olsun. Azad Azərbaycan radiosuna qulaq asırsınız. Saat paytaxt Bakıda 3-ə 5 dəqiqə işləyir və bugün iyulun 7-sidir. Bugün kim üçünsə xüsusi, şən, xoş bir gün qeyd olunursa və bunun sevincini yaşayırsınızsa, mən də qoşuluram sizin bu sevincə. Gününüz mübarək olsun həyatınızda. Hər zaman belə gözəl günlər qeyd etməyiniz diləyilə. Bol yeni mahnılar, bol ekskluzivlər Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosunda səslənir. Elə bu mahnı da Elçin Cəfərovun Olmaz Olaydı mahnısı ekskluziv 106.3 FM radiosunda səslənir. Gün ortanız xeyir olsun. Bugün bir ekskluzivimiz daha var. Rəsul Əfəndiyevdən Ömrüm səslənəcək. Bozo kimi dedim, Ömrüm.

Təbii ki, xəbərlər, şov, biznes, mədəniyyət aləmindən ən son yeniliklər, təqvim, bağlantılarımız, bir sözlə musiqi və musiqiyə aid hər şey, arxiv səs yazıları, məşhurların öz dilindən onların sevilən hitlərinin təqdimatı, bir sözlə, yaxşı musiqi axtarırsınızsa hal-hazırda, elə bizdə də qalın 106.3 FM-də və yaxşı musiqinin keyfini, dadını çıxardın, hörməti dinləyicilərimiz. Biraz 90'lara səyahət edəkmi, hörməti dinləyicilərimiz? Gəlin edək. Benimlə oynama, Burak Kut oxuyacaq. Burak Kut'un xüsusi bir auditoriyası var idi, tamaşaçısı var idi, dinləyicisi var idi 90-cı illərdə. Təəssüf ki, o bugün aktiv fəaliyyətdə deyil, amma onun bizə... Həyəcanlıyım, çılgınım, benimlə oynama kimi, sevgi hırsızı, yaşandı bitdi kimi çox məşhur hitləri yadigar qalıb. Elə o mahnılardan biri benimlə oynama, Burak Kut 106.3 FM-də.

0: dinle, kazan, eğlen. Showmall senin içindir.
1: Biz beraberimiz devam ettirik. Burakut benimle oynama mahnısından sonra İlgare Kazımova yepyeni mahnısını təqdim etdi hürməti dinləyicilərimiz. Hamınızı ürəkdən bir daha salamlayıram. Siz Azad Azərbaycan 106.3 FM radiosuna ulaşırsınız. Bugün Azərbaycanın çox məşhur ifaçılarından birinin doğum günüdür. Bu münasibətlə biz onunla birazdan əlaqə saxlayacağıq və onu təbrik edəcəyik. Çünki o Azərbaycanın çox sevilən, məşhur həm ifaçısıdır, həm də bəstəkarıdır, hörməti dinləyəcəyimiz. Birazdan onunla əlaqə saxlayıb ona ən xoş arzularımızı bildirəcəyik. Amma indi yaxşı bir mahnı fasiləsi, davamında reklamlardan sonra elə onunla bağlantımız qurulacaq. Odur ki, siz də bizi dinləməyə davam edin və bilin ki, bugün hansı məşhur öz ad gününü qeyd edir. Hər zaman diqqət istəyir, hər zaman özünə qarşı hörmət istəyir və bugün o diqqəti biz 106.3 FM radiosu olaraq ona göstərəcəyik az sonra. Hələlik isə Respublikanın xalq artisti Zülfiyyə Xanbabayeva, mədəni, kübar, zövq, bax, bütün bu dediklərimi özündə birləşdirən xalq artisti Zülfiyyə Xanbabayevadan onun son uğurlu çalışması Gəl 106.3 FM-də səslənir.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: İndi ATB-də rabitə və IT sahəsində çalışanlara komissiyasız nağd kredit imkanı. 4 il müddətinə 12,5%-dən 80 min manata dək kredit əldə edin. Krediti olduğunuz yerdən ATB.az saytında onlayn sifariş edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəz Bankının 234 nömrəli lisensiya sayısında fəaliyyət göstərir.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur.
5: Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
6: Futbol həyəcanını TVNET izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Respublikanın xalq artisti Brilliant xanım Dadaşovadan gəlin mahnısını dinlədik. Mahnını Aysel yazıb hörməti dinləyəcəyimiz Brilliant xanım üçün. Bütün gəlinlər üçün səslənmiş oldu. Bugün hörməti dinləyəcəyimiz çox dəyərli bir sənət adamı deyərəm mən ona. Ad gününü qeyd edir və hal-hazırda Azərbaycanda deyil, Türkiyənin Bayburt şəhərində Dədə Qorqud Festivalına dəvət alıb və xüsusi qonaq kimi orada iştirak edir. Söhbət Respublikanın əməkdar artisti, Azərbaycanın dəyərli bəstəkarı, ifaçısı, təkcə öz repertuarını deyil, həm də həmkarlarının elə Brilliant xanım Dadaşovanın yaradıcılığında bir neçə sevilən əsərlərin müəllifi, Toy Adamları, Sizə Güvəndiyim Dağlar, çoxdur, onun bəstələri çoxdur. Bugün Elza xanım Seyidcahanın ad günüdür və o hal-hazırda Türkiyədən birbaşa Azərbaycana bağlanıb. Həm Dədə Qorqud Festivalı ilə bağlı danışacaq, həm də öz ad günündə öz həyəcanını və arzularını dilə gətirəcək. Elza xanım, günortanız xeyir olsun.
1: Salamlayıram bütün xalqımızı və əlbəttə ki, səni, Kazım, çox sağ ol diqqətimə görə. Bəli, düz dedin. Mən bugün Türkiyədəyəm, Bayburt şəhərindəyəm və burada möhtəşəm, çox belə deyərdim ki, nəhəng bir festivaldır, Dədə Qorqud festivalıdır və UNESCO səviyyəsində burada bizim hörmətli millət vəkilimiz, Gəncənin millət vəkili Nagif müəllim, Nizami müəllim Cəfərov, çox hörmətli akademik alimimiz, professor və ziyalılarımız, sənət dostlarımızdan da düzdür. Bir mənə, bir də bizim yadınızdansa Qarabağda hətta Qarabağ qazisi xanəndəmiz vardı, Məbud.
0: Bəli, bəli, bəli. İştirak edir.
1: Edir. Başqa ölkələrdən də çoxlu ifaçılar var. İndi açılış olacaq. Sabahı böyük konsertdir. Və mən burada Azərbaycanımızı təmsil edərək həm mahnılarımla, həm obrazımla, necə deyərlər, geyimimlə. Çünki Dədə Qorqud bilirsiniz ki, onun özünün neçə necə qədim bizim bəstəkarımız Emin Sabitoğlu bəstələdiyi Dədə Qorqud filmində biz onu qazan Aruz bəy, yəni ki, Burla Xatun özünün həm geyimləri ilə, həm adət ənələləri ilə, həm sözləri ilə hikmətli kəlam, həmişə tarixdə qalacaq. Ona görə hətta Dədə Qorqudu bir çox yəni ki, xalqlar özləri bilirlər. Həm Koroğlunu, bir də Dədə Qorqudu bilirlər. Amma biz də Dədə Qorqudu öz dədəmiz bilirik. Gözü Türkiyədə də böyük Dədə Qorqudun türbəsinə getdik, ziyarət etdik.
0: Nə gözəl.
1: Nə səviyyəsində rəsmi görkəmli xadimlər hamı buyurmuşdular, hərbiçilər, qazilər belə buyurmuşdular. Ziyarət edin, indicə gəlmişdim, elə gördüm, sən zəyin vurdun.
0: Gördüm ki, bildim ki, bugün sizin ad gününüzdür. Siz bilirsiniz ki, mən sizi nə qədər çox istəyirəm, sizin sənətinizə, sizin imzanız olan mahnılara necə dəyər verirəm. Və istədim həm 106.3 FM radiosu olaraq, həm öz adımdan sizə öz dəstəyimizi, öz diqqətimizi daha doğrusu göstərək. Çünki siz diqqət sevən bir insansınız, özünüzə hörmət və o hörməti də qarşı tərəfdən gözləyən bir insansınız və bu diqqəti də ona görə də zəng edərək Azad Azərbaycan radiosu adından sizə bildirmək istədik. Ad gününüz mübarək olsun, Elza xanım.
1: Çox sağ ol, bir daha mən də doğrudan da çox sevinirəm ki, mənim bugün doğum günüm elə belə bir gündə elə necə deyədə mən də buradayım. Ancaq telefonunu da tez-tez açıram. Çünki neçə il bundan öncə bir dəfə ad günümdə səhər tezdən çıxdım, çoxlu çəkilişlər oldu. Telefon da bağlandı, baxa bilmədim, vaxtım olmadı. Sonra evə gələndə telefonu açan kimi o qədər təbriklər gəldi ki, telefonu elə o bağlandı. Ay, telefonu indiyənə qədər açılmır. İndi namusən düz-düz telefonu açıram ki, o qədər təbriklər gəldi gecədən, dünən ilə axşamdan oyanlar. Mən çox xoşbəxt demişim, doğrudan da mənim ad günümü unutmurlar. Mənə belə gözəl diqqəti təbriklər göndərirlər. Elə istəyir bu yaxında.

0: çıxmışıq. Sondadır, gəldi bu gözəl layihə yarandı. Bu layihənin səbəbi kim oldu? Əlbəttə bizim dahi Leyla xanım Əliyeva. Bilirsiniz ki, Nəbi Xəzirin sözləri səsləndirdi bu yaxında.
1: Bəli.
0: O da böyük alqışlara, insanlar sanki elə bir yenidən Nəbi Xəzirini gördülər, tanıdılar. Mən deyərdim ki, bu ən böyük liderlikdir, ən böyük böyüklük, dahilik budur ki, heç əbəs elə deyil ki, bizim bəstəkarlarımızın böyük əsərləri ulu öndərimizlə ünsiyyətdən sonra yaranıb. Bəli. Ona görə deyirəm ki, mən də təşəkkürümü bildirirəm bir bəstəkar kimi Leyla xanım Əliyevaya. O şeiri səsləndirdi. Mən də o Nəbi Xəzirin sözlərdən ilhamlanaraq gözəl əsəri bəstələdim Çargah muğamı üzərində və buradan Arzu müəllim Nəbi Xəzirin oğluna da salamlarımı yetirirəm. Hamı məni təbrik ediblər və çox bəyəniblər əsəri, hətta kövrəlib ağlayıblar Nəbi Xəzirin qızları. Mən Nəbi Xəzirin kitabını göndəriblər və deyiblər ki, xahiş edirik Ezi xanım, yenə də Nəbi Xəzirin sözlərinə mahnıları bəstələməkdə davam edin.
1: Demək ki, səbəbkar Leyla xanım Əliyeva oldu. Bəli. O öz hesabında Nəbi Xəzirinin Dəniz kimi şeirini səsləndirdi və siz də ondan təsirlənərək bu sözlərə mahnı yazdınız. Nə gözəl.
0: Bəli, bəli. Çox tam doğru. Yəni ki, mən təxir edirəm ki, azərbaycanlıyam. İndi buradayam. Mən mahnılarımı buradan rejissora baxır ki, hansı mahnını seçsin. Hər mahnını dinləyir. Əslində bir mahnı oxumalıyıq. Çünki çox qonaqlar var. Sabah bir neçə mahnı oxuyacaq. Amma deyir ay Allah, deyir, bu mahnını oxuyun. Bunu istəyirəm hamısını oxuyasınız. Ancaq bir mahnı seçmək.
1: Ezra xanım, mən sizi çox saxlamayacağım, çünki festivaldasınız. Bir daha qeyd edək ki, hal-hazırda Ezra xanım Türkiyənin Bayburt şəhərində keçirilən Dədə Qorqud festivalında Azərbaycanı təmsil edir və bu gün də onun ad günü olduğu üçün onu zəng etdik, təbrik etmək istədik və az öncə danışdığı Dəniz kimi mansını indi səsləndirmək istəyirəm. Bir daha ad gününüz mübarək olsun Ezra xanım. Sizi təbrik edirəm.
0: Kazım, mən bir daha buradan təşəkkürümü bildirmək istəyirəm Bayburt şəhərinin valisinə, Bayburt şəhərinin bələdiyyəsinə və Bayburt şəhərinin universitetinin rektoruna. Necə onlar, bizim hörmətli millət vəkilimiz Naqif müəllim bey, mən çox təxir edirəm ki, necə onlar elə bir ki, bir yerdə doğulub böyüyüblər, necə mehribancasına. Mən vaxtında bunu ünsiyyəti, bu hörməti Gənirə Paşayeva ilə səfərlərdə olanda görmüşdüm və indi bir daha təxir etdim ki, hətta mənə xahiş etdilər ki, Bayburt şəhərinə mahnı bəstələyin.
1: Nə gözəl, inşallah. Həm də gəzin, görün, bir daha tanış olun o şəhərdən. O zaman daha sizə rahat olar yazmaq. Çünki görəndə başqadır. Oxumaq kitablardan, o başqa, amma gözünüzlə görmək, oranın havasını udmaq, suyunu içmək, o başqa bir təsirlə yazılacaq deyə düşünürəm. Çox sağ olun, Ezra xanım. Bir daha gününüz mübarək olsun.
0: Onu da deyim, Aşıq Ələsgərin nəvəsi böyle buradadır. Aşıq Ələsgərdən də danışdılar. Yəni
1: bəli.
0: Aşıq Dədə Qorqudumuz barəsində yetərincə bilirlər. Nizami müəllim Cəfərov, akademik professor, millət vəkili çox maraqlı faktlarla burada açıqlamalar, yəni ki, bədii, yəni ki, görüş olur.
1: Bəli.
0: Yeməkdən sonra danışır. Yəni ki, bilmədiyim çox şeyləri öyrəndim. Hətta bir şey öyrəndim, onu sizə deyəcəm. Dədə Qorqud dedi ki, gəlinə ayran demədim mən Dədə Qorqud. Ayrana doyuran demədim mən Dədə Qorqud. İynəyə tikən demədim mən Dədə Qorqud. Tikənə sökən demədim mən Dədə Qorqud. Mən baxıb görürəm ki, mənim yaradıcılığım Dədə Qorquddan, dədələrimizdən qaynaqlanır. Dədə Qorquddan mən
1: təsirlənərək yazmışsınız.
0: Mən təsirlənirəm ki, bəzi insanlar təcrübələrlə Ezra Seyidcanın yazılarına, şeirlərinə niyə görə bizim ziyalı şairlərimiz belə önəm verirlər. Amma indi mən Dədə Qorqud yaradıcılığında gördüm ki, tikən, sökən, tikan, iynə, bu mövzulara da necə Dədə Qorqud, necə deyərlər?
1: Öz yaradıcılığında yer ayrı, bəli, aydın.
0: Hikmətli açıqlamalar deyil.
1: Çox sağ olun, Ezra xanım. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Gününüz uğurlu olsun. Sizə uğurlar. Gələndən sonra Bakıya daha ətraflı bu festival barəsində inşallah oturarıq. Gələrsiz qonaq mütləq daha ətraflı təəssüratlarınızı bölüşərsiz. Bir daha gününüz mübarək olsun. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Sağ olun, Ezra xanım. Sağ olun. Telefon xəttində bəstəkar və müğənni Ezra Seyidcahan idi. Bugün onun ad günüdür və biz də onu təbrik edirik. Bir daha Allah can sağlığı versin. Və gəlin elə sözləri Nəbi Xəzri musiqisi Ezra xanım Seyidcahana məxsus olan Dəniz kimi mahnısını dinləyək və bu mahnının çox maraqlı yaranma tarixçəsi var. Dəyərli Leyla xanım Əliyeva öz hesabında bu şeiri

0: səsləndirdi və sonra isə Elza xanım bu ifadan, bu şeirdən təsirlənərək, ilham alaraq bu sözlərə mahnı yazdı. Dəniz kimi hal-hazırda 106.3 FM radiosunda səslənir.
1: Adını qəlbinin sahilərinə yazaram dəniz kimi. Sevirəm söyləsən bir axşam mənə. Susaram dəniz kimi. Susaram dəniz kimi.

zamanın axışına alışaram, nə də insanların arasına qarışaram. Öz özümə gəzə-gəzə danışaram, bunun hələ soyuğu var, yağışı var. Ya bu ilin payızına yakışın.

0: hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50.000 manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15.000-dən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tennis və padel kortları. Deluxe Residence Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Premium Residence Sibriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızıdır. Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ştatlar Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü, Avropa və Regional Təhlükəsizlik Həməkdaşlığı üzrə alt komitəsinin sədri senator Steve Dancy qəbul edib. Prezident Donald Trump'ın ikinci dəfə Birləşmiş Ştatlar prezidenti seçilməsindən sonra əməkdaşlıq və qarşılıqlı etimad əsaslanan iki tərəfli münasibətlərimizin uğurla inkişaf etdiyini vurğulayaraq, əlaqələrin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldiyini və bunun ölkəmiz eyni zamanda region üçün çox önəmli olduğunu deyib. Senator Steve Dancy də öz növbəsində son dövrdə ölkələrimiz arasında münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyini deyib. Eyni zamanda prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın geosiyasi səviyyədə mühüm rolunu qeyd edib. Ankarada NATO-nun 36-cı dövlət və hökumət başçıları zirvə görüşünə start verilib. Səhər saat 10-da prezident kompleksində başlanan zirvə görüşü saat 8-də 8 saat davam edəcək. NATO-nun baş katibi Marco Rutte, alyans daxili vəziyyət, gələcək prioritetlər, qurumun genişlənmə perspektivləri barədə açıqlama verib. 2 gün davam edəcək tədbirdə 32 dövlət və hökumət başçısı iştirak edəcək. Suriyaya səfər edən Fransa prezidenti Emmanuel Macronun həyatı üçün təhlükə yaranıb, onun qaldığı otelin yaxınlığında bir neçə partlayış baş verib. Həmin vaxt Macron artıq Suriya prezidenti Əhməd Əl-Şara ilə görüşmək üçün prezident sarayına doğru yola düşürmüş. Partlayıcı qurğulardan ikisi uzaq məsafədən işə salınmaqla hərəkətə gəlib, hələ ki ölən və yaralılar barədə məlumat yoxdur. Fransa prezidentinin ofisi bəyan edib ki, Macronun həyatı üçün hər hansı bir təhlükə yoxdur və o səfər davam etdirir. Xocavənd şəhərinə növbəti qayıdış baş tutub 163 nəfər olmaqla 41 ailə dədə-baba yurduna yola salınıb. Xocavənd şəhərinə köçürülən ailələrə mənzillərinin açarları təqdim edilib. 10 iyuldan etibarən Bakı-Tbilisi-Bakı beynəlxalq marşrutu üzrə hərəkət edən qatarların tərkibinə əlavə 3 ədəd yataq tipli vaqon qoşulacaq. Nəticədə hər reis üzrə 104 əlavə sərnişin yeri açılacaq və bir reis üzrə sərnişin yeri hazır ki 178-dən təqribən 60% artaraq 282-yə çatdırılacaq. Əlavə vaqonlara biletlər bugündən satışa çıxarılıb. Bu vaqonlarda gediş haqqı hazırki istifadədə olan Stadler vaqonları üzrə biletlərin qiyməti ilə müqayisədə daha münasibdir. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən bildirilib ki, gediş haqqı məsafədən asılı olaraq standart plus sinif üzrə 40 manat 30 qəpikdən başlayır. Marşrut üzrə bir istiqamətə Bakıdan Tbilisiyə minimum gediş haqqı isə 65 manat 20 qəpik təşkil edir. Bu sadə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.

Ulduzlar, ekskluziv mahnılar və əyləncə. Hamısı 106.3 FM-də Show Mall-da. Kazım Sübhan ilə.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
3: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Bite Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: bir də olmayacaq.
1: Dinlə, qazan, əylən. Şoumol sənin üçündür.

0: seni.
1: Ümiddə hər gün fürsət. Şuvak aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisenziyayla fəaliyyət göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtar qızıdır. Prezident İlham Əliyev Birləşmiş Ştatlar Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü, Avropa və Regional Təhlükəsizlik Əməkdaşlığı üzrə Alt Komitəsinin sədri senator Steve Daines-i qəbul edib. Prezident Donald Trump'ın ikinci dəfə Birləşmiş Ştatlar prezidenti seçilməsindən sonra əməkdaşlıq və qarşılıqlı etimada əsaslanan ikitərəfli münasibətlərimizin uğurla inkişaf etdiyini vurğulayaraq, əlaqələrin strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldiyini və bunun ölkələrimiz eyni zamanda region üçün çox önəmli olduğunu deyib. Xocavəndə növbəti qayıdış baş tutub 163 nəfər olmaqla 41 ailə dədə-baba yurduna yola salınıb. Xocavənd şəhərinə köçürülən ailələrə mənzillərinin açarları təqdim edilib, onlar Respublikanın müxtəlif yerlərində əsasən yataqxana, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşan ailələrdir. İyuldan etibarən Bakı-Tbilisi-Bakı beynəlxalq marşrutu üzrə hərəkət edən qatarların tərkibinə əlavə 3 ədəd yataq tipli vaqon qoşulacaq. Nəticədə hər reys üzrə 104 əlavə sərnişin yeri açılacaq və bir reys üzrə sərnişin yeri hazır ki 178-dən təqribən 60% artaraq 282-yə çatdırılacaq. Əlavə vaqonlara biletlər bugündən satışa çıxarılıb. Böyük Şor Pirşağı yolunda avtomobildə yanğın olub, avtomobilə idarə etmə etdiyindən maşın beton piltəyə çırpılıb. Sürücü müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb, əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğına mühafizə bölmələri cəlb olunub, yanğının söndürülməsi istiqamətində zəruri tədbirlər görülüb. Mərdəkanda dənizdə nəzarətsiz ərazidə daha bir nəfər 16 yaşlı Vüsal Hümbətov batıb. Axtarışlara Fövqəladə Hallar Nazirliyinin dalğıc xilas ediciləri cəlb olunub. Eyni zamanda Mərdəkan istiqamətində ötən gün dənizdə batan 19 yaşlı Zeynəb Məmmədzadənin axtarışları davam edir. Xatırladaq ki, Zeynəblə yanaşı, ailəsinin digər 3 üzvü də suda batıb. Atası ilə bacısı xilas edilsə də qardaşının meydi sudan çıxarılaraq aidiyyat üzrə təhvil verilib. Dairəvi hərəkət təşkil edilmiş yol ayrıcına daxil olan sürücü dairə boyunca hərəkət edən nəqliyyat vasitələrinə yol verməlidir. Nəqliyyat intellektual idarə etmə mərkəzinin sosial şəbəkədə paylaşdığı videoda paytaxtda dairəyə düzgün daxil olmayan avtomobilin digər nəqliyyat vasitəsi ilə toqquşduğu qəzanı əks olunur. Qeyd olunur ki, bu cür qayda pozuntusu qəzanı qaçılmaz edir. Bu sırada çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik.
1: Yüz altı nokta üç FM.

0: Azad Azərbaycanda. Reklam.
1: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Təqaüdçülər üçün ATB-də nağd kredit daha sərfəlidir. Kreditlərinizi ATB banka köçürün. Mövcud ödədiyiniz faizlərdən 3% dək daha aşağı. 80 min manata dək komissiyasız, zaminsiz. Nağd kredit imkanı əldə edin. Ətraflı məlumat üçün 945 nömrəsinə zəng edin. Azərtürk Bank, sizin dövlət bankınız. Azərtürk Bank, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə. Yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
6: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
7: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur.
8: Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 6767.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
9: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
10: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də bir gəlin deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
1: Ay kişi, bir dəqiqə deyən nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadır açmışsan?
2: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
1: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən birtəhər olmuşdu. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik. Hər gün, axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.
3: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
4: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
3: Bu kino ki var.
4: Bu çox qəliz məsələdir.
5: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
6: Qışqırın. Nə qışqırsan Alaz?
7: Özünü icat durmazsan, məni imtihanla...
6: İbad olun, bağdın yola sağ geçsin.
7: Bu da bu imtihan deyil.
6: Hansız da kəsiləcəksən.
5: Nədir yenə?
8: Hə?
5: Ət fraşkisidir?
8: Yox, svej galantriya, importni.
5: Kapustrandır?
8: Ho-ho, fransızki.
5: Anı baxın.
8: Bəh. Buyur, qurban dayı.
5: Neçəyədir?
8: 45 manat.
5: Bir dənə qırmızı onunla.
8: Yox, qurban dayı, mənə ələ salma.
5: Bu qohumluq olmaz.
8: Xahiş edirəm, iş adamıyam, gedim işim
5: gücüm var. Adam biz qohum deyil.
8: Mənə ələ salma qurban
5: dayı. Ədaya nədir, yarım ələ salma, səni kim adam ələ salarlar? Lap gözünü də çıxardarlar.
8: Darara didara, darara didara. Oxuyub nə oldu sən, qədəş?
9: Tarixçi olacaqım.
8: Aa, tarixçi. Oxu. Ha? Diyan. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa.
10: Zümrüt!
11: Nədir?
10: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
11: Yox, bilmirəm.
10: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
11: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
5: Özün üçün düzəldirsən?
9: İnşallah hamımızın yeri oradadır.
5: Yaxşı, bəl danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedi, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qəriyət, çipreşki!
9: Salam, Akintar.
8: Xoş gördün.
9: Verin necədir?
8: Əla, şirin alçadı. Neçə verirlər bunu?
9: Bir manata.
8: Bir manata soyulmuşlar.
5: Alo, bəli, qurbandı. Ha, yox, İspalkomun iclası başlayayım, mən zala geçirəm.
9: Tez olun, nə deyirsən, nə səndən qutardıq da?
8: Qoyunlar gedir, biz qalınlıq yerdə.
9: Bura bax, Səfərəli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
5: Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum makindoji. Nə qədər bu makindoşə demək olar, ay oğul, bu xırda xurşalverdən əl çək. Naski dirjatil, nə bilim qalıstuq dirjatil. Ada nəyvə lazımdır axı?
9: Salam. Təzə nəyin var? Hı? Qalıstuqun var.
12: Qalıstuq.
5: Ha, kıstati, qalıstuq dediyim, yadıma qalıstuq düşdü. Bu hərif... Hələ asmelilsən mənim özümə bu günləri, fransız ki qalıstığın yerinə ərəbs ki qalıstıq itəliyim. Mənə ha bu. Mən ölüm, məni nervudan gizgilimə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbs ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis kidir. Belələrinə nad vermək olar. Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
8: Qurban dayı, atamın yoru üçün fransız giydi.
5: Yalansa fransız ki ilan vursun dilindən.
13: Marala qaldı sarala, o altını məkəyinə, ay zədi geyçək.
10: Mən evlənmək istəyirəm.
5: Ay, xətəkar. Ala əcəb eləyirsən, cavan oğlansan da. Qızın adı nədir bəs?
10: Zümrüt.
5: Zümrüt, ələ addır. Neçə tondur?
10: Neçə tondur?
5: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
10: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrütdür.
5: Nə Zümrüt adı? Dən deyəm, mənim qızım Zümrüt.
10: Biz bir-birimizi sevirik.
5: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz, biraz fikirləşmək lazımdır.
10: Yox, tələsmirəm qurban dayı.
5: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə dələvay oğlansan. Elə voy dedim, qıstaki yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
10: Əlbəttə razıyam.
12: Eşidirəm, Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüt, atam aşağıda gözləyir səni.
14: Alaaddi! Dədə! Qaydanda qalqoq qalarsan qaynanam üçün, deyirlər, deçki bir də var!
11: Bayat da xeyir ola.
5: Heç qızım boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
11: Mamaya bir şey olur?
5: Hə, yoğallı eləməsin qızım, mamaya nə olacaq? Prosta Şəmçi dayın can verir.
11: Kim?
5: Şəmçi dayını deyirəm də, yazıq ölür. Elə bu gün sabahlıqdır.
11: Kim deyir o?
5: Gedik, sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
10: Salam, bir dəqiqə vaxtınız almaq olar. Zümrüt Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa dedi ki, işlər düzəlib.
12: Yaxşı, deyərəm.
15: Bilirsiniz yoldaş Zeynalov, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Axı belə olmaz axı. Bir dənə sınıq Salxan Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarları titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə. Axı qaydası belədir.
16: Atını yarıyam.
15: Hələ mən tez gidimirəm, yoldaş Zeynalov, tez gidim.
16: Arvadındır.
15: Xeyr canım, nə arvadın? İtdi, tanış itdi, qonşun itidir.
16: İt?
15: Bəli, it.
16: İtin bu işə nə daxlı var?
15: Daxlı var yoldaş Zeynalov. Bağışlayın, utanıram sizə də deməyə. Həmən o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırıb...
16: Ayağı salış, ayıbdır.
15: O məsələni eləyəndə, divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur?
16: Onda biz elə üçün abşəsini bir tuvalet işdirərik. Keski unitə zad qoyar.
15: Yox, zəhmət çəkmək, unitə lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki, tuvalet dikin. Elə bircə mənim evimi təmir elin, qutarsın geçsin.
16: Təmir?
15: Bəli.
16: Deyəsən, sən ağlı bitirmişsən axı. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
15: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
16: 59. Başımın razmeri demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin, o papaqdan danışıram.
15: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dənədini su tutarmışam.
16: Neyniyim, gəl min boynuma.
15: Fəlakətiniz benim, qurban dayım, fəlakət.
16: Nə olub, aylı o xəbər? Nefçudusun.
15: Nefçudundan günü var ki. Lafaqı apardılar.
16: Ah, insana qarından başqa baş da gərəkdir. Amma dolu baş, qalava.
10: Salam, mələk. Bilmədim, valla.
17: Siz kimsiniz?
10: Bağışlayın.
17: Nəni?
10: İt özü girdi başının altına.
17: Nəni?
10: Mələk, özümü girdim.
17: Əyb yoxdur, nə olar? Hə, sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, birin turist mənim boynumda.
16: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü, həmdullanın qırxı, bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qamboyun.
18: Allah ona da rəhmət eləsin.
16: Kişi ölməyim hələ. Cama şirpələn saxlayır. Bu nədə? Gətlər bunu yetin, yesin, yesin.
10: Atamın yadigarıdır.
19: Vətəndaş, hara gedirsiniz?
20: Mən?
19: siz.
20: Heç bilmirəm, necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
19: Nə?
20: Deyirəm, kalqot qalmaq istəyirdim. İbadıların qayınası üçün.
19: Onda gərək bir tili o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə onu verməqin yanında.
16: Bu saat bizə Sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa, vurun maşını sındırıb.
21: Əmi, ətaz etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükun ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
16: Tutalım, sənin özü bastırmaq istədik.
21: Hə.
16: Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraq?
15: Yoldaş Zeynalova, nahara uşaqları bir portfel alım, hə?
22: Piriri, piriri.
15: Qurban dayı, deyirəm bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
16: Yox, heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt fələrə, nə deyirəm ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum narodni stroyka.
23: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
16: Hə.
23: Sənədlər necə var?
16: Bəs necə? Sənəsi şey olmaz ki.
23: Ver baxın.
16: Buyur.
23: Farşiv idi bu mənim əzizim.
16: Bəs yox, nə farşivi? Bir dəqiqə bura sən zəhmət çək, bir balaca...
23: Yox, sən bura zəhmət çək.
16: Yox, axı...
23: Buyur, buyur.
16: Nə?
23: Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
24: Ara.
16: Cəhənnəmə.

Flanagan bir gün kosmetika mağazasında olarkən gözünə müxtəlif yazılar dəyir və 4 yaşlı qızına məktub yazmaq qərarına gəlir. Flanagan məktubu bütün xanımlara həsr edir. Əziz cırtdanım, sənə bu məktubu kosmetika mağazasından yazıram. Elə indicə dostlarımdan biri mənə SMS-lə bu tip mağazaların dünyanın ən məhv edici yeri olduğunu yazıb göndərib. Mən öncə bu sözün nə olduğunu anlamadım, lakin sonradan bu mənə aydın oldu. Vitrinlərdə gözümə müxtəlif axmaq sloganlar dəydi. Ən ucuz qiymətə, eyibsiz, qüsursuz finiş, soyun, parıldayan güc, yaşınıza meydan oxuyun, duelə çağırın, arzunu seç, təbii gözəllik kimi yazılar. Evdə bir qız uşağı böyüdəndə onun nə qədər gözəl, pak, güclü bir insan olduğunu, alovlanan qəlbə sahib bir varlıq olduğunu görünür yalnız onun valideynləri anlayırlar. Ətrafdakılar heyflər olsun ki, sənin bu xüsusiyyətlərini görmürlər. Sənə yalnız qəşəng bir qız kimi baxırlar. Amma sözlər gücə sahibdir. Bəlkə də atanın indi deyəcəyi sözlər digər dünyanın sözlərinə qalib gələcək. Bax, vitrində parıldayan güc yazılıb. Qoy sənin gücün dırnaq boyası ilə rənglənmiş dırnaqlarda deyil, qəlbində olsun. Kim olduğunu anlamağa çalış və bu dünyada məqsədlə yaşa. Digər yazıda arzunu tap deyilir. Arzularını axtarmalısan, lakin kosmetika mağazalarında yox. Onu daxilində axtar, çünki əsl arzu sənin daxilində böyüyür. Bax, burada çılpaq da yazılıb. Ətrafdakılar sənin açıq-saçıq geyinməyini istəyirlər. Amma xahiş edirəm onlara fikir vermə. Paltarının əvəzinə ürəyində olan doğru sözləri çıxar. Eyibsiz. Eyibsiz heç nə yoxdur. Bu, sənin yalnız pulqabına vurğun olan insanların illüziyasıdır. Yox, əgər sən eyibsizlik axtarışındasansa, o zaman qüsursuz, təmənnasız yaxşılıq elə. Yaşına meydan oxu deyirlər. Düzdür, sənin dərin qırışlarla dolacaq, gəncliyin bitəcək, lakin qəlbinin yaşı yoxdur. O, həmişə oyun oynamağın, zövq almağın, sevinci nə olduğunu biləcək. Meydanı qəlbini oxumalısan. Və sonda, qüsursuz finiş. Sənin finişinin xarici görünüşünlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Sənin finişin son günündə həyatının bütün görüntüsü olacaq. Qoy səni müdriklik, ürəyi açıqlıq və sevgin qocalsın. Gözəl qızım, sən çəhrayı rəngli əşyaları çox sevirsən və bir gün makiyajın sənin üçün nə qədər önəmli olacağını bilirəm, amma mən dua edirəm ki, sənin üçün həmişə ən gözəl, yatmazdan öncə söylədiyin sözlər olsun. Mənim ürəyimdən sənin ürəyinə. Atan.

0: Yani.
1: Ümidə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9 faizlə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
7: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363, 3wdeluxeresidence.az.
6: Premium Residence Sibris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
5: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
8: Övladınız üçün uyğun idman axtarırsınız? Ölkənin dörd bir yanında judo klublarımız var. Özünə inam, sağlamlıq və intizam üçün elə indi 85-58-i yığın, evinizə ən yaxın judo klubunu tapın.
9: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 6767.
7: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adası açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363, 3wdeluxeresidence.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Günün şeiri.
1: Hüseyin Arif, sen de sus. Asta tərpət ayağını əlini. Yaxşı susur, yaman susur, sən də sus. Vaxtlı, vaxtsız işə salma dilini. Qanmaz susur, qanan susur, sən də sus. Palıd qopur bir canın içində, gözdən itir dağ dumanın içində. Yol yoldaşın elobanın içində, enən susur, qalxan susur, sən də sus. Bilirsənmi kim izləyir, kim güdür, kör yapalaq, qızıl quşu ürküdür. Güman etmə, bu tülkü, o tülküdür. Pələng susur, aslan susur, sən də sus. Xeyri nədir, yeri göyü soraqla? O kitabı, bu kitabı varaqla, öz-özünə ha gürulda, ha çağla. Dərya susur, ümman susur, sən də sus. Dar macalda nə ordular basılıb, qancırğadan qanlı başlar asılıb. O yerdə ki, bir-birinə qısılıb, qartal susur, tərlan susur, sən də sus. Nə kamala, nə vicdana güvənmə. Saf ürəyə, sağlam cana güvənmə. Bu dəvaya, o dərmana güvənmə. Görürsən ki, loğman susur, sən də sus. Maral dağa, ceyran çölə yazıldı. Qəm ürəyə, fəğan dilə yazıldı. Hüseyn Arif, yazı belə yazıldı. Zaman susur, dövran susur, sən də sus.

0: Hər vaxtınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanda xəbər vaxtı studiyada Gülnar Muxtarqızı da Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan Ankarada keçirilən NATO-nun 36-cı dövlət və hökumət başçıları zirvəsində iştirak etmək üçün Türkiyəyə rəsmi səfərə gələn Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Donald Trump-ı Ankara Hava Limanında qarşılayıb. Bu barədə NTV telekanalı məlumat yayıb. Bildirilir ki, iki lider qısa müddət ayaqüstü söhbət ediblər. Liderlərin daha sonra 5 dəfədə təkbətək, eləcə də nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə görüş keçirəcəyi planlaşdırılır. Məlumat üçün deyək ki, 2 gün davam edəcək tədbirdə 32 dövlət və hökumət başçısı iştirak edəcək. NATO ölkələrinin liderləri Avroatlantik məkan üçün mövcud təhdidlər, risklər və çağırışlarla bağlı strateji fikir mübadiləsi aparacaqlar. Samitlə əlaqədar Esenboğa hava limanında mülki uçuşlara müvəqqəti məhdudiyyətlər tətbiq olunub, təhlükəsizlik tədbirlərinə 56.288 hüquq mühafizə əməkdaşı cəlb olunub. Suriyaya səfər edən Fransa prezidenti Emmanuel Macronun həyatı üçün təhlükə yaranıb, onun qaldığı otelin yaxınlığında bir neçə partlayış baş verib. Həmin vaxt Macron artıq Suriya prezidenti Əhməd Əl-Şara ilə görüşmək üçün prezident sarayına doğru yola düşübmüş. Partlayıcı qurğudan ikisi uzaq məsafədən işə salınmaqla hərəkətə gəlib, hələ ki, ölən və yaralılar barədə məlumat yoxdur. Bakı-Tbilisi-Bakı marşrutu üzrə qatarla 10 iyuldan 6 avqusta qədər ümumilikdə 5500-ə yaxın bilet satışa təqdim olunub. Bunu Azərbaycan Dəmir Yollarının Sərnişin Daşımalar Departamentinin rəisi Azər Fərəcov Bakı-Tbilisi-Bakı qatarında yeniliklərlə bağlı keçirilən brifinqdə jurnalistlər açıqlamasında deyib, o bildirib ki, sərnişinlər biletləri həm onlayn, həm də kassalardan əldə edə bilərlər. Qusarda yük dolu maşın aşıb, sürücü həyatını itirib, hadisə Bakı-Quba Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun Qusar rayonunun Samur qəsəbəsi yaxınlığından keçən hissəsində baş verib. Yük avtomobil idarə etmədən çıxaraq, magistral yolu ilə Samur Abşeron kanalının arasındakı əraziyə aşıb, yük avtomobilində daşınan tonlarla badımcan ətrafa və Samur Abşeron kanalına səpələnib. Paytaxtda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən 7 nəfərdən 70 kiloqram narkotik götürülüb. Saxlanılan şəxslər ifadələrində narkotik vasitələri paytaxt ərazisində müxtəlif ünvanlara çatdıraraq qanunsuz dövriyyəsini təşkil etməyə planlaşdırdıqlarını bildiriblər. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, saxlanılan şəxslərin hər biri barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Və sonda bugün futbol üzrə Azərbaycan çempionu Sabah Futbol Klubu UEFA Çempionlar Liqasında ilk oyuna çıxacaq. Kollektiv turnirin birinci təsnifat mərhələsinin ilk oyununda Wales-in TNC komandasını qəbul edəcək. Masa hazırdakı stadionda keçiriləcək oyun saat 20-də start götürəcək. Qeyd edək ki, tərəflər arasında cavab görüşü iyulun 14-də Wales-də keçiriləcək. Bu sahədə və bugünə çatdıracaqlarımız bunlar idi. Hələlik!
1: 10 yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
2: Böyüyəndə mənim də Ferrari-m olacaq.
1: 20 yaşında.
3: Alı öz maşınım olsa bilirsən nələr eləyərəm?
1: 30 yaşında.
4: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
1: 40 yaşında.
5: Əşi bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam, ey?
1: 50 yaşında.
6: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
1: 60 yaşında.
7: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
1: 70 yaşında.
8: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
1: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
9: İş günləri, axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
10: Bəli, iş həftəsinin ikinci günü Milli Radionun studiyasından hər kəsə salamlar. Yəni, ikinci gününün sonu deyə bilərik. İşdən çıxanları biz yavaş-yavaş qarşılayıb evə və yaxud getdiyi tərəfə ötürməyə çalışacağıq və bu arada da onlar bizə qoşula biləcəklər həmişə olduğu kimi. Yollarımızdakı vəziyyət isə saat 5 radələri üçün Azadlıq prospekti Binəqədi istiqamətindən normadan çoxdur. Yəni, burada yəqin ki, Mehtaba tərəfdə gedən asfalt işlərinə görə tıxac var. Kənar dairəvi yolun artıq qızartısı başlayıb. Bu çoxu ticarət mərkəzinin üstündən elə hardasa mid evləri kəsişməsinə qədər az neft istiqamətinə də bayraq meydanından çox sıx hərəkət müşahidə olunur. Eyni zamanda da mərkəz yavaş-yavaş qızarmağa başlayır. Təbii ki, bizə qoşulmaq istəyənlər üçün 3106 və WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192 nömrəsini xatırladıram. Əlbəttə, mən burada tək deyiləm və bizim bir maraqlı daha bir qonağımız da var. Mən demişdim ki, onu dəvət edəcəm və nəhayət ki, bugünə alındı. İnşallah bu 3 saatı biz bərabər dəyərləndirəcəyik. Təbii ki, Əli Usta da öz yerində. Amma öncə qeyd edeyim ki, bax, Radius AS saytı qarşımda açıqdır. Təkər seçimi öz yerində. Bizim AS Motors məhsulları ilə bağlı Alpin, Bardal, yağ, qatqı, təyinat üzrə biz bunları sizə deyirik. Və təbii ki, Sebank akkumulyatoru bugün də getdi bu zonada. Daha bir belə gözəl bir məkan tanıdıq və artıq rahat yönləndirə bilərik. Ora sizin 166 ilə Çin anbarından Azərbaycana yük daşıması cəmi 204 manatdan bu bilinən yüklərdir. Dəmir yoludur, bilinən marşrutdur. Amma bu multimedal daşımaya çevrilə bilər Gürcüstan və Cənub Şərqi Asiya istiqamətində. Yenə də 166-ya müraciət eləyə bilərsiniz. Sokar Petroleumun anonsunu dünən etdim. İş elanı, vakansiya bilmirəm indi bugün gedən oldu, olmadı və necədir? Təbii ki, yenə də növbəti anonslar olan kimi biz sizə çatdıracağıq və bugün adətən Azərtex servisdən Ramin bəy gəlir. Bugün o gələ bilmədiyinə görə biz də elə fikirləşdik ki, bizim Almaniyadan gələn qonağımızı bugün efirə dəvət eləyək. Zaman-zaman biz ondan mesajlar almışıq, efirə ötürmüşük. Alman mifi haqqında mən həm də istəyirəm ki, bu mifi dağıtmaq üçün əlim-əlimdən birləşək və bütün suallara cavab alaq. Xoş gördük əlim-əlim.
11: Xoşunuz olsun, Rəifət. Təşəkkür edirəm dəvətə görə. Həqiqətən də mən planlaşdırmışdım bizim hörmətli qonaqla Münxendə görüşək, amma çox nə gözəl ki, biz bugün milli studiyanın gözəl bir studiyasında görüşdük.
10: Orada da görüşəcəyik də, o heç.
11: Orada, yəni növbəti orada görüş planlaşdırmışdı, burada oldu. Yoxdur, daha gözəl oldu. İnşallah ki, 3 saat ərzində bütün sualları birlikdə cavablandıracağıq.
10: İnşallah.
11: Alman dilində, Azərbaycan dilində, ingilis dilində bugün bizdəydi.
10: Yox, efir dili Azərbaycan dilində, amma indi tərcümə eləyə biləcəksə problem yoxdur. Fərhan Hüseynli, Fərhan həm Almaniyada yaşayan azərbaycanlıdır, həm artıq Alman vətəndaşıdır, həm də Alman sürücüsüdür. Yəni, burada əsas məsələ bizim üçün o nümunələr olur və bir neçə miflər var ki, mən o barədə elə konkret sual verəcəm ona, amma nəzərə alsaq ki, bizə onsuz da oradan da yazanlar var. Məsələn, Almaniyadan yazan dinləyicimiz yəqin ki, qoşulacaq. O gün Qrim Rimini qarşı özü dəyişmək istəyirdi və mən də elə dedim ki, Fərhan da özü maşının kondisionerin qaz friyonu vururdu. Bizə qəribə gəlir, orada müəyyən şeylərin çox baha olması fonda niyə belə eləyirlər. Başqa bir mif odur ki, Almaniyada pul tökülüb yığan yoxdur və Fərhan, salamlar, xoş gördük.
12: Salamlar, Raqev. Bütün dinləyicilərimizi də salamlayıram. Çox sağ ol dəvətə görə, çox məmnun oldum bugün burada olmaqdan. Əlim əlimi də salamlayıram. Təbii ki, inşallah Münhendə də görüşərik. Gözümüzdə yerimiz var və çox düzgün vurğuladın ki, yəni mən geniş təcrübəyə malikəm bu Avropada sürmək üzrə, amma yəni təbii ki, burada bir ön söz demək lazımdır ki, mən bura gələn bütün ustaların, ustadların onlarla bərabər ola bilmərəm bu bilik məsələsində. Yəni onlar məndən qat-qat daha çox bilirlər, amma təbii ki, sevə-sevə öz təcrübəmi bölüşməyə hazıram.
10: İnşallah və onu da deyim ki, Fərhan avtomobili Mercedes EQC-dir, hansı ki biz onu 2 il oldu da artıq Fərhana.
12: Oldu.
10: 2 il öncə biz getdik, hansı ki o həmin avtomobili alanda Bremen'də zavoda elə sağ olsun təşkil elədi ki, mən də orada yəni iştirak eləyə bilim ki, ümumiyyətlə zavoddan bir avtomobili necə götürürlər, necə götürdük, necə nömrə aldıq, necə onu sürə-sürə getdik, həm elektromobil təcrübəsi və əslində ötən həftənin 3-cü günü burada Rəşad usta və Vüqar usta elektromobillərlə bağlı belə dedi. Mənfi rəy verəndə Fərhan çox əsəbi səs göndərdi ki, yox, onlar niyə elə danışırlar? Dedim ki, qardaş, bilmirəm. Gələrsən özün danışarsan ki, bəs sizdə bu məsələ necədir? Hə, bir də bizim axır vaxtlar çox belə mübahisə yaradan mövzularımızdan biri də Çin avtomobillərinin Avropa bazarına girməsidir, girməməsidir. Ümumiyyətlə bizim bazarda aydındır, amma biz həmişə deyirik də ki, onlar hər bazara girə bilmirlər. Bizim ölkənin standartları çox zəifdir və yox dərəcəsindədir deyə burada kim nə istəyir gətirir, satır və s. Amma oradakı şərtlər nədir, necədir? Bu barədə də əlbəttə irəliyən dəqiqələrdə danışacağıq. Salam sizə hörmətli sürücülər. Avtomobilin pəncərəsindən yerə zibil atmayın. Şəhərimizi təmiz saxlayaq mesajı ilə başladıq və bir məlumat var burada. Birinci mesaj həm də məlumat xarakterlidir. Gəlin elə birinci onu işləyək, sonra keçərik suallara.
13: Axşamınız xeyir, salam deyirəm hər birinizi. Ziya Bünyadovdan Balaxanı istiqamətinə yolun sağ zolağında bir Nissan təkəri partlayıb xanım sürücünün. bir neçə maşında dayanıb kömək eləyirlər təkər dəyişmək üçün. Ona görə Ziya Binyodovdan bu Balaxanı istiqamətinə gölün üstündə tıxac var hal-hazırda. Bir maşında tam bu Balaxanıya dönən sağ tərəfə çıxışda yolun sağ tərəfində bu qaldırıcı kran durur. Yəni yolun elə bir hissəsində durub ki, yəni onu görmək mümkün deyil, özdəki yolu da yəni xeyli bağlayıb.
10: Təşəkkürlər qardaş. İnşallah biz bu məlumata görə çox sağ olun. Bu yolla bağlı axır vaxtlar hadisənin çoxalması ona işarədir ki, yəqin ki orada bir Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi əl gəzdirəcək. Çünki hadisələr çoxalıb, təcrübəsiz sürücülər çoxalıb və üstəlik də mövsümlə əlaqəli. Məsələn, bu gecə orada çox belə dəhşətli bir yol qəzası olub. Bu gecə axşam 23:30 radələrində elə təbibin məlumatı belə idi ki, çağırış olub, təcili yardım briqadası gedib və orada deməli həmin bu Böyüşo Pirşağı yolunda baş verən yol nəqliyyat hadisəsi, hansı ki məhsul Balaxanı döngəsinə düşür və məlum olub ki, BMW markalı dövlət nömrə nişanlı 77G175 sükan arxasında olan İsmailov idarəetməni itirib, nəticədə beton plitəyə çırpılıb, sürücü müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb, avtomobildə yanğın baş verib, BMW markalı minik avtomobili qəza törədib və nəticədə maşın iki hissəyə ayrılaraq alışıb. Təsəvvür eləyin, bax, bu nə deməkdir? Yəni, bu o deməkdir ki, zəncirdən açılmışlar kimi bəziləri həqiqətən də nə qədər kobu çıxsa da, o yola girəndə elə bir ki, zəncirdən qırılırlar və bir sürətlə işıq yandır, çəkil filan, hansı ki, hələ indicə bu yola daxil olub və yavaş-yavaş gedəcək qabağa və o cür sürətlə də gəlib birdən-birə dönürlər Balaxanıya. Biz inşallah aynaya müraciət etmək istəyirik ki, orada o yolu əvvəlcədən artıq ayırsınlar, Balaxanıya dönən gəlib soldan dönməsin. Çünki bu adamlara bu yol və bu şərait yaramır. Lazım deyil bizə. Bizə lazımdır ki, sürəti azaltsınlar, radarı qoysunlar, oturaq sürünə-sürünə gedək. Salam Raqif, Fövsan Midada olan qəzanı yəqin görmüsünüz. Sizcə günah kimdədir? Düz xətt yoxdur və ötmə qadağan işarəsi yoxdur. Çox adam deyir ki, ötmə edəndədir. Səhv, təbii ki, ötmə edəndədir, aydın məsələdir. Amma elə o son vaxtlar sosial şəbəkədə müzakirə olunan hadisələr kimidir. Hər bir halda, əgər yenə də o dönən, yəni bilmirəm, orada fikir verməmişəm, nişan var, olar, olmaz. Əgər olmazsa, aydın məsələdir. Amma o ötmə edən 100% düz eləməyib, bu aydın məsələdir, videodan görünür. Növbəti səsli mesajla davam edək.
14: Başının qayğısını çəkə-çəkə ömrü başa vuranlar ən gözəl, ən xoşbəxt insanlardır. 1918-1972-ci illərdə yaşamış və 52 il ömür sürmüş Rus pedagogu Vasili Aleksandroviç Skomdinski. Bu mənada 14-cü mövsümdür ki, fasiləsiz olaraq milyonlarla sürücü auditoriyasını texniki cəhətdən maarifləndirən Masterclass layihəsinin yaradıcı kollektivi və hörmətli ustalar həqiqətən də biz sürücülərin qayğısını çəkir, yolda qalmamaq üçün avtomobillərə texniki qulluğun əsas istiqamətlərini periodik olaraq işıqlandırmaq missiyasını ləyaqətlə yerinə yetirirlər. Sualım, bəzən uzaq yol gedərkən qəflədən soyuducu mayenin sirkulyasiya etdiyi rezin şlanqlardan biri partlayır, bu da mühərrik üçün son dərəcə təhlükəlidir. Neçə müddətdən bir bu rezin şlanqlar dəyişdirilməlidir? Təşəkkür edirəm.
10: Əleyküm salam, bizim professorumuz Namiq müəllim özünə məxsus salamlaşma ilə və buyurun Əli müəllim.
11: Namiq müəllim, onun... maşallah həqiqətən də adamı belə maraqlı gəlir, dinləyəsən ki və istəyirsən ki, söhbət uzansın belə. Yəni, maraqlı olduğuna görə, o ki, qaldı suala, bəli, o belə bir reqlament yoxdur, Əli bəy. Heç bir ədəbiyyatda belə bir şey yazılmayıb ki, hansısa bir müddətdən sonra dəyişilməlidir. Baxın. Hı-hı. Avtomobil, məsələn, Avropa üçün, indi bizim qonağımız da yəqin ki, dəstəkləyər məni, 100-150 min ətrafı sürüləndən sonra, yəni illi limitlə götürəndə haradasa düşür 6-7-8 il. Yəni avtomobilin 8 il, deyək ki, bəyətdə 150 min tamam olubsa, artıq avtomobili dəyişmək haqqında fikirləşirlər. Və həmən soyutma mayəsi vaxtı-vaxtında dəyişəndə, orada heç bir çöküntü olmayanda həmən o borular 7-8 il nəzərdə tutulursa 10 il haradasa xidmət edir. Siz görmüsünüz mü, Avropadan gələn hansısa bir avtomobil gələn Azərbaycana çatan kimi həmən o borusunda partlama olsun və ya da çürümə olsun, problem olsun.
10: Yox, yaxşı vəziyyətdə olur adətən, bəli.
11: O ki, başlanır artıq bizdə, bizim o akademik ustalarımız artıq məsləhət görürlər. Əşə su tök heç nə olmaz. Burada su tökülür, bulaq suyu tökülür, nə bilim, yed evdən qaynamış çayından su gətir tök. Yəni bu hamısı bunun nəticəsi də orada çöküntülə əmələ gəlir və boruları, hətta boruları sıxırsan içində hiss edirsən ki, içində necə ərp sındı, qarışdı suya.
10: Və yaxud üzdən baxanda onun artıq əməli çat verdiyini görürsən.
11: Yəni bunlar orada normal antifriz olsa, soyutma mayası vaxtı-vaxtında dəyişir. Orada yağlılıq onun tərkibində olsa, o boru mən sizə inandırım Raqib bəy, hələ bir bundan sonra bir 5 ildə, 10 ildə xidmət eləyəcək.
10: Yəni orada reqlamentdə yoxdur. Çünki ona görə yoxdur ki.
11: Belə bir şey yoxdur yəni, bəli.
10: Ümumiyyətlə burada bir şey var. Əgər söhbət bir rezin məmulatdan gedirsə, rezin məmulatın ömrü hardasa 10 il götürülür. Məsələn, biz bunu təkərdə görürük, biz bunu qayışda görürük, yadınıza gəlirsə, yəni bu da rezin məmulatdır. Bəli. Və onların hamısında qeyd olunur ki, rezin məmulat 10 ildən sonra artıq öz əsas xassəsini itirməyə başlayır və standartlara cavab verir.
11: Bəli, o ki qaldıraq bəy. Problemin o mənbəyi, qaynaqlı mənbəyi nə olur? Ən çox olur yağ. Mühərrik yağı buraxır, axır mühərrikdən. Bəli. Birbaşa həmən o boruların üzərinə. Borular isə təbii ki, həmən o dediyimiz yağa dözümlü deyil. O benzostoy ki deyirlər də. Onu dözümlü yoxdur deyən, yağ onun üstə düşən kimi orada artıq proses başlayır.
10: Və o ki qaldı, almanlar niyə təkəri tulluyurlar belə tez? Onu birazdan biz indi fasilədən dərhal sonra bu mövzu ilə davam edəcəyik. Və ümumiyyətlə, tulluyurlarmı, yoxsa tullamalıdırlarmı? Bu suallara da cavab alarıq Fərhandan. Və mən qeyd edim ki, Metak şirkətinin də 50 il zəmanət verdiyi bir məhsul var. Bu 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borusudur. Bu elə onun üçündür ki, məsələn, bu evlərdə, ofislərdə, kommersiya obyektlərində bu sistemi quranda baxmalısınız ki, sizə nə təklif olunur. Bax, bu 5 qatlı möhkəm qurulu, yüksək elastiklik var burada, elə həmçinin oksigen bariyeri texnologiyasıdır. Bu xüsusi texnologiyadır, hansı ki istinmə sistemini korroziyadan qoruyur və daha effektiv istinməklə siz enerji qənaəti ilə daha az qaz pulu verirsiniz. Təxminən 4 dəqiqə sonra biz davam edəcəyik.
9: Azad Azərbaycanda reklam.
15: Du hast ihm vertraut.
16: Sən ona güvəndin.
15: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
16: İllərlə yol yoldaşı oldun.
15: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
16: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
15: Und natürlich hat auch sich erneuert.
16: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
15: Richtig Deutsch.
17: On bin sürücü pulsuz test etti. Size de nöbet çatacak. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühendiklerine lazımdı.
18: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şinlər 127 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiusda.
19: BMW Koreya istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
20: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.

0: yeni istehsalda yeniliklere devam ederek. Beynəlxalq standartlar ve itibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksek təzyiqə və temperatura davamlı, yeni nesil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilə dək, zəmanətlə. Metak.
1: Salam ək, Alpin yağı var?
2: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir?
4: Kim deyir ki, ölçüsü 225, 65, 17 olan şinlər 94 manat ola bilməz? Radios azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
5: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
5: Anar avtomobilində bardal full metal, Tural isə bardal eliksir istifadə edir. Sizcə onların fərqi nədir?
4: Kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz? Radios azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Kart Banko Baku ASCM'ye sustu. Banko Baku 18 Fevral 2005 tarihli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
2: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
1: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
3: Beləliklə, fasiləmiz bitdi. Sizin mesajlar da gəlir 050-442-9192-yə. Amma mən ilk sualımı ünvanlamaq istəyirəm Fərhana, hansı ki bu barədə yəni müəyyən bizim partnyorlardan, iş adamlarından bu məlumatları və yaxud gedəndə orada da çəkiliş zamanı alırıq. Amma istəyirəm Fərhan burada özü bir Alman sürücü kimi danışsın ki, bizdə belə bir mif var da bu təkər məsələsində ki, bəs Almaniyada pul tökülüb, ona görə də onlar təkərləri bir az sürüb tulluyurlar və bizim oradan o işlənmiş təkərləri gətirənlər də, alanlar da hətta deyir ki, valla əla vəziyyətdə idi, aldım və hələ bir xeyli də sürdüm, almanlar bunu niyə tulluyur? Yəni, bax, sual budur ki, doğrudan mı Almaniyada pul tökülüb və siz kefinizdən darıxıb təkəri tulluyursunuz və bizimkilər də onu alıb gətirirlər bura?
4: Raqif, ümumiyyətlə belə məsələ birinci oradan başlamaq lazımdır ki, almanlar təhlükəsizlik mövzularında çox həssasdırlar. Bəzi mövzular var ki, onlar üçün o qədər də önəmli deyil, amma bu təhlükəsizlik mövzuları onlar üçün çox önəmlidir. Bizim misal üçün hər 3 aydan bir yanğın söndürmə şeyi olur ki, bu testləri olur ki, sən çıxasan ölkədən, binadan və s. bir yeri yığışasan. Haradasa nəsə bir şey düzəltmək istəyirsənsə, onun 1 santimetr şeyi uyğun gəlmirsə, onu onlar sənə icazə verməyəcək, onu istehsal düzəltməyəcək.
3: Yəni, Alman standartı da bildiniz.
4: Müəyyən bir standartlar var və o standartlara çox çalışırlar ki, qorusunlar. Və bu təkər mövzusunda da onların, bilirsiniz də, ADAC deyilən bir qurumu var, hansı ki, bu standartları müəyyən eləyir, bunlara tövsiyələr verir və ADAC deyir ki, yay zamanı 3 mm-dən aşağı olmamalıdır təkərin
3: protektor qalınlığı.
4: Bəli, qalınlığı. Hı-hı. Və qış zamanı isə 4-4.5-dan aşağı düşməməlidir. 4 mm yarımdan aşağı düşməməlidir. Hı-hı. Qanuni olaraq əslində təkərin legal icazəsi Almaniyada 1.6 mm-ə qədərdir.
3: O bütün dünyada o köhnə bir qərardır ki, yəni bəli, o vaxt qəbul olunmuş standartdır.
4: Amma bunun tövsiyə olunan millimetri var və hı-hı, ADAC deyir ki, 4 mm-dən aşağı olmasın. Və əgər Allah eləməsin bir qəza törənirsə, bu gəlir sadəcə heç bir şeyə, yəni adicə bir şeyə, adi şeylərə baxmırdı. Birinci növbədə həm də təkərə baxırlar ki,
3: sığorta,
4: sığorta, polis, təkərə baxır ki, sənin təkərin profili nə qədər idi, neçə millimetr idi?
3: Və təyinatı üzrə idi mi?
4: Və təyinatı üzrə idi mi? Təbii ki, əgər sən qışda, qarda, yay təkəri ilə qəza törətmisənsə, hətta orada günahkar sən olmasan belə, sən günahkarsan. Və ona görə də almanlar bir qayda olaraq təkərləri artıq 4 mm-dən aşağı olaraq başlayırlar dəyişməyə. Mən özüm də eyni qaydada. Mən misal üçün başıma hamdan uzaq olsun, hadisə gəldi, qabağıma maşın çıxdı birdən, pensioner bir kişi idi. Mən o maşını vurdum, polis gəldi, birinci mənim təkərlərimə baxdı. Və hesabatda birinci yazılan şeylərdən biri də o təkərin millimetr qalınlığı idi. Məndə 6.5-7 millimetr idi, Michelin təkərləri idi, SUV, Mercedes Original və...
3: Hətta IQ deyəsən, təyinatı üzrə.
4: Bəli, təyinatı üzrə. Hər şey tamamilə qaydasındaydı, ona görə də mənim, məsəl üçün, problem olmadı. Amma de gəl ki, məndə əgər elə bir təkər olmasaydı, təyinatı üzrə olmayan bir başqa bir təkər olsaydı, təbii ki, bu mənim üçün böyük bir problem olacaq.
3: Və deyəsən, babat da sığorta xərci var idi.
4: Sığorta xərci təxminən, indi sən şəkilləri görmüşdün də, yəni ki, elə bir zədə yox idi, qabaq buferi biraz əzilmişdi, heç, məsəl üçün bu airbaglər də, onlar açılmamışdı və təxminən bir 25 kilometr sürətdə dəymişdim də. Və 17 min avro sığorta mənə, mənə yox, daha doğrusu maşına xərc çəkdi. Mənim özümə gündəli maşın bir ay, təxminən 32 gün Mercedes-də qaldı. Çünki orada çox uzun bir növbə var idi maşınların hazırlanmasına və Sığorta mənə gündəli 119 avro pul verdi ki, sizin bu gün maşınınız yoxdur. Yəni sən iki seçim eləyə bilərsən. Ya pul götürə bilərsən, ya da ki maşın götürə bilərsən. Mən də o pulu götürdüm, getdim özümə velosiped aldım.
3: Ya o verib ki, sən avtomobillə icarə götürə bilərsən, rent-a-car və yaxud nə taksi falan. Bəli. Sən də istəyirsən götür metro ilə özün bilərsən.
4: Onu da sığorta şirkəti müəyyən eləmir. Onu TÜV müəyyən eləyir. TÜV gəlir sənin maşınına baxır.
3: Aha.
4: Deyir ki, sənin maşının bu klassda bir maşındır. Məsəl üçün tutaq ki S klassda bir maşındır və yaxud da ki A klassda, B klassda maşındır və o klassdan bir aşağı klass olaraq sənin maşının götürəcəyin maşının qiymətlərinə baxır, o qiymətə bərabər sənə kompensasiya təyin edir. Yəni mənə kompensasiyanı sığorta şirkəti yox, TÜV nümayəndəsi təyin elədi ki, dəyərli sığorta şirkəti, siz bu adama 119 avro şey verməlisiniz.
3: Gündəli. Amma 15.000 avro ki, 17.000 avro ki, bəs sənin o sığorta ödədiyin pul nə idi? Yəni sığorta xərci nə qədər idi ki, 15.000, 17.000 avro onlardan ala bildin də belə deyək. Yəni bizim misal üçün də bir icbaridən söhbət gedir də. Biz icbari sığortaya tutaq ki, ödəyirik, nə bilim 100 manat, 150 manat indi müəyyən şərtlərə görə dəyişir.
4: Valla mən indi sığorta eksperti deyiləm, amma ümumən bütün imzaladığım sığortalardan bunu görürəm ki, icbari sığortada 1 milyon avroya qədər
3: verə bilərlər. Verə bilərlər. Bəs siz nə qədər ödəyirsiniz onun üçün illik?
4: Məndə həm tam kasko sığorta sığortadır, həm də ki icbaridir, amma mənim sığorta şirkətimin ora heç bir aidiyyatı yox idi. Mənim sığorta şirkətim heç nə ilə məşğul olmadı. Hamısı ilə məşğul olan məni vuran adamın sığorta şirkəti idi. Onlar da verirlər icbari sığorta idi. Təxminən 400-450-500 avro illik.
3: Yəni siz ortalama 400-500 avro icbari sığorta pulu verirsiniz. Bunun da qarşılığında 1 milyona qədər dəymiş zərər qarşılana bilər.
4: Burada bir məsələ də var ki, sən alman dilində Schadenfreiklasse deyilən bir şey var və sənin əgər, yəni zədədən azad klass, sən artıq misal üçün 7 il, 8 il, 10 ildir maşın sürürsənsə və sənin zədələrin qəzan olmursa, sənin sığorta
3: sığortaya müraciət eləməmisənsə, hə?
4: Yox, sığortaya müraciət də texniki olaraq.
3: Sığortadan pul almamısansa,
4: hə, onda sənin sığorta xərclərin kəskin şəkildə düşür aşağı. Düşürə.
3: Bizdə də indi o sistem yeni başlayıb tətbiq olunmağa, amma kəskin deyil də, yəni müəyyən qədər var. İndi orada nə bilim 30-un neçə nisbətindən söhbət gedirdi axırıncı dəfə.
4: Yox, bu təkər mövzusu çox həssasdır və hətta buna uyğun bir şey də əlavə eləyim ki, məndə sürdüyüm bir zamanda təkərimə mıx batdı və gördüm ki, o saat göstərdi ki, maşında qırmızı göstərir və nə bilim 2-2-yə düşdü təzyiq. Gəldim təkər dəyişmək yerinə, deyirəm ki, bəs indi mən də azərbaycanlıyam da, birinci dəfədir əslində mənim təkərimə belə bir mıx batır. Dedim ki, qardaş, bunu bəs şey eləmək olar, nədir onadır, bir o çıxartsa,
3: kəndirlə
4: bir bağla bu mıxı çıxart burdan şey elə. O da gəldi, getdi, baxdı, bir dənə şey gətirdi, aparat gətirdi, oyna baxdı, gördü, qayıtdı ki, yox, bunun bucağı, girmək bucağı, flan bucaqdadır, onu qanunla, reqlamentlə bizim icazəmiz yoxdur düzəltməyə. Mən sənə onu düzəldə bilərəm, mənim üçün problem deyil onu, amma buna mənim eləməyə haqqım yoxdur, çünki mən sənə artıq bir, belə də, mən buna görə sonra məsuliyyət daşıyıram.
3: Yəni, qəza riski yaradıram. Qəza riski sən yaradıram. O vəziyyətdə geyib qəza törətsən, o da məsuliyyət daşıyır.
4: Və açıq aydın dedi ki, sənin bu belə bil ki, mən onu salsam da, çıxartsam da, ora o məftlindən qoysam da, sabahsı gün o hardasa partlaya bilər. Və bu sənin üçün böyük bir təhlükədir. Və istərsən, mən sən də gedib təzə təkər almasam, mən də getdim 400-500 avromu verdim,
3: aldım,
4: suyum süzülə-süzülə təzə təkər aldım.
3: Bəndə bizdə məsələlədir, bizdə bir dənə radius təkər mərkəzi bunu alman standartını sərgiləməyə çalışır, deyir ki, bəli, biz bunu təmir edə bilməliyik, biz bunun məsuliyyətinin altına girməliyik, hərçənd ki, radius da bilir ki, Azərbaycanda heç onun maraqlanan yoxdur ki, bunun təkərini kim dəyişib. Amma sən çıxırsan radiusdan, radius sənə deyir ki, bəli, bu halda, bax, eyni halda deyir ki, Rema Tiptop Almaniyanın bu şirkətin reqlamentinə görə biz bunu edə bilmərik. Sən təkər almalısan, çünki bu təhlükəlidir. Mən çıxıram radiusdan, gedirəm, yaxınlaşıram yolun qırağında Məmmədə. Məmməd deyir ki, kəndir, 2 manat. Kəndiri salır ora, bağlayır, başından da onu kəsir, qoyur ora. Mənim özümə eyni nümunədə onu eləyən təkər təmir mərkəzi demək olarsa, dedi ki, bir il sənə zəmanət verirəm, get sür. Amma mən getsəm, mənim başıma bir hadisə gəlsə, nə sığorta, nə yol polisi, heç kim bilməyəcək, mən öləndən sonra da heç kim bilməyəcək ki, əslində Məmməd məni qızışdırdı ki, sür get, problem yoxdur, mənlikdir. Bu bizim problemimiz budur həm də.
4: Yəni sən Raqif biraz savadı olan insan kimi başa düşürsən ki, istənilən, yəni biraz savadı olan istənilən insan başa düşür ki, heç bir Məmməd sənə bir illik garantiyanı göydən verə bilməz. Yəni bu sadəcə bir söz də deyirsən,
3: hə sakitləşdirmək. Hə də, odur belə məsələ.
4: Və ikinci məsələ odur ki, insan gərək başa düşsün ki, öz həyatını təhlükəyə atır, ailəsinin həyatını təhlükəyə atır və qarşıda olan insanların həyatını da təhlükəyə atır. Yəni ki, böyük sürətlə təkərin partlaması və yaxud da ki, istənilən halda kiçik sürətlə təkərin partlaması və yaxud da ki, qəza şəraiti törədir və bu çox çox böyük təhlükədir, hansı ki, çox pis nəticələrə gətirib çıxara bilər.
3: Belə, təşəkkürlər, çox sağ ol Fərhan. Təbii ki, biz hələ davam edirik. Növbəti suallar və bu məsələlər əlbəttə qayıdacaq. Dinləyicilər isə yazırlar 050 442 91 92 nömrəsinə yazırlar.
2: Heç olmazsa 3 gün yersiz səs siqnalından istifadə etmə, xoş xəbər alacaqsan.
5: Axşamınız xeyir. Mən bir sual vermək istəyirəm BYD Destroyer 05 ilə bağlı. Deməli, bu maşınların adi bir çuxura düşəndə çox böyük, yəni bildirir də maşın içərisində. Mən onu bilmək istəyirəm ki, ustalarımız bilirmi buna nəsə eləmək olarmı? Amortizasiyasını, bəlkə başqa bir amortizasiyada dəyişmək olurmu?
3: Əleykümsalam. Bilmirəm, bu görəsən bütün distrolarda belədir, yoxsa...

0: Təkərin il söhbəti var.
1: Yadınıza gəlsə bir ara Hyundai-larda bizdə yəni bunların amortizatoru sərt olur deyib aparıb onlara Mercedes-in amortizatorunu qoyurdular. Yəni deyirdilər ki, bunu Mercedes-ə yığıram ki, yumşaq olsun.
0: İndi bəlkə dedirlər.
1: Bəlkə indi də bu qardaş da eyni şeyi deyir, amma mən bilmirəm
0: onu. Amma yəni təzə avtomobildir. Bir də təkərin ili köhnə olanda artıq belə deyək, yumuşaqlığı itirdiyən yəni onun biz balaca bir çuxurdan keçəndə də biz onu hiss edirik.
1: Yəni amma əgər bu belə olmalıdırsa, sizə sərt gəlirsə, burada ediləcək bir şey yoxdur. Yox ola bilər ki, doğrudan da artıq amortizatorla bağlı problem var. Ola bilər çox çuxurlara salmışsınız və bu gün onun əziyyətini çəkirsiniz və bir də əlbəttə ki, təkərin burada elə o indeksləri kifayət qədər sözün deyir və rol oynayır. Salam, bu gün bir usta mənə irad bildirdi ki, ayağını qazda qəti şəkildə kondisioner nəri işə salma, ya dayananda ya da neytralda elə bunu əlim-əlimə fikrim maraqlıdır.
0: Bu hardasa pandemiyadan qabaq olan bir mövzudur. Yadımda gəlir, qurban olsun. Bəli, bəli, bəli.
1: Yadımdadır.
0: Bu mübahisəli bir məsələdir, amma mən də onun tərəfdarıyam ki, məsələn mən özüm elə edirəm. Deyək ki, məsələn mən gəlirəm, bəlli bir sürətlə gəlirəm. Devrilər sayı 2000-3000-dir. Mənə lazımdır kondisioneri birləşdirmək. Mən onu ayağımın qazdan götürürəm. Çalışıram aşağı sürət aşağı düşməsə də belə mühərrikin. Bizə əsas mühərrikin devrilər sayı lazımdır.
1: Əsas
0: sürət
1: yox.
0: Bəli, mühərrikin devrilər sayı. Düşür deyək ki 1500-ə 1000, yəni bu civarda düşür. Ondan sonra birləşdirirəm onu. Bəli, yüksək sürətdə mən düşündüyüm qədər məsələ deyil onu birləşdirmək.
1: Yəni dövrlər 2-dən yuxarıdırsa taxometr, bəli, bu halda siz kondisioneri birləşdirməyiniz, yəni kondisioner sistemi üçün zərərdir. Bunu düz deyiblər.
0: Amma Rayka, burada bir məsələ də vardı. Bir var köhnə model, hansı ki o çöldən maqnitlə birləşir. Hı-hı. Bu çox təhlükəlidir bəli, sürət altında. Amma bir də yeni nəsil vardı, hansı ki daim işləyir o. Daim işləyəndə mən düşündüyüm qədər təhlükə olmamalı.
1: Bir də burada bu şey var da, əgər biz burada danışdığımız bəli standart daxil yanma mühərrik. Amma məsələn elektromobillərdə ümumiyyətlə onun dəxli yoxdur, çünki orada dövrlərlə onun əlaqəsi yoxdur.
0: Yox, lap daxil yanma mühərrikində olsa Rayka bəy. Baxın, bir odur ki, maqnit şəkillidir.
1: Bəli. Maqnitdir, məsələn məndə maqnitdir də.
0: Bəli, sizdə maqnitdir. Yəni sizdə kondisioner içərisində bir düyməni vuranda birləşir, düzdürmü?
1: Bəli, bəli.
0: Amma yeni nəsillərdə artıq o maqnit yoxdur.
1: Bəs nə vəziyyətdir?
0: Daim işləyir orada. Həmin kompresor daim işləyir.
1: Daim işləyir. Bəli. Qoşulmasa da belə işləyir.
0: Qoşulmasa da belə bəli işləyir o.
1: Amma maraqlıdır.
0: Hansı ki, məsələn, baxanda kompresor çöldən baxanda, məsələn sən öz avtomobilinə baxanda görəsən ki, qabağında maqnit var onun. Düzdür, birləşdirən hətta səsi gəlir onun. Bir çaq belə səs gəlir. Çünki dəmir-dəmirə maqnit çəkib
1: verir. Bəli, bax ona görə deyirlər ki, onu birdən.
0: Amma yeni nəsillərdə artıq o yoxdur.
1: Salam Raqib bəy, qonaqları salamlayıram. Əleyküm salam. Bu arada sığorta 40-50 manat olanda da sığorta məbləği 5000 idi. İndi 150-200 olub, yenə də 5000-dir. Bəli, bu da məsələn bu günün sığorta üçün əsas mövzularından biridir ki, 5000 manat artıq, yəni avtomobil, yəni mövzusunda qəza vaxtında artıq elə bir şey yaramır. Çünki əvvəl 5000-ə doğrudan da bir ciddi təmir xərci olurdu. Bu gün gedirsən, 2 dənə şey alırsan, artıq elə gəlir 5000 eləyir.
0: Bəli,
1: bu da var. Ona görə gəlir çıxır artıq kaskoya. Növbəti səsi eşidək 050-442-9192-yə yazırlar. Bəli, bizim servis partnerimiz Azertexlə əlaqə üçün saat 6-ya qədər WhatsApp sizə cavab verir. 050-303-6030 nömrəsi. Amma belə götürəndə təbii ki, biz nömrəni göndərə bilərik. Orada da universal servis kimi həm müqavilə bağlayırsınız, həm də fərdi müştəri qismində bura yaxınlaşa bilərsiniz. 166-nın Abşeron Ticarət Mərkəzində yerləşən ofisi də var. Orada da müştərilər yaxınlaşa bilər, çünki iş adamları xüsusilə də xaricdən nəsə gətirirlər, satırlarsa, əlbəttə ki, onlara belə bir partnyor lazımdır və bunun üçün də 166-nın oradakı ofisinə də yaxınlaşa bilərsiniz və yaxud hətta deyim sizə zəng edin, onlar gəlsinlər. Sonra nə bilim avtovozdur, bu günlərdə daha çox gündəmə gəlib ki, belə bir şey olsun, maşınımı qoyum ora, aparım Gürcüstana, özüm də uçum oradan, oturum maşına, sürüm gedim Avropaya və s. Yəni bunları da yeri gəlmişkən 166-ya müraciət edə bilərsiniz. CNG yanacağının satıldığı Sokar yanacaq doldurma stansiyaları isə hazırda ümumilikdə 8-dir. Bakı Mərdəkan Qala yol ayrı Bakı-Quba yolu üzərində bu sıxılmış təbii qaz stansiyası var Zıxovsan yolunda. Babək 8 noyabr, Binəqədi filiallarını da təbii ki bu siyahıya əlavə etmək olar. Növbəti səsli mesajı eşidək.
2: Ən böyük satıcı yalanları. Qaqaş aramızda qalsın, amma o keyfiyyətə vəkil öylə.
3: Salam, axşamınız xeyir Raqif bəy, ustalara da salamlayıram. Raqif bəy, mən sizin bu radio vasitəsilə bir mövzuya toxunmaq istəyirəm. Bu masazırdır, xırdalandır. Çox xahiş eləyərdim bu adiyyatı qurumlardan. Oranın piyada keçidlərinə, piyada zolaqlarına bir nəzarət eləsinlər. Hamısı silinib, piyada nişanlar.

0: Biri qırılıb düşüb yerdə qalıb, biri ümumiyyətlə yoxdur, çıxarılıb, oğurlanıb, bilinmir nə olub. Piyada zolaqları ümumiyyətlə yerdən təmiz silinir. Bilmirik o nə hansı kraska ilə çəkirlər onu ora. Əhəng vururlar. 3 gündən sonra bir dənə yağış yağan kimi silinir. 2 dənə, 3 dənə maşın keçir üstündən silinir. Yəni onun yol kraskaları var, yol boyaları var. Onlardan istifadə eləsinlər. Ora bir boyasınlar. Nə düz xətt bilinir, nə qırıq qırığı bilinir. Çox xahiş edirəm. Buna bir adiyyəti qurumlar.
1: Salamlar. Bəli, bu bizdə hələ ki yerlərə çəkilən bu boyalar beynəlxalq standartlara cavab vermir təəssüf ki. Hərçənd ki əvvəlki ilə müqayisədə biraz dəyişiklik var. Biz də bu barədə danışmışıq. Hələ bunu da biz bir neçə il öncə ilk dəfə hava bizim radiusdan gələn qonağımız danışdı və o da oradan oldu ki, bir sürücü yazdı ki, bunu motolar daha tez hiss edir. Yazdı ki, bəs mənim motom orada yağışlı havada sürüşdü boyanın üzərindən keçəndə, yəni adi bir piyada zolağı idi və sonra biz baxdıq, gördük ki, həqiqətən də Azərbaycanda boyalarla bağlı standartlardan çox-çox geridəyik. Düzdür, dövlət qurumları deyirlər ki, bu çox baha başa gəlir. Bunu həmişə, yəni hər halda da onların da bir büdcəsi var. Onu ona sığışdırmağa çalışırlar, amma yenə də təhlükəsizlik məsələsində gələndə sabah sürücü də iddia qaldıra bilər ki, burada mənim nə günahım var? Boya mənim maşınımı sürüşdürüb. Bunlar hamısı o standartlardır. O standartlara da qalxmaq üçün yəqin ki, bizə hələ uzun müddət vaxt lazımdır. Təşəkkürlər, ümid edirəm ki, ən azından onu heç olmasa normal qaydada da edərlər. Növbəti mesajı eşidək.
2: Rahat salam. Qonağı da salam deyirəm, xoş gəlib ölkəsinə. Əli ustağı da salam deyirəm. Bu Almaniyada mismarı axtarsın, bəlkə səhərdən axşama küçələrdə tapa bilməzsən. Ona görə də o şey orada az olur. Kütləvi halda heç kim zərər çəkmir. Bizdə yəni təkər axtarsın, hesablasın, yəni Almaniyadan əhalisinə görə azdır, maşın sayına görə maşın da azdır. Yəni bizdə təkər dəkilməsi onlardan çoxdur bəlkə.
1: Onda yəni, belə çıxır ki, Almaniyada da mismar yəb Azərbaycanın tapıb da belə çıxır. Var ya bir statistika Fərhan?
3: Yo, bilirsən, bu ona belə deyək də, ingilis dilində deyirlər ki, bu... Necə deyərlər, bu səbəb deyil ki, sən maşını boyu, yenə də nə bilmə, maşını boyu 10 dəfə də mismar batsa, bir ay ərsində, bu o demək deyil ki, sən 10 dəfə də şey eləməlisən də, yəni
1: kəndirləməlisən.
3: Təbii ki, bu çox böyük bir, necə deyərlər, sənin üçün xərcdir, amma bir şeyin düzü var, səhvi var, yəni təbii ki, mən bunu başa düşürəm, amma qardaşın dediyində də doğrudan da haqq var. Mənə birinci dəfə idi ki, belə bir hadisə gəlirdi başıma. Amma dediyim kimi də bu ona səbəb ola bilməz. Amma bir şey deyim ki, bax bu əvvəlki səsə uyğun olaraq nə demək istəyirdim? Mən bir xaricdən həmişə gələn bir adam kimi mənim ən çox çətinliyi çəkdiyim şeylərdən biri bu xəttləri düzgün şəkildə izləməkdir. Sən indi özün də Almaniyada çox sürmüsən də maşınlar. Görürsən ki, orada yollar işıqlandırılması qətiyyən yoxdur. Müəyyən ölkələrdə var. Məsəl üçün Belçikada, Niderlandda
1: yenə də 100% deyil, nisbət
3: 100% deyil, yoxdur. Amma Almaniyada ümumiyyətlə yoxdur və bütün bu yollarda olan xətlər əks etdirici ilə sənə yolu göstərir.
1: İşıq qaytarıcılar vardı orada.
3: Mən də gəldim ayın 24-ü, endim Bakıya, bir leysan yağdı ki, mən də indi sürürəm bu saray yolu ilə, belə gedirəm Novxanıya tərəf bağa. Valla gördüm ki, deyirəm, bəlkə indi burada da bir sən hər dəfə nəsə yollar düzəlirlər də. Valla qorxa-qorxa getmişəm ki, heç nəyə də görmürəm. Deyirəm, indi gedib kiminsə üstünə çıxaram, nəyinsə üstünə çıxaram. Yəni, doğrudan da çox belə də, yəni...
1: İniyəsiyyələ girsən də.
3: Şey məsələdir. Real bir necə deyəm, təhlükəli məsələdir.
1: Amma bir şey deyim sənə, misal üçün biz artıq son vaxtda bu məsələni çox tez-tez danışırıq və sağ olsunlar, həmkarlarımız da bu mövzuları artıq işıqlandırmağa başlayıblar. Onu da hardandır? Məsələn, mən Britaniyada onların nəşrlərindən birində rast gəldim bu məqaləyə və mənə maraqlı gəldi. Onlar yazmışdılar ki, illik hesabat idi ki, Britaniyada, misal üçün də belə demək olarsa, onların aidiyyəti dövlət qurumu, misal üçün onların belə deyək də, Britaniyanın şərti olaraq deyəm də, avtomobil yolları dövlət agentliyi, yəni o yola cavabdeh olan qurumu, açıqlama vermiş ki, biz bu il falan qədər deməli çuxurlara görə kompensasiya ödəmişik. Yəni sürücülər çuxura düşdükcə məhkəməyə verirlər həmin qurumu ki, burada bu çuxur nə gəzir, mən niyə bu çuxura düşməliyəm? Və təbii ki, məhkəmə predmeti oldu. O demək deyil ki, bütün şikayətlər hamısı haqlı olur. Orada haqsız olanlar da var, amma ən azından qeyd olunur ki, məsəl üçün neçə milyon sürücülərə kompensasiya ödəyib həmin qurum. Və belə bir şey var Almaniyada məsələn. Mən biz turist kimi gəldikdə 3 gün, 5 gün, 10 gün, 15 gün amma bilmirəm, onlarda belə bir statistika var, açıqlanırmı və sən rast gəlmisənmi?
3: Sırf statistika və yaxud da ki, bu məhkəmə hadisələri olaraq heç vaxt bu məsələ ilə belə dərindən maraqlanmamışam. Amma Almaniyada nə olur? Əgər çuxurlar olan kimi birinci növbədə işarələr qoyurlar ki, burada çuxurlar var, sürət həddini zəiflədin, tutaq ki, 60-da salın və s. və ilaxır. Və deyim ki, o Azərbaycandakı çuxurlara baxanda onlar əslində heç çuxur sayılmır da. Yəni, şeydir.
1: Trampolin kimi bir şeydir.
3: Və bunu Azərbaycan yollarını təbii ki, pisləmək məqsədi ilə demirəm. Sadəcə indi Almaniyanın aydın məsələdir ki, Azərbaycan müqayisə eləmək də ədalətli deyil. Və bizim yollarımızda çox böyük inkişaf gedir və ümid eləyirik ki, bu inkişafın da davamını görməyi ümid eləyirik. Amma o çuxura əgər, mən belə bir hadisəni bilirəm ki, dəqiq olaraq, əgər o çuxura düşərsənsə və qəza hadisəsi olarsa və yaxud da ki, sənin maşınına müəyyən bir zədə dəyərsə, sən dövlətdən
1: təkərin deşildi, nə bilim nə sədə.
3: Sən dövlətdən kompensasiya rahat şəkildə ala bilərsən. Ala bilirsən, müvafiq qurumlar.
1: Bizdə bu mexanizm yoxdur. Yəni bu necədir? Sən onu almaq üçün nə bilim bəlkə də bir işivi gücüvə atıb 2-3 ay məhkəmələri qapıları gəzməlisən ki, bu da həmin o dövlət qurumunu biraz belə deyə də rahatlaşdırır da. Çünki o görür ki, o məhkəməyə verən yoxdur. Maksimum 1-2 nəfər olur.
3: Ona axı faktiki olaraq sənin sığorta şirkətin məşğul olur. Yəni sənin
1: o da yoxdur. Sənin maşının
3: zədəsini sığorta şirkəti qarşılayır, sonra gedir müvafiq qurumlardan onu tutaq ki, ala bilər.
1: Ancaq kaskoya aiddir də təbii ki. Biz barədə belə şey olmayacaq.
3: Yox, yəni icbari də deyəndə ki, bax orasını bilmirəm.
1: İcbari aid olanmaz axı. Yəni icbari mənə dəymiş zərəri ödəmir axı. Mənim qarşı tərəfə vurduğum zərəri ödəyir. Tutaq ki də əgər mən gəyib bir dirəyə girsəm, dirəyin pulunu verər. Nə bilim, maşının pulunu verər. Amma bu halda kasko varsa, amma Azərbaycanda mən hələ belə bir nümunə eşitməmişəm ki, tutaq ki, filan kasko, filan şirkət, filan sığorta şirkəti açıqlasın ki, biz bu il, misal üçün də Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən, nə bilim, 10 min manat kompensasiya almışıq bu şeylərə görə. Yoxdur bu nümunə.
3: Bax, mən sənə yenə də özümdən, öz həyatımdan bir nümunə göstərim. Həmin o qəza olandan sonra mənə vəkil verdi. Mercedes mənə vəkil verdi. Dedi ki, bu Şadın 360 adlı şey idi, şirkət idi. Bunlar bizim partnyorlardır. Gedin onlara müraciət eləyin və onlar sizi təmsil edəsinlər. Bunu pulunu nə mənim sığorta şirkətim verdi, nə mən verdim. Qarşı tərəfin sığorta şirkəti təxminən 2500-3000 avro əlavə ekstra onlara pul verdi. Və təbii ki, burada mənim elə bil ki, bir vəkilə haqqım, hüququm var idi və mən ondan istifadə elədim. Təbii ki, sən də dövlət qarşısında əgər hansı bir cinayət olursa, sənə birinci növbədə deyirlər ki, vəkilin varmı, yoxmusa biz sənə onda vəkil verək.
1: Bəli, bu
3: var. Və onun da xərclərini dövlət qarşılayır. Yəqin ki, onun da bir mexanizmi var. İndi əgər mənə pulsuz vəkil veriblərsə, yəqin ki, orada da müəyyən bir mexanizm var ki.
1: Yəni bu yolla bağlı yoxdur da, problem ondadır. Yəni hər hansı bir hadisə falan Allah uzaq eləsin. Hə, amma yoldur, çuxura düşmüsən, sənə ziyan dəyib, illə ki, dəyib də, Allahın işidir də. Yəni bizdə belə qoyurlar məsələn ki, Allahın işidir, nə bilim göz dəyib, ay nə bilim get nəzir
4: deyib. Üzəri yandır.
1: Hə, üzəri yandır, qurban kəs falan, iş qalır qırağda.
4: Başında tikan az.
1: Hə, ora nə bilim falan kəsin şəklini az, amma hansı gedirsən, gör kişi, bu adam bu yolu düz çəkməyib də, o yiyib buranın, pulun yiyib dağıdıb. Deyir, yox, Allahın işidir, get, nəzir ver, qutarsın, getsin. Bax, məsələ budur. Salam, ələküm, necəsiz, ələküm, salam, çox sağ olun, yaşasın Azərbaycan. Salam, Raqif bəy, sizin bu təkər söhbətinizdən sonra bizdə nə baş verəcək? Yeni cərimələr hazırlanacaq, təkərin qalındır, cərimə, təkərin incədir cərimə, havası azdır cərimə, havası çoxdur, yenə də cərimə. Yox, bax, məsələ ondadır ki, bu təhlükəsizlik məsələsidir. Bax, biz bundan danışırıq ki, bu bir təhlükəsizlik məsələsi olduğuna görə, görə əslində radius bunu tətbiq eləyir. Sadəcə radius özünü qoruyur. Necə qoruyur? Deyir ki, mən bu təkəri təmir etmirəm ona görə ki, əlbəttə o da istəyir ki, pulunu qazansın. Nəticədə bu bir obyektdir də, biznes subyektdir. Amma o deyir ki, bu standartlara görə bu təkər təmir olunursa eləyirəm. O xüsusi bir texnologiya ilə, yəni bişirmə üsulu ilə. Yox, əgər söhbət kəndirdən gedirsə, radius deyir ki, bu kəndirlə sən kəndir müvəqqəti həll oldu. Ümumiyyətlə kəndir olmalıdır sürücünün özündə. Sən özün qalmısan yolun ortasında, onu ora vurursan ki, gedim məntəqəyə çatım. Əslində belədir. O ki qaldı protektor məsələsində, bəli, mən şəxsən çox istəyərdim ki, təkərin protektor məsələsində ən azından almanların tulladığı təkərlər bura gəlib ikinci əl kimi bizə təqdim olunmasın. Çünki bunu Alman ona görə tullayıb ki, bu təkər yararsızdır. Mən ona görə deyirəm ki, desin.
3: Və orada axı təkçi söhbət millimetr dərinliyindən getmir. Təkərin müddəti var,
1: bəli,
3: zamanı var. Misal üçün, Alman 4 il, 5 il bu təkəri istifadə eləyir və ondan sonra artıq təkərin keyfiyyəti itir. Həmin o belə deyək də, maşın saxlayanda artıq onun reaksiyası eyni deyil.
1: Mənim məsəl üçün dəyişir təbii ki.
3: Bəli, mən məsəl üçün baxırdım ki, qabaq təkərlərim maşınım ağırdır, 2 ton 600 nə qədərdirsə və əsasən rekuperasiya ilə mən dayandırıram, saxlayıram maşını və qabaq təkərlərə daha çox yük düşür, çünki eko formada sürürəm və qabaq təkərləri də dartıcı kimi iştirak eləyir və gördüm ki, məsəl üçün qabaq təkərləri yiyilməsi həddindən artıq çoxdur arxa təkərlərə baxanda və bundan da əlavə, halbuki o təkərlərin 2 yaşı var idi. Və mən də biraz döngələrə girəndə də tək olanda sərt girirəm və gördüm ki, təkərlərin müəyyən qırağlarında artıq çatlar da yaranmaq istəyir. Bu artıq, məsəl üçün, mənim üçün bir işarədir ki, təkəri dəyişmək vaxtıdır. Yəni ki, təkcə mən onu gözləməli deyiləm ki, bunun doğrudan da millimetri 4-ə düşdümü, 3-ə düşdümü. Amma bu müəyyən bir müddətdən sonra təkər istər-istəməz keyfiyyətini itirir.
1: Hə, bax, o təkəri bizim işbazlar Almaniyadan götürür, gətirir bura və hətta mən bildiyimə görə Almaniya hökuməti buna subsidiya ödəyir ki, bu zibili çıxardım da burdan. Çünki bu zibildir, tullantıdır və təkər 100 il lazım ki, torpağa qarışsın. Bu həqiqətən çox pis tullantıdır. Və biz gedib onu həm götürürük, hələ ona yəqin ki, simvolik bir pul da ödəyirik, sonra gətiririk bura və bizdə onu ikinci əl təkər kimi satışa çıxardırıq. Yəni bu təkər burada gömrükdən keçir.
3: Mən öz təkərimə əgər 4 millimetri təkəri keçən dəfə atdım, təkər normal vəziyyətdədir, sadəcə vaxtı keçmişdi və bunun əsasında hələ bir 10 avro pul da verdim onlara ki, götürün bu təkərləri məndən. Yəni pul verdim ki, məndən götürsünlər təkərləri də.
1: Utilizasiya
3: üçün, bəli. O da təbii ki, onun üçün o utilizasiya xərcləri böyük bir xərcdir. Və o da gəlir, hardan çıxır, bax, o sən dediyin, indi mən başa düşürəm ki, hardan gəlir.
1: Biz veririk onun pulunu.
3: Biz veririk onun pulunu.
1: Deməli, reklam vaxtıdır, biz davam edəcəyik, hələ 2 saatə yaxın da vaxtımız var. Şəhərin yollarında isə Ziya Bünyadov prospektinin tıxacı artıq gözə girir. Eyni zamanda Azadlıq prospekti elə Əcəmin Axşımani kəsişməsindən düz demək olar ki, mən Mehtabada qədər tıxac var orada, deyim sizə. Kənar dairəvi yoldur, yenə də bu Bayraq meydanı kəsişməsindən Az Neftə doğru Yusif Səfərov küçəsi artıq mərkəzdən çıxış yüklənib. Yəni bəlli pik saatında müşahidə etdiyimiz mənzərədir, amma bəzi yerlərdə bu həmişəkindən çoxdur, onu da xüsusi qeyd eləyim. Eyni zamanda əlavə edim ki, Ulduz 0606 Asma Motors məhsulları ilə bağlı Alpindir, Bardaldır, Sebank akkumulyatoru. Təbii ki, biz burada deyəndə, yəni bunu hardan ala bilərəm, mənə yaxın yer haradır, qiymət oynaması başımıza iş açıb əməli başdı və bütün bunları təbii ki, müştəri və ya sürücü dəqiqləşdirmək istəyir və biz də onlara beləcə istiqamət veririk. Sokar Petroleum, təbii ki, burada da biz qruplaşdıraraq deyirik ki, məsələn, 98 yanacağı hər yerdə deyil, 20 Sokar YDM-ində də, amma var kifayət qədər. Elektroşarj aktiv olan Sokar stansiyalarının da sayı gündən günə artır. Babək, Koroğlu, Rəhimov, hazırda Bakı aeroport yoludur, Dərnəgül filialıdır, Bibi Heybət məscidin yanı, Lökbatan, Badamdar maşın bazarının yanı, Bakı Mərdəkən qala yolu ayrıcı. Bölgələrə doğru gedənlərsə Qusar, Ağdaş, Şəki, Göygöl, Şuşa Xankəndi yolu, Kürdəmir və Goranboy ərazilərində Sokar YDM-ində təbii ki, bu xidmətdən faydalana bilərlər.
4: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad

0: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
1: Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
2: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
3: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
4: Kim deyir ki, ölçüsü 245-45-18 olan şinlər 94 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
5: Du hast ihm vertraut.
6: Sən ona güvəndin.
5: Und bis jahrelang sein Weg gefährte gewesen.
6: İllərlə yol yoldaşı oldun.
5: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
6: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
5: Und natürlich hat auch sich erneuert.
6: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
5: Richtig Deutsch.
4: Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 73 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiusda.
3: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək, zəmanətlə.

0: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN/L7/2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80.000 manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Ekspres Bank'tan Qızılı Kampanya. Digər bankdakı qızıl kreditini Ekspres Bank'a gətir, 3% ədək endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363wdeluxeresidence.az.
7: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
4: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 6767.
3: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100.000 manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9%-də sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363wdeluxeresidence.az.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150. Azad Azərbaycanda reklam.
10: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
11: Keçmiş istehsalçılar.
12: Bu avtomobil sənindir. Ona sən cavab desən.
11: Müasir istehsalçılar.
12: Bu avtomobil sənin deyil. Sən icarəçisən. Abunə haqqını ödəməsən, dayandırılacaq.
11: Gələcək istehsalçılar.
12: Sən bu avtomobilinsən. Sənə o cavab dəhdir. Geçmiş keçmişlə gələcəyin arasında keçən 14 il Master Class-la bərabər 106.3 FM-də axşam saat 5-dən 8-ə kimi.
13: Beləliklə biz 13-cü mövsümün, əgər buna radio mövsümü kimi baxırıqsa, sonuncu ayındayıq. Yəni bu il ayının sonuna qədər avqust məzuniyyəti olur, sonra isə artıq 14-cü mövsüm rəsmi olaraq burada da start götürəcək. Bəli, yollarımızda tıxac var, müəyyən istiqamətlərdə var, hətta bizə məlumat göndərənlər də var. Ola bilər ki, biz görürük qızartını, amma səbəbini bilmirik. O barədə indi eşidərik və daha dəqiq məlumat alarıq. Bu öz yerində və biz yeni qoşulanları salamlayırıq. Burada Əli ustadır. İndi Ramin bəy Azərtex servisdən bu gün gələ bilməsə də, amma bizim bir maraqlı qonağımız da var. Fərhan Almaniyada yaşayan azərbaycanlı, eyni zamanda bir alman sürücüsü kimi eyni zamanda. Bax, bu bayaqdan danışırıq ki, bizim fərqlərimiz və müəyyən miflər. Necə ki, biz biraz əvvəl təkərdən, sığortadan və bir sıra məsələlərdən danışdıq və təbii ki, yenə də buna davam edirik. Mən sizə xatırladıram ki, eyni zamanda Radius az saytı qarşımda açıqdır. Bərabər təkər seçim edə bilərik. Hazırda 166 qlobalda ən çox tələbat olan dəmir yolu daşımalarına xüsusi endirim tətbiq edir. Yəni, Çin anbarından yüklərinizi bura, gömrüyə bir kubunu 204 manatdan hesablayırlar və bunu siz özünüz də artıq hesablayıb baxa bilərsiniz və görəcəksiniz ki, təbii ki, bu çox sərfəlidir. Azərtex servis artıq saat 6-dır, iş başa çatır, amma nömrə sizə yenə də yazın, sizə nə lazımdır servisdən. Səhər cavab verəcəklər, vaxtı götürərsiniz, yaxınlaşarsınız və bu da 050-303-6030 nömrəsidir. Bəli, nəsə bir yol qəzası xəbəri var, onu eşidək. 050-442-9192-yə yazırlar.
14: Vaqif bəy, bu Çermet mostundan yuxarı qalxan kimi üzü şəhərə zəncirvari qəzı olub. Qalxıda Tayeta cipini gördüm. BYD, Mercedes, 200 maşın birbirinə dəyib. Bir an mümkünsə onu sürücülər nəzərə alsın. Yəni, sıxlıq var, amma o hissəyə kimi sıxlıqdır.
13: Çox sağ olun. Bəli, o hissəyə qədərdir. Ondan sonra üzü 20 yanvara doğru pis deyil. Təşəkkürlər məlumata görə. Amma, məsələn, əks istiqamətdə 20 yanvardan düz elə göl kəsişməsinə qədər tıxac var. Bakı-Sumqayıt yolunun tıxacını görürəm. Kənar dairəvi yolu. Mərkəz, yəni, pis deyil, amma hər halda yaxşı da deyil. Yusif Səfərov küçəsi yüklüdür və yenə də elə Koroğludan sonra bir-birə kəsişməsində sıxlıq var. Bunu da nəzərə alın. Mən bir neçə distro idarə etmişəm və hamısında da eyni şeyi hiss edirəm. Bu maşınlar sanki sırf asfalt üçün nəzərdə tutulub, trampolin keçəndə başım az qala tavana dəyir. Hə də demək ki, bu belədir və büdcə avtomobildir də, yəni elə ona görə də siz bunu alanda bilməlisiniz ki, bu avtomobildən böyük bir gözləntiniz olmamalıdır. Salam atam, Destroyer səs edir deyən sürücüyə deyin ki, Razvalif tulkaların, yəni o içliyin rezinlərini dəyişsin. Mən 200 min sürmüşəm, indi Gim Plus sürürəm, çox dözümlü maşındır. Bu yürüşdə cəmi bir o detal dəyişib, bir də farsunka, əyləc bəndi yağ heç. Onu da deyim ki, naklatka əyləc bəndi 137 mində dəyişilmişdir, dəfələrlə də göldə üzmüşəm deyir. Bu avtomobillə. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Yeri gəlmişkən Fərhandan soruşmaq istəyirəm ki, bəs bizdə bax bu tez-tez axır vaxtlar elektromobillərlə bağlı suallar olur, biz cavab veririk, amma bir mənalı qarşılanmır, hələ-hələ Çin avtomobillərlə bağlı, deyirlər ki, niyə pis deyirsiniz filan, deyirəm, biz pisləmirik, sadəcə mən həmişə müşahidə edirəm ki, məsələn, deyək ki, Avropanın bir sıra ölkələrində, Norveçdə belə Çin avtomobili var, görmüşəm və bu yaxşı, yəni göstərici sayılır, amma eyni maşınlardırmı, yəni məsəl üçün Almaniyada daha çox hansı Çin markaları İstəyir ki, Almaniya bazarına girsin və nədir onların qabağını alan Almaniyada? Çətinlikləri nədir?
15: Ümumiyyətlə, Raqif, Almaniyada demək olar ki, Çin avtomobilləri Azərbaycanda qədər görmürsən təbii ki, xüsusilə bu qədər çeşidlərini, əsasən görürsən ancaq BYD-ləri. Mən misal üçün digər avtomobilləri Çində, Avropada heç mənim şəxsən rastıma gəlməyib. Niyə görə bu qədər Çin avtomobilləri Avropada çoxdur, çoxalır və ümumiyyətlə niyə Çin avtomobilləri çoxalır? Bunun səbəbi iki dənədir, yəni mənim bildiyim qədəridir. Birincisi, Çin aqressiv subsidiya siyasətini keçirirdi ki, öz Çin avtomobillərini istehsalını dəstəkləyirdi. Bilirik ki, biz, misal üçün, digər ölkələrdən fərqli olaraq Çində bazara belə deyək də, dəstək göstərə bilmək və yaxud da ki, təsir eləyə bilmək digər ölkələrdən çoxdur. Və ikincisi də bu məsələnin ancaq bir tərəfidir. Doğrudan da Çində istehsal olunan EV-lər, elektrik maşınları doğrudan da nisbətən digər ölkələrdə istehsal olunan maşınlara daha ucuz başa
13: gəlir. Təbii ki, çünki əsas batareya oradadır, istehsal da oradadır.
15: Bəli, əsas batareya oradadır. Batareya da çox vaxtı maşının təxminən 60% xərcini təşkil edir. Və BYD misal üçün doğrudan da gözəl bir misaldır ki, onlar çox vertikal inteqrasiya ilə öz xərclərini minimuma endirə biliblər. Və öz evlərində də, belə deyək, ingilisində belə bir söz var, in-house production, yəni öz evlərində olan istehsalla onlar minimum xərcləri aşağı sala biliblər ki, bax, bazara belə aqressiv şəkildə girə bilmək. Bu nə qədər gedəcək, nə qədər davam eləyəcək, nə qədər Alman maşınları buna uyğunlaşacaq, bunu təbii ki, mən deyə bilmərəm, bunu zaman göstərər.
13: Bir də standart var da, misal üçün, bax, bu bizdə sözü gedən təxminən 10 min dollar dəyərində, çünki Çin, yəni bu beynəlxalq daşıma olduğuna görə mən bu ekvivalentdə dedim, ki destroyerlərdə görürsən, doldu bizim bazarda, əslində baxırsan qiymətinə görə də çox yaxşıdır. Amma məsələn, destroyer 05 niyə Almanya bazarına girə bilmir ki?
15: Yəqin ki, orada ona elə bir tələbat yoxdur və yaxud da ki, bilmirəm, onun orada müəyyən bir servis bəlkə çətinlikləri var və yaxud da ki, Alman bilirsən, alıcısında bu digər seçimlər çoxdur. Misal üçün, Almanlar çox vaxtı leasing vasitəsi ilə də maşınları götürürlər. Misal üçün, leasingə götürür, Mercedes-i sən orada götürə bilərsən, hərdən Audi-ni götürə bilərsən, 200 avroya, 250 avroya aylığı da və 48 aydan sonra bunu qaytarmalısan. Təzə maşındır, demək olar ki, sıfırdandır və yaxud da ki, nə bilim, gedib 3000-4000 kilometr, sən onu leasingə götürürsən və 48 aydan sonra qaytarırsan 2025-ci ilin Audi-sini.
13: Bu nə var oldu? Yəni, bildiyin rentekardan qat-qat sərfəlidir ki?
15: Qat-qat sərfəlidir və ümumiyyətlə, Almanlar leasing mədəniyyətini həddindən artıq çox sevir. Növbəti 2 ildən sonra sən gedirsən, maşını qaytarırsan, 2027-ci ilin Audi-sini leasingə götürürsən.
13: Bəs şirkət nə qazanır ki oradan? Yəni 200 eurolar üçün belə bir böyük bir məbləğ deyil axı ki, yəni sən onu götürəsən və o şəkildə sürəsən.
15: Şirkət mənim bildiyim qədər orada sata bilmədiyi müəyyən maşınları artıq leasingə verməyə hazırdır. İstəmir ki, onu ucuz qiymətdən satsın, amma istəmir ki, o onun üstündə də qalsın. Çünki onu saxlamaq var, onun belə deyək də...
13: Dövrü texniki baxışı
15: və s. Dövrü texniki baxışı var, ay sağ ol. Və ondan sonra o təzdən satışa buraxılır və yaxud da ki, təzdən leasingə buraxıla bilir və yaxud da ki, müəyyən bir rentekarlara verilə bilir. Bax, belə. Onu BYD təklif eləyirmi? O qədər də görməmişəm. Bilirəm ki, Tesla təklif eləyir.
13: Amma... Bir də standart var. Mən inanmıram ki, Almanların standartına məhz o model cavab verə. Hə, digərlərini görmüşəm. Biz elə Münihəndə sərgidə də gördük ki, orada yeganə qeyri-Alman avtomobili BYD idi. Düz Volkswagen özbəöz stendini qurmuşdu Münihən sərgisində biz olanda. Dedim, əla, 8-9 model, amma orada başqa idi, nə bilim, Dolphin idi, bilməm, belə başqa, tamam, fərqli modellər.
15: Ən çox səhvləməlisə, BYD Seal
13: o da var idi,
15: şeyini görmüşəm mən orada.
13: Amma fərqlidir, yəni, mən keyfiyyət olaraq eyni olacağını düşünmürəm ki, birə-bir buradakı maşın oradakı eyni olsun.
15: Yəqin ki, yox.
13: Hə, çünki o standartlar məsələsi burada araya girir. Növbəti səsli mesajı eşidək, 050-442-9192-yə yazırlar.
16: Bir dənə də fikir bildirmək istəyirəm bu təkər haqqında. Qonağımız deyir, təhlükəsizlik cəhətdən siz də vurğulayırsınız, düz deyirsiniz. Amma çox imkansızlıqdan hər adam yəni maşına baxıb dəyişəmir. Yəni mən də istəmirəm ki, təkər protektor az olsun, mən elə maşını idarə edeyim. Çünki yağışda, suda hiss edirsən ki, maşın sənin deyil də, yəni sən idarə edə bilmirsən tam. Çox sağ olun, minnətdar.
13: Təbii ki, əzizim, amma biz bayaq onu dedik ki, çox sağ olun, biz onu dedik ki, təkərdə artıq imkansızlıq mövzusu araya girmir. Bax, həmişə biz bu yerdə ilişirik də, mən yenə də deyirəm, yəni, bəyən Fərhan milyonçudur, bəyən Fərhan doğrudan da aparıb 500 avro təkərə verməyə sevinir. Yəni, mənim tanıdığım Fərhan heç yeməyə pul verəndə deyinir ki, mən bu pulu niyə verməliyəm buna. Yəni, həqiqətən də adam hər şeyi öz eləməyə çalışır ki, onun orada pulu çıxmasın. Yəni, imkansızlıq artıq heç kimə əsas vermir də ki, sən bu şəkildə sürəsən. Yəni, bu heç bir yerdə səbəb olmur. Sən onu kiməsə izah edə bilmərsən ki, mən imkansızlıqdan adam öldürmüşəm, imkansızlıqdan ölmüşəm, nə bilim, imkansızlıqdan getdim dövlətin neçə minlik divarını aşırtdın və s. Bu ola bilməz də bu səbəb.
15: Bir də Raqif, məsəl üçün sən indi təbii ki bu məsələ realdır. Bunu inkar eləmək olmaz, amma məsəl üçün maşını alanda da adam gərək baxsın ki bu maşının təkər ehtiyacı hansıdır. Misal üçün bu diskləri qoyursansa, məndə 21 ölçüdədirsə, bunu mən istəsəm də 100 avroya heç yerdə tapa bilmərəm. Onun o ağırlıq yükü ilə, düzgün şey ilə, konfiqurasiyası ilə və s. Amma bunu əvvəldən bilirəm ki, əgər mən bu 4 təkəri dəyişirəmsə, bunların mənə təxminən bir 2000 avro xərci olacaq. Azərbaycan ekvivalentində də 4000 manat mənim buna xərcim çıxacaq. Mən buna hazırammı, hazır deyiləmmi? Birinci o sualı özüm-özümdə cavablandırıram.
13: Hə, onda əvvəlcədən sən bilməlisən ki, bəs bizdə də biraz o tərsində tendensiya budur. Yəni avtomobil dost-tanış görsün ki, mən bu maşını sürürəm, amma mən onu təkrar almağa pulum yoxdur. Bu absurddur da, bu belə olmamalıdır. Yəni sürə bildiyini al. Sən həqiqətən də nəyə büdcən imkan verirsə onu al, amma ona yaxşı təkrar al. Bu da sənin üçün və ətrafdakılar üçün təbii ki, bir nömrəli təhlükəsizlikdir. Növbəti mesajı eşidək.
14: Salam əleykum, razıfəyinizəsiniz. Qonağımız danışır. Mən özüm Budapeştdə olmuşam. Viyana'da da olmuşam, Milan-Bilan'da da olmuşam hətta. Mən orada da yaxın bu qonağımızı deyilən bir məsələləri görmüşəm, xətlərlə bağlı, işıqlarla bağlı. Amma onu dəyək bilirəm ki, yəni Azərbaycanda o xətləmələr, aynanın elədiyi xətləmələri valla Almaniyadan və ya İsveçrədən hər hansı bir əməkdaş gəlib görsə, birinci fikirləşəcək ki, görsən bunu hansı uşaq çəkib. Bir də mümkün aynanın xətləmələri barəsində qonağımız bir fikrini bildirərdi. Zəhmət olmasa.
17: Salam əleyküm, Raqif bəy, salam əleyküm deyirəm də. Bir də nə, o Almaniyada yan qardaşdan soruşun. Orada asfaltı vurulma sxemini bizim bu asfalt çəkənlərə bildirə bilərlərmi? Öyrədə bilərlərmi? Haya baxsan, yolda asfalt ya çöküb, ya batıb, ya çıxır olub, ya çıxır olmuyub. Bir dənə Almaniya təcrübəsi yaşanmış bir insan kimi bizim bu yolun asfaltlanmasını necə görür?
13: Hə, dəyərli mövzudur. Xətlə bağlı mən dedim. Yəni çünki biz zaman-zaman bu barədə aidiyyəti qurumlarla görüşəndə, danışanda öyrənməyə çalışırıq və onlar da deyirlər ki, hazırda bu, məsəl üçün deyək ki, 5 il, 10 il əvvəlki ilə müqayisədə nisbətən normaldır, amma o standartlar ki var Avropada, o standartlara görə ona ayrılan pul, yəni həmin ekvivalentdə deyil də, yəni çox pul ayrılmalıdır ki, bu zolaq həmin boyayla çəkilsin. Bu var.
15: Və Alman təcrübəsinə gələndə, valla, yəni mən doğrudan da dinləyicilərimizi başa düşürəm. Sadəcə Almaniyanın özündə də, məsəl üçün, sürürsən, onlarda belə bir söz var da, Baustelə. Yəni, hara gedirsən, hansı avtomana gedirsən, bir axırında bir remont gedir, bağlayıblar.
13: Hə, o çox tez-tez.
15: O çox tez-tez baş verir və orada da sən yorulursan, yəni istənilən halda yorulursan. Sadəcə, sən təbii ki, əgər o yolu gündəlik gedib gələnlər də var, onlar həddindən artıq çox şikayət edir ki, bu remont artıq tikinti 3 ildir, 4 ildir, 5 ildir gedir, qutarmır. İndi təbii ki, sən əgər onlardan sorsan, onlar da Almaniya çox pis deyəcəklər. Bir də Almaniyada bu istilər oldu ya, 40-42 dərəcə istilik çatdı.
13: Doğrudan ona söhbət idi, svetoforlar da dəriyirdi. Doğrudan belə idi.
15: Dəhşətli dərəcə idi. Yəni, mənim öz terasımda 40 dərəcə göstərirdi kölgədə termometr.
13: Olsun da bizim üçün o normal havadır.
15: Hə, amma indi Almaniya üçün doğrudan da çoxdur. Və bir şeydə gəlmişdi ki, mən misal üçün maşını sürürəm, görürəm 41 dərəcə yarım göstərir. Və orada da müəyyən avtobanlarda problemlər oldu. Bəzi avtobanları bağladılar, bəzilərində nə bilim, bəzi şeylər, yəni asfaltlar əridi, əyildi, belə deyək.
13: Svetoforları gördüm bir işləyi belə.
15: Tramvayların altında olan o zolaqlamalar əyilmişdi, ərimişdi, onları şeylədilər. Yəni, o təbii ki, indi Azərbaycanda hər gün 45 dərəcə, 40 dərəcə olmur və buna belə deyək də, bu səbəb deyil ki, Azərbaycanda olan çətinlikləri izah eləsin, amma demək istəyirəm ki, Almaniyada da vəziyyət mükəmməl deyil də.
13: Təbii, əlbəttə ki. Amma hə, amma məntiqli və yenə də biz ona gəlirik ki, bu məntiqli olur və bu eyni zamanda tədricən. Bir də hətta mən 1-2 il olar bəlkə də, bilməm, axır vaxtlar zaman o qədər sürətlə keçir ki, bəlkə də dediyim 4 il əvvəl olub, amma elə bilirəm ki, 1-2 il əvvəl Formula 1 pilotlarından biri, hansı ki Almaniyada yaşayır, o belə bir şikayət eləmişdi ki, bu avtobanlar ki 80 plus yolları var, limitsiz, onu ləğv eləmək lazımdır, çünki çoxlu qəzalara səbəb olur. Yəni bunu hətta bir Formula 1 pilotu şəxsi avtomobillə sürəndə bunu yəni qeyd eləmişdi ki, bu kifayət qədər qəzalar. Yəni müzakirə olunurdu ki, 80 plus yolları ləğv eləyə yoxsa yox.
15: Belə Almaniyada?
13: Şey. Almaniyada. Çünki yəni o limitsiz sürət təbii ki, indi o bütün avtobana aid olmur da, bəlli hissə olur, amma hətta sırf ona görə nə qədər qəzaların olduğunu müzakirə edirdilər.
15: O, onun üçün mən gərək statistikaya baxım, amma Almaniyada həddindən artıq çox güclü avtomobil lobbisi var və səhv eləmirəmsə Almaniya yeganə ölkədir ki, harda sürət həddi yoxdur.
13: Bəli.
15: Və əgər sən onu fikirləşirsənsə ki, sən elə A nöqtəsindən B nöqtəsinə 320 ilə sürüb gedib çıxırsan, yox. Çox vaxt yollarda sıxlıq olur, sən o sürəti şeylə çata bilmirsən o sürətə və yaxud da ki, müəyyən bir mərhələdə 250-yə, 270-ə çatırsan, görürsən ki, artıq qarşına hansı bir maşın çıxır. Amma sırf nə qədər qəzaların olması ilə bağlı mən maraqlanmışdım və mənim məndə olan məlumat qədəri ilə sırf səbəb bu deyildi ki, orada sürət həddi çox idi. Hətta səhv eləmirəmsə, qəzaların sayı nisbətən son illərdə azalıb.
13: Amma hə, maraqlıdır o statistikanı bir gözdən keçirmək. Bu yaxınlarda 45 milyon pul ayrıldı xətlənməyə. Hə, indi o 45 milyon nə qədər yer üçün ayrılıb və təbii ki, bu yenə də tam olaraq qarşılayır mı bizim gözləntimizi? Mənə də maraqlıdır. Salam Raqif, hazırda Mərdəkan qəsəbəsinin əsas yolları çox bərbad gündədir. Mən bir neçə il öncə burada olmuşdum, o vaxt da bərbad idi. İndi də bunun axırı nə olacaq? Bu yolda təkər qalar. Bəli, Mərdəkandır, Şuvalandır, oralarda həqiqətən də yol bərbaddır və köklü tam olaraq. Onsu da çox geniş yolu yoxdur. Oranın tam olaraq asfalt örtüyünün dəyişməsi ehtiyacı var həqiqətən də. Salam, əleyküm salam. Pirelli 235 45 18 Pizero All Season 10.000 gedib. Təkərin biri çuxura saldım, şiş yarandı. Həmin təkərdən bir və ya iki ədəd harda tapmaq olar və yaxud da başqa nə edə bilərəm? Təkərlər təzədir, heyfim gəlir dəyişməyə. Deməli, biz baxırıq birinci 245, 35, 45, 18-ə ki, radiusda məsələn bu varmı? Söhbət məhz Pirelli-dən gedir də. Çünki burada Michelin olsaydı deyərdim var, Continental olsaydı deyərdim var, Yokohama və s. Amma məhz Pirelli... Hərçənd ki, Radius Pirelli ilə də çox aktiv əməkdaşlığı var, amma bu ölçüdə Pirelli təəssüf ki, görmürəm. Yəni, əgər başqa bir satış yerində tapsanız, təbii ki, onu cüt dəyişmək lazımdır, əla. Yox, əgər bax, bu halda, məsələn, şişə Radius deyəcək ki, bu təhlükəlidir, bunu belə sürmək olmaz, şiş hər an qəzaya səbəb ola bilər, siz yalnız və yalnız onu cüt dəyişməlisiniz. Ən yaxşı halda gedib radiusda bir kompromis varianta baxmalısınız ki, məsələn, mən bunu deyək ki, bir cütünü, yəni tutaq ki, ön cüt və yaxud arxa cüt, məsələn, Michelin-in hansı təkərindən dəyişim ki, burada mən çox da bunun, belə deyək də, o fərqini hiss eləməyim. Salam, əleyküm salam, Buzovnada Rasavtodan Delcor akumulyatoru aldım, 74-680 üstündə istehsal tarixi harasında yazılır. Açığı üstündə harda yazıldığını dəqiq bilmirəm, amma bilirəm ki, yazılır, bizə göndərmişdir.
18: Bəli, yazılır, səhv olmuramsa orada o döymə şəklində, yəni o bəli, plastik səhv üzərində, bəli, orada yandırılmış şəkildə yazılmalıdır, bəli.
13: Onu siz əslində soruşsaydınız elə satan yerdən, onlar deyərdilər. Biz bugün bu zonada idik, səhər çəkiliş elədi, elə saat hardasa 11-ə qalırdı. Düzdür, yəni o dediyiniz Rast Avtonun yəni, ad olaraq bilmədim, amma Buzovnada, belə deyək, o Heydər Əliyev prospekti idi, küçəsi idi, yəni ora düşürdü və elə dönəndə sağ tərəfdə çox da peşəkar bir məntəqə idi, çox xoşum gəldi. Çünki biz elə ora getmişdik ki, 3 avtomobil haqqında sual verək və gördüm ki, həqiqətən də maşallah çox yaxşı bilir. Hərçənd ki, özünə dedim ki, bax, buralarda nə qədər sürücü var ki, akumulyator axtaranda bilmir ki, hara gedim. Məsələn, Buzovna olsun və yaxud biraz o tərəfə gedim. gedəndə heç ümumiyyətlə yoxdur da üzü bilgə istiqamətinə. Yəni yaxşı strateji yerdir. Belə, növbəti səsi eşidək və mən sizə də xatırladıram ki, Metak şirkətinin 50 il zəmanətlə 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borusu var. Bu bizim üçün həqiqətən belə deyə bu qürur duyacağımız bir mövzudur. Made in Azərbaycan məsələsidir. Burada həmçinin 5 qatlı möhkəm quruluşla oksigen bariyeri texnologiyası isitmə sistemini korroziyadan qoruyur. Burada həmin o sistem bizə imkan verir ki, yüksək elastiklik alaq, həmçinin istilik itkisi minimuma enir və təbii ki, yeraltı isitmə sistemləri üçün bunu Metak şirkəti xüsusi hazırlayıb və satışda da var.
19: Ən məzəli usta tövsiyəsi.
20: Arada bir 92 ilə 95-i qarışdırsın.
21: Rauf bəy, salam, axşamınız xeyir olsun. Sizi və qonağımızı salamlayıram. Qonağımız desən Almaniyadan gəlibdir. Almaniyada mənim gözəl xaricilərim var, əsas da Frankfurtda. Rauf bəy, mənim sualım qonağımızadır. Bir Audi həvəskarı kimi sual vermək istəyirəm ki, Almanlar hansı maşına üstünlük verir? Audi mi, BMW mi, yoxsa Mercedes mi? Sırf bu üçündən danış, gedir də söhbət. Çox təəssüf ki, indi özü də biz ki, Azərbaycanda Audi o qədər sevilmir də. Halbuki Audi kimi gözəl maşın var. Qonağımızın mövqeyi nədir bu barədə? Çox
13: bəli, Audi ilə bağlı Türkiyə və Rusiya bazarı bizdən qat-qat irəlidədir, razıyam, əleyküm salam. Amma Mercedes BMW məsələsində desin də, yəni bir şey ki, özündə Mercedesdir, bilməm nə deyəcək. Özündə Mercedes olduğuna görə, məncə biraz hisslərinə qapılaraq cavab verəcək.
15: Yox, mən deyə bilərəm ki, Alman polisi hansı maşına daha çox üstünlük verir. Bilirəm ki, Baden-Württembergdə Mercedes sürürlər. Şeydə, Bavariyada daha çox BMW sürürlər. Ümumiyyətlə, belə statistikaya baxanda görürük ki, misal üçün, Almaniyada ən çox Volkswagen satılır hələ də. Təxminən bazarın 18%-i 300 minə yaxın satılan maşınlar, 18-19% Volkswagen-ə məxsusdur. Daha sonra gəlir Skoda, hansı ki, o da Volkswagen-ə məxsusdur.
13: Biraz ucuz segment.
15: Biraz ucuz segment. Ondan sonra gəlir BMW, ondan sonra gəlir Mercedes. Bunlar təxminən ikisi bir yerdə 8.5-9% bazarı tuturlar və ondan sonra da gəlir Audi. Yəni, dostumuzun Audi sevgisi nə qədər böyük olsa da, indi bu statistikada Audi nisbətən aşağı yerdədir, amma çox da uzaqda deyil də. Amma bunlar təbii ki, Audi də, Mercedes də, BMW də, bunlar üçü də Almanlar üçün premium maşınlar sayılır.
13: O vaxtda belə bir söhbət var, deyir ki, kimsə deyir, özdə bir dəfə yazmaya biri yazmışdı, o biri də yazmış ki, onu hansı Alman deyir. Bir Alman deyir ki, BMW bizimdir, Mercedes yəni xaricilərə verir, yoxsa əksi idi, deyəsən elə idi.
15: Belə bir mif var ki, biz BMW-ni özümüz üçün düzəltdik, Mercedes-i isə xarici satmaq üçün düzəltdik, belə bir.
13: Özlə də yazıb ki, güya ki, bunu belə.
15: Onu hansı Almandan soruşmuşam, mənə deyiblər ki, onu sən kimdir?
13: Ay, sağ ol. Biz bəzi Almanların adından onlardan daha çox danışmağı bacarırıq ki, Alman deyir ki, falan şey belədir. Deməli, bizim 4 dəqiqəlik reklam fasiləmiz var. Birinci elə bu Alman reklam çarxıdır. Fərhan üçün bu xüsusilə də maraqlıdır, qoy eşitsin. Bunu da bizim Alman səsləndirib yeri gəlmişkən və sonra qayıdırıq növbəti mesajlarla.
22: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
23: Du hast ihm vertraut.
24: Sən ona güvəndin.
23: Und bist jahrelang sein Weggefährte gewesen.
24: İllərlə yol yoldaşı oldun.
23: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
24: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
23: Und natürlich hat auch sich erneuert.
24: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
23: Richtig Deutsch.
24: Kia istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
25: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
26: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şinlər 127 manat ola bilməz. Radios azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki radiosda.
27: Bardal full metal qatqısı ilə biz avtomobili 110 km yaxşı sürdük. Mühərik dağılmadı.
25: Bardal, səni heç nə dayandıra bilməz.
28: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik.
25: beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
0: Metak.

0: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 60, 16 olan şinlər 63 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
1: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Adamın yaxşı pulu olar, bir dənə yaxşı maşın alar, qoya altına.
3: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
2: Olsun da, ən azı 30 min.
3: 30 mini nə eləyirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
2: 1 manata? Hardan?
3: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
4: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
1: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Cəmi 20% ilkin ödənişlə mənzil, Şərif Sadədə premium mənziliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödənişlə başlayan Whitebox Studio mənzillərə sahib olun. Avant Nova, yeniliklərlə dolu gələcək. Əlaqə, Ulduz 0241.
6: Arzularınızı hansı məbləğ reallaşdırar? İndi ATB-də 80 min manata dək 9,9%-dən başlayaraq zaminsiz kredit əldə edin. Arzular kifayət etmir, sadəcə müraciət edin. Azərtürk Bank sizin dövlət bankınız.
7: Azərtürk Bank Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 234 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9,9%-lə tam onlayn sifariş et.
7: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
9: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azərsel və Nar abunəçiləri 3106 nömrəsinə SMS göndərə bilər. WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192.
10: Beləliklə, biz davam edirik. Fasiləmiz bitdi. Yeni qoşulanlara salamlar. Eyni zamanda da yollardakı vəziyyətdə dəyişiklik odur ki, yenə də ənənəvi yer, yəni bu Koroğludan sonra Sokara qədər olan hissədə qızartı var. Nəzərə alın, ehtiyatlı olun. Babək prospekti mərkəzə doğru nizamlama başladı. Çünki Yusif Səfərov küçəsi yüklüdür. Eləcə də yenə də Hüseyn Cavid prospektində iş gedir deyə bu Nərimanov heykəli ətrafında sıxlıq çoxdur. Nəzərə alın. Kənar dairəvi yol, elə demək olar ki, Bakı-Sumqayıt yoluna doğru ən çox yenə Azadlıq prospekti Mehtabada qədər, orada yenidən işə başlayırlar deyəsən. Salamzadə, Dərnəgül, Xətai və bu istiqamətlərdə də biz bu sıxlığı müşahidə edirik. Davam edək. Yazırlar həm 3106-ya, həm də WhatsApp-a 050-442-9192-ya. Burada isə Əli Ustadı və bəli, bizim Almanyadan qonağımız Fərhan, həm də məhz oranın təcrübəsindən, bax, bizim o dediyimiz bir neçə məsələlər var ki, onları istəyirik ki, elə bir Almanyada həm də yaxşı sürücülük təcrübəsi olan bir adam danışsın. Hamıya salam, 50 milyon manata yaxın büdcədən vəsait ayrıldı yolların nişanlanması üçün, zolaqlar vəsairə nişanların çəkilişi, sizcə bu vəsait yetərlidir mi? Kifayətdir mi yüz olaqları çəkməyə, yoxsa azdır? Bax, onu mən bilmirəm deyə, bir şey deyə bilmərəm. Hər halda nişanlarla bağlı oturub baxanda ki, məsələn, söhbət burada minlərlə nişandan gedəndə, söhbət yəni həqiqətən də kifayət qədər böyük ərazidən gedəndə, bəlkə də o qədər deyil. Yəni, bəlkə də elə, belə deyil, ayrılan vəsaitə uyğundur. Amma mən bilmirəm ki, təklif göndərilsə ki, bəs biz bunu belə eləmək istəyirik, buna uyğun ayrılsın, olar ya yox. Yəni, hər bir halda burada bir şey var ki, Azərbaycanda bizdə zolaqlar Avropa standartlarına cavab vermiş. Bu kör-kör gördü. Burada artıq başqa bir şey deməyə ehtiyac da yoxdur. Növbəti səs eşidək, yenə qayıdacaq yazılanlara. Bunu da oxuyum, deməli... Bugün, deməli, filan yerdən bardal iksir aldım. Son istifadə tarixini siliblər. Bunu istifadə etməyi tövsiyə olunur. Yəni, onu bir göndərin bizə baxaq. Birinci, bu aldığınız platforma, Yəni bu bir dükan deyil də, mən onu bilim ki, hansı mağazadır, onu öyrənək. Bu bir platformadır, elektron platformadır və niyə silsinlər ki onu və o silinəndimi, onu bir dənə dəqiqləşdirək və yaxud istəyirsinizsə, mən bu mesajı əgər icazə verirsinizsə göndərin Marat bəyə, o sizə zəng eləsin, bir dənə öyrənsin, görək doğrudan da burada belə bir qorxulu məqam var ya yoxdur.
11: Ən məntiqsiz usta tövsiyəsi.
12: 100 min 530-la sürmüsən, daha bəsdir. Yağı keçir 540-a. Masterclass.
13: Salam Raqif bəy, sizə və qonaqları salamlayıram. Bu təkərin partlama mövzusuna gələndə hansı dəyişmə, dövlət qurumu falan. Mən Rusiyada yaşayırdım, taksi sürürdüm. Maşın Skoda Rapid idi, 1.6. Elə oldu ki, yamadan qaçırda bilmədim, yamaya düşdüm. İki sağ təkərim eyni vaxtda partladı. Özü təzə təkərlərdi, zimli təkərlər. Heç 10 gündə idi, altına atmışdım. Orada heç nə, şəkilləri çəkdim, Euro protokolu deyilən bir şey var orada. Onu yazdım, şəkilləri çəkdim və yol polisi təsdiqlədi. Sığorta pulunu verdi, mən getdim təkərləri aldım. Həmin gün, yəni bir gün çəkmədi, eyni gündə təkərləri aldım. Qalanını sığorta özəl edir, yol dərəsini artıq sığorta gedib onun yaxasına yapışır. Oldu, çox sağ olun.
10: Təşəkkür edirəm. Hə, yəni əslində belə olmalıdır. Bizdə də məntiqlə əgər varsa o sığortanız belə olmalıdır. Sadəcə dediyim kimi də mən hələ Azərbaycanda heç bir sığorta şirkətinin belə bir açıqlamasını oxumamışam, eşitməmişəm və nə də ki, nə bilim, deməyiblər ki, bəs biz filan dövlət qurumundan bu qədər kompensasiya aldıq bu çuxurlara görə və s. Yəni bunu hələ biz indi özümüzü öldürürük ki, vətəndaş biraz aktiv olsun, həmin qurumu işlətmə mexanizmi ancaq budur, başqa şey yoxdur. Çünki onlar məsuliyyət daşımırlar, daşımaq istəmirlər. Amma onlar artıq buna, məsəl üçün də deyir ki, bizim həmkarlarımızdan biri məhkəməni utdu. Hə, əla, bu gözəl nümunə oldu. Amma nə qədər adam bu prosesdə iştirak eləyir, nə qədər bu proses siz dediyiniz qədər rahatdır. Azərbaycanda bu rahat deyil və problem də ondadır. Nankang təkəri necədir? 245-45-19 və 275-40-19 vuracam BMW 7-ci seriyaya. Nankang mən xatırlayıram ki, radiusda var idi, amma indi görmürəm. Amma sinifini deyə bilərəm ki, o ikinci sinif təkərdi, yəni birinci premiumdur, ikinci məhz bu mid-range deyirlərdi, orta sinif təkərlər. O deməkdir ki, bu pis deyil, yəni yaxşıdır. Hər bir halda ilk iki sinifdə olan yaxşıdır. Ondan sonra artıq ekonom və büdcət gəlir, amma varınızdırsa, lap əla. Əgər söhbət burada ön və arxa ölçüləri fərqli olan BMW-dən gedirsə, biz burada radiusda baxırıq, məsələn, müxtəlif ölçülü şinlər seçirik, yazıram ölçünü və bu özü onu, belə desə, cütləşdirir. Məsələn, bax, burada Pirelli var, Winter olanı var, qış təkəri, Pizero Luxury olan var, yay təkəri, Hankook var, yəni hansı ki, bu cüt, yəni ön və arxa fərqli olaraq bu cüt radiusda var, özü bunu bizə sistem verə bilir. Hankook var, Nexen də var, o da ikinci sinifdir. Nexen təbii ki, daha sərfəli qiyməti olur. Hətta burada endirimdədir. 148 manat 44 qəpiyədir. Bunun deməli önü 247 manatdan düşüb. Hazırda 40% endirimlə, arxa da eyni şəkildə. Yəni sizə deyim ki, önü 148, arxa 272 çox yaxşı qiymətədir. Amma təbii ki, BMW-dən söhbət gedirsə, sizin gözləntinizə görə ola bilər ki, məhz Nexen yox, məsələn, hansısa birinci sinif təkər olsun. Bəli, Elixir yazmısınız və çox zəif oxumaq olur ki, 7.26-dır, silinmə izləri də var. Yəni, 7.26-dır. Bəli, görürəm, burada görünür, amma yəni onu kim silməyə cəhd edib, o mənə o maraqlıdır. Hər bir halda biz bunu göndərdik Marat bəyə, sizinlə danışsın və əlbəttə ki, əgər nəsə bir problem varsa, bir dəfə də buna oxşa bir şey olmuşdu. Rəşad usta burada olanda biz danışdıq ki, o, deməli, qatqının vaxtı keçib məsələsi. Yəni buna ciddi yanaşmaq lazımdır ki, biz də bunu göndərək. Növbəti səsi eşidirik. Tələsənlər 3106-ya yazır, amma ardıcıllığımız 050 442 90.

0: Gedib sigorta ameliyat edeceğim. 200 manata da gedib radyüsü azdan təkər götürəcəyim. Orada görmüşdüm 52-53 manata təkərlər düşüb onlardan götürəcəyim. Getmişəm bu gün nəyim sigortaya. Sigorta mənə 300 manat pul deyib. İnanırsınız mən şoka düşmüşəm. Leasing şirkətinin böyüğünün adına olan avtomobillərin etdiyi qazalara görə mənim sigortam bu gün 300 manat olubdur. Yəni qardaş buna bir nəzarət eləyən olmalıdır da, buna bir cavabdeh olmalıdır da. Bu belə olmaz axı. Bu nə biabırçılıqdır.
1: Bəli, lizinqə görə elə siz onu deyəndə mən artıq gözləyirdim ki, sizə deyilən məbləğ kifayət qədər yuxarı olsun. Çünki lizinqi risk qrupuna aid edirlər ki, bunun yəni də çox fərqli-fərqli sürücülər idarə eləyir. Heç kim ona şəxsi maşını kimi yanaşmır, xüsusilə də taksi xidmətində və haradasa da vurur, çıxır, gedir və sigorta gəlir, sonra bunun pulunu ödəyir. Amma məncə də burada biraz fərdi yanaşılsa yaxşı olardı.
2: Raqif, bir şey əlavə edeyim. Əslində, indi Almaniya təcrübəsindən danışırıqsa, mən bu il öz sığortamı bağlayanda yenidən müraciət göndərdim ki, bəs mənim sığortamın qiyməti nə qədər olacaq? Və mənə dedi ki, mənim sığorta nümayəndəm, sizin maşının bu ilki çıxarışı hələ hesabatı bizə gəlib çatmayıb. Biz ona baxmalıyıq ki, bu maşını sürənlər nə qədər qəza törədir. Və onun əsasında biz öz qiymətlərimizi tənzimləyəcəyik. Və ondan sonra elə bil ki, mənə yeni bir qiymət göndərdilər. Yəni, əslində bu Almaniyada da var.
1: Var.
2: Necə deyərlər, maşını sürənlərin və yaxud da ki, maşını, bu maşın növünün təyinatına uyğun olaraq sığortanın qiyməti dəyişir. Misal üçün, Golf R sürənlər daha çox sığorta ödəyir, nəinki Golf R sürməyənlər də, adi bir Golf sürənlər.
1: O nədir onun əsasən? Yəni
2: çünki Golf R daha sürətlidir, sport, daha sportdur və bunun təbii ki, qəzaları da daha çox olur. Amma orada, məsəl üçün, sən sığortanı bağlayanda səndən soruşurlar ki, sən evlisən və yaxud da ki, subaysan. Qiymətini müəyyən eləyəndə də, sənin sığorta tarifini müəyyən eləyəndə, soruşurlar ki, sənin uşaqların varmı? Soruşurlar ki, neçə uşağın var? Neçə yaşdadılar? Sənin ikinci maşının varmı, yoxmu? İllik təxminən neçə min kilometr sürürsən? Sən
1: zona söhbəti də var, məsələn, bizdə də o var. Təki Bakıda yaşayanla Gəncədə yaşayan sığorta riski eyni deyil.
2: Bəli.
1: Yəni Bakıda yaşayan ona görə əlavə 10 manat ödəyir ki, risk zonasında sürür, belə deyək də.
2: Ondan əlavə soruşurlar ki, sənin qarajın varmı? Maşın harda dayanır? Harda saxlayırsan? Yəni bütün bu sualları cavablandırandan sonra, o da ki, təbii ki, sən sığorta şirkətinə gedib müraciət eləmirsən də, bunlar hamısı onlayn şəkildə sən ən düzgün formada doldurursan, ondan sonra sənin tariflə çıxardı, verirlər ki, bax belə.
1: Yo, bu təbiidir, bu var. Bizdə də elə bu, demək olar ki, 1-2 ildə tətbiq olunmağa başladı. Amma mən də haqq verirəm. Yəni, burada bax, sadəcə bu qardaşın dediyi ki, bu özü, deyil, mən eləməmişəm də. Yəni, bu hansısa leasing şirkətinə görə elə bil ki, bu adam güdaza gedir. Yəni, fərdi olaraq baxsan, filan kəs o, filan kəs, bunu idarə edən bu adamın qəzası yoxdur da.
2: Təbii ki.
1: Amma leasing olduğu üçün onu risk qrupunda görürlər.
2: Bax, orada mən dediyim o qəza, bayaq alman dilində deyirdim ki, Schadenfreie klası. Yəni, qəzadan azad klas qüvvəyə minir və baxırlar ki, sən artıq tutaq ki, də 4 ildir, 5 ildir qəza törətmirsən.
1: O var, bizdə var.
2: Və onun yükü əslində normalda daha çox olmalıdır, nəinki bu leasing şirkəti ilə o sənin bağlılığın.
1: Hətta etibarnamə də var burada bizdə. İndi Almaniyada etibarnamə söhbəti yoxdur deyə.
2: Qətiyyən.
1: Amma bizdə var, məsəl üçün, mən deyək ki, 2 nəfərə etibarnamə versəm, artıq mənim sığorta xərcim artacaq. Çünki növbəti sürücülər də artıq belə deyə bu
2: sığortada var. Almaniyada etibarnamə məsələsi yoxdur, amma sığortada var ki, sən bir öncədən müəyyən eləməlisən ki, sənin maşını səndən başqa adam sürəcəkmi yoxsa yox.
1: Amma sən hardan biləsən? Tutaq ki, mən gəldim sabah, deyirəm Fərhan, maşını ver, mən nə bilim, 1-2 gün sürüm.
2: Sən məsələn əvvəldən əgər bilirsən, yox, onda sən gərək verməyəsən. Mən məsəl üçün indidən maşını elə sığortalamışam ki, onu ikinci adam da sürə bilər.
1: Hə, sən onu artıq özün qeyd eləmişsən.
2: Özüm qeyd eləmişəm əvvəldən, elə sığortalamışam ki, onu ikinci adam da sürə bilər.
3: Xaricənin üçüncü adamı da qəlavə
1: edin. Əlim də sağ olun.
3: Mən çox dərinə gedməyəm, qiymətdə qalxacaq sığorta.
1: Yox, yəni bu nümunədə, yəni həmişə deyirlər də, bu beynəlxalq təcrübə. Bu nümunədə əslində bizdə də artıq bunlar başlayıb işləməyə və əslində düzdür, haqlıdır. Çünki sığorta şirkətlərini də, məsələn, gəlmişdi də bizə bir neçə dəfə sığorta mütəxəssisi və görürsən ki, adam deyir ki, mən ona işləndə həqiqətən inanmadım. Deyir ki, elə hələ o Priusların burada at oynadan vaxtı idi. Deyir ki, elə Prius olub ki, Həmin o ərəfədə də dedik bizdə siyahıda elə Prius var ki,

0: biz ona il ərzində 40 neçə dəfə 5000-5000 ödəmişik. Təsəvvür etsə nə deməkdir? Prius'un özünün qiymətindən nə qədər artıq? Yəni, o qədər bir avar adamın əlinə düşüb ki, həmin o Prius'da taksi sürülmüş, nəm neynirmiş. Adam demək olar ki, 2 gündən bir qəza törədir. Hər dəfə də icbari da axı. Hər dəfə də icbari yar onun o törətdiyi qəzaya görə 3000-5000 ödəyir. Bu onda ölkə çökər.
1: Belə şey olmaz ki.
2: Rahim bəy, baxın, mənim 45 il civarında belə bir təcrübəm var. Yaxında yüngül var, bir qəza keçirmişdim. Çox yüngül. Belə haradasa 150-200-500 manat civarında belə bir xərcə salmışdım sığortanı. Mən öz avtomobilimi sığorta edəndə mənə 2-3 qat baha qiymət verdilər. Niyə? Sən qəza eləmişsən.
0: Hə də etməməlisiniz də, məsələ oldu.
2: Tamam, yəni etməməlisiniz, amma ya, tamam, mən götürdüm, başqa bir adamın adına bir etibarnamə verirəm. Onun adından, məsələn, sığortalayırıq. O düşür, gəlir, deyək ki, 100 manatı. Mənə, məsələn, 350-400 manat demişlər. Onun heç 3 il təcrübəsi yoxdur. Onu edirlər, deyək ki, 100 manat.
0: O baxır ki, mən bu sürücüyə nə qədər pul ödəmişəm. Əsas odur. Yəni, bu sürücünün qəzam olmuyor mənim. Yo, dediyiniz xırda-xuru şeyə görə sığorta neynirsiniz əməli? Mən məsəl üçün...
2: Yo, icbari sığorta lazım bax.
0: 100 manatlıq, 200 manatlıq şey olanda mən heç vaxt sığortaya zəng eləməmişəm. Vermişəm pulun ki, Allah yaxşı yol çıxı getdi. Yəni ona görə mən ya o adımı qaraldım da orada.
2: Yo, qarşı tərəf zəifirdi. Mən yüngülvari arxadan dəymişdi avtomobilə. Qarşı tərəf zəng vurdu deyə mən də bir söz demədim.
0: Hə, yəni bu kimi hallarda əslində yeri özün yolu. Amma hə, artıq Allah uzaq eləsin. Yəni bu doğrudan da elə olmalıdır ki, artıq elə bir haldır ki, sən məcbur sığortaya müraciət edirsən.
3: Yox, təbii ki, mən də Raqiflə razıyam ki, bu kimi hallarda mən də məsəl üçün sığortaya müraciət eləmərəm ki, öz klasımı necə deyərlər, zədələyim. Amma bir reallığı deyim ki, Almaniyada mən əgər 1000 avro sığorta verirəmsə, məsəl üçün deyirəm də, bizdə belə deyil ki, sən qəza törədəndən sonra sənin növbəti ildə sığortan olur 3000-4000 avro. Yəni onun 3-4 misli heç vaxt olmur. Bu müəyyən bir faiz qalxa bilər, 10%, 15%, 20%, amma bunun müəyyən bir mənəvi limiti var Almaniyada. Yəni mənəvi limit məsələsindən söhbət gedir. Yəni sən bu qanunvericilikdə də belədir. Sən istənilən bir hansı bir nöqsana görə insanları limitsiz cərmələyə bilmərsən. O cərmələrin müəyyən bir mənəvi limiti olmalıdır.
0: Bəli.
3: Və sığortada da indi o əslində mənəvi limit necə müəyyən olunur, bax onu bilmirəm.
0: Və orada bildiyin kriteriyalarda o bəndlərdir də, o bəndlərə görə bir məbləğ çıxır ortalığa.
2: Bir də bizdə psixoloji bir şey var da. Bizdə məsələn deyəndə qarşı tərəfə deyəndə qardaş, mən sənin avtomobilini düzəltdirirəm, gəl sığortaya, polisə zəng vurmayaq, ya yüngüldür də. Adam fikirləşir ki, yox, burada nəsə var.
0: Hə, görüm nə qopardı.
2: Zəhrim alandı sığortaya.
0: Hə, onda daha da ürəyinə ki, yox, qoy gəlsin.
2: Bəli, bəli, bəli.
0: Növbəti səs eşidə yeri gəmişək Marat bəyə cavab verib, bu dinləyici ilə bağlı bizə göndərib mesajı. Biz indi onu eşidərik eliksir məsələsi üçün və mən onu da qeyd edeyim ki, Sokar Petroleum 20 ünvanda 98 super yanacağını bizə satır. Yəni, Koroğlu Rəhimov 8 noyabr, Bakı aeroport yolu, Biləcəri, Badamdar maşın bazarı, Dərnəgül, Bibi Heybət, Babək, Bakı Mərdəkən qala yolu ayrıcı, ümumiyyətlə Dərnəgüldə olan digərləri də, yəni bir-bir ayrı-ayrı demirəm, bütün filiallarında da belə deyib, Binəqədi Noxanı yolunda da var, Sabunçu Zavrat yolunun sağ tərəfində də. Bölgələr üzrə də Bərdə, Naxçıvan, Sumqayıt, Bakı Quba yolu, Şuşa Xankəndi yolu, Göygöl və Ağdaş ərazilərini qeyd edə bilərəm ki, bəli, bu YDM-lərdə, bu Sokar stansiyalarında 98 super yanacağı satılır. O ki, qaldı Azertex servisə, burada Lynx Yapon keyfiyyətidir, Lynx ehtiyat hissələri təbii ki, getmişkən siz tanış olun, amma normalda, məsələn, mühərrik, çilingər işi, elektrik işi, yəni bir servis axtaran, rahat olsun, gedim oturum kondisionerli və yaxud qışda, isti yer olsun, yəni gözləmə yerim olsun, çayımı, kofemi versinlər, orada gözünüzün qabağında kameradan oturun, baxın ki, sizin avtomobildə nə iş görürlər və bütün bunlar sizə həm də münasib qiymətə, təbii ki, Azertex servisdə təklif olunur.
4: Ən məntiqsiz usta tövsiyəsi.
5: 100 min 530 ilə sürmüsən, daha bəsdir. Yağı keçir 5.40-a.
6: Masterclass. Hər vaxtınız xeyir olsun, Raqib bəy. Studiyada olan ustaları da salamlayıram. Biz ümumiyyətlə şirkət olaraq, Asmotors Group, Yumiko'da heç bir məhsulunu satmır. Bunu satan, əlbət ki, bizim partnyorlarımızdır. Hansılar ki, biz məhsul veririk onlara, onlar satırlar. Və heç bir halda hər hansısa bir məhsulun son istifadə tarixinin silinməsi halı Asmotors Group şirkəti tərəfindən ola bilməz. Bu mümkün deyil. Və burada silinsə də, silinməsə də məhsulun istifadə müddətinin bitməsi göstərilir. Yəni, mən şəkili mənə göndərmişsiniz, aydın şəkildə görürəm ki, iyul ayında, yəni bu ay üçün məhsulun istifadə müddəti bitib. Ona görə də xahiş edirəm müştərimizdən, əgər istifadə edəcəksə, biz təbii olaraq məhsulumuza cavab deyik. Amma istifadə etmək istəmirsə bunu bu şəkildə, geri qaytarsın və yümük ayda bildirsin ki, məhsul vaxtı keçib artıq. Vəssalam. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
0: Təşəkkürlər Manat bəy. Bəli, bu da sizin üçün elə efirdən cavab olsun və əgər o prosedur çətin deyilsə, ümumiyyətlə yaxşı olar ki, mən həmişə tərəfindəyəm ki, o al qapıda, sat qapıda məsələsi. Yəni siz bunu elə yəni elə yerdən alın ki, gözünüzlə görəsiz də. Yəni onu hardansa alırsan, kimdən aldığını da bilmirsən. Gəldin, tutaq ki, də yaxınlaşdın Vüqar ustaya ki, mənə bir dənə eliksir verdi, götürdün, baxdın, sualın varsa, hətta görürsən ki, belə bir şey var, deyirsən ki, mən bunu almıram, dəyiş o birisini ver və bu olur konkret. Yenə də təşəkkürlər, təbii ki, bu da əslində asma otursun bir təcrübədir, onlar da bunu gələcək vaxtlar üçün nəzərə alsınlar. Növbəti mesajı eşidək.
7: Raqib, salam, axşamın xeyir qardaş. Bir problemimiz var. Bizim deməli Mazda CX-7 2006-cı il 2-3 turbo motor. Motorda sef dəyişiləndən sonra maşın yerimir. Maşını xoddilə qaz verirsən yerimir. Ta ki 60-a 70-ə qalxandan sonra ondan sonra maşın açılır, düzəlir. Bundan başı çıxan hansısa bir motoristdir. Yaxud Silesar kim baxacaqsa buna, Zajqaniyaya, turboya baxan.
0: Əleyküm salam.
7: Bir ustan ömrəsi mənə məsləhət görərsiniz.
0: Normalda əli məlim, iti öldürənə sürtdürürlər normalda.
2: Rayif bəy, orada heç nə düzəlmir. Sadəcə 60-dan sonra artıq o belə deyək, gücə ehtiyac olmur bir o qədər. Ondan sonra maşın aerodinamik olaraq özü başlayır hərəkət eləməyə. Ona görə sizə gəlir ki, düzəldi. Amma faktiki olaraq orada alışma buzağı da səhvliyi var.
0: Səhv varsa bunun problem var bəli. Pul vermisiniz də kiməsə.
2: Bir də orada o adaptadan qurulmalıdır. Yəni elə belə yəni götürdün, baxdın Porsche-nin yuxarı örü nöqtə, nə bilim, ortada saxladın. Onun alışma buzağını qurdun mu düzgün deyil, o adaptadan qurulmalıdır.
0: Yəni biz yönləndirər, ya tutaq ki, getdiniz Vüqar ustanın yanına.
2: Xərcə düşəsiz, ikinci xərcə olur.
0: Hə də o sizə deyəcək ki, qardaş, bunu kim eləyib mən bilmirəm, mən buna sıfır kimi yanaşıram. Amma kim ki onu görüb, gedin onun yaxasına yapışın.
2: Bir də o problem vardırsa əgər, o alışma buzağında, zırjıqanədə düz deyilsə, onu diaqnostikada görmək olur.
0: Hə, görmək olur. Yəni biz istiqamət verə bilərik, amma təbii ki, artıq sizin o pulunuz belə çıxır ki, batır. Ona görə baxın da indi.
8: Raqib bəy, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Ustalar və dinləyicilər salamlayıram. Bizim bildirmək istəyirəm ki, o hadisələr qardaş bayaq vurğuladı, mən sizi həmişə dinləyirəm. Bir-birimizi gözləmək yoxdur. Biz müsəlmanıq, yəni burdan bəzi sürücülər demək istəyirəm ki, bir-birimizi gözləyək. Biz 6 zolaqdan 3 zolağa giririksə, deməli gözləmək lazımdır. Yəni hamı gedib orada bir-birinlə şey apar, prinsip aparmasın. Çox sağ olun Raqib bəy, minnətdaram.
0: Çox sağ olun. Bu da yenə də gəlir həmin o cəzasızlığa, cəzasızlıq məsələsində. Yəni biz bütün içimizdəki tərbiyəsizliyi sükan arxasında bir uza veririk. Bəli, onun qabağına çıxmaqla, bunun yoluna girməklə, Həsən ağanın qohumları da bir yandan və ona görə də inkişaf gedə bilmir. Yəni bu yeri hamıya aid olsun. Hətta bu mühitə görə də belədir. Məsələn, mənim yadıma gəlir ki, 1-2-3 il əvvəl Fərhan burada olanda mən hələ o Mercedes-i satmamışdım. Onda Fərhan da yay tətilində bir ay ərzində təxminən dedim ki, elə maşın da onsuz da qalıb, qoy sürsün də. Sürdü və çıxdı getdi Almaniyaya. Almaniyaya gedəndə Fərhan birinci postu bilsiz nə idi? Yazmışdı ki, bəs 2 ayda Azərbaycanda maşın sürürəm, indi gəlmişəm bura, dönmə işığını yandırmağa həvəsim yoxdur. Ona görə ki, orada onu yandırmalıdır. Burada isə belə də, yəni istəyəndə yandırırsan, istəyəndə yandırmırsan.
3: Yox, indi Raqif, bu təbii ki, mən bunu bir zarafat kimi yazmışdım. Biraz,
0: amma bizim... həmin adamsan da, yəni.
3: Amma mən Azərbaycanda dönmə işıqlarını mütləq şəkildə hər yerdə yandırıram. İstənilən bir zolaqdan zolağa keçəndə, sağdan sola, soldan sağa. Və mən inanıram ki, dönmə işıqlarını yandırmaq nə qədər qəzaların qabağını ala bilir. Yəni,
0: bunu amma bir... həm də görürsən ki, hamı heç də yandırmır və fikirləşsən ki, yandırmaya da bilərəm.
3: Qətiyyən, bir də görürsən ki, gedirsən 70-dən, 80-dən birdən saxladı, sağa döndü. Hə. Belə qalırsan ki, qardaş, mən sənin məsafəni saxlamasaydım, gəlindi deyinən ki, daldan vurdu məni.
0: Ha, əsəl, məsafəni də çoxsu saxlamır təbii ki.
2: O başlı oğlanlarda bir səhnə var, deyir, tərtəmiz uşaqdır.
0: Ona görə, indi bilmirəm, bu məsələn...
2: Rəqan, biz yandırmayacaq, biz heç kəs yoldan çıxada bilməz.
0: Biz tez-tez deyirik ki, Almaniyada idiot test var. Məsələn, ətrafda idiot testə düşən adam olub. Hətta oradan bir Azərbaycanın da belə bir açılaması var idi. Yəni bilmirəm.
2: Qırmızı işıqda keçmişdi. Hə,
0: bilmirəm qırmızıdan keçib onu çağırıblar. Yəni otuzdurublar maşına, əməlli başda aparıblar. Dəli test ediblər ki, bu hansı rəngdir? Bu da deyib, bu qırmızıdır, bu yaşıldır belə. Yəni əslində budur da. Yəni düşünmürəm ki, almanın ürəyindən keçmiş ki, qayda pozmasın. Sadəcə o cərimələr, o sistem elə onu otuzdurub ki, ona. O istəsə də deyə bilmir və artıq bu olur vərdiş də. Belə olmur bu.
3: Bilirsən, Raqif, bax, mən Almaniyada 10 ildən bir az çoxdur ki, artıq maşın sürürəm və məni səncə bu 10 ildə neçə dəfə saxlayıblar?
0: Düşünürəm ki, heç saxlamayıblar.
3: Heç saxlamayıblar.
0: Çünki sıfır. Mən də orada neçə dəfə sürmüşəm və üç mən orada ümumiyyətlə yol polisi görməmişəm.
3: 10 ildə bir dəfə də olsun məni saxlamayıblar. Misal üçün, keçən dəfə evimdən çıxırdım, getdik. Şoforda dayandıq və qabaqdan maşın sağa dönməli idi. Polisi buraxmadı, döndü sağa. Və əslində o polisi buraxmalı idi. Amma polis onun nə arxasıca getdi, nə bir şey elədi. Və orada kiçik müəyyən bir yol pozuntuları olur. Sən buna eləyə bilirsən.
0: Təbii ki,
3: hərdən tutaq ki, bilmirəm, sarının lap axırıncı saniyəsində keçirlər və yaxud da ki, qoşa xətti və yaxud da ki, adi xətti, düz xətti tapdalayırlar.
0: Avtobanda daldala girsən.
3: Amma məqsəd o deyil ki, misal üçün...
0: onu bizimkilər edir.
3: Amma məqsəd o deyil ki, səni ölkə cəzalandırsın. Ümumiyyətlə, belə deyək də, cəmiyyət olaraq məqsəd, istənilən bir demokratik cəmiyyətin məqsədi insanlara ikinci şansı verməkdir, üçüncü şansı verməkdir ki, sən bunu öyrənəsən, yenidən çeyiləyəsən. Təbii ki, bu o bizdə olan yol pozuntularına bəraət qazandırmır. O demək deyil ki, hə, almanlar...
0: Hətta bizdə də o olanda düzəlmir. Məsələ ondadır. Biz indi onun sərt dönəminə girməliyik. Sonra bəlkə artıq yavaş-yavaş bu biraz idarə olunan. Çünki həqiqətən o cəmiyyət var. Bir dəfə əlməm, siz də orada idiniz, yoxsa hansında idi? Biz gedirdik məsələn. Mən bir manevr elədim. Biraz belə sərt oldu həqiqətən də. Və yandakı sürücü belə çox tərs-tərs baxdı mənə, hansı ki də, yəni onu çaşdırdım. Deyəsən, siz nə edik də? Sonra gətirib papağımı verdi, mənim yedəyimdə.
2: Bəli, bəli. Hə. Həmən anda siz geri verdiniz də avtomobil
0: vaxtda. Mən hətta həmin yedəyimə də arxadan, yəni öndən girə bilmədim.
2: Yox, keçdi getdi qabağa, sonra avtobanda geri verdi avtomobil. Mənim böyük səhvim orada yəni, onun videosunu çəkmədim.
0: Hə, yəni nəyi deyirəm? Məsələn, bu adam yol boyu biz paralel gedirdik də, yəni öz yoldaşı ilə yaşlı bir adam idilər. Bu adam bütün yol boyu mənə belə şey kimi baxırdı ki, yəni bu kimdir də, bunu bura kim buraxıb, bu cür baxırdı. Amma biz gəldi saxladığı yedəyimdə, mən kepkam maşından düşdü, mən necəsə oldu, bagajı açdı, bağladı, düşüb yerə və biz girdik içəriyə də, yəni orada nə bilim, yolda fasilə edirsən, kofi falan, hə, ora girdik və bir də baxdım ki, həmin o kişi gəldi, yaxınlaşdı mənə, mənim papağım verir, mənə ki, bəs bu sizin papağınızdır. Mən o qədər utandım ki, orada ki, mən bayaqdan buna deyirəm ki, hələ sən kimsən, sən həmin belə, bu da mənə yəni, belə şey baxır və onun o jesti məni orada həqiqətən də belə yerin dibinə saldı, kifayət elədi. Orada mənə cərimə lazım idi, nə bir, heç nə lazım deyil.
3: İnanıram, orada ümumiyyətlə sosial qınaq həddindən artıq çox güclü insana təsir edir və çox maraqlısı odur ki, Almaniyaya gedən bütün azərbaycanlılar yol hərəkatı qaydalarına ideal şəkildə...
2: Bəli, qorxudan. Bəli.
3: Qorxudan da yox. Mən inanıram ki, o sosial qınaqdan, mühitdən, yəni ki, bu o demək deyil ki, biz misal üçün dönmə işarəsini yandıra bilmirik. Yox, hamımızı yandırırıq. Almanlardan əski insanlar da deyilik. Sadəcə, misal üçün, biz sənə keçən dəfə tıxacdaydıq da, Münhendə.
0: Ayəsə olan.
3: Ferrari də tıxacdaydı, biz də tıxacdaydı.
0: Hətta orada biz ortada danışdım, sən video çəkdin.
3: Bəli, video da çəkdik və bir nəfər də olsun ortada bir dənə böyük bir yer də yaranmışdı, sağdan da yer var idi təcili yardım maşının keçməsi üçün. Bir nəfər də olsun girmirdi. Hə.
0: Amma indi mən hər gün gözləyirəm ki, Böyükşor Pirşağı yolunun o gölün üstü var. Oranı nə vaxt inşallah ki, sağını avtobus olağı zad eləsinlər. Çünki təhdüs olaqlardandır ki, ora geniş qalıb. Ora sığmırıq. Durursan, görsən, biri meymunluq edir. Gəlir ortadan girir ki, mən buradan keçəcəm falan. Dur da yerində. Yəni, gərək ona görə də bizim yəni, idarə edici orqan neyini yerdir ki, bunları ancaq gərək zolağa salasan. Buna zolaqdan bir addım qırağa çıxdınsa gərək cərməliyəsin. Çünki bu adam yerində durmağı bacarmış. O saat kişilənir ki, bir dəqiqəyə mən aradan keçəcəm. Və yaxud deyək ki, neçə dəfə olub, polis maşını gəlir. Çəkilirsən sağa sola ki, keçsin. bu keçən kimi düşürlər dalıca və sən qayıdıb öz yerini tuta bilmirsən ki, axı mən yolu ona verirdim. Sən kimsən? Sən hara gedirsən? Düşürlər dalıca bir kolon gedirlər. Yəni o, buna görə də
2: cərməsi bu var da indi Raqib bəy.
0: Var ya cərməsi, hə, amma cərməyi ödür yenə də edir. Maraqlı odur. Reklam vaxtı da birazdan qayıdırıq. Hələ bir saatımız var. Dinləyicimizin əlavəsi də var idi. Onu da eşidərik o zəncir məsələsində və 050-442-9192 yazırsınız. Təbii ki, biz elə indi fasilə edək ki, saatın sonuna doğru qayıdıb, həm də baxaq görək, yollarda vəziyyət necədir? Çünki artıq saat 7 olmaq üzrədir.
4: 50 min manatlıq bir avtomobil almışsansa, ya pulun 50 min manat azalıb, ya da borcun 50 min manat çoxalıb. Azad

0: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.
1: Alpin yağı var.
2: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri alpin yağından istifadə edir?
4: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, radiosda.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
1: Metak. Kim deyir ki, ölçüsü 225-45-17 olan şinlər 73 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Adamın yaxşı pulu ola, bir dənə yaxşı maşın ala, qoya altına.
5: Paxı, yaxşı pul nəyə deyirsən?
4: Olsun da, ən azı 30 min.
5: 30 mini nə edirsən? Qət təzə maşını 1 manata da tapmalı.
4: 1 manata? Hardan?
5: Xəbərin yoxdur. Bütün marketlərdə bizon soyuducularından.
6: 13 həftə, 13 avtomobil. Ətraflı məlumat promo.bizon.az.
2: ABB Home.az veb-saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Ekspres Bankdan qızılı kampaniya. Digər bankdakı qızıl kreditini Ekspres Banka gətir, 3%-ə dək endirim qazan. Fürsəti qaçırma. Sifariş üçün elə indi 132-yə zəng et və ya ekspresbank.az saytına daxil ol. Ekspres Bank ASC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 119 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. White Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
9: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku-dan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9%-lə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150 Azad Azərbaycan

0: Bizde reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
1: 10 yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
2: Böyüyəndə mənim də Ferrari-m olacaq.
1: 20 yaşında.
3: Alı öz maşınım olsa bilirsən nələr eləyərəm?
1: 30 yaşında.
4: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
1: 40 yaşında.
5: Əşi bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam, e?
1: 50 yaşında.
6: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
1: 60 yaşında.
7: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
1: 70 yaşında.
8: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
1: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
0: İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.
9: Və demək olar ki, saat 7 tamamdır, haradasa 30 saniyənin söhbətidir və biz davam edirik. Yollarda da tıxac davam edir. Heydər Əliyev prospekti mərkəzə doğru demək olar tam yüklüdür. Bakı-Sumqayıt yolu bura doğru həm Xocasən, həm də bu birinci dairəvi yolda biz tıxacı görürük. Mərkəz yüklüdür. Yenə də 8 noyabr prospekti Babək mərkəzə doğru nizamlanır. Bəli, Koroğludan artıq tıxac başlayır. Elə haradasa Sokar Petroliuma qədər olan hissəni deyirəm. Ziya Binyadov prospekti isə elə hər iki tərəfdən əsasən Çermətə doğru və bugünün yenə də tıxacın liderlərindən biri bu deməli Binəqədi Novxanı yolu deyək də, hansı ki bəli Azadlıq prospektindən başlayır Mehtabada doğru üzü yuxarı, demək olar ki getmirlər. Biz isə davam etmək istəyirik ki, salam Raqif bəy, Binə Yeni Suraxanı yolunda Bakı Expo mərkəzi bərabərində yolun ortası bir ildir dağılıb, baxan yoxdur, hər keçəndə qəza vəziyyəti yaranır yazırlar. Çəkiliş olsaydı, laf yaxşı olardı. Salam Raqib bəy, keçən il 66 manat icbari sığorta etdiyim avtomobilin sığortası bu il 247 manat olub, taksi fəaliyyətim var, amma bu qədər də artım absurddur. Honda Insight 2019 hibrid. Hə, əgər hadisə olubsa absurd olmaz, amma təbii ki, sırf elə ona görə, çünki risk qrupu var, yəni risk qrupunda taksi birinci yerdədir qəzaların nisbətinə və sayına görə. Təşəkkürlər, növbəti mesajı eşidək, yazırlar.
10: Deməli, kompüterə salırlar, Raqib, Aşfqa Kalimvalı göstərir. O xərcə gələndə xərci problem deyil, qardaş, maşın 6-7 aydır, yatır həyətdə, istifadə edə bilmirik. Ustavuzun kim görəcəksə, onun bir dənə nömrəsini mənə atın, çox xahiş edirəm, əlaqə saxlayaq, gün təyin eləyib, bunu aparaq yanına.
9: Yəni, o dirsəkli valdır, Səlim əlim, bu kimisə səhvidir, yoxsa yox, mən onu
11: bəli, istəyirəm. Birbaşa ustağın səhvidir.
9: Yaxşı, 6-7 aydır, o işi kim görüb, niyə gəyib, ona demirsiniz ki, sən
11: tamam, gördüyün. Tamam, artıq ayıb, qardaş görsən, onu boş vermək lazımdır, o adam yəni bazarsaydı düzəldərdi, ona görə də ya Vüqar ustanın, ya Cəhunun nömrəsini götürsün, yaxınlaşsın.
9: Azərtex servisinin nömrəsini deyə bilərim bəli, sizə, bəli, mühərrik ustası olaraq 050 303 60 30 nömrəsini qeyd edin və yaxud indi Kənan ora yazın, yəni WhatsApp-a qeyd edin, Kənan sizə nömrəni göndərsin. Təşəkkürlər, növbəti səs.
12: Salam Raqib bəy, sizin də qonaqlarınızı salamlayıram. Sizdən bir söz soruşmaq istəyirəm. Bu radiusda yük avtomobillər üçün təkərlər var indirimdə olanlarda. Məndə Ford Transit-dir. Demək, təkər ölçüsü 185-75-16S ilə M+S istəyirdim.
9: Salam əzizim, bəli, təbii ki, bu yüngül komersiya avtomobilləri deyirlər də, onlara light track, bunlar üçün də var. Sadəcə burada təkəri seçəndə 16-nın arxasında bəli C olanı seçirsiniz komersiya avtomobilləri üçün. M plus S dedisə, mən ümumiyyətlə nə var, nə yox deyəcəm. Deməli, M plus S olanları deyirəm. Məsələn, tutaq ki, Kumo yay təkəri var, bunu demirəm. Raiken var, M plus S-dir, onun qiyməti hazırda, amma bundan 2 ədəd qalıb, ona görə ola bilər ki, sizdə 4 lazımdırsa, bu heç. Yəni, bu 15% indirimdədir. Starmax təkəri var, 149 manata da hazırda, o hətta həm də qarda sürülə bilər, yəni multi iqlimdir. Linglong var, 23% indirimdən 135 manatdan 104 manat 3 qəpiyə düşüb onun qiyməti. Və Chao Yang var, o da Çinin ən yaxşı, yəni ikinci sinif təkəri olduğuna görə ən yaxşı deyirəm. 115 manata 10% endirimdən Chao Yang 2 növü var özdə onun, baxa bilərsiniz, 106 manata da var. Yəni, ən azı sizin burada 3-4 seçiminiz var, artıq gedib onu radiusda bildirirsiniz və bildirəndən sonra sizin növbəti istəklərinizi orada təbii ki soruşacaqlar da. Məsələn, bu avtomobil daha çox yüklü olur, yüksüz olur, burada onun yumşaqlıq indeksi var, yanacaq indeksi var və s. Yəni, radiusun Babək filialı hazırda axşam saat 9-a qədər işlədiyinə görə siz ora təbii ki hələ də gedə bilərsiniz. O ki, qaldı 166-ya, hazırda ən çox tələbat görən dəmir yolu daşımaları xüsusi endirimdədir. Bu, Çin anbarından yük daşımanın bir kubunu 204 manatdan hesablaya bilərsiniz. Amma multimodal daşımalar, bu artıq yenə də 166-ın, amma başqa qoludur və bunu da yenə də siz elə 166-ya zəng edib dəqiqləşdirirsiniz və danışırsınız. Növbəti səsli mesajı eşidək.
13: Salamun aleyküm, bir daha atam necəsən, nə var, nə yox. Əli müəllim dediyi sözə mən bir cavab verim ki, o sığorta məsələsinə. Şəxsən mənim başıma belə bir şey gəlib, qardaş gəldi arxadan mənə vurdu, heç qardaş demək də düzgün deyil. Anlaman elədi ki, mən ölüm, qurban olum, bəs maşın sənədləri düzgün deyil, sığorta çağırma, polis çağırma, həll eləyərik. Sıfır maşınıdır, salafandan hələ sökülməmişdir. Nəysə, mən də müdiriyyətə zəng elədim, dedim taksi parkın maşını, dedim belə-belə, müdür danışdı, ona razılaşdı, qeybi yox, problem yoxdur, sabah qarda pul atarsan, biz maşını özümüz həll eləyərik, bu polirovka zad eləyərik. Səhərsi günü adam zəng eləyib, müdürə şey, səs atıb ki, səsi də müdür mənə atdı. Güya ki, mən trasda dal-dala gəlib onu vurmuşam.
9: Ədə, bax, buna görə də o inam qalmırdı Əli müəllim.
11: Bəli, bəli. Rayf bəy, mən hələ qardaş birin görübdür. Mən bu işin içindəyəm. Gör mən nələr görmüşəm.
9: Ona görə nə lazımdır? Video qeydiyyat lazımdır. Bəli. Avtomobildə olmalıdır. Bu halda onun artıq o dediyi qalır. Sən göstərirsən ki, bala, bu da görüntün. İndi buyur, mən müraciət edirəm lazım olan yerlərə. Salam Raqif, deməli bizim bir tanışımız var idi yazır. Sarışın göygöz oğlan ingilis dilini mükəmməl bilirdi. Sarışın göygözün nə dəxli var onu bilmədim. Bakıda 700 manat maaşı anbarda işləyirdi. Nəysə onu qızışdırdıq ki, green card ver, insana baxanda, hə, İngilistan ayrılmasın ona görə. Verdi green card'a şansı gətirdi, getdi Amerikaya düzəldi, ambardar $10,000 aylıq maaş alır. İş saati 8 saat olduğuna görə də bekar qalıb gün orta saat 4-dən sonra evə gəlirdi. Xalası oğlu da Uber-də işləyirdi, təşkil elədi, axşamlar taksiyə çıxıb işləyirdi. Taksiyə çıxandan sonra deməli 20-yə yaxın cərimə gəlib, ödəyiblər, sözsüz, bazar günü idi. Deyir, qapını döydülər, açdım. Bir polis iki nəfər də mülki geyimdə ki, filan kəs, dedim ki, hə, bizimlə buyura bilərsiniz, dedim, gedim də, apardılar məntəqəyə, sorğu-sual edədilər. Deməli, deyir ki, yolla gedirsən, maşınla gördün, ağac aşıb, neyini yersən? Dedi, düşüb çəkərəm növbəti sual, bəs çuxur gördün, neyini yersən? Yavaşlayıb keçərəm. Ələ qərəz, axırda sualda deyirlər ki, bəs bu qədər sənə cərimə gəlir, ödəyirsən. Deməli, demirsən, nə cərimədir? Deyir, evə gələndə axşamlar qabaqdan gedib dönmürdüm, xətti tapdalayıb dönürdüm, 20 dəfə belə eləmişəm. Axırda dedim ki, bu nədir? Dedi ki, psixoloji testi, polis sual verib, hansı ölkədənsən? Dedim, Azərbaycandanam, dedi ki, məlumdur. Yəni, sağ olun, gəyib orada da adımızı qaldırmışsınız. Hə, yəni, bu var, bu var, bu psixoloji testlər var, amma bunun düzgün işləmə mexanizmi. Çünki həqiqətən də bəzən bir adamın açıq aşkarda, yəni, o bayaq Fərhan dediyi nümunələr hamısının başına gəlib, haradasa mexaniki səhvlər hamı eləyib. Bunu demək olmaz ki, 100% idealdır, belə şey mümkün deyil. Amma o açıq aşkar hörmətsizlik eləyənlər var, açıq aşkar zolağa girəndi, yolu, nə bilim, əks gedəndi və yaxud görürsən də, yəni bu, bunu şuurlu şəkildə edir. Yəni bunun qandığı budur, belə deyək. O halda təbii ki, ondan artıq başqa cür davranmalıdır. Növbəti səsli mesajı eşidək.
14: Salam qardaşlar, salamlayıram hamınızı. Yenə də bu aeroport yolu, Mərdəki üzə aeroporta tərəf. İnandırım sizi, bilmən də hadisə olub, yoxsa nə olub. Yerimir, addım addım. Yəqin ki, o bülbülünün quruğundadır yenə də, nə problem.
9: Salam qardaş, sağ bəli, bəli. Ora hər gün belədir, mən bilmirəm, orayla bağlı aidiyyəti qurumlar nəsə düşünürlər ya yox. Çünki artıq ora hər gün məhz pik saatlarında Koroğludan əvvəl bilsiz başlayır şey tərəfdən, o sabunçu zabrat kəsişməsindən. Təbii ki, maniyyə var, yavaş-yavaş axın da gəlir axın. Bayında artıq Koroğludan başlayır, ora qədər addım-addım gedirlər. Sonra bir bağlaca düzəlir, yenə bülbülə kəsişməsi və ondan sonra normallaşır. Yəni, bu bağ mövsümü, dəniz mövsümü başladısa, orada artıq həqiqətində oralar gediləsi deyil. Növbəti mesaj.
15: Salam, hər vaxtınız xeyir. Bu sığorta ilə bağlı məsələ, yəni tək lizingdə deyil. Yəni, məsələn, mənim öz maşınım var. Nə lizingdir, nə kreditdir. Maşına etibar eləmək yoxdur, heç kimin adına. Fevral ayında qəza olub, 300 manatlıq ziyan dəyib qarşı tərəfə. 18 dərəcədə birinci qəza mıydı? Sığorta elətdirməsini məndə 300 manat görsədir. Deyəsəm, icbari sığorta elə əvvəl damarına baxıb qanını alırdı. İndi aç bıraktı. Ne geldi hamda ne 300 matı yazıp koyup oraya. Sigortaya da bildirmişim paşa sigortadır. Araştırırlar. Hemen yani ki 10 gün araştırırlar.
9: Ya onu yok. O ne paşanın ne obersinin verdiği karar değil. Yani bu bir vahid merkezdir, vahid sistemdir. Siz sabah gidip x başka sigortaya deyin, o da hemen qiyməti çıxaracaq. Yani bu icbaridə məsələ o sistem onu bizə verir. Yəni bu icbari sığorta bürosuna bunu ünvanlamaq lazımdır ki, bu nədir, hardan çıxıb bu. Çünki şirkətlər açığı deyir ki, o qədər də maraqlı deyillər icbariyə. Onlara daha çox kasko maraqlıdır və kaskondakı düzgün təbliğatı gedmir. Bir yeri gəlmişkən deyim sizə ki, 2026-cı ilin 2-ci rübündə bayaq Fərhan da Bivaydi dedi. Bivaydi belə demək olarsa Tesla'nı qabaqlayıb. Hər halda yəqin ki, Çin bazarı olacaq. Çünki artıq indiki bilinən rəqəmlərə görə, yəni ilin ikinci rübündə 557.090 ədəd BYD-dir, 395.500 ədəd Tesla-dır və bəli, Çin mənbələri yazır, iki böyük istehsalçının müştərilərə yolladığı elektromobillər arasında fərq 160 mindir. Birinci rübdə Tesla liderini saxlamışdı və səbəb vergilərin artmasından sonra Çinin daxili bazarında elektromobilə marağın azalmasıdır. Məsələlərdə bir də o idi ki, keçən dəfə biz burada Vüqar usta və Rəşad usta elektromobillə bağlı biraz belə negativ danışanda Fərhan dedi ki, bəs yox da bu, yəni belə deyil. İndi Vüqar usta bu gün yanında idim, elə o onun maşını, deməli 2016-nın i3-üdür. Təbii ki, həm də daxiliyyəmə mühərriki var da, sırf elektromobil deyil, amma o da onu deyinir, deyir ki, bu elə bir dializ aparatıdır, deyir, hər dəfə gəlirəm, qoymalıyam bunu, bütün günü bunda dayanır. Yəni mən düşünürəm ki, bu BMW-nin hələ elektromobillərlə bağlı çox inkişaf eləməyən birinci nəsli oldu. Çünki gec yığır, yavaş-yavaş yığır, onsuz da qoyub ora. Üstəlik də 100-120 kilometr yürüş verir deyə o da ustaya belə oyuncaq kimi gəlir.
16: 2016-cı il.
9: 16-cı ilin BMW i3 modeli.
16: Yəni indi Raqif, əgər 10 il bundan əvvəlki elektromobillə bu ilin elektromobilini müqayisə eləmək olduqca ədalətsiz olardı.
9: Təbii,
16: deyil,
9: təbii.
16: Düzdür.
9: Elədir.
16: Çünki nəinki 10 il ərzində də hər 6 aydan bir, hər 1 ildən bir elektromobil sahəsində hansısa bir inkişaf gedir.
9: Hı-hı.
16: Misal üçün, sən baxsan ki, elektromobillərin bu getmək limiti nə qədər il-ildən artıb. Hal-hazırda bəzi, misal üçün, CLA Mercedeslər var ki, 800 kilometrə qədər gedir.
9: Və qeyd olunduğu qədər də gedirmi?
16: Qeyd olunduğu qədər də
9: bəzən
16: gedir.
9: Bəzən bəyan edir, amma görsən ki, yarısını ancaq gedir.
16: Yox, qeyd olunduğu qədər də gedir. Təbii ki, sən bir var, onun sürmək qaydası da vardır. Sən daim sport modda sürürsənsə, o şeyi gedə bilməz.
9: Bir də qış faktoru da rol oynayır da orada.
16: Qış faktorunda təbii ki, azalma olur, amma o qədər, o qədərində yox, 50%-ində yox. Tutaq ki, 750 gedirdisə, tutaq ki, qışda gedə bilər 650, belə bir azalma ola bilər. Mənim özümdən, o təcrübəmdən nəyi deyə bilərəm? Mənim maşınım qanuni olaraq 450 kilometr getmək gücünə malikdir də. Və mən normalda bu maşından Viyana'ya da getmişəm, Milana da getmişəm, Toskana'ya da getmişəm və bunlar təxminən 10-12 saatlıq maşın yollarıdır da. Amsterdam'a getmişəm. Yəni bu Almaniyadan.
9: Elə biz özümüz onu Bremen'dən götürdük. Hardasa 800 kilometr yol getdik də
16: canım. Sürə-sürədə getdik.
9: Hə,
16: problem oldu mu? Yox.
9: Yox.
16: Problem əslində elektromobilin ən əsası kilometrajında deyil, neçə kilometraj. Problem infrastrukturdadır birinci növbədə. Yəni necə problem? Önəmli olan infrastrukturdur. İkinci önəmli olan maşının hansı sürətlə elektriki doldura bilmək bacarığıdır. Məsəl üçün, qabaqki illərdə 400 watt və s. Civarında dolurdusa, indi 800, hətta 900 və 1000 watt doldura bilən ultra sürətli elektromobillər var. Və bunlar 5 dəqiqə ərzində 70%, 80%-ni doldura bilir.
9: 115-20 dəqiqəyə səhv eləmirsə doldururduq da onda.
16: Təxminən 20-25 dəqiqə təxminən. Yəni
9: belə.
16: Orada da sən misal üçün, onsuz da mən misal üçün gedirəm, tutaq ki 350-390 kilometr normalda gedirəm və mənim maşınım doğrudan da 440-450 kilometr gedə bilir. Mən heç 440 kilometrə ailəvi olaraq bir dəfəyə heç gedə bilmirsən.
9: Təbii
16: sən az yaşlı uşağın varsa və s. və ilaxır. Deyirlər ki, saxla, hər 2 saatdan bir, 3 saatdan bir saxlamalı olursan maşını. Hə,
9: ya bir şey alırsan, ya nə bilim, orada indi təbii ehtiyaclar və s.
16: Bəli. Və elə maşını saxlamalı olursan ki, tutaq ki, təbii ehtiyaclar, nə isə alasan və s. Elə ən azından 1-25 dəqiqə, yarım saatin gedir. Maşından düşmək elə özü bir 10 dəqiqədir. Ailəvi olaraq minmək də bir 10 dəqiqədir. Ona görə əsas vacib olan nədir? Əsas vacib olan bu punktların, doldurucu punktların nə qədər olmalıdır? Almaniyada bunlar nə qədərdir? Hı-hı. Təxminən 53 min doldurma, yanaca elektrik doldurma məntəqələri var. 53 min. Və
9: yəni orada hədəf var idi ki, mən yadıma gəlir, hər 60 kilometrdən bir bütün ölkə üzrə əl çatan olmalıdır.
16: Amma reallıqda nədir? Hı-hı. Sən Almaniyada, Almaniya 350 min kvadrat kilometrdir. Hı-hı. Və sən onu bölsən, təxminən hər 3 kilometrdən bir şey düşürsən, o doldurma məntəqəsi düşür. Amma əslində real praktika nədir? Hər 10 kilometrdən bir avtobanlarda doldurma şeyləri var.
9: Bəs növbələr nə qədərdir?
16: Növbələr o qədərdir deyil. Məsəl üçün 8-9 doldurma məntəqəsi var. Hmm. Və ən azından hər dəfə bir 5-6-sı boş olur. Və bunlar maşınlar artdıqca yanacaq, yəni bu elektrik doldurma məntəqələri də artır. Hmm. O baxımdan mənim məsəl üçün qətiyyən elə bir o mənada heç bir körlüğüm olmayıb. Ona görə də və indi əgər biz elektromobilləri pisləyə bilərik, nə qədər olur. Amma statistikaya, reallığa baxanda keçən il elektromobillər 20 milyon elektromobil satılıb. Və bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, hər 4-də 1 gələn maşın elektromobil olur.
9: Yəni Almaniyada. Dünya üzrə.
16: Və bu gedə-gedə artacaq. Gedə-gedə infrastruktur da artacaq. Mən ümumiyyətlə tövsiyə eləyərdim ki, o ustalar hansılar ki, o elektromobilləri pisləyir, məncə onları yavaş-yavaş indidən tərifləsinlər ki, yəni gələcək o elektromobillərdə.
9: Yəni şərait təbii ki, rol oynayır, razıyam. Şərait də, infrastruktur çox rol oynayır. Adam bunları fikirləşir. Bina evində qalan bir cür əziyyət çəkir, həyat evində. Məsələn, səndə iş yerində də bu şərait var. Hər adamın iş yerində bu şəraiti yoxdur. Bunlar rol oynayır. Üstəlik də yenə də ona gəlirik ki, təbii ki, get-gedə təkmilləşir, amma məsələn, bu Çin bazarından bura gələn kifayət qədər fərqli-fərqli. Məsələn, bizdə elektromobildən daha çox, birinci o maraq oldu, sonra əksəriyyət keçdi plug-in və hibridlərə. Yəni, ya plug-in hibrid, ya hibrid.
16: O da niyə görə? Çünki infrastruktur gördülər ki, həmin səviyyədə hələ ki deyil.
9: Hələ ki
16: amma
9: deyil,
16: mən misal üçün bu il gəlirəm, görürəm ki, artıq Sumqayıtda 2 dənə hypercharger-lar var və yaxud da ki, digər yerlərdə hypercharger-ları görürəm və görürəm ki, getdikcə artır. Və bir şey də var da, qənaət məsələsi var. Məsəl üçün, sən mənim elektromobilim 20 kilovat yandırır 100 kilometrə. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, mən təxminən 100 kilometrə 6 avro şey eləyirəm, pul verirəm.
9: Hə, pul verirsən.
16: Həmin 100 kilometrə mən bir 7-8 litr istifadə eləyən benzin maşınını, belə deyək də AMG performance olaraq, ən azından bir 8 litr yandıran benzin maşınını götürsəydim, o mənim üçün olacaq 16 avroya. Düzdür, 8 avro vurulsun 2 köbut götürsək 16 avro. Bu o deməkdir ki, mən hər 100 kilometrdə ən azından bir 10 avro qənaət eləyə bilirəm. Və bu əslində gəlir bir yumru bir məbləğə çevrilir şeydə. Və insanlar da əgər bu infrastruktur olsa Azərbaycanda, insanlar bu qənaəti çalışacaqlar eləsinlər. Təbii ki, onlar indi eləmirlər bunu, ona görə ki, infrastruktur orada yoxdur, çox çətin
9: həm
16: olar.
9: Həm odur, hə. Həm də bəs sabah o batareya söhbəti də var da ki, nə bilim, 10 ildən sonra sən təzə maşın alacaqsın.
16: Aha, amma batareya söhbəti, baxırsan ki, statistik olaraq daxili yanma mühərrikindən də yaxşı şey eləyir. Yəni, 10 il sürülmüş maşınların batareyalarını açırlar, baxırlar, görürlər ki, hələ də 82% batareyanın sağlamlığı 85%, 82%, ən azından 80%. Hətta 100%-ə qədər qalxan batareyalara baxırlar ki, onların sağlamlığı hələ də yerindədir. Sənə misal üçün desələr ki, misal üçün bu maşın, baxırlar, Teslaları açırlar, görürlər ki, 1 milyon, hələ bu mən litium ion şeyindən
9: birinci
16: danışıram,
9: nəsildə,
16: birinci nəsildən, indi LFP-lər gəlir və LFP-dən də sonra gəlir, belə deyək də, solid state battery də, yəni bərk durumda olan batareya. Hansın ki, o şey məsafəsi 1000 kilometrə qədər qalxır. Və baxırsan ki, əslində bu bir mifdir ki, 10 ildən sonra sən batareyanı şey eləməlisin. Bəli, sən 10 ildən sonra 15-20% məsafən azala bilər. Sən belə deyək də 800 sürməyəcəksən, sürəcəksən tutaq ki 600. Azdırmı? Hələ də yox. Sən desələr ki 10 ildən sonra 80%-li sağlam maşının var, deyərsən ki, super. Yo,
9: sözsüz, əlbəttə ki. Əgər elədirsə, hə, ona görə bax o təcrübəni bəziləri də elə müşahidə edirlər, ondan sonra qərar verəcəklər. Təşəkkürlər. Dərnəgüldə ağır yol qəzası olub, üzü 20 yanvara tuneli çıxanda keçidin altında. Məlumata görə çox sağ olun. Oralar onsuz da qarma qarışıqdır xəritədən baxanda görürəm və bu da sizin məlumatınız səbəbdir. Elektroşarj aktiv olan Sokar yedimləri isə hazırda Babək, Koroğlu, Rəhimov, eyni zamanda Bakı aeroport yolunun sağ tərəfi, Dərnəgül, Bibi Heybət məscidinin yanı, Badamdar maşın bazarının yanı, Lökbatan qəsəbəsi yaxınlığında, Bakı Mərdəkan qala yolu ayrıcı, bölgələrə gedənlər də Qusar, Ağdaş, Şəki, Göygöl, Kürdəmir, Göranboy və təbii ki, işğaldan azad olunmuş Şuşa, Xankəndi yolunda da siz Sokardan bu xidmətləri ala bilərsiniz. Reklamdır, veriliş daxili sonuncu fasiləmizdir, çox da deyil deyim sizə və haradasa 4 dəqiqəyə qayıdıb davam edəcəyik. Bu arada Metakın 5 qatlı oksigen bariyerli yerdən isitmə borusunu da xatırladıram. Bu, davamlı iş temperaturu 70, qısa müddətli istifadədə 90 dərəcəyə hesablanıb. Yüksək elastikliyi var, oksigen bariyeri texnologiyası, yəni o sistemi korroziyadan qoruyub avadanlığın ömrünü uzadır. 5 qatlı möhkəm quruluş da elə uzunömürlü və etibarlılıq deməkdir və təbii ki, həm də burada 50 il zəmanət var Metak şirkəti tərəfindən.
0: Bizim masterlərin video müraciətlərini YouTube-da Raqif Raufoğlu kanalından izləyə bilərsiniz. Azad Azərbaycanda reklam.
17: Du hast ihm vertraut.
18: Sən ona güvəndin.
17: Und bis jahrelang sein Weggefährte gewesen.
18: İllərlə yol yoldaşı oldun.
17: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
18: Bu illərdə avtomobillərini yenilədin.
17: Und natürlich hat auch sich erneuert.
18: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
17: Richtig Deutsch.
19: BMW Koreya İstehsal Zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank 75 illik Koreya ənənəsi.
20: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şillər 56 manat ola bilməz. Radio sazda yoxla və əmin ol. Təkər əlbəttə ki, radiosda.
21: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın, əlavə məlumat veriləcək.

0: yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metaq yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə.
1: Metaq. Kim deyir ki, ölçüsü 185, 65, 15 olan şillər 55 manat ola bilməz. Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
2: Hyundai istehsal zavodunda Sebank akkumulyatorlarını seçir.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: 10 bin sürücü pulsuz test etdi. Sizə də növbə çatacaq. Bardal Petrol Treatment bütün benzin mühərriklərinə lazımdır.
1: Kim deyir ki, ölçüsü 215, 55, 17 olan şinlər 74 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
4: Salam, əlik. Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
3: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər üç sürücüdən biri alpin yağından istifadə edir?
1: Kim deyir ki, ölçüsü 245, 45, 18 olan şinlər 94 manat ola bilməz? Radiosazda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiosda.
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
2: Azərbaycan dili üçün heç bir düyməni seçmək lazım deyil. Bura onsuz da azad Azərbaycandır.
0: WhatsApp nömrəmiz 050-442-9192
7: Fasiləmiz bitdi, biz davam edirik və artıq veriliş daxili sonuncu fasilə idi. Bu arada 8 noyabr prospektində də uzun sıxlıq var. 3-cü mikrorayon tərəfi ətrafı qeyd elədiniz ki, bu 20 yanvar və deməli haradasa tunelə qədər də, yəni azadlıq kəsişməsinə doğru Üzükoroğluya və əks istiqamətdə tıxac var. Orada ağır yol qəzası dedi dinləyicimiz və Tbilisi prospektindən də düz elə Xırdalan kəsişməsinə qədər uzun bir tıxac var. Bunu da nəzərə alın və biz davam edirik və növbəti mesajlardan eşidək, yenə qayıdacağım yazılanlara.
8: Salam, hər vaxtınız xeyir. O tipli hadisə bir dəfə mənim də başıma gəlib. 405 manatlıq xərci var idi maşınımın. Ana yolda ola-ola gəldi, vurdu maşını. Mən də biraz tələsirdim tələsməyinə. O da qayıtdı ki, gəl sığorta çağırma, həll eləyərik. Narahatçılıq yoxdur. Nəsə razılaşdıq, sürüb çıxıb getdik. Sabahsı gün zəng eləyirəm, telefonu açmadı, nə bilim. Sonra güclə bunu tapdım. Ustaya apardıq. Ustanın düzəltirəndən sonra pulunu verməyib. Yəni mən verdim pulunu da. Bir sözlə ondan sonra da gördüm ki, hadisə baş verib. Nə olur olsun, nə qədər təcili olur olsun, sığorta çağırıram. Ondan sonra bir-iki dəfə də yüngül hadisə olub, onda da eyni formada. Yəni ki, nə qədər şey olsa da sığorta çağırılmalıdır o mövzudakı dəstək alasan.
7: Yəni, belə yerdə deyirlər ki, kişinin də qabağına gerək kişi çıxsın da. Bax, bu da biraz bəx məsələsidir həqiqətən də. Çox heyif ki, belələrinə görə adam heç kimə inanmaq istəmir.
9: Salam Raqif bəy, sizi də salamlayıram, qonaqlarınızı da salamlayıram, Allah sizdən razı olsun. Raqib bəy, mövzuya aid olmasa da sizin köməyinizə, dəstəyinizə ehtiyacım var. Mən BYD Destroyed 05 almaq istəyirəm, ikinci əl. Yəni, maliyyə ancaq buna yetir, ikinci ələ yetir. Mən bunu yoxlatmaq istəyirəm sizin ustalarınızdan. Hansı ustanı məsləhət bilərsiniz, onun nömrəsini göndərin zəhmət olmasa. Mən aparım sizin ustaya yoxladım. Maşallah sizin suallarda.
7: Salam qardaş.
9: Şizavanda olsun Allah kömək olsun.
7: Yaxşı seçimdə ona görə ki bazarı var bizdə kifayət qədər. Bizimkilərdən sonra daha yaxşı baxar ya Dilavər usta. Bəli, elə həm də burada söhbət hibriddən getdiyinə görə Dilavər usta yazın, nömrəsini Kənan sizə göndərsin və inşallah ki yaxşı bir seçiminiz də olar. Salam Raqif amiyə, qonağımız radiasiyadan danışsın zəhmət olmasa elektromaşınlar haqqında olan radiasiya. Yəni bu da bir mif kimi düşdü ortalığa. Bilmirəm bu təkcə bizdə idi yoxsa sizdə də o söhbətlər var idi Fərhan?
10: Yox, bizdə ümumiyyətlə radiasiya mövzusu heç vaxt belə o gündəmdə olmayıb bu elektromobillərin və amma bu sualı başa düşə bilirəm. Bir şey başa düşmək lazımdır ki, radiasiya iki yerə bölünür də. Bir var ionlaşdırıcı radiasiya, bir də var ionlaşdırmayan radiasiya.
7: Yəni şualanma da hansı ki telefonda da var, Wi-Fi-də də var. Aysol,
10: bax o telefonda, Wi-Fi-də, televizorda, monitorda və yaxud da ki maşında və hətta daxili yanma mühərrik maşınlarında belə elektromaqnet sahələri yaranır.
7: Aysol,
10: onun heç bir insana ziyanı yoxdur. Yəni demək olar ki ziyanı yox dərəcədədir. Bir də var ionlaşdırıcı radiasiya. Bax bu rentgen şüalarıdır və yaxud da ki nüvə radiasiyasıdır. Bu kimi radiasiya insanın genetikasına təsir eləyə bilər və onu dəyişdirə bilər. Bax bu təhlükəli radiasiyadır. Hansı ki nə daxili yanma mühərriklərində var, nə də ki elektrik maşınlarında.
7: Bizdə insanlara bunu daha çox belə psixoloji təsiri bu oldu ki, mənim müşahidəm budur. Elektromobillər ki, bu yüksək tork var, qəfil sürətlənir, sanki o atraksiyon effekti verirsən, başın gicəllənir. Bunu məsələn daxili yanmada belə deyil də pillə var, sən onu hiss edirsən, amma burada ki o bir çoxları alıb qazı dibinə qədər sıxdılar, maşın başladı uçmağa və bunun təzyiqi oynayır və s. sonra deyir ki, ha nəsə mən özümü yaxşı hiss eləmirəm, bu maşında deyəsən radiasiya var. Yəni mən də həmişə eyni şey deyirdim ki, əgər indi yaxşı da biz deyək ki, özümüzdə biraz inanmırıq da, amma mən onda da onu dedim. Dedim bax, əgər Norveç kimi bir ölkə, Almanya kimi bir ölkə bu qədər faiz etibarını elektromobilə keçib və buna keçməyə davam edirsə, sən heç yediyin sasika bilmir nədir, sən durub, yəni o sənin üçün ən axırıncı məsələdir ki, bu mənə radiasiya yayar. Yəni sənin ona qədər səni məhv eləyəcək çoxlu səbəblər var, narahat olma.
10: İndi nə qədər gülməli olsa da sasika misalı çox gözəl misaldır əslində. Doğrudan da ondan gələn ziyan bəlkə də o elektromaqnet şeylərindən, sahələrindən ziyanlı. Yəni elə ona olsa gərək sən telefon da istifadə eləməyəsən, radioya da qulaq asmayasan.
7: Wi-Fi daha güclüdür məsələn, deyirlər
10: bəli.
7: Ki, daha
10: bu tork dediyində, yəni ki birdən götürmə, onunla onun səbəbi o G qüvvəsi ilə maraqlananlar daha yaxşı bilər ki, məsəl üçün sən birdən kosmosa uçarkən o astronavtlarda necə olur? Birdən sürət yığır çək və o onları uzun müddət öyrədirlər və onların huşu gedir, ürəyi gedir və təzədən yenidən o raketə simulyasiyasını eləyirlər. Bax, o həmin o eyni effektdir də. Və o da normaldır. O bütün insanlarda olur. Amma onun radiasiyayla əlaqəsi yoxdur.
7: Yoxdur, hə, yəni bu bir mif idi həqiqətən də. Təşəkkürlər, növbəti səsli mesajı eşidək 050-442-9192 nömrəsinə yazırlar və bayaq yazdığınız bu deməli eliksirlə bağlı, ona görə xatırladıram ki, belə məqamlarda siz dərhal cavab almaq üçün asma otursun qaynar xəttinə zəng eləyin, çünki axşam 9-a qədər işləyirlər. Yəni, ulduz 0606, bax hələ Alpində də, Bardalda da, akumulyator seçimində, Sebankda bütün bunlarla bağlı bu qaynar xəttinə sizə təbii ki cavab verir. Amma Çin, Gürcüstan və Cənub Şərqi Asiya istiqamətlərindən hər hansı bir yükünüz gəlirsə, multimodal daşınmalardan, xüsusilə də iş adamlarına mən qeyd edim ki, burada 166 ilə danışın və Çinin daxili onların bir neçə şəhərində stansiyaları, yəni stansiyalarla əməkdaşlıq edirlər ki, sizin yükünüz Çinin harasında olur olsun, çox rahat Azərbaycana gəlib çatsın.
2: Dizel maşınları öləndə ağlamıram. Onlar heç vaxt yaşamayıblar. Jeremy Clarkson.
11: Raqib bəy, axşamınız xeyir olsun. Ustaları da, qonağınızı da salamlayıram. Bu Almaniya ilə müzakirə edirik. Belə deyək də, şuur inkişafının nə qədər inkişaf elədiyini biz orada görürük. Söhbət şuurdan gedir.
7: Təşəkkür edirəm. Yəni, aydındır ki, kifayət qədər böyük fərq var, amma biz də onu deyirik ki, orada yaşayan da insandır. Yəni, orada yaşayanın da müəyyən formalaşdıran sistemlər var. Biz də onu istəyirik əsasən anlayaq. Bəli, razıyam ki, biz özümüz mental olaraq kifayət qədər narahatıq, kifayət qədər çətin insanlarıq. Bizi idarə etmək kifayət qədər çətindir. Bundan razıyam. Amma yəni orada da insanlar yəni belə doğulmur da ki, elə doğulandan hamısı belə heç bir qayda pozmaq istəmirlər. Yəni, bu insanın özünün genetikasındadır. Dünyanın hər yerində insan buna meyilli olur. Amma indi harda, hansı cəmiyyət, hansı formada o belə desək islah olunur və yaxud nə bilim əhliləşir, bu var. Bizim burada danışdığımız bayaqdan o tiplərdən ki danışırıq. Biri var ki 10 dənə ağıllının içində bir dənə dəli var, hamı onu yola verir. Bir də var ki 10 dəlinin içində bir dənə ağıllı var. O artıq həqiqətən də böyük faciə deməkdir.
12: Bir də qardaş, sözüm bu mənim özüm kimi sürücülərədir. Bax, bayaq o deyirdim, aeroport yolunda addım-addım gedir. Mən çalışıram məsafə saxlayım. Yoldur da gedirsən, reski tormuz verir, heç olmasa mən tormuz verib gedim o yana. Abi, yaxşı oğlanlar var, o məsafə saxladığı görür, elə pavarotniyi yandırır, keçir qabağı. Ay insan, mən gedib onun arxasında bir metrə yerdən gedə bilmərəm. Mücərrə başa düşmək olmaz bunu, ay doxsar.
7: Görürsünüzmü, misal üçün, gəl bu adamla sən danış ki, Almanya'da belə. Ara məsafəsi cərməsi var da əslində.
10: Ara məsafəsi cərməsi var, hər gündə mən işə gedəndə demək olar ki, orada körpünün üstündən bir kamera qoyurlar və yerdə, bilmirəm, görmüsən də o yəqin ki, o zolaqlamanı bəzi xəttlər qoyublar, 50 metrdən bir bəzi yerlərdə körpülərin qabağında və orada baxırlar ki, ara məsafəsini kim nə qədər qoruyur. Mən həmişə Bakıya gələndə fikirləşirəm ki, görəsən, məsafə radarı Azərbaycana gətirsələr, onun o cərmələrini qutara bilərlərmi, yoxsa yox?

0: mənə yazır ki, sən niyə pensiyaya kimi sürürsən? Adam başa düşmür ki, hərəkət intensivliyi anlayışı vardır. İzah edirəm ki, mən ona görə bu məsafəni saxlamışam ki, onun başına bir şey gəlsə, mən yeyib ona girməyim.
1: Bəli.
0: Qabağa bir, nə bilim, heyvan çıxar, adam çıxar, nəsə də, yəni ara məsafəsi anlayışı var. Bu adamlar bunu qəbul eləmirlər. Deyirlər ki, yox, sən sürə bilmirsən və sonra.
1: Və maşının saxlama məsafəsi vardır, istənilən sürətdə. Sən maşını 100-lə sürəndə, ən azından tutaq ki, ara məsafəsini bir 25-30 metr saxlamalısan ki, dərhal...
0: Danışın, 25 metrə biz 5 dənə maşını salarıq. Valla, yəni get aeroport yolda, get bax, 90-dır da, 100-dür. 100-lə sən heç, sənə deyim, bir maşınlıq saxlaya bilmirsən. Bir maşını nə qədər? 5 metr saxlaya bilmirsən. 5 metrdə artıq siqnal, dəli kimi oradan biri gəlir, biri buradan girir. Yəni, konkret edib ki, dəlixanadasan da. Yəni, belə baxırsan sağa sola ki, nədir? Ona görə, bunun mənə görə bizdə də, yəni, çünki onun cərməsi var. Bizdə onun cərməsi tətbiq olunmur. Çünki onun radarı yoxdur. Və hətta Özbəkistanda da belə, əlməm, siz orada ediniz də. Daşkənddə də belə biz onu gördük ki, orada yazılmışdı ara məsafəsi radarı və onu da əməl eləyirlər. Bizdə ən azı hava limanı yolu belə yerlərdə ara məsafəsi radarı qoyulmayınca, çünki orada sual yaranır ki, bunu necə ölçəcəklər? İndi sən deyirsən ki, orada, məsəl üçün də deyək ki, 90-lıq yolda onu qoyur ki, bu qədərdən yaxınlaşmamalısın, düzdürmü?
1: Bəli, yolda xətləmələr var və baxırlar ki, sənin sürətvə və o xətləmələrlə ölçürlər ki, bax, bu xət 10 metrdir, digər xət 20 metrdir və baxırlar ki, sən o məsafəni gözləməmsən.
0: Bax, sən 25 metr, bir nəfə 25 metr və yekə bir dənə gülüş işarəsi göndər. Ki, nə danışsa, yəni 25 metrə biz bina tikirik, yəni biz o araya bina salıb tikirik.
1: Onda, yəni, deməyin də ki, sonra niyə zəncirvari qəzalar olur?
0: Problem də ondadır da, yəni hadisə olur, deyirlər ki, hə, ara məsafəsini saxlamadığına görə, nə bilim, belə oldu. Amma bu ara məsafəsini gəri hadisə olandan sonra sən qeyd alasan, bunu əvvəlcədən qeyd al, o da bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə görəcək ki, bunun cərməsi var və məcbur olacaq o məsafəni saxlamağa. Başqa cür alınmış.
1: Yə, məsafə çox həssas və yaralı bir mövzudur. Və çox vacib bir mövzudur.
0: Hadisələrin demək olar ki, 90%-ində kökündə o deyilir. Çünki qabaqdakı bir balaca axsadısa, özü də fikir verir, bizdə daha çox zəncir varı olur.
1: Bizdə daha çox
0: zəncir. 4-4, 5-5.
1: Mən haradasa bir iki gün ya bundan əvvəl gedəndə belə gördüm ki, Sumqayıt yolunda yeni bir zəncir varı qəza olmuşdu. Nə vaxt görürsən elə həmişə zəncir varı qəza. Olmur ki, 2 dənə maşın olsun. Yo, mütləq 4 maşın olmalıdır.
0: Ən azı 3-4 olmalıdır, çünki sürüş belədir. Yəni, o 5-ci də nə bilim, bəlkə də belə təsadüfən dayanır mən. Yəni, çoxsunda, səbəb də odur. Çox heyf ki, bunun radarı bizdə hələ ki yoxdur. Növbəti mesaj.
2: Raqib bəy, salam, axşamınız xeyir olsun, qonağınıza salam deyirəm. Bir şeyə dəqiqləşdirmək istəyirdim, bəlkə də mövzə uyğun deyil, sadəcə bilmək istəyirdim. Sığortanın əgər vaxtı, məsəl üçün, bir həftə qalıbsa və ya da bir gün qalıbsa, onu necə bilmiyorlar, haradan örgənmiyorlar, yoxsa ancaq harada sığorta eləmiş, ora zəng edib örgənməliyik, yoxsa necə? Yoxsa biz onu öz hisslərimizdən tapmalıyıq ki, görək bizim sığorta nə zaman bitəcək və ya da SMS gəlirsə, yazır ki, sadəcə SMS gəlir. Demir, məsəl üçün, ayın 16-cı bitir və ya da ayın 3-cü bitir.
0: Salam əzizim.
2: Çox sağ olun, minnətdar.
0: Əgər mesaj gəlirsə, ki gəlməlidir, ISB-dən gəlir və birinci mesaj düz bir ay qalmış gəlir. Düzdür, mən bilmirəm, ISB niyə orada vaxtı yazmır ki, nə vaxt bitir, amma mesaj belə gəlir ki, deməli, bax, mənə aprel ayının 30-u mesaj gəldi ISB-dən ki, icbari sığorta şəhadətnaməsinin qüvvədən düşür, yeni sığortanı almağa tələsin, bu qədər. Yəni, mən artıq bildim ki, bir ay qalıb. Sonra 15 gün qalmış da ikinci gəlir normalda və ondan sonra artıq cərmə gəlir. Belə. Yəni, var da orada. Düzdür, siz ISB-yə girib oradan da yoxlaya bilirsiniz ən azından. Orada da yazır ki, hələ qüvvədət. Orada yazmış ki, nə vaxt bitir. Onu bilmirəm, niyə təkmilləşdirib qeyd eləmirlər. Amma mesaj sizə gəlibsə, buna sevinin. Çünki o mesaj düz bir ay qalmış.
1: Amma bitəndən sonra avtomatik yenilənmir.
0: Yox, yenilənmir. Ona görə ki, sən onu təsdiqləməlisən. O müddət ərzində, son bir ay ərzində sənə hər halda sığorta şirkəti normalda müraciət eləyir ki, istəyirsinizmi yeniləmək?
3: Mesaj gələndə, mesaj bölümündə təbii ki, mən qarşıda çox adam biri baxmır heç. Bu WhatsApp-a gəlsə, həmən hamı baxır.
0: İSB-dən gəlir axı, nasıl görürsən
3: də hamı. İSB-dən gəlir, amma o baxan yoxdur axı. Onlara da haradasa sərf edir ki, baxan olmasın, onun cərməsi də gəlir.
0: Yox, o cərmə onlara gəlir axı.
3: Əvvəllər, yaxşı, onda əvvəllər xanımlar zəng vururdular da, hamını narahat edirdi, hamı da...
0: O da pis idi, dəli müəllim.
3: Amma niyə pis idi? Xəbərdarlıq edirdi ki, qardaş, qalır, az qalır, 2 gün, 3 gün.
0: Xəbərdarlıq bütün günü zəng edirdilər sənə.

0: O da düzgün deyil axı. Yəni sənin şəxsi məlumatların. Mənə məsələn bu dəfə çox xoşuma gəldi ki, bir dəfə mesaj gəldi SB-dən. Sonra elə öz həmin hansı sığortadan ki almışam, onlar mənə bir nəfər WhatsApp-a yazdı ki, bəs istəyirsinizmi bunu, yəni bizlə davam elətdim. Dedim, mən istəyirəm. Nə vaxtına rahat eləyəsiniz? Dedim ki, nə bilim 10 gündən sonra yadıma salın, tamamlayaq. 10 gündən sonra adam yazdı, təsdiqlədik, mesaj gəldi, ödədim, qutardı getdi.
1: Yaxşı, burada bir məqam da var. Məsələn, mənim adıma 3 dənə avtomobil vardı. Onun ikisi sedan balaca avtomobil, biri böyük avtomobil. Böyük avtomobilin vaxtı çatanda artilleriyə işə düşür.
0: Hə, amma balaca
1: maşınları mütləq mən cərimə ödəməliyəm. Heç də zəif vurmuram. Hə,
0: 1.5-dən kiçik mühərriklərə sığorta maraqlı deyil deyə. Məndə də elədir. Hə, böyük mühərrikdə, yəni 3.6-dır deyə. Bir ay qalmış artıq başlayırlar ki, bəs
2: gələrmə, yəni ona görə ki, sən sığortasız sürürsən də belə.
0: Hə, də ona görə.
1: Bəli, unutdun da sən.
0: Avtomatik.
2: Amma məsəl üçün Almaniya misalını göstərim ki, Almaniyada sığortasız maşını sürmək qəti qadağandır. Yəni orada avtomatik sığorta yenilənir. Hı-hı. Əgər səndən bir səs çıxmırsa, sığorta
1: yenilənir avtomatik.
2: Yaxşı, çünki tutasındə. Faktiki olaraq sən maşını sığortasız evdən bayıra çıxarda bilmərsən.
0: Ya bizdə də onsuz da çıxdın, dərhal səni sistem cərimələyir, sən artıq onu başa düşüb edirsən. Sadəcə doğrudan da əgər bu yaxşı üsuldur, yəni bu belə qəbul olmalıdır ki, əgər mən başqa sığorta şirkətinə keçməyi düşünməmişəmsə, qoyur avtomatik yenilənsin.
2: Təbii ki, almanlar da yeniləyə, cərmələyə bilərsən. Onlarda sığorta sistemi çox gözəl inkişaf eləyib. Bilirlər ki, hansı maşınların registrasiyasında sığorta var, hansında yoxdur. Amma onlar bunu eləmir, onlar sığorta və avtomatik yeniləyir.
0: Hə də, ay sağ ol.
2: Çünki hamının, belə deyək, yadından çıxa bilər və yaxud da ki, Azərbaycanda olmaya bilər, ölkədən kənarda ola bilər və yaxud da ki, nömrəsini dəyişmiş ola bilər. Düzdür, bu təbii ki, məsuliyyətdən azad eləmir ki, biz bu sığorta müqaviləsini bağlayırıq. Biz bağladığımız istənilən müqavilənin şərtlərini bilməliyik. Amma əgər necəsə belə bir hadisə olubsa, bu sığorta avtomatik yenilənməlidir.
0: Hətta necə ki, internet paketin avtomatik yenilənir, necə ki, obersləri, yəni hansın ki, yəni ən azından mənə avtorejimə keçməyə bir
1: avtomatik
0: təklif ver, mən onu edeyim.
2: Çıxdın sən, qəza oldu, cərməvi ödədin, yaxşı, amma həmin gün qəza da oldu. Bəs bunun qəzanın onda pulunu kim ödəsin?
0: Sən ödəyəcəksən.
2: Bəs onda heç bari sığorta.
0: Hə, yəni əslində məntiqlidir bu.
1: Almanlar bizdə çox söyləməlidir hələ.
0: Növbəti mesajı eşidək.
3: Raqif, salam qardaş. Axşamın xeyri olsun. Üstələdi, salam verirəm. Raqif, sənə bir sual vermək istəyirəm, soruşmaq istəyirəm qardaşım. Bu balaca maşınlar, yəni sən bizdə, yəni mən özüm tək şoferiyəm. Avtobus yoluna girəndə 100 manat 3 baldır da, düzdür qardaş. Məncə. Səhv eləmirəm sizə, cərməsi. Ayına belə bir qiymət qoyub da, 100 manat 3 bal. Bəs avtobuslar bizim yola çıxanda, burada nə bilim, Qonqaya çıxılar, bu dəqiqə bax, Əhmədli xalqlar tərəfdəyəm, 12 nömrədir, sonra bir şey nədadır, obusu avtobuslarda oyun çıxardırlar, oyun bir-birləri ilə. Bəs bunu kamera çəkmir, ayına baxmıyor bunlara. Deməli, qərəzli də burada da, öz maşınları da, ona görə geyiləmirlər. Belə çıxır, hə, qardaş? Deməli, ayna ancaq bizi güdür də, kameralar bizi üçün qoyub. Öz maşınlarına cərimə yazmırlar.
0: Salam əleyküm.
3: Oyun çıxardırlar, qardaşım, oyun. Yox,
0: avtobuslar aynan deyil. Yəni, ayna avtobus almır. Avtobuslar hansı şirkətlərindir. Və siz o oyun çıxardanların əgər əlinizdə görüntüləri olsa yaxşı olardı ki, biz onu ictimailəşdirək, göndərək və ayna da görsün ki, misal üçün də nə bilim, filan kəs oğlu şirkətinin avtobusları burada oyun çıxardır və onlara desin ki, bəs budur. Çünki aynan deyil, amma onun cərməsi yoxdur təbii ki. Çünki ona görə ki, burada prioritet avtobusdur. Yəni, avtobus əgər öz zolağı boşdursa, məntiq belədir də ki, avtobusun zolağı var və onun zolağı boşdursa, o əlbəttə ki, oraya ilə gedəcək və ona görə də onun üçün ayrıca zolaq ayırıblar ki, oraya ilə getsin. Yox, əgər getmirsə, demək ki, o, məsələn, çıxıb qarşısındakı ona mani olur, çıxırsa, əslində biz ona şərait yaratmalıyıq, amma mən bilmirəm, onlar nə qədər çoxdurlar və bu halda təbii ki, bunu ən azından o dediyiniz kimi desə işıqlandırmaq olar. Bəlkə 3 ay maşında istifadə eləməyəcəm, niyə avtomatik yenilənməlidir? Gördünüz? Belələrinə görə də yenilənmirlər.
2: Beləmədəm. Amma maşın sığortası olmalıdır.
0: Yo, o deyir ki, mən eləmirəm.
2: 3 aylıq registrasiyadan çıxartmaq lazımdır.
0: Yəni ona görə siz hər dəfə xaricə gedəndə, səfərə falan, bütün hər şeyinizi çıxardın qeydiyyatdan, sonra təzədən gəlin, hətta vətəndaşlıqdan çıxın, sonra təzədən gəlin vətəndaşlığa girin. Sözün əsl mənasında dəlixanadır. Adamlar elə bir zəncirdən açılıb yola çıxırlar.
2: Rahif, üzr istəyirəm. Bax, mən məsəl üçün indi 2 ay Almaniyada olmayacağam da. Mən də onda sığorta şirkətinə gedim, deyim ki, qardaş, mən sən bu pulu məndən bu günə niyə tutursan? Mən bu Almaniyada olmayacağam, sürməyəcəm axı.
0: Ya yaxud 2 ay üstünə gəldi
2: və o tərəfdə. Və ki, onda evdə saxladığımız saatlarda maşını gedək sığorta şirkətinə deyək ki, mən 2 saat, 8 saat məsəl üçün maşını sürməyəcəm. Sən bir dənə hesabla görə neçə saat mən maşını sürürəm?
0: Yaxşı fikir ya. Yaxşı fikirdir, ideyada məli başdır. Hə, bu belə. Hə, bunu da oxuyum. Adamlar elə bir zəncirdən açılıb yola çıxıblar. Məsafə saxlayırsan, hisslə, fasondan səni sağdan soldan keçib yoluna girənlər çox gülməlidirlər. Yəni, mən sadəcə başa düşürəm ki, onlar bilmirlər bunu. Yəni, onlar belə bir qaydanın olduğunu bilmirlər, bunun fərqində deyillər və bunun da bir dənə Azərbaycan sayağı yolu var ki, onları həmin o ara məsafəsi radarları ilə islah eləmək olar. Vaxtımız bitir. Təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun Əli müəllim və xüsusən də Fərhan, çünki indi onu həmişə tapmaq olmur. Gəldi bu. Bu gün biraz da Almaniya təcrübəsindən, həm də bax, ən azında bir var miflər, bir də var ki, real fərq nümunəsində danışmağa çalışdıq.
1: Fərhan da bu gün çox yoruldu. Bütün güc sizə düşdü.
2: Yox, xoşdur.
1: Mən də dincəldim bu gün biraz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İnşallah eşləyərik.
0: Münhəndə əvəzini çıxarsınızlar, bir problem yoxdur. Sağ olun, təşəkkürlər. Sabah isə inşallah üçüncü gün biz yenə də Rəşad usta və Vüqar usta ilə bərabər burada 3 saata yaxın sizə yol yoldaşı olmağa çalışacaq. Düzdür, hələ tıxac bitməyib, amma birazdan futbol başlayır və ona görə də birazdan həm də Radio Arena başlayır ki, ən azından bu futbolun birinci hissəsini Ağadan, Şahindən eşidərik, görək kim neynədi. Amma Azərtex Servis 9-6 rejimində olduğuna görə bu nömrənin WhatsApp olaraq qeyd eləyin ki, sizə nəsə lazımsa, tutaq ki, indi yazdınız. Səhər işə başladılar və yazdılar ki, sizin avtomobilin təmiri, misal üçün, bizdə mümkündür, deyil, falan qiymətədir və s. Və bunun üçün də 050-303-6030 günün istənilən vaxtında bizdən siz Azərtex servisin nömrəsini ala bilərsiniz. Sokar Petroleum da bizim yol yoldaşımızdırsa, deməli sizi haradasa nəsə bu yedimlərdə 72 stansiya var, hər hansı birində nəsə narahat eləyib, düşündürüb, nəyinsə izahını anlamamısınız, nə bilim, kimdənsə şikayətiniz var, buyurun, yazın bizə, biz əlaqələndirək ki, hər şey daha yaxşı olsun. Hələlik, gecəniz xeyrə qalsın. Bye.

0: Əziz dinləyicilər, təcili bir xəbəri nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda görülməyən hadisə baş verib. Toyota Prado markalı avtomobilin mühərrikinə 5 litr günə baxan yağı və bardal eliksir qatqısı əlavə edərək 2500 km sürüblər. Maraqlıdır ki, mühərrik də dağılmayıb. Hazırda bardal eliksir qatqısının tərkibi araşdırılır, bizimlə qalın əlavə məlumat veriləcək.
1: Delkor el çatmaz Clarius keyfiyyətini el çatan qiymətə etdi.
2: Kim deyir ki, ölçüsü 195, 65, 15 olan şinlər 55 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, Radiusda.
3: Du hast ihm vertraut.
4: Sən ona güvəndin.
3: Und bis jahrelang sein Weg gefährte gewesen.
4: İllərlə yol yoldaşı oldun.
3: In diesen Jahren hast du deine Autos erneuert.
4: Bu illərdə avtomobillərini yeniledin.
3: Und natürlich hat auch sich erneuert.
4: Əlbəttə ki, o da yeniləndi. Bugünün ən yeni tələblərini, 08-016 yağlarını da onda axtar. Alpin 2008-ci ildən Azərbaycanda.
3: Richtig Deutsch.
2: Kim deyir ki, ölçüsü 205, 55, 16 olan şinlər 56 manat ola bilməz. Radius azda yoxla və əmin ol, təkər əlbəttə ki, Radiusda.

0: Yeni istehsalda yeniliklərə davam edirik. Beynəlxalq standartlar və etibarlı texnologiyalarla istehsal olunan, rahat montaj olunan, yüksək təzyiqə və temperatura davamlı yeni nəsil Metak yerdən isitmə boruları. 50 ilədək zəmanətlə. Metak.
1: Salam qardaş. Bizdə biri hibrid, biri benzin, biri də dizeldir. Uşaqlarda motosikletdir, kişi də bağda golfkardan başqa heç nəyə oturmur. İndi bunların hamısına bir yerdən akkumulyator almaq olar.
2: Bəli, Sebankda bunların hamısına akkumulyator var. Özü də 2 il rəsmi zəmanətlə.
0: Sebank, 75 illik Koreya ənənəsi.
3: Kim deyir ki, ölçüsü 235, 45, 18 olan şinlər 84 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiusda.
4: Salam əlik, Alpin yağı var?
5: Əlbəttə var.
6: Bilirdiniz ki, Azərbaycanda hər 3 sürücüdən biri Alpin yağından istifadə edir?
3: Kim deyir ki, ölçüsü 265, 65, 17 olan şinlər 127 manat ola bilməz? Radius azda yoxla və əmin ol. Təkər, əlbəttə ki, radiusda.
7: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile-da qollar qazandırıb bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055 553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
9: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
10: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150. Azad Azərbaycan Radiosunda. Ekskluziv.

0: Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim ki, bu sevgiyə sən də biganə deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
1: Ay kişi, bir dəqiqə dayanır. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadır açmışsan?
2: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
1: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən bir təhər olmuşdu. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik. Hər gün, axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.

0: Akşamınız xeyir olsun. 106.3 FM dinleyenler, Radio Arena buradadır, efirdədir. Şahin və Ağa studiyadadır. Bugün daha bir futbol bayramına start veririk. 2026-27 mövsümü üçün hal-hazırda FIFA'ya meydan oxuyan UEFA adından ən nüfuzlu turnirlərdən biri Çempionlar Ligası start götürür və yeganə təmsilçimiz sabah hal-hazırda meydandadır. Təbii ki, bu oyun haqqında danışacağıq, heyətləri sizin diqqətinizə çatdıracaq, amma Ağanı bugün mən salamlayıram, axşamı xeyir olsun.
1: Salam, salam, hər kəsin axşamı xeyirli olsun. Salam Şahin. Radio Arena Mundial gündəliyi bu dəfə həm də artıq sən demişkən Çempionlar, nüfuzlu Çempionlar Liqasının artıq ilk mərhələsi ilə və təbii ki, həm son ölkə çempionumuz, həm də son ölkə kubokunun qalibi dublə imza atan sabahın startı ilə biz baş-başayıq. Uğurlar arzu edirik Dambrovskasın yetirmələrinə sabaha. Biz bilirik ki, inanırıq ki, Çempionlar Liqasında, yəni Avrokuboklarda özlərinə bir cığır aça biləcəklər.
0: Bəli, 070-303-1063 nömrəsi aktivdir. Bura yaza bilərsiniz, amma ağa qeyd elədi, Valdas Dambrovskas bəlkə də Azərbaycana gəlmiş keçmiş ən yaxşı əcnəbi baş məşqçilərdən biridir. Qısa müddət ərzində sabahı Azərbaycan çempion elədi. Hal-hazırda onun komandası, onun igidləri Çempionlar Liqasında masa-hazırda mübarizə aparırlar və artıq ikinci dəqiqəsi də oyunun və 9000 tutumu olan Bank Respublika Arenada baş hakim, oyunun baş hakimi Polşalı hakim, biraz adı çətin tələffüz olunur, amma çalışacağım sizin üçün buradan tələffüz edeyim.
1: Eləmə, tələffüz eləmə onun adına.
0: Grikeviç, yəqin belə oxunur, amma sabahın heyətini sizin diqqətinizə çatdırım.
1: Əsas
0: baxıram,
1: budur.
0: Əsas budur, baxıram və görürəm ki, bütün oyunçular meydanda olan hal-hazırdakı oyunçular ötən ilki heyətdir. Yeni transferlər yoxdur, əli ki, qapıda Stas Pakatilovdur. Daha sonra...
1: Kapata Buplosu, mən istəyirsən.
0: Aha, 80 nömrəli hakim Ziyadatka, 3 nömrə Steve Solvet, Rəhman Daşdəmirov, 5 nömrə Puxaç, söhbət Timoteuş Puxaçdan gedir, elə baş hakimin yerlisidir, o 27 nömrə altında çıxış edir. Rahman Aliyev, İmam Ali, Lepinitsa, Aleksey İsayev, Şimiç 21 nömrə, John Leis Mikkels bu 20 nömrəli oyunçu və Maluda, Aron Maluda fransız oyunçu. O da meydandadır. Bu 11-li ilə çıxıb sabah rəqibin qarşısına. Rəqib isə New Saint klubudur. Wales'in New Saint klubu. Al-hazırda bu klub mas hazırdadır.
1: Ya da kısa şəkildə TNS-dir. Belə deyirlər.
0: Belə deyirlər, və mas hazırda, hal-hazırda baxıram azərkeşlər. Yetərincə var stadionda gəliblər sabahı dəstəkləməyə. Və yaxşı xatırlayıramsa bu komanda azərkeşsiz meydana çıxmalıydı. Yəni söhbət rəqib komandadan
1: Niyə
0: gedir.
1: Görə?
0: Çünki OS-in komandasının, yəni bu komandanın, New Saints komandasının rəhbərliyi demişdi ki, biz azərkeşsiz gələcəyik, komandamızın yetərincə dəstəyi yoxdur. İndi bilmirəm, bəlkə də Bakıda yaşayan OS-lər varsa,
1: mən elə bilirəm, nəsə cəza
0: yox, oradan bura azərkeşsiz gələcəklər. Bakıda yaşayan OS-lər varsa, təbii ki, onlar da bir 5-10 nəfər yəqin meydanda olar, amma oradan bura azərkeşsiz gəliblər. Olur. Yəni dəstək yoxdur komandaya, bu da böyük üstünlüyüdür sabah üçün. Rəqib komandanın qapısı çox pis düşdü yerə, topu göydə tutdu.
1: Ayağı vuruldu onun Şahin.
0: Ayağı yəqin zədə aldı oyunçu.
1: Məncə davam eləməz Şahin. Məncə eləməz.
0: Çox pis bastı yerə ayağı əyər.
1: O niyə elə atlandı? Heç ona mane olan da yox idi. Nə üçün elə atlandı və nə üçün əyri qoydu ayağı?
0: Gecikirdi topa. Məcbur idi o hündürlüyə atlanmağa.
1: Amma ona mane olan kim yox idi axı. Yəni rahat gəlib, rahat da götürüb. Hər halda bilmirəm, nə o vəziyyətdə
0: ehtiyatsızlıq elədi hər
1: bir halda. Bəli, bir peşəkar davranmadı elə.
0: İngiltərənin oyunçusu kimi. O dünən dedilər əli sınıb, həqiqətən də əli sınıb o reklam tablolarının üstündən aşarkən. Amma Çempionlar Liqası start götürdü. Yeni bir bayramdır bu futbol azərkeşlər üçün. Unutmuruq ki, hələ Amerika, Meksika və Kanada da dünya çempionatı
1: davam edir. Onu da bilmərik, çünki Shakira burada oxuyur bizim üçün. Harda onu da dünən 2 oyun baş tutdu. 2-4-də bir finalçının da adına aydınlıq gəldi. Təbii ki, Pirinei təmsilçiləri əsas həm qonşu olaraq, həm də favorit göstərilən iki komandanın qarşılaşması baş tutdu və Portuqaliya biraz daha elə
0: bir gəlir. Çox üzüldüm Ronaldo'nun dünya çempionatı tərk etməyini.
1: Nə deyirdim? Bas sənə və bu öz düşüncəmə hər halda...
0: Gərək sən demirdin, deməsəydin bəlkə də odardılar.
1: Yəni, hər halda İspanyanın daha çox irəliyə biləcəyini düşünürdüm. Çünki son Avropa çempionu müqayisə üçün də deyəndə, baxanda qrup oyunlarda artıq hər şey bəlli olurdu. Əslində... İstər bu Almaniyanın oyunu, istər Lap Cabo Verde'nin oyunu, hamı qrupda özünü göstərir. Təbii ki, bu başa düşüləndir ki, 16'da 1-dən 8'də 1 finaldan sonra başqa cür dünya çempionatına start verilir, amma Biraz həm də bəlkə də kör-kör gör-gör idi.
0: Kör-kör gör-gör idi. Yəni oynamırdı Portuqaliya. Bu oynadığı oyunun da cavabını aldı. Amma dünənki oyunda açıq futbol gedirdi. Yaxşı futbol var idi meydanda. Hər iki komanda hücum eləyirdi. Sadəcə olaraq bəxti gətirən İspaniya oldu. Bir səhv oldu Portuqaliyanın meydanda. Ondan da yaxşı yaralandı Mikel Merino səhvdən.
1: 90-cı dəqiqə bir də.
0: Bəli və təəssüflər olsun ki, Ronaldo üçün artıq dünya çempionatları bitdi ki, o 4 ildən sonra iştirak etməsə dünya çempionatında. Bu biraz inandırıcı deyil. Ola bilər Avropa çempionatında, amma Ronaldo vidalaşdı dünya çempionatları ilə. Amma hal-hazırda da davam edən bir oyun var. Start götürüb 20:00-da. Bunu da xatırladım ki,
1: Argentina-Misir
0: oyunu, sabahın oyunu başımız qarşıda. Argentina-Misir oyununda start götürüb 6-cı dəqiqə hesab 0-0-dır. Bu oyun barədə məlumat verəcəksən.
1: Və sən də deyirsən ki, bu oyuna baxmaq lazımdır.
0: Hansı oyuna?
1: Bax sabahın.
0: Mən təbii ki, sabahın oyununa baxmaq lazımdır. Milli qürurdur. Sabah orada meydanda Argentina yox, istəyir nə bilim, dünya oyunu.
1: Puerto Rico oynasın.
0: Hansı yığma komanda oynayır oynasın, bu dəqiqə diqqətlərimiz mas hazırdadır meydanda.
1: Şahin, dünən Portuqaliya-İspaniyanın oynayanda nə sənə qəribə gəldi, nəyi düşündün ki, niyə olmadı bu? Bax, belə bir sual verirəm, görüm nə cavab verəcəksən.
0: Əslində, mən fərqli cavab verirəm, amma bilmədim nə deyirsən, mən sonra cavabımı verəcəksən.
1: Niyə görə Gonçalo Ramos oynamadı?
0: Aa.
1: Xarvatlarla oyunda xilaskar qələbə qolunu vuran niyə görə? Bax, bəlkə də baş məhçi bilmirəm. Hər halda biz düşünürdük.
0: İstefa verdi artıq oyundan.
1: Oh, heç, orası,
0: səhvlərini görüb özü.
1: Yəni ki, hətta bir çoxları düşünürdü ki, bəlkə əsas heyətdə başlayacaq Ramoşun bu oyunda, yəni İspanlarla oyunda. Yəni ki, şərt deyil əsasda başlasın. 5 dəqiqə belə ona imkan vermədi oynasın.
0: Mən
1: yəni, gəlib qol vuran futbolçu niyə görə bu cür yanaşılmalıdır?
0: Mən nə gördüm meydanda dünən? Əslində bu tək dünənki oyununda deyil Portuqaliyanın. Ümumi bugünə kimi oynadığı 4-5 oyunun hamısında komanda şəklində bir-birləri üçün oynamırlar. Ümumiyyətlə, Ronaldo komandada olanda isə komanda tamamilə fərqli sistemdən oynayır. Baş məhçinin bəlkə də verdiyi tapşırıqları yerinə yetirmir. Ronaldonu meydanda təkliyiblər.
1: Yenə də o sözümdə qalıram. Ümumiyyətlə, komanda içində Abavada Ronaldo-na münasibət yaxşıdır.
0: Yaxşı deyil, deyil.
1: Ya, yəni...
0: Olsaydı Gonzalo Ramos oyuna girib qol vurmazdı keçən oyunda. Yəni,
1: dəxli var, onun qol vurmağında Ronaldo-na dəxli var.
0: Çünki Ronaldo üstünə oynamırlar oyunda.
1: Yəni,
0: pas vermək, ötürmə vermək istəmirlər Ronaldo-ya. Onun üstündə qurmurlar oyunu.
1: Fərdi şəkildə də biz Ronaldo olsun onun. İndi əli bilsən ki, Ronaldo olmasa bu heyət Avropa çempionatlarında, nə bilim, dünya çempionatlarında partladacaq.
0: Bəlkə də ilk oyundan uzacaq, yəni qrup mərhələsində.
1: Yəni, problem Ronaldo deyil, onu demək istəyirəm. Problem istəyir, əlaqə yaxşı olsun.
0: Problem Ronaldo deyil, problem komandadır.
1: Komanda hə yaxşı deyil. Ronaldo olmasa da, yəni onlar bilmirəm əlaqəni çox da tapa bilmirlər, nə edəmirlər. Bir şey də deyəcəm. Bilmirəm sən ona fikir verdin, yoxsa bizim azarkeşlər fikir verdi, yoxsa yox. İspaniyanın oyun sonlarına yaxın bir hücumu oldu. Və burada deməli 2 daha doğrusu Portuqalların sona doğru bir hücum oldu. Burada Bernardo Silva ilə Rodri arasında bir belə deyək kəllə-kəllə durumu gəldi. Ayağa qalxdı Bernardo Silva. Yəni komanda yoldaşı olublar illərcə Manchester City-də. Yenicə indi gəldi Real Madrid-də. Çox maraqlıdır ki, nə əcəb, bax Bernardo Silva onu hədələdi, əlini də bax belə göstərdi işarət barmağı ilə və üstünə də gəldi, onları ayırdılar. Nə ola bilər ki, bax bu iki belə
0: bağda əri var idi. Salam əleyküm.
1: Yəni bu qədər tez, çox maraqlı gəldi. O belə deyək, görüntüyə mən səhər də, bugün səhər də baxmışam. Gözlərinizdən, dinləyicilərin gözündən yayınmayıbsa, mənə çox maraqlı bu haqqıdır yazsınlar.
0: Sən bilirsən, Rodri-ni sevirlər. Rodri də çoxlarının sevilmədiyi bir personajdır yəni. Məsələ o, bəlkə də balondur söhbətinə
1: görə. O da ola bilər. Və dünən bir oyunda oldu. Amerika-Belçika balaqan hadisəsindən sonra bəlkə də bir çoxlar onsuz da Belçikanı istəyirdi. Amma mən heç bu hadisəyə bağlamadan Amerikanın bu yerdən sonra Belçikaya qarşı müqavimət göstərə biləcəyinə inanmadım.
0: Nə oldu Belçikaya birdən-birə də? Yəni də, yəni,
1: Belçika pis oynamırdı ki, Şahin.
0: Pis oynamırdı, yəni belə də yoxdur. Yəni düşünmürdüm
1: yəni,
0: ki,
1: Amerikanın müqayisədə.
0: Əslində iki top səhv idi. Daha doğrusu, müdafiə, Amerikalı müdafiəçilərin böyük səhvindən vuruldu. Son iki topdan söhbət gedir. Bəlkə də o səhvli. Düşdülər elə bil Amerikanlar
1: yəni, onunla. Yəni, indi zəlzələdən, vəlvələdən nə olur olsun. Ümumiyyətlə, Belçika Senegala qarşı da 3-2 öz qollarını vurmuşdu. Yəni, qol vuran komandadır. Bundan başqa Belçikanın, baxıram, bax, qruplarına geçsək. Yeni Zelandiya 5 dən qol vurub. Sən niyə təəccüblənirsən ki? Bundan başqa...
0: Yəni, biz bunu gözləmirdik də. Belçika dünya çempionu. Sən də deyirdin ki, Belçika o deyil, çox gedməyəcək.
1: Deyil, amma yenə deyirəm.
0: Amma birdən-birə nəsə oldu Belçika. Belçikaya?
1: Yox, indi bu növbəti mərhələdə artıq Belçika dəyərlənəcək. Yəni İspanlarla qarşılaşmada İspanlar artıq 3-cü Avropa təmsilçisinə rəqib olurlar. Avstriya, Portuqaliya indi də Belçika ilə.
0: Belçika. Bax, burada maraqlı məqam ortaya çıxır. İndi mən dünən nə kimi inanırdım ki, istəyirdim ki, Portuqaliya gəlsin, çempion olsun. Kim olacaq onda çempion? Bax, burada artıq maraqlı məqam. Onda sən deyən olacaq və bir çox dinləyicilərin deyir Fransa, Fransa-Argentina finalı görə bilər.
1: Mən Fransa-Norveç deyirəm də.
0: Finalı. Yəni,
1: final, ha.
0: Fransa-Norveç.
1: Norveçin indi İngiltərə ilə oyunu olacaq. Sonra indi Argentina bilmirik, gəlib son olaraq, rəqib olaraq, məsələ, İngilis və Norveç.
0: Amma Mərakeş amili də var da, ortada da.
1: Var, amma Mərakeş də... Çox təəssüf ki, Mərakeş də, yəni Mərakeş bu tərəfdən düşsəydi Argentina ilə və digərləri ilə, Argentinanı bəlkə bax çətinə salan elə Mərakeş ola bilərdi, amma Mərakeş də nə pis ki, necə ki Niderlandla gəldi düşdü, ən belə
0: keçdi də Niderlandı keçdi.
1: Keçdi, amma Fransada da bu Fransa nə deyə bilərik, son dönəmlərin dünya futbolunda əsas hegemonlarıdır. 2018-dən düz bu tərəfə.
0: Birləşmiş Afrika yığması deyərdim mən ona.
1: Yəni, indi adını nə qoyursan qoy, orada olanlar belədir və çox maraqlıdır ki, çox maraqlıdır, ya maraqlıdır, bilmirəm. 6 təxmindən, yəni 6 oyundan cəmi birində səhv eləmişəm növbəti mərhələyə çıxan komandalardan. Bu da Meksika və İngiltərə oyununda oldu ki, mən Meksikanı düşünürdüm. Amma digərləri 5 saydığım, sadaldığım yığmalar növbəti mərhələdədir. Bugünkü oyunlardan da danışacağıq.
0: Bugünkü oyunlarda isə gələr sabahın oyununda artıq 13-cü dəqiqədir, hesab 0-0-da. Argentina Misir oyununda da yenə orada 11-ci dəqiqədir, orada da hesab 0-0-dır. Bu arada Argentina FIFA reytingində birincidirsə, Misir 29-cudur FIFA reytingində. Bu FIFA-nı isə UEFA əməlli başlı topa tutub.
1: Yaxşı eləyib. Yaxşı eləyib.
0: Əməlli çünki... başlı qınaq obyektinə çevirib və söhbət elə hardan qızışdı. Ümumiyyətlə bu dünya çempionatı
1: Balaqan hadisəsi.
0: Balaqan hadisəsində lap pik nöqtəsi oldu da. Elə startda müəyyən hadisələr var idi. Messi verilməyən qırmızı kart, o yan bu yan təşkilatçılıqla bağlı falan filan, amma sonda balaqan məsələsində
1: partladı. Bu artıq başqa həddi.
0: Bu artıq başqa həddi və UEFA açıq şəkildə bəyan edir ki, Avropa çempionatında dəqiq su fasiləsi olmayacaq. Avropa çempionatında əli ilə ağzını tutub oyunçuya söz demək olacaq. Bu artıq cəza olmayacaq. Bu UEFA-nın qərarlarıdır.
1: Dünya çempionatının rekordsmenlərindən Lothar Matthäus, hansı ki ən çox oyuna çıxmağı ilə də fərqlənir dünya çempionatları tarixində. Bax, belə bir açıqlama. Hələ də hər gün kimlərinsə açıqlamalarını görürdük. Dünən UEFA-nın açıqlaması var idi. Kloppun, digər futbol ictimainin, Belçika Futbol Federasiyasından. Lothar Matthäus da deyib ki, FIFA-nın etdiyi rüsvayçılıq və futbol azarkeşlərinə xəyanətdir. Təbii ki, yazı böyüdür. Bir hissəsini oxuyacağım. Deyir, dünya çempionatının bizə bir çox möhtəşəm oyunlar, fantastik atmosfer bəxş etdi. Bəs bunların hamısını kim məhv etdi? FIFA və siyasət. Donald Trump etiraf etdi ki, FIFA-ya zəng edərək
0: etiraf etdi, bəli.
1: Balaqanın cəzasını nəzərdən keçirmələrini istəyib, FIFA cəzasını ləğv etməklə nə özünə nə də futbola yaxşılıq etdi. Əksinə, Balaqanın Bosniya və Hersegovinaya qarşı oyunda meydandan qovulması tamamilə göz qabağında idi. Xüsusən də qərar VAR-dan sonra verildiyindən və yenə də cəza ləğv edildi. Bu sadəcə gülüncdür. Bu futbolda gördüyüm ən pis şeydir. Bax, bu da FIFA-ya, bəlkə də bax Gianni Infantino'nun anti səsinə, anti reklamına yazılan ən böyük damğadır. Belə olmalı deyildi.
0: Belə bir görüntü də yayılıb. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump video görüntüdə orada özü deyir ki, mən epizod bilmirəm.
1: Artıq
0: son zamanlar videoların təbii və ya süni intellektlə yayıldığını bilmirəm, çaşıb qalıram. Amma bu görüntü var, Donald Trump deyir ki, mən deyir, hal-hazırda sabahın hücumu var, oy, avtogol ola bilərdi. Sözümü burada saxladım, amma deməli deyir ki, mən epizoda baxdım və orada heç bir sərt cərimə, cəza cərimə görmədim deyənə tapşırıq verdim ki, bəs bu qırmızı kartı ləğv eləsinlər, amma... Əziz Donald Trump, sən futbol mütəxəssisi deyilsən.
1: Yox, sənin bu sözün ehtiyacı yoxdur. Özü, öz açıqlamasında, uzun açıqlamasında hər 3-4 sözdən bir, cümlədən bir deyir ki, doğrusu mənim heç futbol qaydalarından çox da başım çıxmır.
0: Yəni,
1: bu sözləri özü açıqlayır və danışanda da deyir ki, doğrusu heç mən bilmirəm o futbolçu kimdir, məşhurdur, yoxsa yox. Ona ilişir, buna ilişir. Yəni, özü bilmir nə danışır, fərqində deyil, amma ki...
0: Yəni, burada məsələ sadəcə olaraq Balaqanın qırmızı kartın ləğv olunmasıydı.
1: Hə, amma nə oldu?
0: Bax. Nəticə itibarilə nə oldu? Sadəcə söz söhbət oldu. Amerikada dünya çempionatına vidalaşdı.
1: Və Şahin Balaqanın ümumiyyətlə oyunda demək olar ki, adı çəkilmirdi. Belçika elə onu bilmirəm, bağlamışdı deyək, əvvəldən düşünüb məhv eləmişdi. Balaqan adı demək olar ki, çəkilmədi. Və
0: bir dəfə çəkildi də oyunda, bəli.
1: Yəni,
0: bir,
1: də, hə.
0: Çox, və,
1: bir dəfə daha çəkilsin.
0: Elə bir təzyiqlər var idi Amerika Birləşmiş Ştatları komandasına da ki, meydanda o cür iki səhvi bıraxdılar, həm müdafiəçi, həm qapçı və o cür iki bərbad qolu yedilər. Bir ballaca təzyiqlərdən elə bir qorxurdu. Bu arada Fransa Futbol Federasiyası da tələb edir ki, Olisenin sarı kartını ləğv eləsinlər və şərt deyirlər ki, əgər Balaqanın qırmızı kartı ləğv olunubsa, niyə Olisenin də sarı kartını ləğv eləməsin? Artıq dünya futbolu bir-birinə dəyməyə, bir-birinə dəyir. Nəsə, bu hadisələrdən sonra.
1: Təsvir olsun ki, bunu da gördük, bunu da yaşadıq. Bir iki mesaj oxuyub ondan sonra fasiləmizə gedək. Çənəmiz qızışıb. Burada o qədər hadisələr var ki, ümumiyyətlə bu həftə, hələ gələn həftədə bizim sağollaşdığımız həftədə də Avrokuboku oyunları həm yerlilərimizin, bizim komandaların mübarizəsi altında olacaq. Ona
0: Sabah
1: görə
0: Zirənin oyunu var, ondan
1: Qarabağın
0: sonra
1: oyunu var,
0: bəli, ondan sonraki gün Qarabağın oyunu
1: yəni
0: var.
1: Yəni gələn həftə biz ən azından birinci mərhələnin nəticələrindən xəbərdar olacaq və Azif dedi ki, İspan-Portuqaliya oyununa normal vaxtda 0-0 təxmini yazmışdım, amma yenə həmişəki kimi futbolçular mənə təxribat törətdi. Sizdən bir söz soruşum. Mən normal vaxtda yazmışdım. Qol da 90-da gəl 1-ci dəqiqədə gəldi. Burada mənim təxminim alınıb da, Asif sənə görə alınıb, bizə görə yox.
0: Yaxşı yatmamısan deyəsən gecə.
1: Asif bugün səhər efirinə də bir mesaj yazmışdı. Biz mövzu qoymuşduq ki, nələriniz oğurlanıb da bugünə kimi, nə oğurlanıb sizdən? Cürbəcür cavablar gəldi. Asif də yazmış ki,
0: təxminlərim o.
1: Ya, deyir ki, bir xanımla tanışlığım var idi. Ona mən parolumu vermişdim Facebookda. Bir dənə xanım görüb parolunu verib ona.
0: Asif!
1: Asif, sən belə biz bilmirdik, tanımırdıq. Yəni, deyir, mənim adresim oğurlandı, nəvim, Facebookum oğurlandı, sən hələ yaxşı ol.
0: Samad bu yaşa çatıb ürəyini vermir xanıma, sən parolu niyə verirsən, Asi?
1: Biz bir-iki mesaj da oxuyaq, ondan sonra gedək.
0: Deyir, fonda, deyir, axşamınız xeyir, fonda o azəmətli musiqini qoyun, söhbət yəqin çəkdik.
1: Ya, hələ o deyil.
0: O deyil, bu əgər təsnifat mərhələlidir, artıq playoff mərhələsindən başlayacaq.
1: Hə, artıq orada, oradan heç sonra, heç bu oyunların keçildiyi stadionlarda o himn səslənilmir.
0: Bəli, bəli, bəli.
1: Hələ tezdir, həm də indiki məqamda dünya çempionatı var. Şakira xanım bizdən incər. Deyir, Portuqaliya dəyərli insanlar salam, birazdan başlayacaq yəni veriliş. Hə, buna 10 dəqiqə bax yazıb, efirdən 10 dəqiqə bax. Belçikanın qələbəsinə çox sevindim. Şəhçi də son dəqiqədə əla cümlə işlətdi. Bir dəyişiklik olmazsa.
0: O türk şəhçisidir.
1: Belçika növbəti mərhələdədir. Portuqaliya gəlincə Vitinha və Felixi çıxarmalı deyildi. Fikrimcə əvəz etmələr düz deyildi. Ümumiyyətlə heyətdə əvəz etmələr, yenə də qeyd edirəm, Ramoşun oynamaması, heç olmasa o da bir girib öz fərqini 10-15 dəqiqə göstərməli idi. Necə ki Xorvatiya ilə oyunda göstərdi. Problemlər çox idi, çox.
0: Çox idi. Axşamınız xeyir deyir. Portuqaliya məğlub oldu. Pis olmuşam deyir. Ronaldo'ya heç yaraşmadı bu sonluq, amma nə eləmək olar? Komandanın gücü buna çatdı. 6-cı dəqiqə dözə bilmədilər. Dünyaya çox futbolçu gəlib gələcək, ancaq Ronaldo kimi futbolda qalmaq üçün əzim, iradə, qətiyyət göstərən bir futbol ulduzu gəlməyəcək. Bu həftənin qalibi olsam deyir inşallah Portuqaliya formasını götürəcəm.
1: Elə bildim, bizim deyəcək ki, bu həftənin qalibi olsam formanı göndərəcəm Ronaldo üçün.
0: Siz Ronaldo'yu yazın, o siz formasını göndərəcəm.
1: Açıqlama verdi ki, bu mənim sonuncu dünya çempionatımdır. Amma valla hələ ki isti.
0: Ronaldo'dan her şey gözləmək
1: var. Ümumiyyətlə hələ ki isti-istidir. Bu fenomenal iki Messi və Ronaldo iki futbolçudan biz hələ növbəti mundialı bəlkə də görə bilərik. Çünki Ronaldo üçün bu biraz əlamətlər də öz vətənində keçiriləcək.
0: Bəli.
1: İspaniya, Marakeş və Portuqaliya olacaq. Dəli şeydir. Orada da
0: bəlkə orada Ronaldo'suz Portuqaliya çempion ola bilər onda. Təsəvvür edin, baş məhçidə Ronaldo özüdür.
1: Ronaldo böyük futbolçudur və özü də bunu qeyd elədi. Hələ Ronaldo gələnə kimi Portuqaliyanın bir uğuru yox idi bu beynəlxalq rəsmi turnirlərdə. Gəldi, 2 Millətlər Liqası və bir Avropa çempionluğunu qazandı. Ondan əvvəl yox idi. düşünmürəm ki, ümumiyyətlə Portuqaliyada kimlər hansı əfsanəvi futbolçular gəlib gedib. Amma məhz onun dönəmində özünü də qeyd edildi kimi, düz vurğuladığı kimi bu kuboklar gəlib, düşünmürəm ki, o gedəndən sonra biz o kubokları görərik.
0: Mən gedək reklama, reklam fasiləsindən sonra bir məsələyə toxunacağam, onu təbii ki, sənlə birlikdə müzakirə edəcəyik, amma reklama gedmədən öncə baş sponsorumuz Misliyə təşəkkür edirik və sponsorlarımız Twinet-lə Dinamik Okyan su filtrlərinə təşəkkür edirik.
1: Hər halda qanunlu mərcün ünvanınız var, mislidir və dünya çempionatının fonunda onlar Olay Olay kampaniyasını yaradıblar. Burada saysız-hesabsız bonuslar, qiymətli hədiyyələr, Changan Unizə, PlayStation 5, iPhone 17 Pro Max və təbii ki, pul duşları sizi gözləyir. Hər halda idman və loteriya əvəzkarları üçün biləcək bir başqa bayramdır. Ona görə sizə uğurlar, misliyə isə təşəkkürlər və bu oyunların yaxşı təqdimatı HD keyfiyyətdə sizə evdə, yolda, telefonda, hər yerdə asanlıqla gəlib çatan, əlverişli şəraitdə sizə gəlib çatan Twinet vasitəsilə olur. Hələ də quraşdırmamısınızsa Şahinə dinləməlisiniz.
0: 055 553 35 nömrəsinə zəng edirsiniz Twineti quraşdırmaq üçün və dinamik okyan su filtrlərdə bölgələrdən bizi dinləyənlərə məsləhət görürəm ki, evlərini quraşdırsınlar və bakteriyasız təmiz su içsinlər.
1: Yəni o HD keyfiyyətdə oyunlara Twinetdə baxıb bir qanunlu mərcinizi də edib orada belə qalibiyyət qazandıqdan sonra üstündən də bir səhərin filtrli okyanusu filtrinin təmiz suyundan içəndən sonra sizin keyfinizə kim dəyə bilər?

0: rəngləri fab adaçayı yaşılı, fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi fab boyalarındadır. Mən fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Sanat Bonus səni gözləyir.
1: Məsafələr xidmətimiz üçün əngəl deyil. Dinamik okyan su filtrləri olaraq təmiz və sağlam suyu təkcə Bakıya deyil, ölkəmizin hər bir nöqtəsinə çatdırırıq. Artıq Cəlilabad, Masallı, Astara, Neftçala, Quba, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Gəncə, Yevlax, Şəki və Naxçıvan bölgələrində də xidmətimizdəyik. Qurğuların quraşdırılması, texniki dəstək və filtr dəyişimini biz tam peşəkarlıqla həyata keçiririk. 24 saat kəsintisiz və sürətli xidmət. Əlaqə 050 272 66 33.
2: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konferans Liqası oyunları, TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman mərc oyunlarında hər 5 manatla bir şans. Digər oyunlarda isə 2 qat şans qazan. Kampaniyada 2 ədəd Çanqan Unize, iPhone 17 Pro, PlayStation 5. Toplam 60 min manat bonus səni gözləyir.
3: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiya ilə fəaliyyət göstərir.
5: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
3: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku gətir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
6: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
4: ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
1: Mundial gündəliyi.
8: Bəli, biz qayıtdıq fasildən sonra. Şahin nəsə demək istəyir?
9: Demək istəyirəm ki, hal-hazırda Mercedes-Benz Atlanta stadionunda hadisələr baş verir.
8: Nə hadisələr də olar?
9: Orada elə bir hadisələr baş verir ki, Misir Yuma komandası
8: uşaqları, ilk öncə deyir ki, bəli. Uşaqları ekran qarşısından çəkin.
9: Çəkin uşaqları ekran qarşısından, xüsusən də Messi sevənləri çəkin ekran qarşısından, televizorlarınızı sındıra bilərlər. Misir Yuma komandası 1-0 hesabı ilə öndədir.
8: Bəli.
9: Messi penalti vura bilməyib.
8: Bəli.
9: Oyunun 25-ci dəqiqəsidir.
8: Messi penaltiləri vurmamaqda, onsuz da dünya çempionatlarında antirekordçu idi. Bir az da gəldi üstünə.
9: Niyə vura bilməyib? Nə səbəbə vura bilməyib?
8: Onda vurmasın da, Messi niyə vurur o penaltı? Bax, yenə göstərirlər bizə.
9: Təkrara baxıram burada. Çox adi vurub. Adi bir penalti zərbəsini və adi vurub.
8: Yəni ki, vursunlar da orada kimlər var, kimlər var. Yəni bu komandanın heyətində penalti zərbələrini vuracaq o qədər yaxşı hücumçular var ki, nə bilim, Alvarez-i, Martinez-i, lap qapıçısı da gəlib, kol vura bilər.
9: Muhammed El Şanavidir də, səhv etmirəmsə, Misirin hal-hazırda heyətdəki qapıçısı, odur. Muhammed El Şobeyr, Şobeyr, Şanavi yox. Şobeyrdir qapıda və hər bir halda Messi'nin penaltisini dəf ediblər. Su fasiləsi Messi çox üzgün görünür
8: Messi
9: orada.
8: Messi su içməyə belə getmir.
9: Hə, su içməyə belə getmir. Təbii ki, yəni fiaskodur onun üçün.
8: Şəhəm, bu arada indi birini qoyub birini danışırıq. Özdə indi belə də istəsən olmaz ha. Bax sabahın oyunudur. Dünya çempionatında belə də 12-də, 11-də bir
9: də var. Oyunlar ikisi bir yerdə.
8: Və şeydən soruşmaq istəyirəm. Bu TNS-in qapçısı davam elədi yoxsa yox?
9: Davam elədi, oyuna davam elədi.
8: Ha, yəni. Bu nə utanmaz, nə belə
9: biz dedik ya,
8: sırtı.
9: Sırtın qapçısı. Yəni, o zədiyinlə davam elədi.
8: Yol əhvə altında belə bir fraza var. Sən nə sırtıq adamsan, bax, o da elə ondandır. Davam elədi də oynadı.
9: Ha, davam elədi.
8: O ama... ayaqla yəni, davam edirsə, nə bilim, nə deyəsən.
9: Arsene Wenger hazırda biz orada ekranlarda görürük, müzakirələr edir yanında. Tanımadım kimdir o, yəqin. Hansı tanınmış futbolçudur, ha, ya da tanınmış futbol mütəxəssisidir.
8: Nə əcəbsə Arsene Wenger bu oyunu izləyir.
9: Arsene Wenger demək olar dünya çempionatının bütün oyunlarını izləyir. Sadəcə olaraq bu oyuna hədəf gəlib izləyib də. Bundan başqa oyun yoxdur. Bu gecə də oyun. Gecə saat 1-də də səhv etmirəm.
8: 12-də, 12-də Kolumbiya İsveç oyunu. Ha. Və deyim ki, digər 3 günün fonunda Şahin, bugünkü oyunlar çox kölgədə qalır.
9: Çox kölgədə
8: yəni,
9: qalır.
8: Yəni birinci oyunda baxırdı.
9: Amma bu oyuna baxanda elə də kölgədə qalan oyuna oxşamır.
8: Gün düşür çünki.
9: Biz düşünürdük ki, Messi və onun komandası rahatlıqla artıq 27 dəqiqə gedib oyunda. 27 dəqiqə bir iki top vurardı Misirin qapısına. Tam əksini görürük. Misir orada qalib gəlir. Sabah isə burada hələ ki hesabı aça bilməyib. Statistik nəticələrdə isə Sabah olduqca öndədir. Yəni 80% çatırardı. 75% topa sahib olması var. İki qapıya qapıya düz zərbəsi yoxdur, amma iki zərbə endirib qapı istiqamətində və belə gedir oyun.
8: Deyir bu gün Messi ağlamasa yaxşıdır. Nə bilim. Amma ağlamaz da, onun dünya çempionluğu var axı. Yəni indiki məqamda La Argentina mübarizəni dayandırsın. Belə bir əsasları yoxdur ki, hətta bildiyim qədərilə demək olar ki, bütün futbolçular elə 4 il əvvəl oynayan hamısının dünya çempionluğu var.
9: Eyni heyətdir hə, demək olar və Ronaldo azərkeşlərinə burdan səslənirəm. Heç üzülməyin, indi də mənim yadıma düşdü. Messi dünya çempionluğu var, amma olsun, Ronaldo'nun da Avropa çempionluğu var. Messi də ondan yoxdur.
8: Və deyir ki, Ronaldo 2030-cu ildə oynayacaq. Ya 2030 artıq.
9: Hə, 2030. Oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy. Necə qolu vura bilmədilər? Necə qolu vura bilmədilər? Mən tələb edirəm indi rejissorlardan ki, o təkrarı bizə göstərsinlər. Argentina əla bir fürsət var idi ki, qol vursunlar, hesabı bərabərləşdirsinlər.
8: Şahin bayaq deyir ki, bu oyunda deyəsən Argentin artıq bu ssenari ilə
9: neçənci oyunda davam edib.
8: Hətta o Səudiyyə Ərəbistanlı oyunda bu tərzi idi, amma orada indi məğlubiyyət oldu o vaxt ki.
9: Birinci hissədə məğlub olub, ikinci hissədə qazanır Argentina.
8: Amma mən dedim ki, bəlkə heç ona o cür olmadı, heç-heçə ilə əlavə vaxtı getdi oyun, bu da ola bilər.
9: O da ola bilər, amma niyə bizə o epizodu göstərmirlər? Yəni o... O qol olsaydı, bəlkə də meydanda hal-hazırda fərqli bir situasiya görə bilərdik. Argentinalı oyunçular sevinərdi, bəlkə də hakim yenidən fit verib topu meydanın mərkəzindən başlayardı, amma hal-hazırda yenə Argentinanın hücumu var, istəyirlər, qol vurmaq istəyirlər, amma heç cür alınmır hələ ki onlarda.
8: Haradasa, düzdür, bu oyunda nədir, bu oyunla və digər oyunla düşüncən nədir?
9: Təbii ki, burada Argentinanın üstünlüyü daha çoxdur, favorit odur və düşünürəm ki, elə məhz Argentina keçəcək, digər tərəfdən də İsveçrə.
8: Mən də düşünmürəm
9: Murat
8: ki,
9: yaxınla əla bir komandası
8: var. Haradasa qırılacaq Argentina ki. Amma bilmirəm bu oyunda olacaq mı yoxsa yox, hər halda Argentina deyəcəm bir çoxları kimi. Amma hə, İsveçrə, Kolumbiya oyunda hə. Avropa təmsilçisinin qarşılaşması. Bizə artıq 3 duellə tanışlığımız var, bizim daha doğrusu. Burada Fransa Mərakeş, burada var İspaniyanın Belçika ilə qarşılaşması, növbəti 3-cü Avropa təmsilçisi ilə İspanlar qarşı-qarşıya gələcək və təbii ki İngiltərə və Norveç oyunu 6 komandadan 5-i Avropadır.
9: Bəli.
8: Maraqlıdır. İndi onların sırasına
9: artıq Şimali Amerikadan bütün ev sahibləri məğlub oldular və turnirlə vidalaşdılar. Sonuncusu Amerika idi, o da dünən məğlub oldu. Kanada, Meksika da vidalaşdı. Yoxdur artıq ev sahibləri dünya çempionatında.
8: Hə, bu gün də indi bax bir yenə də Amerika və Afrika, daha doğrusu Afrikanın yox, Kolumbiyanı gördü, Avropanı gördü, Argentina və Misir qarşılaşması hər halda, bu qarşılaşmalardan sonra daha bir Avropalını görəcək növbəti mərhələdə yoxsa yox, İsveçlə bunun üçün çalışmalıdır.
9: Meydana baxıram, oyunçular artıq gərginləşiblər. Bu oyunda qırmızı kart olmasa yaxşı olar, çünki bir-birinə bax, McAllister'ın bu epizodunu deyirdim, ağa, buna bax, necə möhtəşəm yerdə idi və
8: necə qəşəng yatlandı,
9: necə qəşəng tullandı topa kəlli ilə.
8: Bu kadrlardan görürəm ki, necə qəşəng stadionlardır. çox belə ekzotik görüntüləri var. Avropada bunlardan yoxdur.
9: Bu əslində futbol stadionları deyil.
8: Deyil, amma çox qəşəngdir.
9: Bu rugby stadionu və yaxud da o Amerikada şoker deyirlər, o stadionlardandır. Amma yenə...
8: Soccer.
9: Soccer. Mən ingilisini bilmirəm. Səhvləmi düzəltdiyin üçün də sənə təşəkkür edirəm. Və deməli, hal-hazırda Messini görürük cərmə diqqət zərbəsi. Mərkəzində. Cərmə zərbəsi vurur. Düzdür, məsafə uzaqdır, amma
8: buradan var qolları.
9: Arxasında Messidirsə, artıq burada fikirlər tam olaraq.
8: Messi üçün çətin deyil, uzaqdır, amma Messi üçün çətin deyil. Asanlıqla topu keçirdə bilər, baxaq.
9: Və bunu elədi, yəni sadəcə olaraq yaxşı idi, yaxşı idi, düz qapı çərçivəsinə getdi top.
8: Sualımızın vaxtıdır, keçirmişik vaxtında 070-303-1063 nömrəsi sizin üçündür və sualımız...
10: Bizə WhatsApp-dan yazın, 070-303-1063.
9: Dinləyicilər deyilə sakit-sakit bizi dinləyirlər ki...
8: Səs eləyəcəklər indi bax bu sual vaxtı. Yenə də 2 gündən ənənəsi belə olacaq. Bugünün 4 komandasının hansılarının dünya çempionluğu var? Bunu yazıb göndərəcəksiniz bizə.
9: Söhbət İsveçrə, Kolumbiya, Misir və Argentina yığma komandalarından gedir.
8: Bəli, bu seçmə sualdır. Bəlkə asan, bəlkə kiməsə görə çətin. Amma daha çox insanın bura qoşulub yazmasını istəyirik və ondan sonra təbii ki, əsas mərhələdə görək kim olacaq bizim dinləyicimiz.
9: Və sabah New Saints oyununda hesab dəyişməyib 34-cü dəqiqə, amma John Lewis Mikkel sarı vərəqə aldı 28-ci dəqiqədə kobud oyuna görə. Burada hələ ki vəziyyət budur, yəni

0: Avropa Liqasına da sabahdan artıq start verilir. Bugün Konferans Liqası oyunları var. 2 oyun var təbii ki, Konferans Liqasının 21:15-də Bakı vaxtı ilə nəzərdə tutulub bu oyunlar. Sabah isə eyni vaxtda 21:00-da Konferans Liqasında Zirə Torpedo Kutaisi Gürcüstan komandası ilə üz-üzə gələcək. Bu oyun da təbii bizim efir vaxtı ilə şərh olunacaq. Avropa Liqasında isə Qarabağ Vestri oyunu 9 iyul tarixində, yəni bir gün sonra, o da ki, yenə eyni vaxtda 20:00-da
1: yaxşıyıq.
0: Tofiq Bəhram Abadın Respublika stadionunda olacaq bu oyun. Bu oyunu da sizin üçün buradan şərh edəcək, amma hal-hazırda ürəklərimiz mas-hazırda döyünür, sabahla döyünür ki, sabah bu oyundan qalib çıxsın. Özü də baxmayaraq ki, New Saints bir balaca sabaha görə zəif komandadır, amma Wales çempionudur. Wales-i təmsil edir. Sabah burada ən azından 2-3 top fərqi ilə qalib gəlməli ki, orada Wales-də bir həftə sonra onun işi rahat olsun. Kimləri görürük burada? Kimlər var meydanda hal-hazırda bizə resollar təqdim? Xavier Zanetti idi o, səhv etmirəmsə.
1: Argentinanın ex-futbolçularından bir yığma idi. Zanetti gördü ya.
0: Zanetti gördü, amma mən sənə deyim ki, bu oyunda hal-hazır ki, baxdığımız oyuna dəqiqəyə kimi Misirin daha çox üstün olduğunu görürəm. Statistik nəticələrə mütləq baxacağım. Mən...
1: Deyirsən, o gün bugündür pozulmağını, yoxsa...
0: Söhbət əgər Argentinanda dünya çempionatından vidalaşmağından deyirsənsə, ola bilər.
1: Sən məlumatı 1 saniyə, 3-5 saniyə gözlədim. Mən sualı bir daha qeyd edəcəm. Təbii ki, bugünkü komandalardan, sualımız belədir ki, bugünkü yığmalardan 4 yığmanın, hansı ki İsveç, Kolumbiya, Misir və Argentinanın hansılarının dünya çempionluğu var? Sadə bir sual, sadə cavab yazıb göndərməlisiniz 0-70-303-63-ə.
0: Bir də ağa dinləyicilər yollardakı vəziyyəti soruşmaq istəyirlər. Əsasən, hansı istiqamətdə tıxaclar var, onları deyirlər. Bizim diqqətimizə çatdırın.
1: Qırmızı görünən, yuxarıdan belə ümumi plandan görünən 20 yanvar Tiblisidən Üzü-Sumqayıta gedən yol, avtovağzal Xırdalan, bax bu istiqamət, Zebinyoda prospekti Üzü-Köroğlu istiqamətində, hansı ki böyük bir hissədə biz bu sıxlığı görə bilirik. Xətai prospektində var, yenə də Yusuf Səfərov və İdəliyə prospektindən çıxış hissədə uzun bir sıxlıq burada görünür. Hər halda vəziyyət belədir, çox da, amma çox yeri deməyəcəm, normaldır istiqamətlər üzrə, normal dərəcə. Birazdan daha da yaxşılaşar yəqin.
0: Bəli, statistik nəticələrə baxanda Argentina-Misir oyununda Argentina 53%, Misir 47% topa sahib. Elə bu anda dəyişdi 54-ün 46 nisbətində. Qapı istiqamətinə zərbələr 2 Argentinadadırsa 1 Misirdədir. Gol epizodu yaradıb 2 dəfə Argentina, 1 dəfə Misir, amma hal-hazırda hesabda Argentina Misirdən, hər şeydə üstün olsa da hesabda geridədir Misirdən və oyun hələ davam eləyir. Sualımız var 0-70-303-63-cə sualın cavabını yaza bilərsiniz. Maraqlı hadisələr baş verir dünya çempionatında, davam eləyir bu hadisələr də baş verməyə. Məncə elə dünya çempionatı bitəndən sonra da deyir bu xəmirdir, çox su aparacaq. Bax, bu dünya çempionatı söz-söhbəti hələ çox gedəcək. 2006-cı il yarım finalda Fransa Portuqaliyanı dünya çempionatından uzaqlaşdırmışdı. 2010-cu il 8-1 final mərhələsində yenə İspaniya, yenə 0-1 hesabı ilə Portuqaliya məğlub olmuşdu İspaniyaya. 2014-cü ildə ümumiyyətlə qrup mərhələsində Almanya, Amerika və Qana səddini keçə bilməmişdi. 2018-ci ildə Uruguay 8-1 finalda Portuqaliyanı məğlub etmişdi. 2022-ci il son dünya çempionatında Mərakeş 4-1 finalda Portuqaliyanı məğlub etmişdi. Bu il isə yenə İspaniya yığma komandası 1-0 hesabı ilə Portuqaliya səddini keçə bildi.
1: Amma İspanlar deməli 2010-cu ildəki o çempionluqlarından sonra hansı ki Avstriyanı məğlub etdilər 16-1 final mərhələsində. Ona kimi bax o illərdən bu tərəfə qrup mərhələsinə çıxmaq şərti ilə heç vaxt qalib gələ bilməmişdilər əsas vaxtda. Avstriya ilə oyun tilsimi pozdu. İndi davamı gəldi Portuqaliya ilə oyunda. Bu dəfə hara kimi gedəcəklər, amma o tilsim qırılıb çempionluğa gedir İspanlar yoxsa yox. Təbii ki, bu təcrübəli bir məqam deyil. Avropa çempionları son Avropa çempionlarıdır. Telefunte'nin komandası yaxşı bir heyətləndilər. Amma indi görək onların ki hara kimi olacaq.
0: Hər bir halda məncə yaxşı olacaq. Çünki Unai Simon bu günə kimi oynadıqları bu bütün oyunlar daxil olaraq dünya çempionatının əsas mərhələsində 5 oyun keçiriblər. Hələ qapısında top görməyib. Yəni İspaniya yığma komandası 0 top buraxıb, amma 8-9 top vurub. 9 top vurub rəqib komandaların qapısına. Qrup mərhələsində nə etmişdi İspaniya yığma komandası?

0: Cabo Verde ilə 0-0 hesabı ilə heç-heç etmişdi. Səudiyyə Ərəbistanı 4-0 məğlub etmişdi. Uruguayı 1-0 məğlub etmişdi. Avstriyanı 3-0. Dünən də Portuqaliyanı 1-0 hesabı ilə məğlub etdi. Biz kimi görürük? Atletico Madridin baş məhçisini görürdük. Hal-hazırda Argentina formasında geyinib oturub orada qonaqlar arasında Argentina Misir oyununu izləyir. Amma təəssüflər olsun ki, onun azərkeşli etdiyi yığma komanda hal-hazırda Misir yığma komandasına 0-1 hesabı ilə məğlub olur.
1: İndicə 55-35 bizə bir video göndərib. 20 yanvardan Sumqayıt istiqamətində bu tuneldədir. Bir avtomobilin əməlli yandığını görə bilirik. İnşallah ki, içində heç kim yoxdur.
0: Allah köməkləri olsun. Ümumiyyətlə,
1: bugün neçənci, dünən gecədən də neçənci hadisələrdir belə.
0: Avtobus yanmışdı, səhv etmirəmsə.
1: Avtomobilin bu Böyükşor üzərində bir qəzası var idi. İkiyə bölünmüşdü, belə yanmışdı. Yəni, biraz sürətdən, biraz bax bu kimi şeylərdən necə deyirlər?
0: Daşmaq lazımdır, yolda diqqətli olasınız və sürəti...
1: Hədə Allah kömək olsun.
0: Sürəti hava şəraitinə görə seçəsiniz və nəzərə alsaq ki, hal-hazırda bağ mövsümüdür, avtomobil sıxlığı çoxdur, xüsusən böyük prospektlərdə. Demək istəyirdim ki, Argentinanın yenə əla bir hücumu, amma ki, alınmır Argentinada, alınmır.
1: Ha, indi bu yol, yəni ki, bu hadisəyə görə daha da sıx olacaq, herhalda.
0: Epizoda bax, epizoda bax, necə də alınmır.
1: Olmadı, bu dəfə də alınmadı.
0: Kiri alqol epizodu qaçdı Argentinanın əlindən.
1: Və bizim sualımız vardı, birazdan yəni ki, dinləyicimizlə də danışacağıq, amma prodüser öz yerinə alıb, artıq telefonu da öz əlinə alıb, indi birazdan yəni ki, bu zəngi də edəcək, herhalda gözləyirik. Amma təbii ki...
0: Qayıdırıq Bakıya, hal-hazırda, masazıra.
1: Bakıda, oradakı
0: vəziyyəti, yəni söhbətimizdə deyirəm, oradakı vəziyyəti, masazırdakı vəziyyəti dinləyicilərin diqqətinə çatdırım. Sabah New Saints oyununda 41-ci dəqiqə hesab hələ ki 0-0-dır. Heç baxıram ki, sabahda da alınmır. Nə qədər üstünlüyü olsa da 80% də artıq topa sahib olma, amma qapı istiqamətində bir dənə də olsun zərbəsi yoxdur sabahın, nə də ki, qol epizodu yaratmayıb. Sadəcə olaraq top əlində, top ayağında daha doğrusu o yana, bu yana
1: çox
0: paslaşırlar. Çox saxlayırlar topu ayaqlarında. Yəqin bu epizodlardan bir nəticə çıxacaq sonda. Belə, 070-303-1063 hal-hazırda Argentina yığma komandası Künc zərbəsindən Messi top oyuna daxil etmək istəyir, amma qapı ağzındakı qarışıqlıq, davadalaş sakitləşsə, hakim onları xüsusən də McAllister, biz bilirik ki,
1: McAllister da
0: dəliqanlı oyunçudur biraz.
1: Köynəyindən çəkir, itəlir, eləyir, hakimə deyir ki, mən işlə eləmirəm.
0: Mən işlə eləmirəm, o bizə bəllidir, Avropada oynayanda da o. Yəni, o cür şuluq hərəkətləri ilə diqqət mərkəzinə düşürdü. Mən artıq demək istəyirəm, axşamımız xeyir olsun, icazə verirsən, axşamınız xeyir olsun.
2: Axşamınız xeyir olsun.
0: Necəsiz?
2: Əla.
0: Əla olun.
1: Həmişə əla olasınız. Kimlə danışırıq?
2: Əli.
0: Əli, siz tıxacda deyilsiniz?
2: Yox.
1: Bəs haradasınız?
2: Boş yoldur, gedirəm.
0: Boş yoldur.
2: Qoroğlu edərəm.
1: Sağ-salamat gedirsiniz, evə gedirsiniz yəqin, yoxsa biz də hər şey, biz də hər şey soruşuruq.
0: Ha, nə yiyəcəksiniz evdə? Əli.
1: Bu arada nə yiyəcəksinizsə, belə bir sualınız varsa, həm sizin, həm də digər dinləyicilərin. Məsəl üçün, bizim yemək azarkeşləri bölümümüzdə, buraxılışımızda bugün daha bir videomuz paylaşıldı. İştah gətirə bilər, ona görə tövsiyə edirik. Instagram və TikTok üzərindən yemək azarkeşlərinə yazıb, tanış ola bilərsiniz, videolara baxa bilərsiniz. Əli bəy, bizi çoxdan mı dinləyirsiniz, danışmışıq mı sizdən? Biraz özünüzdən danışın bizə.
2: Çoxdan, laf çoxdan dinləyirəm. Hələ heç veriliş
1: başlamamışdan.
2: Bəli.
0: Yox, anonslar dinləyirdiniz yəni.
1: Onda bizim
2: anı izləyirdim o seçmə mərhələlərdə.
1: Aydın.
2: Arağın vaxtı.
1: Aydındır. Səsiniz biraz bizə yayılmış tərzdə, biraz uzaqdan gəlir. Bilmirəm, dəstəyə danışmırsınız yəqin ki.
2: Bilmirəm, səhv eləmirəm ki, siz ağa bəy o seçmə mərhələlərdə çıxış eləmişdi.
0: Avropa çempionatında yəqin sizdir. Dünya çempionatında da.
1: Başqa şeydən danışır Əli bəy. Siz hansı ki radio castingdən danışırsınız səhər efirində. Yox, orada olmamışam, xeyr. O bir
2: onda orada elə bir ağa var idi. Mən elə bildim oldu.
1: Ya orada ağa olmuyor. Buranın bir ağası elə mənəm. Ya Əli bəy olmuyor. Mən özüm təxminən bir 10 ilə yaxındır buradayam. Amma təbii ki, efir babında desə, efirə çıxma anım təxminən 4 il bundan qabağa gedir. Amma yox, siz dediyiniz məsələdə mən olmamışam.
2: Ha, ola bilər,
1: üzr istəyirəm. Yox, ona demək.
0: Ola bilsin siz ağanı ağa ilə səhv salırsınız. Baş verir belə hadisələr. Gəlin dünya çempionatından danışaq. Hansı yığma komandaya azarkeşlik eləyirsiniz?
2: Yığma komanda belə tam azarkeşlik elədiyim yox, simpatiyam var bir neçə komandalara.
1: Kimlərdə olur?
2: Braziliya, Hollandiya.
1: Siz də illər adını çəkirsiniz ki, onlar bu dəqiqə oynamırlar, yoxdurlar.
2: Yoxdurlar, bəli.
0: Və hal-hazırda faktiki qalan yığma komandalardan hansınsa favorit görürsünüz?
2: Favorit gördüyüm ən zəhləm gedən komandadır.
0: Ən bəyənmədiyiniz komanda, kimdir o?
2: Fransa 40% onlara verirəm. Hansısa bir 30% Argentinaya verirəm.
0: Əli, neçə yaşınız var? Əli, yaşım. Neçə yaşınız var?
2: Bəli, 29.
0: Aha, bax, indi sual verirəm sizə.
1: Amma deyim ki, sizə səsiniz elə bir 40 yaşlılar, bəli. 40 yaşlı səsini verir bizə.
2: Yox, ikinci dəfə oldu da 29, belə deyək.
1: Hə, də deyirəm də sizə də elə.
0: Hə, onda Əli.
1: Düz tapmışıq onda.
0: Əli, sizə sual verirəm. Dünya çempionatı ərəfəsində gecə 12-dən sonra başdan oyunların hansınasa durub baxmısınız?
1: Heç birinə.
0: Sən Əli deyirsən, sən ağasan, bayaq dedin. Yo, durub baxmamışsın heç birinə.
2: Yox, baxmamışam, amma indən sonra bəlkə də durub baxdım. Çünki o qrup mərhələləri o qədər maraqlı gəlmirdi, amma əslində çox maraqlı oyunlar oldu.
1: Amma indi bundan sonra çox da gecə saatlarında oyunlar olmayacaq. Biri olacaq, o da səhər 5-də 4-də 1 final mərhələsində belə bir oyunlar olacaq. Bax, sizin üçün deyirəm, 4-də 1 finalda bizi gözləyir oyunlar X-i. Yox, biri 12-də olacaq, biri 11-də olacaq, biri 1-də olacaq. Bir dənəsi var, Argentina, bax, Misir və İsveç və Kolumbiya qarşılaşmalarının qalibi səhər 5-də oynayacaq. Bu oyuna heç baxmayın, lazım deyil.
2: Ona baxmayacaq.
0: Əli, gəlin onda sualı səsləndirək. İlk növbədə seçmə sualdan başlayaq ki, bu qalan bugünkü 4 yığma komandanın hansı dünya çempionluğu var?
2: 78-də Kempes Argentina, 86-da Maradona Argentina, 22-də Messi.
1: Sonra da deyirsiniz ki, baxmıram, nə bilim, xəbərim yoxdur. Siz daha nə istəyirsiniz bizdən?
0: Futbol tarix elmlər nazirə.
1: Ya da biz sizdən daha nə istəyirik? Amma sualım var. Sualım var. Əslində bu tipli sualımız mundialın əvvəlində bir dinləyici olmuşdu, amma biz başqa şeylər soruşmuşduq. İndi daha başqasını soruşacaq. Mundialda təbii ki, bombardirlər bilinir, kimlərdir. Hər gün bəlkə də bu dünya çempionatında ən çox dəyişən qismində biz bu bombardirlik yarışını, qol krallığı yarışını görmüşük, amma dünya çempionatları tarixində ən çox qol vuran 5 komandanın adını istəyəcəm sizdə. Yəni o 1930-cu ildən bu tərəfə hansı komandalar daha çox qol vurub? Məsəl üçün efirlərimizin bu dünya çempionatının əvvəlində sualımız var idi. 2 milli bir-biri ilə sözün əsl mənasında dirəşmişdi qol sayına görə, amma indi onların hər ikisi yoxdur. Amma bizə cavab verəcəksiniz ki, ən çox qol vuran mundiallar tarixində 5 yığma. 5-dən 3-ü az olar, amma 4-ünü tapsaz qalibsiz. Çünki 3-ü belə bir favoritdir də.
2: Bəli, 3-ün mənə də asan gəldi. Braziliya, Almanya, Fransa.
1: Almanya, Fransa, bəli, sonra... Aha.
2: Deməli, qaldı
1: 4-5. Fərqi yoxdur. Sırası ilə lazım deyil. Bizə sadəcə o 5 komandanın 5 yığmanın adını çəkin.
2: Bildim, sırasını heç deyə də bilməzdim. O olsun Argentina.
1: Aha.
2: Bir də olsun 5-ci komanda qoyun bir dəqiqə. Hələ çox vuran deyil.
0: Bəs hansı komanda?
1: Yəni ki, qoldan söhbət gedir də.
2: Onlardan gedirsək,
1: bu tipi
2: sola
1: çempionada,
2: amma qol vuran komanda
1: deyil,
2: də
1: o qarşı. Hə, 5-ci kimdir bəs?
2: Olsun Hollandiya.
1: Qoy olsun Hollandiya, Niderland. Bax, 5 cavab belə idi. Əslində sıralaması ilə ikisini düz tapdınız, Braziliya və Almanya. Fransa dediniz, Fransa 4-cü pillədədir, amma yenə də düzgün cavabdır. Argentina var burada, 3-cü pillədədir, 163 qolla və 5-ci pillədəki İtalya'da öyle düz demiştiniz. Ama sonradan dediniz ki onlar çok gol vurmaz. Öyle 5. pillede İtalyanlar da bakmayarak ki dünya çempiyonlarında yoktular neçim vakti. Neçim illerdi mundiallar tarihi bakımından. Ama hele de 5. pillede kalırlar. İspanların onlara çatmağı için hele bir 11 golda vurması lazımdı.
2: Az değil de 4 kat dünya çempiyonudur.
1: Bəli, bəli, bəli. Düzgün vurguladınız. Ona göre ama diğer sıraları desek, burada İspanya var, burada İngiltere var, Niderland var, Uruguay var ve 10. yer çok maraqlıdır. Sizce 10. yer kim olar?
2: 10. yer.
0: Dünya üçüncüsü olmuştu səhv etmirəm son yığma komanda.
1: Brazilya, Almanya, Argentina, Fransa, İtalya, İspanya, İngiltere, Niderland ve Uruguay'dan sonra kim ola bilər 10.
2: Rusya ola bilər.
1: Macaristan'dır bu, Macaristan.
2: Macaristan o.
1: Bəli, bəli. Ali bəy, təbrik edirik sizi. Siz bugünün qalibi oldunuz. Xoş oldu sizinlə danışmaq.
2: Mənə də xoşdur sizinlə həmişə danışmaq.
1: Təşəkkür edirik. Özünüzə yaxşı baxın, inşallah qismət olar. Yəni ki, bu artıq yeni mövsümdə olacaq. Çünki artıq gələn həftə gedirik tətilə, istirahətə. Amma yeni mövsümdə yenə də bizim daimi dinləyicimiz Ali bəylə inşallah ki, yenidən ünsiyyətdə olarıq.
2: İnşallah.
1: Sağ olun, sağ olun.
2: Sağ olun.
1: Sağ olun.
0: Ali bəy idi. Rahat sual idi.
1: Ali bəy deyəndə
0: rahatlıqla da cavab.
1: Master klasın Ali bəyi düşür yadıma. Ali bəy.
0: Yəqin dinləyir bizi Ali Məlmədə. Burdan salamlarımızı göndəririk. Amma hər bir halda bizim dinləyici bizim baş sponsordan olan Zenik bonus promo kodunu qazandı. Argentina Misir oyununda hesab dəyişmədi. Eləcə də sabah New Saints oyununda da hesab dəyişmədi. Orada 0-0 artıq fasiləyə gedib komandalar. Burada isə 1 dəqiqə var Argentina Misir oyununda fasiləyə getməyə. Sabahdan artıq Hakim Zedatka da sarı vərəqi alıb, amma rəqib komandanın oyuncusu Jordan Williams da sarı vərəqi alıb. 3 sarı vərəqi var, amma 0 gol var. Statistik nəticələr də yavaş-yavaş dəyişməyə başlayır.
1: Statistik nəticələrə görə biz ikinci fasiləyə getməmişik Şahin. Ona görə gedək baş sponsorumuz Misliyə təşəkkürümüz var. Sponsorlarımız Tivnet və Dinamik Okeansu filtrləri. Təbii ki, onlara da öz yerində təşəkkürümüz, çox sağolumuz var. Amma biz bugün nədən danışmamışıq? Təxminlər yarışması davam edir. iForma.az öz formaları ilə sizi sevindirəcək. Hansı ki, 3 qalibimizə artıq, bilmirəm, indi formalar olaraq gedib çatıb yoxsa yox. Amma hər halda 4-cü qalib məhsiz ola bilərsiniz. Ayın 9-u, yəni bir gün biz 4-cü formanın da qalibinin artıq yekunlaşdığı tarixi biləcəyi. 4-cü gün deyəndə artıq bugün, gəlin belə deyək elə, 8-də 1 final mərhələsinin son oyunu ilə biz bitiririk. Növbəti 10 günlük, təbii ki, ayın 9-u və 19-u aralığında biz 5-ci forma üçün mübarizə aparacaq. Yəni deyirəm, iForma.az-ə buradan böyük təşəkkürümüz var.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: Radyomuz seni gözlüyor.
1: UEFA Şampiyonlar Ligası, Avrupa Ligası ve Konferans Ligası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artık gitenin mühteşem kulüp turnirlerini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izleyebilirsiniz. TVNET, futbol bizde izlenilir. Koşulmak için ott.tvnet.az saytına veya 055 553 35 WhatsApp numarasına müracaat edin. TVNET Audiovizual Şura'nın lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
0: Misli Az'da Dünya Şampiyonatı'na özel mühteşem kampanyaya koşul. İdman Merc oyunlarında her 5 manatla bir şans. Diğer oyunlarda ise 2 kat şans kazan. Kampanyada 2 adet Changan Unize, iPhone 17 Pro, PlayStation 5. Toplam 60 bin manat bonus seni gözlüyor.
2: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Uğurlu investor olmak için ne lazımdı? Bu, itibarlı tərəfdaş seçiminden başlayır. 25 yıllık təcrübəyə sahib CFI, səhimlə, valutalar, kriptovaluta, 15 bindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticaret, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti GSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticareti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 1150.
6: Mundial gündəliyi.
7: Artıq bayaq iki oyunun belə deyək cəngində idi. İndi hər iki oyun
8: sakitləşdi biraz
7: ara və biz də bu fasilədən istifadə edərək yenə də dünya çempionatının bugünkü son 8-də 1 final mərhələsinin oyunlarını diqqətə çatdıracağıq. Təbii ki, Argentina-Misir qarşılaşması birinci hissə bitdi. Burada Misirin bəlkə də kimsə gözləyirdi, bəlkə də kim üçünsə gözlənilməz bir şey oldu. Messi'nin penalti vura bilməməsi, bu bəlkə də biraz öyrəşmişik buna görməyə. Hər halda antirekord bu sahədə Messi'də var, bu artıq bəllidir. Yəni, bax, birinci hissədən sonra 1-0'da, amma gecə bizi daha bir oyun gözləyəcək. İsveçrə-Kolumbiya həm bu görüşdən, həm də gecəki görüşdən sonra biz bütün 4-də 1 finalçıların adını biləcək. Hansı ki, buna kimi Fransa Mərakeş oyunu var. Buna kimi biz İngiltərə-Norveç və İspanya-Belçika qarşılaşmalarını izləyəcəyik və bu qarşılaşmalar bugün iki oyunlardan sonra bir günlük bir fasilə olacaq dünya çempionatlarında. Başlayandan ilk dəfə belə bir fasilədir. Əslində buna kimi biz həmişə öyrəşdiyimiz qaydada ən azı 2-4 fasilə olurdu. Olmayıb ilk fasilə, amma bir günlük fasilədən sonra elə Mərakeş-Fransa oyunu ilə 4-də 1 finala start götürəcəklər. 4-də 1 final mərhələsi start verəcək. Maraqlı oyunlar hələ qarşıdadır.
8: Hə, və bu dünya çempionatında Messi'nin vura bilmədiyi ikinci penaltidir. Avstriyanın qapısına da penaltini 9-cu dəqiqədə xatırlayırsa vura bilməmişdi. Bu arada maraqlı hadisə baş verib Əl-Cəzair yığma komandası ilə dünya çempionatından vaxtından əvvəl vidalaşan Əl-Cəzair yığma komandası ölkəyə qaydanda onları ölkə prezidenti qarşılayıb və səncə ölkə prezidentinə nə hədiyyə gətirərlər dünya çempionatından?
7: Ot.
8: Ot deyil, Messi'nin onların qapıdığı...
7: Yani ot deyəndə bildiyimiz stadionun...
8: Bildiyimiz stadion, qazon. Otürtü, qazon deyirsən. Messi'nin Əlcəzairin qapısına vurduğu və hat-trick etdiyi 3 gol ki var deyə. Məhz o topu və Messi'nin imzası ilə.
7: Həmin o topun iynəsi.
8: Həmin o topu gətiriblər, prezidentə hədiyə ediblər. Çox maraqlıdır və bu təbii ki, bir balaca söz söhbətə gətirib çıxardıb ki, sənin yığma komanda onun qapısına deməli Messi 3 top vurur.
7: Al, bu o da topu, sənə hədiyə.
8: O topu imzalatdır və aparıb verirsən Respublika prezidentinə, yəni ölkənin prezidentinə daha doğrusu. Maraqlı hadisədir bu, Əlcəzairda baş verib. Bir hadisə də deməli, yəqin ki Kazimironun ağlamağını görmüşsən müsahibə zamanı.
7: Müxbir, o qədər insan ağladı ki.
8: Müxbir ona çox sərt bir sual verir. Deyir, biz hər şeyi başa düşdük, bizim yaşımız var, bəs bu uşaqların xəyalı nə olacaq? Uşaqlar kubok görmək istəyirlər.
7: Təmiz ağladı bu
8: ona. Cavab verə bilmir, məlli başda ağlayıb.
7: Elə o da açıqlama da belədir ki, biz əslində balaca olanda biz futbol ölkəsi kimi ənənə olaraq görmüşük, çempionluqlar görmüşük, amma çox təəssüf ki, bizim nəsil bax bu cür davam elədi, bu cür uğursuz oldu, Casemiro sözləri idi və Jorge Jesus və yaxud da Jorge Jesus, buna bu cür də demək olur. Bir xəbər var ki, 71 yaşlı mütəxəssis deyəsən ömrünün sonuna kimi baş məhçiliyə edəcək. Portuqaliya Futbol Federasiyası ilə anlaşıb deyə belə bir xəbər var. Sonuncu dəfə onların işbirliyi Əl-Hilaldan sonra Əl-Nəsirdə məhz Cristiano Ronaldo ilə oldu. Kubok qazandılar birlikdə. Açıqlama da belə idi ki, Ronaldo-ya görə gəlib kuboku qazanmağa, amma bir illik fasilə, daha doğrusu bir il çəkdi möhləti və artıq Portuqaliya ilə adı hallanırsa onda Ronaldo ara gedir.
8: Bu baş məhçisə deyir ki, mən bu yığma komanda ilə dünya çempionatına kubok qazanmağa gəlmişdim, İspaniyanı tamamilə neytrallaşdırdıq. Portuqaliya xalqı bu komanda ilə fəxr edə bilər. Söhbət Roberto Martinez-dən gedir və artıq Portuqaliya yığma komandası ilə vidalaşdı, oyundan dərhal sonra sağollaşdı. Belə.
7: Amma sağollaşdı deyəndə ki, bizim özümüzün də, bu oğlanların da sağollaşmaq üçün indi məqamı gəlib. Gedirik ikinci fasiləyə, ikinci hissəyə, daha doğrusu fasilədən sonra biz sizsiz, siz də bizsiz nəzarət edəcəksiniz. Amma yoldasınızsa, hər halda çox da fikriniz oyunda olmasın. Gedin, çatın, rahat şəkildə oyuna baxarsınız. Oyun qaçsa da olar, əsas odur siz təhlükəsiz şəraitdə rahat şəkildə evə gedib çatasınız. Bugünlük bu qədər bizdən, amma sabah yenidən öz vaxtımızda, arenamızda görüşmək ümidi ilə və şahin.
8: Sağ olun, sabaha qədər.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Port Baku və Zəfər Parkının bir addımlığında Bakının yeni ünvanı Aveni 8. Zərif memarlıq üslubunda ucalan qüllələrdən Xəzər dənizinə açılan füsunkar mənzərə. 31-ci mərtəbədə möhtəşəm şəhər mənzərəli Infinity Halls, dünya səviyyəli xidmət, 7-24 konsert xidməti və restoranlar həyatınıza xüsusi dəyər qatır. Şəhərin mərkəzində sizin də mənziliniz olsun. Aveni 8, Ulduz 8008.
2: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 6767.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həval edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISIN L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3wdeluxeresidence.az.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sevilən ifaçı Rəvan Qarayevin Sənə Məktub adlı ilk solo konserti. Sənə məktub yazıram, yazıram ki, bağışla. Burada hava pis keçir, ara vermir. Açıq səma altında duyğularla dolu mahnılar, unudulmaz anlar və xüsusi atmosfer sizi gözləyir. Sənə Məktub. Ürəkdən gələn sözlərin və musiqinin görüş yeri. Yaşıl Teatrda, avqustun 14-ü, axşam saat 8-də. Biletləri iticket.az saytından əldə edə bilərsiniz.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.

0: Xanım, ay xanım, Allahın altında sultan ben sənin kimi 12 gözəl qız olayım. Bir qızını xana, birini tacirə, birini bəyə, axırda bax birini də mənə verir.
1: Axı elə, aşımalçılıq da bir sənət deyil. O da alır, satır, laf tacir kimi.

0: 10 yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
1: Böyüyəndə mənim də Ferrari-m olacaq.
0: 20 yaşında.
2: Al, öz maşınım olsa bilirsən nələr edərəm.
0: 30 yaşında.
3: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
0: 40 yaşında.
4: Əşi, bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam,
0: e? 50 yaşında.
5: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
0: 60 yaşında.
6: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
0: 70 yaşında.
7: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
0: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
8: İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.

bu nə qismətdir, nə yaza. Mənə dürüst olsan anası, denən sevmədim, denən oynadım. Bittim mən yazıq.

Burax, dönərsə sənindir. Amma mən onu buraxmaq istəmirəm. O, mənim özəlim, mənim hər şeyim. O, mənim duyğularımın adı.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.

0: Əziz ata, məni zavoda telefonçu götürüblər. Elə bilirəm ki, bu işin öhdəsindən gələcəyəm. Mənə pul göndərməyin. Bu yaxınlarda birinci maaşımı alacaqam.
1: Ay Fərsin, səndən qaraj istəyən var, bir sol üçüncü parkı ver.
0: Bağışlayın, mən...
2: Laboratoriyanı veririm.
0: Axı siz...
1: Tez sol üçüncü parkı ver deyəm sənə!
3: Üçüncü kimdir burada?
2: Budur, geldi.
3: Kimdir üçüncü?
0: Üçüncü mənəm.
3: Mən dördüncü sexin rəisiyəm.
0: Mən burada təzəyəm. Yəqin onlar da təzə gələndə çaşırdılar.
3: Bizim uşaqlar işləri çaşbaş salmışdılar. Hirsimi tökməyə adam axtarırdım. Sizdəki... Bir sözlə, gəlmişəm sizdən üzr istəyim. Adınız nədir?
0: Mehriban.
3: Mehriban? Gözəl addır. Mən də Zakirəm.
2: Belə, gəlin təhlilə başlayaq. Əvvəla o üzr istəyib taxtırı boynundan atdı. Burada bir həqiqət var. İkincisi, o sənin adını soruşdu. Yəqin ki, öz adını da sənə dedi. Hə?
0: Hə.
2: Yaxşı, sonra nə oldu? De bir görün.
4: Hazırlaş, Firuzə, səfərə gedirik.
0: Məzuniyyət verdilər.
4: Moskviç də üstəlik.
0: Əzizim, şey!
5: Sən Fyodor İstvaniç? Bəli, mənəm əşim. Necə bilirsən Fyodor İstvaniç? Belə bir gündə, belə zamanda 17-18 yaşında qızın qəm yeməyə haqqı varmı?
6: İndi düzü bu vəziyyətə baxın. Əgər imtihandan kesilibsə, iki alıbsa, onda biraz kədərlənə bilər. Ancaq gerək gəl kitablardan yapışsın.
5: Əgər kitablar yanındadırsa,
6: o zaman kədərlənməsin. Onun gələcəyi var.
7: Bu qəşək qız kimdir?
3: Necək? Bu mənim şagirdim. Vəssalam.
7: Onu gələcək təhlükələrdən qorumaqla.
3: Bu təhlükəsizlik mühəndisinin borcudur. Mehri var.
0: Siz ki, söz vermişdiniz.
3: Bəzən insanlar bir şey düşünür, amma başqa şey deyil.
0: Mən nə düşünmüşəmsə, onu demişəm.
3: Məni bağışlamamısınız. Mən hələ heç kəsdən üzr istəməmişəm. Sizdən istəyirəm.
0: Elə isə, nə üçün məndən üzr istədiniz?
3: Bilmirəm. Məncə sizdə nə isə var. İcazə verin, sizi ötürüm.
2: Bilmirəm, 20 il buna necə dözmüşəm. İlk gündən zəhləmə aparıb.
8: Onların bir sirri var. Elə ki, sözləri çəp düşür. Qulam 20 il bundan qabaq qoşduğu mahnını mələk üçün oxuyur.
2: Onu gəlmə, onlar dalaşırlar.
8: Dalaşırlar.
2: Buna ehtiyac yoxdur.

0: Sizden idaren isteyen var. Bacaksını. Nece yani garaj? Tez ol, kadrola şu evesini veriyorum.
1: Ömreniz cevap vermiş.
2: Dengege.
1: Gözleyin.
2: Körpünü veririm. Danış o.
1: Köhne hamam, köhne tas.
0: Ne olur ki?
1: Yine de cemaate hede korku gelirsin.
0: Ele bilirdim her şeyi unutmuşsan.
1: Sonra gelip ondan üzr isteyeceksin. Onu tinlerde gözleyip axtaracaksan. O da ele bilecek uşaqlıq illerinin hayal dostusan. Onda onun sadelöflüğüne güleceksin. Hamıyla belə rəftar etmək olmaz. Adam başqalarına lazım olduğunu biləndə lap böyük sex rəisi yox. Adi telefonçu olsa da onu heç bir hədə qorxutmur. İndi kiminlə danışmaq istəyirsən? Kadrlar şöbəsi ilə ya ocaqçı ilə?
0: Ancaq səninlə.

0: Onun... Bugün Mehri bizim qonağımızdır, mənim və atanın.
1: Gəlmədi. Bağışla Mehri, mən özüm çağırmalıydım. Amma...
0: Sürəyi xanım zavoda zəni
2: durmuşdur. Sevərdimi,
1: ana! Ana! Bağışla, vacib işim vardı.
0: Bizimkindən də...
2: Gəlmədi.
0: Mən gərək bura gəlməyəydim.
2: Yox.
0: Elə bildim anana sən demisən.
3: Ara belə! Yerə də bu nasıl ustet qoymur? Xəbər yoxdur, yuxarıda bir qatırı qurmuz var. Bu kimdən bunda gəlir?
4: Mehriban, sağ ol.
0: Laboratoriyanı verirəm. Bu dəqiqə, bu dəqiqə.
5: Ay, çox sağ ol, Mehri.
0: Tanışın.
6: Çox sağ ol, Mehriban.
0: Bu dəqiqə, hazırdır. Tanışın.
3: Mən səni görürüm. Amma məncə sən hamıdan Mehribansan, qəşəksən.
0: İkinci qurğunu verirəm. Kimsən?
1: Mən xəyalım, Mehri. Bu yeganə təsadüfdür ki, xəyal həqiqətdən çirkindir. Əgər sən istəsən, mən dönüb həqiqət olaram. Əgər istəsən, Mehri, mənim imkanım olsaydı, hamıya deyərdim ki,
0: üçüncü?
1: Sizin hər birinizin daxilində bir mehriban mürgüyür. Onu oyadın, o sizə qanad verər, o sizi xoşbaxt edər.
0: Üçüncü?